оңтүстігіндегі таулы өңірлер, үрімжі қаласының таулы өңірлері, санжа облысының таулы өңірлері, қызылсу облысының таулы өңірлері, қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, ақсу аймағының таулы өңірлері, байынғорин облысының таулы өңірлері, құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда іле аңғары, бұратала облысы, тарбағатай аймағы, қызылсу облысының таулы өңірлері, қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысы, құмыл қаласының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі боран күші 9-да 10 баллға, мезеттік боран 11 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран даурай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұнда іле аңғарының батысы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 20-30 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

жетінші айдың 22-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжаның батысындағы солтүстігі Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының батысы, оңтүстік Синжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Синжаңның басым көп санды өңірлері оңтүстік Синжаңның батысы, шығыс Синжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел өткіріндегі боран күші 9-да 10 баллға, мезеттік боран 11-де 12 балл айналасында болады. Оңтүстік Синжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5-де 6 балл айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-де 8 балл айналасында болады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран даурай болады. Санжо облысының шығысы сондай ақ оңтүстік Синжаң, шығыс Синжаңның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Ішінара өңірлердің ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмбыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 50-70 градустан асады. Тұтас Синжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

7 айдың 23 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының солтүстігі, шығысы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санджы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысында таулы өңірлер, Хотанай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле аңғары Бұраталы облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Байынғолин облысының солтүстігі қатарлы орындарының таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санджы облысының шығысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел екпіні боран күші 9-10 бал айналасында болады. Мезеттік боран 11-12 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5-6 бал айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран даурай жарыққа шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Ішінара өңірлердің ең жоғарғы

температурасы 40 Цельсий градустан асады. Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Синжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда 7-ші кезекті мемлекеттік ауыл шаруашылығы саласы кәсіптік шеберлік жарысының ауыл шаруашылығы өнімдері делдалдарының шеберлік жарысының шешуші жарысы. Гуандун өлкесі Гуанчжоу қаласы Хуанан ауыл шаруашылығы дачасында өткізілді. Осы ретке жарыс биыл тұңғыш рет мемлекеттік ауыл шаруашылығы саласы кәсіптік шеберлік жарысына енгізілді. 31 өлке автономия район төте қаласы қаладан келген 91 таңдаулы шебер жарысқа қатынасып, 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежелі сыйлыққа және топтық сыйлыққа бірге таласты. Шешуші жарысты ауыл шаруашылығы аулықстық министрлігі базар және информацияландыру меңгермесі, адам күші байлығын ашу орталығы, Гуандун өлкелік ауыл шаруашылығы аулықстық меңгермесі үстін алып, Хуанан ауыл шаруашылығы дачасы селбесіп өткізді. Осы ретке шешуші жарыста назарбаялық білім емтиханы мен үстінде шеберлікті қолдануды бағалау сынды екі жарыс түрі орналастырылып, компьютер арқылы бағалау, нақты заттарды парықтау, жарналық таныстырмасын көрсету, үстінде сұрауға жауап беру сияқты тәсілдер арқылы жарысқа қатынасқан шеберлердің негіздік білімдері, саясат, заң, ережелер және ауыл шаруашылығы өнімдері информациясын топтау және оған талдау жасау, сапасын парықтау және сақтау, тасу, базарда өткізу жалпылық қабілеті сияқты мазмұндар бағаланып, жарысқа қатынасқан шеберлердің кәсіптік сапасы мен нақты істеу қабілеті жаппай тексерілді.

Жақында Қашқар Көнешар ауданы Ташмылық ауылы аяққы аса арық қыстағының қоян чөбегі базасында жылы жайдағы шөнек-шөнек қоян чөптің жап-жасыл болып бойлап өскен балғын да жұп-жұмыр бейнесі көзге түседі. Қыстақта тұратын қызмет әтіретін мүшелері қыстақ тұрғындармен бірге осының арасында арлы-берлі жүріп, қолдарына қайшалып шеберлікпен жинап сұрыптауда. Базаның жауаптысы Чен Синляң былай деді. Осы 200 мың жердегі қоян чөптің мұ басындық орташа кірісі 4000 юан. Қазір күніне 3-те 4 тонна өнім өндіреміз. Сату жолына мүлде уайымдамаймыз. Өнімдеріміз Жапония, Корея және еліміз ішінде көптеген қалаға сатылады. Базар бағасы әр килограммы 10 юаннан асады. Қашқар Көнешар аудандық парткомының архив тарих шежіре сарайы мен аудандық электрмен қамдау серіктестігінің қыстақта тұратын қызмет әтіреті аяққы асар қыстағында тұрғаннан кейін ерекше кәсіптері жетілдіруді кірісті арттырудағы қиын мәселелерді шешудің тетігі кетті. Базарларды аралап жағдай ұқсығаннан кейін қыстақта тұратын қызмет әтіреті қоян шөптің экономикалық өнімділігі жоғары, жергілікті орның климатына үйлесетіндігін байқап, ең соңында Грес қоян шөп сортын енгізіп, өлшемденген қоян шөп егіншілігін дамытуды тұрақтандырды. 2025 жыл 4 айда қыстақта тұратын қызмет әтіреті және қыстақ партия шейкасы мен тұрғындар комитеті егіншілікпен шұғылданатын айтулы отбасы Чен Синляңды ұсыныспен әкелді. Ол Қашқар Көнешар ауданы Син Лумей егіншілік шаруалар кәсіптік кооперативін бастамашылықпен құрып, 2 миллион юаннан астам қаржы қосып,

100 мұдан астам егіншілікке пайдаланылатын жерді қоян шөпті дамытуға пайдалануды тиянақтандырды. Кооператив жылыжайды жаңалап, Шандуңнан сапалы қоян шөп өркенін енгізіп, жоғары өнімді тамшылатып суару технологиясын қолданып, су мен тыңайтқышпен қамдауды дәлме-дәл меңгеріп, қоян шөптің сапасына ту бастан кепілдік етті.

таяуда екінші кезекте Джунго Синжаң халықтық көркемнері Баркол ауданының ойын қою қимылы Барколдегі Ган Лучан саяхат көрініс өңірінде басталды. Өзіндік сақара ерекшелігіне ие ұлттық салтсана мәдениет салтанаты жаздың шылыңғыр ыстығындағы Барколге қою әдебиет көркеміне тынысын қосты. Осы ретке ойын қоюда назар жергілікті халықтық көркемдерді жалғастыруға, жаңалық ашуға шоғырланып, Баркол ауданының ауыл қалашықтарынан сапалы әдебиет көркемдерінің өмірлерін топтап, негізгі сатыдағы көптеген халық өнерпазы, егінші малшы әдебиет көркемдері әуескері сахнаға шығып өнер көрсетіп, Баркол халықтық әдебиет көркемдерінің өзгеше баурау қуаты мен өміршеңдік үшін жан-жақты әйгіледі.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығы

Қалыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

құрметті тыңдармандар, осымен Алтын Алқа бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны әдеке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы келесі бағдарламамызда кезіккенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 8:30.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таң жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 22 күні, сәрсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 9 күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлтты болады, температура 21°C. Батыс солтүстіктен 4-5 балл жел соғады.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Чэн Сяочяң, Еркін Тунияз, жаңа өркендету банкесінің бастығы Руссофен кездесті.
2: Алдыңғы жарым жылда бүкіл Синьцзянның қатынас тұрақты мүлкіне қосылған қаржы ұқсас мезгілдегіден 6% артты.
0: Қазірге дейін биыл Синьцзянның бидай сатып алу мөлшері 2,100,000 тоннаға жетіп, жазғы астық сатып алу жалпы жақтан орнықты тәртіпті болды.
2: Бүкіл районымызда күндік жұмыс істеуге қызмет ету пунктінен 105-і құрылып, қызмет іздеушілерге жоғары өнімді, сапалы жұмыстануға қызмет ету текшесі әзірленді.
0: Жер-жері алуан түрлі дәстүрлі дене тәрбие жарыстарын және ұлттық салт-сана бәсеке қимылдарын өткізіп, дене тәрбие мен мәдениет саяхатты тоғыстыра дамытуды ілгерілетті.
2: Жазда салқындайтын жерге барып саяхаттау мор үйдің ыстықтан сақтану экономикасын жандандырды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. 7 айдың 20 күні автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяочяң, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, Үрімжіде жаңа өркендету банкесінің бастығы Дилма Россеффен кездесті. Чэн Сяочяң Джунго Коммунистік партиясы Синьцзян Уйғур автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық қалалық үкіметі және Синьцзян өндіріс құрылыс бинтуанатынан Россефтің Синьцзянға сапарлап тексеруге келгенін қарсы алды. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты өткеткен Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті Синьцзян қызметіне бастан аяқ өскелең мән беріп, жаңа дәуірдегі Джунго Коммунистік партиясының Синьцзянды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, мемлекет жалпы жағдайындағы Синьцзянның бес үлкен стратегиялық орнын белгілеп, Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуында күллі дүниені жалтқаратқан келелі табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етті. Төраға Си Цзиньпин мен Джунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында Синьцзянның қоғамдық келелі жағдайы өртіс орнықтылықты сақтады. Джунхуа ұлты ортақтылға танымы жұрт жүрегіне терең ұялады. Жоғары сапалы даму тебіні күшейді. Негізді құрылғылар күн сайын кемелденді. Сыртқа есік ашу қақпасы барған сайын айқара ашылды. Экологиялық ортаны қорғаудың өнімділігі көрнекті болды. Дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген.

0: тарихи дәуірге қадам тастады. Чунго Коммунистік партиясының басқаруының, Чунго басқаруының көрнекті абзалдылығы мен тамы өміршен күшін толыға егіледі. Жаңа өркендету банкесінің назарды жасыл, жаңалыға шу, баянды дамуға шоғырландырып, Синжаңмен энергия байлығы, қатынас, зат айналымы, цифрлы экономика, осы заманғы ауыл шаруашылығы, экологиялық ортаны қорғау сияқты салалардағы селбестікті күшейтіп, көп негізді қаржы құрау үлгісінде жаңалық ашу жөнінде бірге ізденіс жасап, нысан жобасы, қауіп-қатерді басқару, жасыл финанс сияқты білімдерден бірге игіліктенуді жебеп, Шинжаңның жоғары сапалы дамуына қолдау көрсетуін үміт етеміз. Россиф, Шинжаң жақтың ықыласты, ойдағыдай орналастыруына алғыс айтып, Чунгоның Шинжаңына сапарлай келгеніне өте қуанышты екенін, осы ретке сапардың жаңа өркендету банкесінің селбестікті тереңдетіп дамуын пәрменді жебейтіндігіне сенетіндігін білдірді. Ол былай деді: Шинжаң Чунгоның маңызды құрамдас бөлігі, ұлттары ынтымақты, мәдениеті шоғылалы, байлық абзалдылығы көрнекті, түрлі істердің дамуында адамды таң қалдыратын табыстарға қол жеткізді. Осы ретке нақты орында экскурсияда, сапарда болып, Шинжаң жөнінде анағұрлым терең танымға және түсінікке ие болдым. Әсіресе Шинжаңның таза энергия, энергия жабдықтарын жасау саласындағы даму жетістіктері терең әсер қалдырды. Шинжаңның орай мен көмескі күшке толы ырысты алқап екенін терең сезіндім. Жаңа өркендету банкесі бастан аяқ бір-екі селдерінің қаржы қосуымен дамуына қызмет етуге күш салып, жоғары сапалы дамудың екінші 6-10 жылына қадам тастады. Біз әуелгі мақсаттан жазбай, әрқайсы елдермен және басқа да жергілікті орындармен өзара тиімділік жасап, селбесуді үздіксіз күшейтіп, селбесіп тең игілікке кенелу арқылы даму мақсатын әмілетті әйгілейміз. Қазір дүние жүзінің энергия жүлгісі терең өзгерістерді бастан кешіруде. Жаңа өркендету банкесі Жунгоның Шинжаңмен энергия саласындағы өзара тиімділік жеткізу селбестігін күшейтіп,
1: ұнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесі арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде ауыс түйіс мәжілісін ашып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы мен бас Шузи Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендірді. Автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша тексеру зерттеу жетістіктерінің жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендірудің, орнықтылықты қорғаудың, дамуды жебеудің, бұқараға қызмет етудің нақты ісіне, нақты нәтижесіне айналуын ілгерілетті. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузи, автономиялы райондық халық үкіметі партия басшылық группасының Шузи, төраға Еркін Тұнияз мәжілісті басқарды әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық халық үкіметі партия басшылық группасының мүшелері пікір ауыстырып сөз сөйледі. Көпшілік үйрену тәрбиесінің негізгі тақырыбымен ұштастырып, қызметтің іс жүзіндік жағдайын тиянақ етіп, қарттарды күтімдеуге қызмет ету деңгейін жоғарылату, тұтыну базарының орнықты артуын, сапаның, өнімділіктің жоғарылауын жебеу, саяхат арқылы Шинжаңды гүлдендіру, су байлығынан жоғары өнімділікпен пайдалану сияқты қызметтерді арқау етіп, тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде ішкерлей ауыс түйіс жасап, келесі қадамдағы қызмет ой желісімен шараларын алға қойды. Еркін Тұнияз былай деп атап көрсетті: партия 18-ші құрылтайынан бері бас Шузи Си Цзиньпин дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу, жаңа дәуірдегі партияның бұқаралық лойшанымен ойдағыдай жүру, тексеру зерттеуді кең көлемде өрістету сияқтыларды арқау етіп, бірғыдыру маңызды пайымдаулар жариялады. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындау, тексеру зерттеуді өрістетудің бұқаралық лошанымен жүру екенін, тексеру болмаса, сөз

0: кезекте Шинжаның реформа, даму, орнықтылық міндеттері төтенше ауыр. Партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, автономиялық райондық парткомның орналастыру бойынша мәселені бағдар етуден жазбай, тексеру зерттеуді кең көлемде өрістетіп, дамудағы қиын мәселелерді үздіксіз күш сала шешіп, кәсіптердің дамуын жебеп, халық үшін нәтиже шығаруды нақты істеу арқылы нәтиже шығаруды батыл орындау керек. Қайшылықтар мен таушарлар көп, бұқараның пікірі күшті, қызметтің ілгерілеуі баяу жерлерге ырықтылықпен барып, мәселелерді байқап, мәселелерді шешіп, нақты орында іс бітіріп, қызметті ілгерілетіп, экономикалық қоғамдық дамудағы бүгіттер мен кедергілерді үздіксіз ашып, тексеру зерттеудің сапасын өнімділігін шынайы жоғарылату керек. Еркін Тұнияз былай деп баса дәріп деді. Халықтық тұрғыда берік тұрып, халықтан кеңес сұрауға, халықтың қажетін білуге, халықтан ақыл сұрауға, халықтан өнімділікті сұрауға табанды болып, бірінші шептегі кадрлармен бұқараның ұсыныс пікірлерін кеңінен тыңдап, негізгі сатының қиыншылықты шешуіне көмектесу керек. Назарды бұқара көңіл бөліп отырған жұмыстану, кірісті арттыру, оқу-ағарту, емдеу, қоғамдық қамтамасыздандыру, қоныстану ортасы, қатынас, жүріс-тұрыс, арыз-арман, басылып қалған телуларды шешу сияқтыларға шоғырландырып, тексеру зерттеу жүргізіп, бұқараның көкейтесті мәселелерін ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала шешіп, тексеру зерттеу барысын жұмха ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді жебе барысына айналдыру керек. Тексеру зерттеу жетістіктерін кәдеге жаратуды, қолтануды күшейтіп, біреу арқылы өзгесін тұспалдауға табанды болып, түзім, механизм жағынан шешу әдісін зерттеп, тексеру зерттеу нәтижесін қызметтің нақты өнімділігіне шынайы айналдыру керек.
1: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 21-ші күні автономиялық райондық халық құрылтай тұрақты комитеті партия басшылық группасының назария үйрену өзекті группасы тұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмелетті әйгілі үйрену тәрбиесі арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде ауыс-түйіс мәжілісін ашып, бас Шузи Си Цзиньпиннің Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын және Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, бас Шузи Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын дәйектілендіріп, тенақтандырып, тексеру зерттеу жетістіктерінің өзекті арқау етіп, заң бойынша міндет атқарып, халық құрылтай қызметінің жоғары сапалы дамуына дем беретін нақты іске, нақты нәтижеге анағұрлым ойдағыдай айналуын ілгерілетіп, жұмха ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуға, социалистік осы заманданған Шинжан құруға халық құрылтайының күш-қуатын арнады. Автономиялық районды халық құрылтай тұрақты комитеті партия басшылық группасының шужиі менгеруші Зүмірә Тобыл мәжілісті басқарды әрі сөз сөйледі. Автономиялық районды халық құрылтай тұрақты комитеті партия басшылық группасының мүшелері халық құрылтай қызметінің іс жүзіндігін тиянақ етіп, жоғары сапалы дамуды ілгерілету, халық тұрмысы саласындағы көкейтесті мәселелер, заң мен басқару құрылысын ілгерілету сияқты жақтарды арқау етіп, тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде ішкерлей ауыс-түйіс жасап, келесі қадамдағы қызмет ой желісін алға қойды. Зүмірә Тобыл былай деп баса дәріптеді. Тексеріп зерттеуді ішкерлей өрістету дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудың және әмәлиятты әйгілеудің шешуші жолы. Саяси деңгейді шынай жоғарылатып, бас Шузи Си Цзиньпиннің тексеру зерттеу жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсіну, екіні қорғауды батыл орындау саяси тұрғысынан нәтижені кім үшін шығарудың, қандай нәтиже шығарудың, нәтиже шығарудан неге сүйенудің ғылыми мәнін түсінуді игеруді анағұрлым тереңдетіп, автономиялық райондық парткомның талабы бойынша назарды жаңа дәуірдегі халық құрылтай қызметінің жауапкершілігі мен борышына шоғырландырып, тексеру зерттеу қабілетін үздіксіз жоғарылатып, халық құрылтайының тексеру зерттеу сапасын өнімділігін күшейту керек. Зүмірә Тобыл былай деп баса дәріптеді. Дұрыс нәтиже көзқарасын тексеру зерттеудің тұтас барысымен сабақтастырып, зерттеу нәтижелерін қолданысқа енгізу арқылы халық құрылтайының міндет атқару нақты өнімділігін әйгілеп, нақты істеу, нақты нәтиже жарату арқылы халыққа бақыт жарату керек. Заң шығару, тексеру зерттеу жүргізу барысында тамаша заң арқылы шеберлікпен басқаруды игеріп, шағын кірісу түйіні, шағын, тез, икемді болуға табанды болып, халық

0: тілегін кеңінен қабылдап, халықтың ақыл парасатын шоғырландырып, заң ережелердің табан тіреп тұруына, атқарылуына, нақты кәдеге жарауына шынай кепілдік ету керек. Бақылау, тексеру, зерттеу барысында мәселені бетпе-бет шешіп, шындап кірісіп, қиын түйіндерге сай шерелеп, бақылау жетістіктерін қызметті ілгерілетудің іс жүзіндегі өнімділігіне айналдыру керек. Халық құрылтайы уәкілдері тексеру зерттеу барысында бұқараның үніне аңыз қайтаруды әйгілеп, уәкілдерді дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатуға жетектеп, уәкілдердің ұсыныстарын бір жақты ету қызметін ойдағыдай істеп, уәкілдердің міндет өтеуінің мағыналы болуына, бұқараның демократияның мейірін сезінуіне мүмкіндік жасау керек. Зүмірә тобыл мыналарды талап етті. Дұрыс нәтиже көзқарас арқылы ысылған кадрлар қосынын шыңдап, халық құрылтайының тексеру зерттеу қызметінің ұдайлануын, баянды болуын ілгерілетіп, назариямен қарулануды күшейтіп, кәсіптік сапаны жоғарылатып, тәртіпке қатаң бойсынып, өзін кемелдендіріп, баянды механизм орнатып және кемелдендіріп, тыңғылықты тексеру зерттеу нәтижесі арқылы халық құрылтай қызметінің жоғары сапалы дамуына қызмет ету керек.
1: Станциямыздың хабары. Таяуда автономиялы райондық саяси кеңес партия басшылық группасының назария үйрену өзекті группасы дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесі арнал тақырыптық тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде ауыс түйіс мәжілісін ашып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлеп үйреніп, түсініп, басшы Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу, жаңа дәуірдегі партияның бұқаралық лошанымен ойдағыдай жүру жөніндегі маңызды пайымдауларын үйреніп, дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша тексеру зерттеу тақырыптарының жетістіктерін кәдеге жарату және өнімді пайдалану жөнінде зерттеу талқы жүргізіп, ауыс түйіс жасап, жоғары сапалы тексеру зерттеу арқылы саяси кеңес қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, социалистік ұстаманданған Синьцзян құруға ақыл парасат және күш-қуат қосты. Автономиялы райондық саяси кеңес партия басшылық группасының Шузе төраға Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық саяси кеңес партия басшылық группасының мүшелері пікір ауыстырып сөз сөйледі. Көпшілік үйрену тәрбиесінің негізгі тақырыбымен ұштастырып, қызметтің іс жүзіндігін тиянақ етіп, ауыл қыстақты көркейтуді ілгерілету, жоғары сапалы толық жұмыстануды жебеу, ұсыныс жоба қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету сияқты қызметтерді арқау етіп, тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде ішкерлей ауыс түйіс жасап, келесі қадамдағы қызмет ой желісін алға қойды. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті. Тексеру зерттеу партиямыздың асыл мұрасы. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудың және әмілетті әйгілеудің шешуші жолы. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жете үйренуді, жете түсінуді, шынайы атқаруды, барлық тексеру зерттеу қызметін өрістетудің алғы шарты және негіз етіп, басшы Си Цзиньпиннің тексеру зерттеу жөніндегі маңызды пайымдауларын үнемі үйреніп, үнемі түсініп, үнемі қолданып, саяси кеңестің тақырып таңдау, жобалау, бірінші шепте тексеру зерттеу жүргізу, жетістіктерді салалау, міндет атқарып, кәдеге жарату тұтас барысымен тоғыстырып, халық үшін нәтиже шығаруды, нақты істеу арқылы нәтиже шығаруды батыл орындап, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Синьцзян әмілетіне анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеу керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп баса дәріптеді. Назарды жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіруге шоғырландырып, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, 15-ші 5 жылдық даму келелі жағдайына қызмет өтеудің кірісу түйінін, ұштасу түйінін, күш салу түйінін дәп басып тауып, Жұңғауылты ортақ тұлға танымын бекемдеу, Синьцзянды мәдениетпен нәрлендіруді ішкерлей өрістету сияқты келел тақырыптарды тығыз арқау етіп, жоғары өнімділікпен тексеру зерттеу жүргізіп, тәлмәдәл ұсыныс беру керек. Партияның таңды дәстүрімен таңдаулы істілін үздіксіз жалғастырып, және оны сәулелендіріп, төртті негізгі заттыға жеткізуді ұдайландырып, әмілетті әйгілеп, бұқара қорытындылаған әмәлияттан шын мәнінде ақыл парасат қабылдап, әдіс амал қарастырып,

0: мәселелерді шешу керек. Халық саяси кеңесінің халық үшін қызмет істеу борышы мен жауапкершілігінен бастан аяқ жазбай, саяси кеңес мүшелерінің әр саладағы бұқарамен байланыс жасауының, оларға қызмет өтеуінің ең соңғы бір километрін ашып, тексеру зерттеуді қоғамдағы әр саланың идеялық ортақ танымын үйістіратын маңызды көпірге, дәнекерге қызметті ілгерілетудің, бұқараға қызмет өтеудің пәрменді тұтқасына айналдыру керек. Тексеру зерттеу қызмет үлгісін үздіксіз сапаландырып, тексеру зерттеу тәртібін үздіксіз арнаға түсіріп, тексеру зерттеу сапасын жоғарылатып, жетістіктерден пайдалануды күшейтіп, жоғар сапал тексеру зерттеу арқылы жаңа дәуірдегі Шинжан саяси кеңестерінің жоғар сапал дамуына үздіксіз қуат істеу керек.
1: Биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл Шинжанда қатынас тұрақты мүлкіне 26 миллиард 910 миллион юан қаржы қосылып, ұқсас мезгілдегіден 6.3% артып, түйінді қатынас нысандары құрылысы жедел жүргізілді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Осы мезгілде мемлекет тас жолы 581-ші линиясының Қашқардан Ұлықшатқа дейінгі тас жол құрылыс алаңы қарбаластыққа түсіп, жол бетін төсеу, қатынас қауіпсіздігі құрылғылары, машина электрді сәйкестіру сияқты көп жұмыс тәртібі қатар жүргізілді. Құрылысқа қатынасқан орындар қатынастың қауырт кезіне соқпай құрылыс жүргізіп, ыстықтан сақтану ұйымдарын да бірге үлестіріп, құрылыс жүргізушілердің құрылыс жүргізу қауіпсіздігіне кепілдік ету алғышартында нысан құрылысының аяғалысын мақты игерді. Мемлекет тас жолы 581-ші линиясының Қашқардан Ұлықшатқа дейінгі тас жол нысаны құрылыс жүргізуші орнының нысан жауаптысы Лу Дин тілшіге, әр қабаттағы төсейтін жол бетін арнаулы адам үстінде тексереді. Межемен биыл 10-ші айдың 1-ші күнінен бұрын жолдың негізгі тұлғалық инженериясы бітіп, 12-ші айдың 31-ші күнінен бұрын барлық қосалқы сәйкесті инженериялары аяқталады деді. Бұл нысан салынып болып, Аптыгөл қатынағаннан кейін Қашқар, Ұлықшат аудандарынан Еркештам шегірі өткеліне баратын қатынау шарт жағдайын сапалыландырып, Шинжанның Орта Азияға, Батыс Азияға бағытталған сыртқа есік ашу, құрлық жол арнасын онан ары кеңейтеді. Дәл қазір бүкіл Шинжандағы әрқайсы ірі тас жол түйінді нысандары жедел қамал алуда. Мемлекет тас жолы 3033-ші линиясындағы Күйтін, Майтау, Күшар, Жоғарғы арқында тас жолы негізгі тұлғалық құрылыс жүргізу кезегіне жаппай өтті. Мемлекет тас жолы 217-ші линиясындағы Яркен Ташқорған тас жолының тұтас желісіндегі ең ұзын туннель Зоңташ туннелі сәтті үңгіліп қазылуда. Мемлекет тас жолы 219-ші линиясындағы Мұңғылгөрі Онсу тас жолының құрылыс қарқынының 76% орындалды. Мемлекет тас жолы 30-ші линиясындағы Ляньюнган Қорғас жоғарғы арқында тас жолын кеңейтіп салу инженериясы соңғы кезеңге өтті. Автономиялы районды қатынас тасымал меңгермесі құрылыс басқару басқармасының орынбасар бастығы Ли Афи 2026 жылдың алдыңғы жартысында тұтас районымыздағы тас жолға тұрақты қосылған қаржы 1-ші айдан 6-ші айға дейінгі жоспардағы 24 миллиард 212 миллион юанның 111.14% ұстады. 6-ші ай бір айда тас жол тұрақты мүлкіне 11 миллиард 710 миллион юан қаржы қосылып, ұқсас мезгілдегіден 5.27% артып, орнықты арту жүзеге асты деді.
0: Шинжанның жер-жерінде жазғы астық сатып алу қызметі тәртіппен ілгерілетілді. Қазірге дейін бүкіл Шинжанда санаққа енген астық кәсіпорындары 2026 жылы жаңадан өндірілген жалпы 2 миллион 100 мың тонна бидайды сатып алды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар.
1: Тұтас сатып алу аяқталысынан қарағанда биыл Ақсу, Қашқар сияқты өзекті өндіріс райондары сатып алуды алдымен бастап, қазір жазғы астық сатып алудың орта соңғы мезгіліне, Іле Санжы сияқты жерлер сатып алудың қауырт мезгіліне өссе, Тарбағатай сияқты қысы ұзақта ызғарлы, жазғы қысқа да салқын өндіріс райондары жазғы астық сатып алу қызметін жаппай бастаған. Қысы ұзақта ызғарлы, жазы қысқада салқын өндіріс районындағы Дөрбүлжін ауданында 28 естелік алынған сатып алу кәсіпорны, 11 сатып алу түйіні жазғы астық сатып алуды қатар бастаған. Қазір 27200 тонна бидай сатып алынған. Сапалы бидайдың сатып алу бағасы ұқсас мезгілдегіден әр килограммы 31 бін жоғарылаған. Тарбағатай аймақтық астық азықтық май тобы шекті серіктестігі кәсіп бөлімінің орынбасар бастығы Сингжи Кай тілшіге, қазіргі дейін 4000 тоннадан астам запас астық сатып алдық. қатаң түрде мемлекеттік өлшем бойынша астық сатып аламыз, дәрежесін, бағасын төмендетпейміз. Сатылған астықтың ақшасы 24 сағат ішінде есепке кіреді деді. Енді ауданы сапалы жоғары бағамен сатып алу саясатын қатаң тиянақтандырып, уақытты ұзартып қызмет етеу, астық сатып алу арнасын үстемелеп ашу, жайма, кептіру алаңы мен тегін қамдау сияқты халыққа қолайлы шаралар арқылы сатып алу өнімділігін барынша жоғарылатты. Енді ауданы Юңнин қалашығы Малиантан қыстағының тұрғыны Қопыр Махмұт, бір аптөгілік бидай тасыдық. Бара сала дереу түсіріп тастадық, ақшасын қолма қол алдық деді. Санаққа қарағанда, қазір бүкіл районымызда бидай сатып алу мөлшері межедегі сатып алу жалпы мөлшерінің 60%-нан асып, жазғы астық сатып алу жалпы жақтан орнықты тәртіпті болған.
0: Биыл районымыздың адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары күндік жұмыс істеу базарын өлшемдендіру, арнаға түсіру, арнайландыру құрылысын үздіксіз ілгерілетті. Қазір бүкіл районымызда 105 күндік жұмыс істеуге қызмет ету пункті құрылып, қызмет іздеушілерге жоғары өнімді, сапалы жұмыстануға қызмет ету текшесі әзірленді. Енді станциямыздың тілшісі Дұң Жүнінің хабарын тыңдаңыздар. Жақында 2026 жылғы автономиялы районның күндік жұмыс істеу базары арнаулы қимылы Атыш қаласының күндік жұмыс істеу базарында өткізіліп, қимылда жергілікті орын мен төңіректегі 228 адам істетуші кәсіпорын топталып, 3100-ден астам кәсіптену жұмыс орны әзірленді. Атыш қаласындағы жұмыс іздеуші Барчынай Назар, үйден алыстамай-ақ жұмыс табалдық. Үстінде тіке байланыс жасап, лайықты жұмыс орнында таңдадық деді. Ұдайланған қызметкер қабылдау қимылымен жұмыс орнын ұштастыру қызмет өтеумен қамдаудан сырт, Атыш қаласының күндік жұмыс істеу базары тағы жатақ, асу, шеберлікке баулу сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеуді сәйкестіріп, жергілікті орындағы және төңіректегі бұқараның жиыны 467,000 адам рет жұмысқа орналасуына көмектесті. Районымыздың жер-жер тағы күндік жұмыс істеу базарының сифрлы, зерделі қызмет өту үлгісін белсене қарастырды. Үрімжі қаласындағы өлшемдендіруден үлгі көрсету сипатты 6 жұмысқа орналастыру аялдамасына, түгелдей ай жұмысқа орналастыру бір тұлғалы машинасы, зерделі информация экраны орнатылды. Жұмыс іздеушілер екілікті жаймаласа болғаны жұмыс орнын қарастыралады. Үрімжі қаласындағы жұмыс іздеуші Аршиден Еркін, қызметкер қабылдау информациясы әлде қызметкерлердің информациясы болсын, барлығы да осы жұмысқа орналасу аялдамасынан көрінеді, шынайы әрі сенімді деді. Биыл автономиялы район күндік жұмыс істеу базарының жоғары сапалы дамуын ілгерілету жөніндегі атқару пікірін жариялап, жаппай қамтыған қызмет өту жүйесін жедел орнатуды айқындады. Қазір бүкіл районымызда 58 күндік жұмыс істеу базарын тірек еткен, 47 күндік жұмыс істеу аялдамасын ұзарту қызмет өту торабы қалыптасты. Биыл жыл басынан бері жиыны 402,000 күндік жұмыс істеу қызмет орны әзірленді. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өту орталығы жұмыстануға қызмет өту бөлімінің орынбасар бастығы Жаң Чонхуа, белгілеме бойынша бір реттік тәрбиелеу қосымша қаражаты мен жұмыс жүргізу қосымша қаражатын тиянақтандырып, түрлі тұлғалардың атсалысу белсенділігін қозғадық. Биыл жыл соңына дейін біз 105 пункте 67 жүйелі күндік жұмыс істеу базары мен күндік жұмыс істеу аялдамасын жетілдіреміз деді.
1: 7-21 күні автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі 15-ші 5 жылдықтың бастамасы желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің 8-ші реткі мәжілісін өткізіп, Тарбағатай аймағының назарды шаруашылық сауда ортасының сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатуға шоғырландырып, базардың өміршеңдік күшін тасқындатып, Тарбағатай экономикасының жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге қатысты жағдайларды таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 2025 жылы Тарбағатай аймағының өндіріс жалпы өнім құны 105 миллиард 47 миллион юанға жетіп, саудагер шақырып, қар жеңгізуде 40 миллиард 547 миллион юан қаржы тиянақтанып, сауда тұлғаларының арту арқыны 41.7%-ға жетті. Бұл нәтижелердің астарында Тарбағатай аймағының реформаны үздіксіз тереңдетіп, шаруашылық сауда ортасын бар күшпен сапалыландырудағы ізденісі мен құлшын

0: жұмыссыз жатыр. Тарбағатай аймақтық парткомның мүшесі, әкімшілік мекемесінің үнемдік істерге жауапты орынбасары уәлиі Сё Гуйчан былай деді: Тарбағатай аймағы тексеріп бекіту тізімі реформасын үздіксіз тереңдетіп, қызмет механизмінде жаңалық ашып, кәсіпорын ашу уақытын 80% қысқартып, әкімшілік қызмет өтеуді бір торапта бір жақты ету мөлшерін 87%-ға жеткізді. Тарбағатай бір тұтас бітіру тұғырына сүйеніп, кәсіпорындардың тұтас тіршілік периодын қамтыған цифрландырылған қызмет өтеу дәнекерін қалыптастырып, қызмет өтеу үлгісінің кәсіпорындардың есік қағып саясат іздеуінен саясатты дәлме-дәл үйіне жеткізуге бұрылыс жасауын ілгерілетті. Тарбағатай аймағы жел, жарық, кен өнімдері, жайылым экологиялық байлық абзалдығын тиянақ етіп, 10 миллиард юан дәрежелі жеті ірі кәсіп шоғырын орналастырып, осы заманданған кәсіп жүйесін жедел орнатып, өңірлік маңызды энергия байлығын стратегиялық қамтамасыздандыру базасын күш сала қалыптастырды. Сонымен бірге Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желетіп, ұлттарын тымағы алға басарлығындағы озат орын құруды үздіксіз тереңдетіп, 2027 жылы мемлекет дәрежелі ұлттарын тымағы алға басарлығындағы үлгі аудан, қалаларды жаппай қамтуға күш салып, ынтымақты, жарасымды, тыныш, тәртіпті қоғамдық орта арқылы жоғары сапалы дамуды пәрменді қамтамасыз етті. Тарбағатай аймақтық парткомның орынбасары Шу Жи, әкімшілік мекемесінің уәлиі Айдын Төлеуханұлы 15-ші бесжылдық кезінде Тарбағатай аймағы ұлттар ынтымағының алтын маңдайшалығын үздіксіз жарқыратып, орнықты, жарасымды шаруашылық сауда ортасы арқылы факторларды шоғырландырып, қаржы қосуды баурап, әр ұлт бұқарасын көрікті Тарбағатайды бірге құруға ынтымақтастырады деді.
1: Тяньшанды мерге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметінде Чаңсу өлкесінің Нантун қаласы көмек қабылдаушы жердің іс жүзіндік жағдайын тиянақ етіп, ерекше жібек құртын бағу кәсіп саласын қалыптастырып, Синьцзянға көмектесудің жетістіктерінен әр ұлт бұқарасын игіліктендірді. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Құлжауданы он жар қалашығы бөлікей қыстағындағы Синьцзян Тяньшан Бау-бау биоғылым технология серіктестігінің жібек құрты бағымшылық сейхында көптеген жібек құрты жібек бөліп бірте-бірте толықсыған жібек құртының талшығы алынатын ұясын орай бастады. Мұның дәстүрлі жібек құртын бағуға ұқсамайтыны, бұл арада кәсіпорын мен шаруа бірге бағу үлгісі қолданылады. Кәсіпорын жібек құртының құртшасын жетілдіруге жауапты болып, белгілі кезеңге жеткенен кейін шаруа отбасыларының бағымшылығына бөліп береді. Әрі кәсіпорын тұтас барыста технологиялық жетекшілік етеді. Қыстақ тұрғыны Мәулидам Әбдулжан бос тұрған үйін жібек құртын бағу бөлмесіне өзгертті. Кәсіпорын тағы оның үйіне температураны, ылғалдықты зерделі меңгеру аспабын тегін орнатып берді. Ол: Бұрын жібек құртын бағып көрмеген едім. Нантуннан мамандарды сабақ өтуге ұсыныс етті. Қазір жібек құртын бағу технологиясын үйреніп алдым деді. 2023 жылы Нантунның Синьцзянға көмектесу қызмет группасының дәнекер болуы арқылы Синьцзян, Тяньшан Бау-бау биоғылым технология серіктестігі Құлжауданына кетеуіп, жалпы 300 миллион иван қаржы қосып, жібек құрты тұқымын бағу және жінтіктей мәнерлеу тұтас кәсіп саласы тізбегі нысанын құрды. Серіктестіктің технологиялық жауаптысы Чжу Цзянхуа: Егер отбасында екі еңбек күш болса, әр айдағы кірісі 4000-да 5000 иван айналасында болуы мүмкін. Сол жердегі тұт ағашы жапырағы, жүгері қатарлы шикізаттарды азық етіп баққан жібек құртының сапасы да өте жақсы болады. Бір тал қауашақтан алынатын жібектің ұзындығы 1200 метрге жетеді деді. Ылаңғарында күн нұры жеткілікті, жері шоғырлы тұтасқан болу абзалдығының арқасында Жаңсудың жібек құртын бағу озық технологиясында жаңалық ашуы сәйкесіп, кәсіпорын жібек құртын бағудың маусымдық жектемесін бұзып, тұтас жылда тоқтаусыз өндіруді жүзеге асырды. Серіктестік жібек құрты бағымшылық базасының жауаптысы 2026 жылы жаңадан 2000 мың жерге жем шөпке пайдаланатын тұт егілді. Межемен осы айдың соңынан бастап жинау қызметі басталады. Біз егіншілік, бағымшылық барысында бөліп бағу үлгісін үздіксіз орнықты ілгерілетіп, кәсіп саласы арқылы халықты байытып, қыстақты көлдендірудің өнімділігін арттырамыз деді.
0: 7-7-20 күні Хунан

0: өсінің 11-ші топтағы Шинжанға көмектесу емдеу әтіретіндегі 9 маман Тоқсын ауданы Шақ қалашығы орталық шипаханасына келіп, көп бәнді ақысыз диагноз қою қимылын өрістетіп, жергілікті бұқараның үйінің іргесінде сапалы емдеу қызмет етеуінен игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Осы ретке ақысыз диагноз қою мамандар ұжымы жүрек қан тамыры, нерв медицина ғылымы, әйелдер бөлімі, тыныс алу және ас қорыту ішкі аурулар бөлімі, балалар бөлімі, шұғыл емдеу бөлімі сияқты көптеген саланы қамтиды. Қимыл алаңында мамандар науқастың ауру жағдайын сабырлықпен сұрап, денсаулықтарын егжей-тегжей тексеріп, үнемі кезігетін, көп туылатын ауруларға диагноз қою, емдеу жөнінде ақыл кеңес берді және дәріс істету жөнінде жетекшілік етті. Шақ қалашығының тұрғыны Әбілемет Қопыр: «Баламның сүйегі сынған еді. Мамандар ауруын көрді, тағы бізге күнделікті күтімдеу әдісін үйретті, рахмет» деді. Ақысыз диагноз қою аяқтағаннан кейін Шинжанға көмекке келген мамандар оқыту, науқас бөлмелерін тексеру және науқас жағдайын талқылау қызметін өрістетті. Шақ қалашығы орталық шипаханасының орынбасар бастығы Шайдагүл Әбибол: «Хунаннан Шинжанға көмекке келген мамандар тиіптік науқастармен ұштастырып, шипаханамыздың шипагерлерімен пікір ауыстырды. Бұл біздің кәсіптік қабілетімізді жоғарылатуға өте пайдалы» деді. Осыған қарағанда биыл 9-шы айдың соңына дейін Хунан өлкесінің 11-ші топта Шинжанға көмекке келген емдеу әтіреті Тоқсын ауданындағы 7 ауыл қалашық шипаханасына іркес-тіркес барып, ақысыз диагноз қою, оқыту, науқас бөлмелерін тексеру, кәсіптік тәрбиелеу сияқты көп түрлі тәсілдер арқылы негізгі сатыдағы арнаулы бөлімдердегі олқылықтарды күш сала толықтап, аудан өңіріндегі емдеу ортақ тұлғасы құрылысының негізін бекемдеп, бұқараның саламаттығына қызмет етудің ең соңғы 1 километрін шын мәнінде ашады екен.
1: Осы мезгілде районымыздың жер-жері алуан түрлі дәстүрлі дене тәрбие жарыстарын және ұлттық салт-санап бәсеке қимылдарын өткізіп, дене тәрбие мен мәдениет саяхатты тоғыстыра дамытуды ілгерілетіп, саяхатшыларға өзгеше тікелей сезінуді жеткізді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. 2026 жылғы Шинжанның тұңғыш кезекті Жұңғу Батыс Үйек Сауыт атындағы жұлдыздар көкпар жарысы 7-ші айдың 18-ші күнінен 20-ші күніне дейін Ұлықша тауданда өткізілді. Қызылсу облысы Қашқары Іле сияқты жерлерден келген 147 шебер көкпар тарту, ат бәйгесі, ат үстінде күш сынасу сияқты дәстүрлі бәсеке түрлерінде өз өнерлерін әйгіледі. Жарыста тұңғыш рет әйелдердің көкпар тарту группасы құрылды. Атыш қаласының жарысқа қатынасқан шебері Айжамал Долқын ат бәйгесінің аға жүлдегері болды. Ол 5 километрлік қарқынды ат бәйгесі жарысына қатынасып, аға жүлдегер болдым, ерекше қуаныштамын деді. Жарыс кезінде ат өнері ерекше өнер көрсету, түнгі көріністі аралай тамашалап, ойын қою сияқты қимылдар, дәстүрлі дене тәрбие жарыстарын, бейзаттық мәдени мұралар көрмелік қойылыммен, мәдениет саяхат кешірмелерімен ішкерлей тоғыстырды. Тартымды да қиян кескі жарыс бейжіңдік саяхатшы Гу Яиді қатты әсерлендірді. Ол: «Ат үсті бәсекестесе ойымызға ерлердің тасқындаған арыны келеді. Бірақ мен бүкіл Шинжанның жер-жерінен келген әйелдер командасының нәзікте қайсарлығын көрдім. Бұл мені шынында әсерлендірді» деді. Хыжың ауданының 26-ші кезекті шығысқа оралу натам жиналысы да думанды өтті. Ат бәйгесі, садақ ату, күресу сияқты дәстүрлі ұлттық салт-сана жарыстары алма кезек өткізіліп, бүкіл елдің жер-жерінен келген саяхатшыларды жергілікті бұқарамен бірге Сахараның салтанатты жиналысына қатынасуға баурады. Шанхайлық саяхатшы Мау Чун: «Тікелей бастан кешіріп бұл жолғы сапарымның татитынын сезіндім. Өзімде бастан кешіруді ерекше ойлаудамын» деді.
2: Шинжан жақсы жер.
0: Жаздың шіліңгір ыстығында жер-жер жоғары температура үлгісіне еркес-тіркес қадам тастады. Ал Тяньшаньның солтүстік бөктеріндегі Мори Қазақ автономиялы ауданы жаздағы таптырмас салқындығы мен жер-жердегі саяхатшылардың таласа-тармаса баратын тамаша жерін айналды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Дәл қазір Мори ауданы Үңгібұлақ ауылы Йөлянди қыстағында байырғы ағаштар жап жасыл болып, тас тақтайша жолдар қыстаққа қарай созылып жатыр. Екі жағындағы күн қағарлы үй халықты қоналқылары қаз қатар орналасқан. Бір халықты қоналқының алдында сырт жерлердің нөмір тақтасы ілінген көптеген автокөліктер тоқтапты. Ауладан саяхатшылардың күлкіні ауық-ауық естіледі. Ханжудан келген саяхатшы Сүңгуатай, бұл жер өте жақсы екен, ауасы да, температурасы да жақсы, адамдары да жақсы, біз осы жақта салқындап, ыстықтан сақтанамыз, өте жайлы, бірнеше күн артық тұрмақшымыз деді. Юляңди қыстағы шығыс Тяньшан тауының солтүстік бөктеріндегі тау етегіне орналасқан, теңіз деңгейінен біршама биік, тау жастанып, су жағалаған жер бедері қалқалау және өсімдік жамылғылары реттеу арқылы оның ауа температурасы төңіректегі теңіз деңгейінен төмен ойпаттардан төмен болады. Жанға жайлы салқын климат ыстықтан сақтану саяхатын жандандыра түсті. Юляңди қыстағындағы белгілі халықты қоналқының қожайыны Еуиян 7-ден бері біздің халықты қоналқымызда бөлмелер әр күні толып, сауда сомасы да көрнекті болды. Көптеген саяхатшылар біздің салқын ауа райымызға, тамаша ортамызға бола келеді. Саяхатшылардың тапсырысы 7-дің соңына дейін тізіліп болды деді. Халықты қоналқының думанды болуы Мори ауданының ыстықтан сақтану экономикасының өміршеңдік күшін тіке бейнелеу болып табылады. Биыл алдыңғы жарым жылда Мори ауданы жиыны 1,768,500 адам рет саяхатшы қабылдап, саяхат кірісі 1,273,000,000 юанға жетті. Мори аудандық мәдениет дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының орынбасар шужиі мекеме бастығы Лей Джадун былай деді. Таяу мезгілдегі ауа райы ерекшелігімен саяхатшылардың саяхатқа шығу қажетіне ұштастырып, біз ыстықтан сақтану мәдениет, саяхат кәсіп саласының мол кәсіп күйін сапалы саяхат қызмет өтеуін ойдағыдай дайындап, саяхатшылардың ыстықтан сақтану сейіл-серуені, ата-аналар мен балалар саяхаты, күтіну демалыс сияқты көп негізді қажетін жан-жақты қанағаттандырдық. Жер-жерден келген саяхатшылардың Мориға келіп, 22 градустық салқын жаздан ләззат алып, тау қойнауындағы салқын самал мен көрікті ауыл қыстақ көрінісін тамашалауын қарсы аламыз.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл алдыңғы жарым жылда Синджаңның жедел жеткізу кәсібінің жалпы кірісі 4,150,000,000 юаньға, жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 307,000,000 данаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 11,13% және 21,16% артты.
0: Таяуда кеден бас мекемесінің бекітуімен Үрімжі Ауяция шегіре өткелінен азықтық су жануарларына белгіленген бақылау басқару орны ресми бекітіліп, нысанға енгізілді.
1: Тарым өзенінің 27-ші реткі экологиялық су жеткізу, 2-ші кезеңдік жазғы су жеткізу қызметі 7-ші айдың 21-ші күні ресми басталды. Жоспар бойынша 329,000,000 текше метр су төменге жіберіліп, су жеткізу қызметі 3 айға жалғасады екен.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 21-32 градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 16-27 селси градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 19-32 селси градус.
1: Құлжада қалың жаңбыр жауады, температура 18-25 селси градус.
0: Боратырада аз жаңбыр жауады, температура 16-29 селси градус.
1: Қарамайылда аз жаңбыр жауады, температура 22-34 селси градус.
0: Көйтінде орташа жаңбыр жауады, температура 22-32 селси градус.
1: Шығызда аз жаңбыр жауады, температура 19-30 селси градус.
0: Санжыда күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 22-34 селси градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 28-43 селси градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 33-47 селси градус.
1: Көрлада күн ашық, температура 31-41 селси градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 24-39 селси градус.
1: Атышта күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 23-37 селси градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауа, температура 22-39 селси градус.
1: Қотанда күн бұлтты, температура 26-38 селси градус.
0: Тыңдарман достар, Синджаң радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы Дина Шәкен қызы, Қуат Мұратбек.

0: Ұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетінгілерден түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қамит Сықағұлының орындауында Мұратжан Нұрұлының өлеңіне жазылған Бәдет Ахметжанұлының әні. Сүйікті тарбағатайды тыңдаңыздар.

партияны, ата-анамыздың мейірін, бақытты тұрмысты чаттықпен жырлаймыз деген мұңғылша «Өмірді жырлаймыз» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың сірге жар сәтінде Кенжебек Зейнуллаұлының орындауында Тоқтау Сұлтанғалиұлының өлеңіне жазылған Қуаныш Баймұратұлының «Меймандос біздің ел» деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырайымұлы районов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырайымұлы районов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Слушайтын клиентінде бір уақытта беріледі. Және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен жоғары температура мен тасқын мезгілі сынды қос қабатты сынаққа қарата мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесі жаз маусымындағы толық өлшемді саламаттық бағдарламасын жариялады деген хабарда. Онан соң жазда дене температурасын төмендететін киелі жабдықты қалай дұрыс пайдалану керек деген мазмұндағы медициналық сауатта. Ал бағдарламамыздың соңында қол телефонының экранын жарықтандыру дәрежесін төмендеткеннен кейін қанық түсті үлгіні қолданудың қандай пайдасы бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, олай болсын назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жоғары температурамен тасқын мезгілі сынды қос қабатты сынаққа қарата мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесі жаз маусымындағы толық өлшемді саламаттық бағдарламасын жариялады деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесі ақпарат жариялау мәжілісін ашып, ыстық өтуден аурудан ғылыми жолмен сақтану жаз маусымын сау саламат аман есен өткізу тақырыбын арқау етіп, жаз маусымындағы түйінді жұқпалы аурулардан сақтану және оны тізгіндеу жоғары температурада

ыстық өтуден сақтану, апаттан кейінгі жұқпалы аурулардан сақтану және жаздық демалыста балалардың зақымдалуынан сақтану сияқты қатысты жағдайларды таныстырды. Мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесінің ақпарат мәлімдемешісі Си Цзиньцзин еліміздегі таяу мезгілдегі түйінді жұқпалы ауру жағдайына талдау жасады және саламаттық қауіп-қатері жөнінде ескертуді хабарландырды. Жазғы демалыс уақыты кіргеннен кейін маса арқылы таралатын аурулар өрбіп, адамдардың арлы-берлі қатынауы көбейіп, ауру жұқтыратын организмдерден таралатын. Жұқпалы аурулар қауіп-қатері жоғарылап, шекара сыртынан кіруден пайда болған жергілікті орында таралу қауіп-қатері күшейді. Оңтүстіктегі шынара өлкелерде денге қызбасы, Кикон, Кения қызбасы сынды топтасудан жұғымдалған індет қатері өмір сүріп отыр. Еліміз бойынша тыныш жолы жұқпалы ауруының таралу деңгейі тұлғалық жақтан төмен болып, мұрын вирусы, қосалқы таралғыш тұмау вирусы сияқтылар белгілі дәрежеде әрекеттеніп, жаңа типті айдарша вирус індетінің таралу деңгейі төмен болды. Бұдан сырт бүкіл еліміз 7-ші айдың соңы 8-ші айдың басындағы тасқын мезгіліне өтті. Көптеген өңірде тасқын апаты туылып, орта тазалығы мәселесі жарыққа шығып, азық-түлік және ауыз су тазалығының қауіпсіздігіне ықпал жасап, ауру жұқтыратын организмдер мен ауру тарататын паразитті алып жүруші қайынаттардың қимылы сияқтылар да өзгеріс тудыруы. Апатқа ұшыраған өңірлерде ішек жолы, тыныс жолы, жәндік дәнекер ауру сияқты жұқпалы аурулардың туылу қауіп-қатері күшеюі мүмкін. Жоғарыда жоғары температура мен тасқын мезгілісінде қос қабатты сынаққа қарата мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесі жаз маусымындағы толық өлшемді саламаттық бағдарламасын жариялады деген хабарды тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жазда дене температурасын төмендететін киелі жабдықты қалай дұрыс пайдалану керек деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Жаздың чылыңғыр ыстығында суытатын бүріккіш, салқынтататын бүріккіш көп деген адам сыртқа шыққанда кем болса болмайтын температураны төмендететін киелі жабдыққа айналды. Оны бір рет бүріксе, салқындай қаласыз, алайда егер оны үйлесімді пайдаланбаса, аса оңай зақымдайтындығын білесіз бе? Дене тәрбиені ерекше жақсы көретін Шауан досының таныстыруымен бір ғұмыра температураны төмендететін киелі жабдықты сатып алады. Ол пайдаланғаннан кейін әсерін еске алғанда қатты жайсызданғандығын, тұла бойына бүріккеннен кейін тоңғаннан дірілдеп, тек дереу жылы сумен жуынуды ойлағанын айтты. Қоғамдық қарым-қатынас медиаларында кейбір тораптастар салқындататын бүріккішті пайдаланғаннан кейінгі кешірмелерін жайып салды. Тіпті кейбіреуінің терісі үсіп қалыпты. Температураны төмендететін өнімдер не үшін салқындатудан өтіп, адамды тікелей үсіпке шалдықтырады? Бұл дұрыс пайдаланбаудан ба, әлде басқалай себептер бар ма? Суытатын бүріккіш қалайша салқындаған сезімді тудырады? Суытатын бүріккішке үнемі пайдаланылатын басты құрам су болудан сырттағы сұйылтылған мұнай газы, етил спирті, ментол, қош, иістер тұнбасы және глицеринде бар. Сұйылтылған мұнай газы LPG, яғни сұйылтылған мұнай газы жоғары қысыммен сұйылтылғаннан кейінгі мұнай газы болып, оның басты құрамы пропан мен бутан сияқтылар. Бүркі кнопкасын басқанда жылдамдатқыштың ролын атқарып, жоғары қысымды құмыра ішіндегі етіл спирті мен су сияқты сұйықтықтарды туман формасында біркелкі бүркіп шығарады. Әр лезде буланып, көп мөлшердегі жылуды сіміріп, температураны тез төмендету өнімділігіне жетеді. Екінші, етіл спирті. Етіл спирті ұшпа қасиетке ие, тез жылдамдықпен буланып, терінің сыртқы бетіндегі жылуды алып кетеді. Үшінші, ментол. Ментол теріге жаңсақ ұғым тудырады. Іс жүзінде тері шыныменен салқындамайды. Бұл жалбыз кәмпитін жеп тыныс алғанда салқын леп шыққанға ұқсайды. Ұшқыш құрамдар буланғанда жылуды сіміріп, сезім мүшелерінің қате түйсігінің сәйкесуінде суытатын бүріккіш адамда салқындағандай сезім туылу мақсатына жетеді. Бүркіп болғаннан кейін терідегі су құрамының сіміріліп құрғауынан сақтану үшін кейбір бүріккішке глицерин мен су сияқты дымқылдықты сақтайтын құрамдар қосылатындықтан буланбақшы болған су құрамын жібермей сақтайды. Ендеше осындай суытатын жабдықтарды дұрыс пайдаланбаса қандай қауіп қатерлер туылады? Бірінші, қопарылыс жасау қауіпінен қырағы болу. Суытатын бүріккіштің құрамындағы етіл спирті пропан немесе бутан оңай жанатын газ болып, ауамен араласқаннан кейін жылу қайнарымен от жалынына жолықса жанып, қопарылыс жасау қатері болады. Егер жабық кеңістікте бүріккішті бүркіп болғаннан кейін дереу шақпақты пайдаланса, оның зардабын мөлшерлеу қиын. Базардағы кейбір

суытатын бір күшке тұмандатып бүркетін құмыра пайдаланылады. Тұмандатып бүркетін құмыра қысым күшке ие ыдыс болып, егер үрдіс жоғары температураға жолықса, құмыра ішіндегі қайнау нүктесі төмен болған түрлі сұйықтықтар оңай буланып, қысымы шұғыл жоғарылап, тұмандатып бүркетін құмыра көзді ашып жұмғанша қопарылыс жасайтын құмыраға айналады. Көптеген адам қолайлы болу үшін үнемі суытатын бір күшті жаздағы жоғары температуралы ауа райында автокөлікке тіпті көліктің алдыңғы жел тосатын әйнегінің астына қойып қояды. Бұл өте қатерлі әрекет болып, оңай қопарылыс жасайды. Көңіл бөліңіздер, мұндай өнімдерді салқын жел өтетін орынға қойып сақтау, орта температурасы 50 Цельсий градустан жоғары болмау, балкон терезе текшесі, автокөліктің орталық меңгеру текшесі, автокөлік кебежесі сияқты күн нұры күшті түсетін орынға қойса, әсте болмайды. Бұдан сырт, ата-аналар мынаған көңіл бөлуі қажет. Жақын аралықтан пайдаланған кезде бүркіштің жоғары қарқында ауа ағысы балалардың көзі, аузы, мұрны сияқты орынға оңай соққы болып тиеді. Егер балалар ойнап жүрген кезде бүркішті киімге қате бүркіп алып, алда-жалда отпен жанасса, өрт апаты аса оңай туылады. Екінші, терінің үсінуінен абай болу. Бұл түрдегі тауарлардың құмырасына температураны тез төмендететін дәрі лезде суытады деген сияқты сөздер жазылған. Бір рет бүрксе температураны 30 градус төмендетеді. Температураны 40 градус төмендетеді деп өттіледі. Бүркіштің құрамын мұқият тексергеннен кейін оның құрамында құрғақ мұз бар екенін байқауға болады. Мамандардың таныстыруынша, базардағы дене температурасын төмендететін кейбір дәріге жазылған құрғақ мұз дайын өнімнің ішіндегі қатты күйдегі құрғақ мұз болмастан, тек бүрккеннен кейін көміртегі қос тотығын газға айналдырып, қысқа уақыт ішінде дене сыртының температурасын төмендету болып, әсер механизмі жағынан тер аурулар бөлімінде клиникада қолданылатын сұйық азотпен тоңаздырып емдеуге ұқсайды екен. Бірақ оның суыту күшемелігі тер аурулар бөлімінде медицинада қолданылатын сұйық азотпен тоңаздырудан әлдеқайда төмен болып, екеуінің әсер ету өнімділігі ұқсамайды. Сұйық азотпен тоңаздырып емдеу әдісі төтенше төмен температурадан пайдаланып қалыпсыз өскен тікандарды, мысалы вирусты, сүйелді, өлеттендіреді, әрі табиғи түсіруді мақсат етеді. Бірақ бұл механизмді қалыпты терге пайдаланса, тікандарды сөзсіз зақымдайды. Осы тектес өнімдерді пайдаланғанда, егер тоңазду температурасы тым төмен, дозасы тым көп немесе әсер ету уақыты тым ұзақ болса, тер оңай үсіп қалады.

Ерекше адамдар чоғырының пайдалануын дәрт демейміз. Балалар, қарттар, терісі сезімтал адамдар, негіздік ауруы бар науқастар жөнінен мұндай өнімдерді пайдалануды ұсыныс етпейміз. Балалардың тері қалтқысы жетіле қоймаған, терісі жұқа, төмен температураның тітіркендіруіне, етіл спиртіне және ментолға төзімділігі өте нашар болып, үсіну, тітіркендіргіш тері қабынуы немесе рексия оңай туылады. Балалар жайсынғандығын дұрыс бейнелей алмайды. Сондықтан бүркі уақытта тым ұзақ, аралығы тым жақын болу себебінен ауыр дәрежеде зақымдалады. Ішінара қарттарда тері сезімталдығы әлсіздеу, қан айналыс функциясының төмендеу жағдайы сақталады. Мысалы, қантты несеп ауруына шалдыққандарда болатын шеткі нерв ауру өзгерісі, сыртқы құрылымдағы қан тамыр ауруы болады. Төмен температураны чаншып ауырғанды сезбейді. Үсік немесе тітіркендіру пайда болғанда дер кезінде байқай алмайтындықтан уағында бір жақты етілмей зақымдалу асқынады. Сонымен бірге қарттардың терісі әсілі құрғақ, қалтқысы әлсіз болатындықтан етіл спирті сияқты құрамдар тер қалтқысын

0: онан ары бүлдіріп, қышыну, чілдек отырып шығу сияқты мәселелерді тудырады. Бұдан сырт терісі сезімтал, қалтқысы зақымдалған адамдардың терісі әсілі жоғары рексия күйінде болады. Етіл спирті, қош, иістер тұмбасы, ментол сияқты құрамдар тер ауру белгілерін оңай тудырады немесе асқындырады. Оның үстіне дене температурасының тез жылдамдықпен төмендеуі тері қан тамырларының қалыпсыз жиырылуы, кеңеюін тітіркендіріп, сезімталдық ауру белгілерін асқындыруы мүмкін. Қауіпсіз пайдалану жөніндегі қыласты ескерту. Бірінші, пайдаланудан бұрын пайдалану әдісін мұқият оқу, бір орындағы теріге көп мөлшерде бүркпеу, киімге немесе орамалға бүркіп, тітіркендіруді азайту керек. Екінші, от қайнарынан және жоғары температуралы ортадан аулақ болып, өрт кетуден, қопарылыс жасаудан сақтану керек. Автокөліктің ішіне немесе жабық кеңістікке көп мөлшерде бүркпеу. Газдың топталып, қатерлі жағдай туылуынан сақтану керек. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік айдарында жазда дене температурасын төмендететін киелі жабдықты қалай дұрыс пайдалану керек деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар. Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламамыздың тораптағы арнаулық балдастық аумағы ашылды. Сұлу үшеден клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыс қалған, бұдан да көп мазмұндарды сұлу үшеден клиентінен тыңдауларыңызға болады. Осы орайда денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырғанымызды ерекше ескертеміз.
1: Саламаттықта пайдалы шағын әрекеттер.

Аталған айдарда қол телефонның экранын жарықтандыру дәрежесін төмендеткеннен кейін қанық түстілгіні қолданудың қандай пайдасы бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз қол телефон жүйесін қанық түсті үлгіге орналастырып, әр қол мен экранның жарықтандыру дәрежесін 30-40% төмендетіп, бір апта жалғасты пайдалану. Көзіміздің шаршауы көбінесе қарашықтың өте қарбалас болуынан болады. Қол телефон экраны өте жарық болса, қарашық кішірейу арқылы кіретін жарық мөлшерін азайтып, қарашықтың жиырылуын меңгеретін бұлшық ет бастан аяқ бейне жұдырықты түйіп алып, босатпағандай болып, уақыт ұзара көз сөзсіз ашиды. Қанық түс үлгісі көп санды ақ түсті, артқы көріністі қаралтқын түске өзгертіп, жалпы жарықтың шығу мөлшерін азайтады. Онан соң қолмен жарықтық дәрежесін 30% түсіріп, екеуін қабаттастырып пайдаланса, көзге кіретін жарықтың жалпы мөлшерінің жарымынан астамын азайтуға болады. Сонда қарашық бұлшық еті демалатын болады. Орналастыру әдісі мынадай: алма маркалы қол телефондағы көрсету және жарықтық дәрежесі дегендегі жерден қанық түсті үлгіні ашамыз. Ал Android маркалы қол телефондағы көрсету деген жерден қанық түсті негізгі тақырып дегенді тауып, онан соң автоматты жарықтық дәрежесі деген жерді жауып, қолмен жарықтандыру дәрежесін 30-40% дейін реттейміз. Бастапқыда күңгірт сезілуі мүмкін, бірақ көзіңіз бұған 2 күн сәйкескеннен кейін күңгірт сезінбеуі мүмкін. Ұзақ уақыт көргенде көзіңіздің тұтқырланбағанын білесіз. Ендеше бүгін қол телефоныңыздың реңін күңгірттендіріп, қанық түске ауыстырыңыз. Бір аптадан кейін ұйықтар алдында қол телефонға қарайтын уақытыңыз өзгермеуі мүмкін, бірақ көзіңіздің ашып сыздау сезімі көрнекті жеңілдейді. Жарықтың тітіркендіруін азайту көзді қорғаудың ең қарапайым тіке тәсілі есептеледі. Жоғарыда қол телефонның экранын жарықтандыру дәрежесін төмендеткеннен кейін қанық түстілгіні қолданудың қандай пайдасы бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

0: Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 10:30.
3: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
0: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қамит Сықағұлының орындауында Мұратжан Нұрұлының өлеңіне жазылған Бәдет Ахметжанұлының әні «Сүйікті тарбағатайды» тыңдаңыздар.

партияны, ата-анамыздың мейірін, бақытты тұрмысты чаттықпен жырлаймыз деген мұңғылша «Өмірді жырлаймыз» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың сірге жар сәтінде Кенжебек Зейнолла ұлының орындауында Тоқтау Сұлтанғалиұлының өлеңіне

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында алдыңғы жарты жылда Шинжанда тыңнан қосылған алаңсыз тұтыну қос уәдесін берген орынның мыңнан астаным асқанымен танысамыз. Арындаған Шинжан айдарында құмылдың озық жабдық жасау кәсібі алдыңғы 5 айда 46.8% артқанымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында Шинжанда дербес жоғары температурада жасалған парпор болмау тарихын өзгерткен фэншуй жаумен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді. Және бізге болашақты

0: жақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейіне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Көктоғай сирек кездесетін метал мемлекеттік кен бақшасы. Жаңа жүнгінің сирек кездесетін метал өнеркәсібінің бесігі деп аталған. Отан естемесін арқалаған осы еңбек сіңірген кен, өзгеше өнеркәсіп мұрасының құны мен қою қызыл мәдениет негізіне сүйеніп, бүкіл еліміздің жер-жеріндегі саяхатшылар да атын естіп осында ат басын бұруға баурап, Синжанның қызыл саяхатының өтімді көзеулі жеріне айналды. 7 айдан бері Көктоғай сирек кездесетін метал мемлекеттік кен бақшасы саяхатшылар ағынының қауырт дүрлеуін қарсы алды. Жер-жерден келген саяхатшылар серуен басының түсіндіруіне ілесіп, мыңдаған бағалы көне суреттен, неше жүз тарихи нақты заттан, сондай-ақ қайта жасалған өндірістің нақты көріністерінен аға буын құрылысшылардың қиындықтарды жеңіп, сирек кездесетін металдарды ашқан шолалы сәттеріне қайырыла қарап, өнеркәсіп жұрттарының астарында ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан үлес қосу рухы мен отан сүйіспеншілігін көкейге ұялатты. Жаңа жүнгі құрылған алғашқы мезгілде мемлекет ойрандалғанның бәрін қайта қалпына келтіруге тура келді. Мемлекет қорғанысы өнеркәсібі, ауясия, ғарыш сияқты чешуші салалардың дамуы сирек кездесетін метал стратегиялық байлығын шұғыл қажет етті. Солтүстік Синжанның тау қойнауына орналасқан Көктоғай мемлекет үшін қамал алудың дәуірлік ауыр міндетін ырықтылықпен арқалады. Өткен ғасырдың 50-ші жылдарынан бастап, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан құрылысшылар алған беттерінен қайтпай, тау қойнауына терең тамыр тартып, сүркейлі қақаған аязда, зат тапшы қатынас тұйықталған, нашар жарт жағдайда, қат-қабат қиындықтарды жеңіп, өзекті сирек кездесетін металдарды ашып, еліміздің тұңғыш атом бомбасы, тұңғыш сутегі бомбасы сияқты ірі елдің ауыр қару жарағын сәтті зерттеп ашуға өзекті чекізат әзірледі. Синжан, Көктоғай, солтүстік Синжан, Минжу, саяхатты дамыту чекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Тән Шыңлидің атасы кін тыңдап ержеткен. Тән Шыңли былай деді, ер әйел кін тыңдап ержеткен. Тән Шыңли былай деді, ер әйел кәрі жас демей алдыңғы чепке аттаныпты. Кен жабдықтары ауарайы суық кезде пайдалануға келмей, түгелдей арқалап шығады. Сол кезде көптеген адамға қоректік жетіспегендіктен аяғы сып кетіп, сүйретіліп жүрсе де, кен рудасын сөзсіз алып шығады екен.

Ел жыл басынан бері Көктоғай сирек кездесетін метал мемлекеттік кен бақшасы өнеркәсіп мұралары мен қызыл байлықты тиянақ етіп, қызыл зерттеу үйрену, қызыл емдеу, күтіну сияқты мәдениет саяхат кәсіп күйін ішкерлей зерттеп, өнеркәсіп ескі жұртын жандандырып пайдалануды, қызыл мәдениетті жасампаздықпен таратуды үздіксіз жеделдетіп, көптеген саяхатшыны осында ағылуға баурады. Бейжіңдік саяхатшы Маханым, біз Бейжіңнен өз көлігімізбен саяхаттап келдік. Мен суретке тартуды жақсы көремін. Сондай-ақ осы үлкен кен шұңқырын суретке алғым келеді. Менше келіп көруге әбден тадиды екен. Еңбек сіңірген кеннің ұлылығын, бір мемлекеттің ұлылығын білдім деді.

таяуда кедергісіз жүгіру, сүйіспеншілікке толы сапарластар, Бингтуан мен жергілікті орын тоғысқан мүгедектердің қысқа аралықты марапон және заңдық мүгедектерге көмектесу әлеуметтік игілік қимылы Үрімжі қаласы ЕРО көрініс өңірін басқару орталығында өткізілді. Қимыл алаңында Бингтуан мүгедектер бірлестігі мен Бингтуан адвокаттар қоғамы заңдық қызмет өтеуді қамтамасыздандыру, бірге құру, жүлгелік келісіміне қол қойып, мүгедектердің ұқық мүддесін заңмен басқару қорғаныс шебін күш сала бекемдеп, мүгедектердің көп сатылы алуан түрлі заңдық қызмет өтеу қажетін қанағаттандырды. Бингтуан адвокаттар қоғамының әлеуметтік игілік адвокаттары назарды мүгедектердің ұқық мүддесін қорғау, заңдық көмек беруді өтініш ету сияқты бұқара көңіл бөліп отырған қоламталы мәселелерге шоғырландырып, қарапайымда оғынықты тілмен заң білімдерін жалпыластырып, олардың заңмен басқару танымы мен ұқықты заң бойынша қорғау қабілетін жоғарлатуына көмектесті. Осыдан кейін мүгедектердің қысқа аралықты марапон жарысы көрініс өңірінде ресми басталды. 200-ден астам мүгедек және ерікті группаларға бөлініп аттанды. Жарыс жолында жарысқа қатынасқан шеберлер қайсарлықпен ұмтылу, өзінен асып түсу, белсене алға басу сынды рухани бет бейнені әйгілеп алаңдағы көрермендерді әсерлендірді. Көрермендер оларды үздіксіз қайраттандырып, жігерлендіріп отырды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында алдыңғы жарты жылда Шинжаңда тыңнан қосылған алаңсыз тұтыну қос уәдесін берген орынның мыңнан асқанымен танысамыз. 6 айдың 30-шы күніне дейін биыл Шинжаңда желден тысқары затты себепсіз қайтаруға уәде берген 266 орын, алаңсыз тұтынуға уәде берген 768 орын. Желдегі тұтыну даужарын шешетін 324 кәсіпорын тыңнан қосылып, тұтыну ортасын сапалыландыру қызметінде тың ілгерілеушілікке қол жеткізді. Биыл жыл басынан бері автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі тұтынушылардың құқық мүддесін қамтамасыз етудің өзекті міндетіне назар аударып, алаңсыз тұтынуды, арнаулы оңауды, тыңғылықты өрістетіп, механизмді қайта орнату, дәлме-дәл үлгі алып тексеру, азық-түлік қауіпсіздігін негіз еткен халық тұрмысына саятынын тез тексеру, заңды қатаң атқару, көп өлшемді күш салу арқылы тұтыну құқығын қорғау өткелін алдыға жылжытуды ілгерілетіп, базардың қауіпсіздік дәрежесін, саудагерлердің сенімділігін, бұқараның тұтыну разылығын жаппай жоғарылатты. Құрылым құрылысы жағында автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі аймақтардың, облыстардың, қалалардың желден тысқары затты себепсіз қайтару, алаңсыз тұтыну уәдесі, желіде тұтыну даужарын шешу кәсіпорындарын жетілдіру сынды үш түрлі қызметті тиянақтандыруына біртұтас жоспарлап, жетекшілік етіп, тұтыну даужарларын істен кейінгі жарастырудан ту басында рақайласуға бұрылыс жасауын ілгерілетті. Жаңадан қосылған желден тысқары затты себепсіз қайтаруға уәде берген 266 орын азық-түлік, дәрі-дәрмек, күнделікті тұтыну бұйымдары, отбасылық қызмет өтеу сияқты көптеген саланы қамтыды. Уәде берген орындар сауда орындарының көрнекті жеріне белгі іліп, қатысты информацияларды ашық жариялады. Алаңсыз тұтынуға уәде берген орындар қауіпсіздік, сапа, баға, қызмет өтеу, құқықты қорғау сынды бес жақтан алаңсыз болуды өзек етеді. Саудагерлер сапаға кепілдік ету, сенімділікке кепілдік ету, құқықты қорғауға кепілдік ету сияқтыларға ашық уәде береді.

Оқсуға қарағанда биыл 6 айдың 30 күніне дейін Синжан желден тысқары затты себепсіз қайтаруға уәде берген 2911 орында, алаңсыз тұтынуға уәде берген 8378 орынды жетілдіріп, желде тұтыну дау жарын шешетін кәсіпорыннан жиыны 2398-ін көбейткен. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі алаңсыз тұтыну орнын құру қызметін үздіксіз тереңдетіп, уәде берген орындардың тізімдігін икемді жаңалап, уәдені орындау жағдайын бақылау тексеруді күшейтеді. Назарды мәдениет, саяхат, электронды сауда, азық-түлік, дәрі-дәрмек сияқты тұтынудағы қоламталы салаларға шоғырландырып, қамту көлемін кеңейтіп, уәде мазмұнының негіздік уәдесін орындаудан сапасын өсіріп, дәрежесін жоғарлатуға қарай кеңеюін ілгерілетеді. Атамекен жаңалықтар айдарында алдыңғы жарты жылда Синжанда тыңнан қосылған алаңсыз тұтыну қос уәдесін берген орынның мыңнан асқанымен таныстыңыздар.

Арындаған Шинжаң. Бағдарламамыздың Арындаған Шинжаң айдарында құмылдың озық жабдық жасау кәсібі алдыңғы 5 айда 46.8% артқанымен танысамыз. Таяуда Құмыл қаласы Аратүрік өнеркәсіп бақша аумағындағы Шинжаң, Юнда жаңа энергия чекті жауапкершілік серіктестігінің өндіріс цехында жылжымалы ілмек кран арлы-берлі тоқтамай жүріп, сұрғылт түсті жел электр генератор агрегаттарының негізгі құрылғысы сақадай сай тұр. Қазір кәсіпорынның өндіріс желісі толық айналым күйінде болып, Чәуешек, Мори сияқты жерлердің тапсырысын күш сала үлгіртіп жасауда. Синжаң үйінде жаңа энергия чекті жауапкершілік серіктестігі өндіріс жоспары арнайы қызметкері Чжа Чжэмин былай деп таныстырды. Синжаңның іші сыртындағы жел электр жаңа энергия электр станциясы құрылысына сәйкесу үшін кәсіпорын технологияны жаңалау арқылы көмескі күшті ішкерлей ашып, жел электр генератор агрегаттарының тапсыру аяқ алсын пәрменді қамтамасыз етті. Қазір өндіріс желісі негізінен толық айналым күйінде 10 мегаваттық машина тұрпатын 1,5 күнде біреуін өндіреді. 8 мегаваттық машина тұрпатын 1 күнде біреуін өндіреді. 90-ші жоғары қуатты машина тұрпатына тапсырыс беріліп болды. Думанды өндіріс ортасы кәсіп саласы дамуының пәрменді арнын әйгіледі. Санды мәліметте көрсетілуінше биыл алдыңғы 5 айда Құмыл қаласындағы 32 озық жабдық жасау кәсіпорнының орындаған өнеркәсіп жалпы өнім құны 3 миллиард 520 миллион юаньға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 46.8% артқан. Соңғы жылдары Құмыл қаласы бір негіздік жабдық жасау базасы, бір мемлекет дәрежелі жел электр жабдықтарын жасау шоғыры. Ен ерекше кәсіп тізбегісінде бір қосылған ен кәсіп саласының даму жағдайына сүйеніп, озық жабдық кәсіп саласының көлемін үздіксіз кеңейтуді ілгерілетіп, кәсіп саласының шоғырлану әсерінің жарыққа шығуын жеделдетті. 32 кәсіпорынның кәсібі жел электр, фотоволт, энергия сақтау сияқты жет үлкен саланы қамтып, жел электр жабдықтары кәсібінің көлемі Шинжаң бойынша алдыңғы орынды еледі. Мұның ішінде Құмыл жоғары жаңа технология кәсібін ашу районының жел электр жабдықтары кәсіп шоғыры 2024 жылы мемлекет дәрежелі орта шағын кәсіпорын ерекше кәсіп шоғыры болып бағаланды. Әрі 2025 жылы Үрімжі, Санжы, Тұрпан мен бірлесіп, автономиялы районның озық жасау кәсібі шоғырын құрды. Қазір Құмыл қаласы жылына 22 миллион киловаттық жел электр тұтас машинасын, 600 жел электр генератор агрегатын, 1320 қалақша өндіру қуатын әзірлеп, өзекті бөлшектерді жергіліктендіріп өндіру салыстырмасы 70%-дан асты. Арындаған Шинжаң айдарында Құмылдың озық жабдық жасау кәсібі алдыңғы 5 айда 46.8% артқанымен таныстыңыздар.

Жарқын есімдер айдарында Синжаңда дербес жоғары температурада жасалған парпор болмау тарихын өзгерткен Фэншуай Чаумен танысамыз. 7 айдың 6-шы күні Құмыл қаласы Баркул Қазақ автономиялы ауданындағы Синжаң жаңа парпоры Жүйін Хуңи парпор чекті серіктестігінің өндіру зерттеу базасында құмдан есігі баяу ашылды. Теншенсі Кобей Джин кіреукелі парпор ыдыстар отқа төзімді қобдишаның ішіне қойылған, жып-жылтыр болып көз сүріндіреді. Осы серіктестіктің бас меңгерушісі Фэншуай Чжоу маңдайындағы терді сүртуге мұрсасы келмей еңкей бір чай тостағанын алып зер сала қарады. Енді ғана 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесіне қатынасып келген ол демалып тынығуға үлгірмей жаңа

әлемдерді зерттеп ашуды бастады. Осы кезекті көрмеде Синьцзяң жаңа парпоры өзгеші эстетикалық стилімен және кемелді технологиясымен ағалап алға шығып үстінде жүзден астам парпор ыдысқа саудаласып, еліміз іші сыртындағы саудагерлердің бір ауыздан жақсы бағасына ие болды. Кім ойлаған, үш жылдың алдында осы алқаптың құба түзіндегі парпор балшықты ешкім елемейтін еді. 2022 жылы Паркул орта жазықтың кемелді парпор күйдіріп жасау өнерін енгізіп, Синьцзяңның жаңа парпорын зерттеп ашуды бастау чешімін батылдықпен жасады. Хабар таралысымен көптеген адам басын шайқады. Синьцзяңның парпор топырағының құрамы күрделі. Құба түздің климаты нашар. Жергілікті орында ешқандай парпор жасау тәжірибесі жоқ. Орта жазықтың құмданы мен Синьцзяңның топырағын өртеу қалай болар екен десті. Фэн Суйчжу ұжым бастап осында келді. Мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұра түрі болған жоу-жоу парпор өртеу жасау өнерінің уәкілдік жалғастырушысы. Жасау шеберлігінің әсем өнер ұстазы зерттеу ашу қызметкерлерін бастап, Паркулдың құба түз қойнауына бірақ кірді. Топырақ елеп, кіреуке сынап, қайта-қайта салыстырды. Күндіз құмды боранға қарамай, үлгі алып, кеште қарапайым жұмыс лапасында санды мәліметтерді естелікке алды. Екі жылдан астам уақытта олар Чунго ғылым академиясы, геология және жер шары физикасын зерттеу орны, Чунго ғылым академиясы, химия зерттеу орны сияқты беделді ғылми зерттеу құрылымдарымен бірлесіп селбесе қамал алып, шикізатты бір жақ дету, кіреуке реңін тенгеру, жоғары температурада өртеп жасау сияқты қиын мәселелерді бір-бірлеп шешті.

2025 жылы 4-ші айда зерттеу ашу ұжымы 1000-нан астам рет сынақ жүргізіп, өңдеп Тяньшаньзы, Гэбэйдин, Шаохуан сияқты арнаулы Синьцзянның жер бедері ерекшелігіне тәуелді алғашқы кіреуке реңін реттеп, зерттеп жасау сәтті болды. Осы құмдан оты Синьцзянның дербес жоғары температурада жасалған парпор болмау тарихын түбегейлі өзгертті. Сол жылы 7-ші айда Фэн Суйчжоу, парпор көркемөнер ұстазы жалғастыру жаңалық ашу қызмет кеңсесі паркөлге ірге тепті, әрі Синьцзян жаңа парпор Жойюн Хуанги парпор чекті серіктестігін бастамашылдықпен құрды. Зерттеу ашу, өндіру, жасау, жалғастыру бір тұлғаланған осы өзекті текше Синьцзянның технологиялық парпор бұйымдар кәсібінің дамуында кәсіп саланудың, саралаудың, ерекшеленудің шешуші қадамын басқандығын әйгіледі. Қысқа ғана бір жылда қызмет кеңсесі көрнекті нәтижеге қол жеткізді. Көркемөнер жасампаздығы саласындағы таңдаулы туындылар арт-артынан жарыққа шықты. Туынды Зогун мүсіні, 8-ші кезекті Чайна Джунго Құмыл парпор көркемөнерін жобалау жарысының алтын сыйлығын, Баралап бір отбасы парпор құмырасы, 13-ші кезекті Джунго парпорда жаңалық ашу және жобалау жарысының алтын сыйлығын алды. Көптеген төл туынды Белоруссия мемлекеттік көркемөнер мұражайына апарылып, Синьцзянның парпор мәдениетінің халықарада таралуын ілгерілетіп, Синьцзян мәдениет жасампаздығының алтын маңдайшалығын жарқыратты. Ғылым технология жасампаздығы саласында да қуанышты хабарлар арт-артынан таралды. Ұжым дербес зерттеп жасаған Синьцзянның екі түрлі жаңа парпор кіреуке жасау технологиясы мемлекеттің тапқырлық патентіне ие болды. Жаңа парпор өндірісінің технологиялық өлшемі сияқты өлшемдер ресми жарияланып, кәсіп саласының көлемденуін жүйеленген өндірісін кәсіптік негізбен қамдады. Сонымен бірге Синьцзянның шикізатын негіз еткен парпор өрнектеп жасау өртеп жасау технологиясында жаңалық ашу және өнімдердің тұтас тізбегінің сапа қауіпсіздігін бағалау нысаны. Мемлекеттік базар бақылау басқару бас мекемесінің нысан тұрғызуына ие болып, Синьцзянның жергілікті парпор тұтас тізбегінің сапасын басқару, меңгеру саласындағы бостықты толтырды. Жаңа парпор кәсібінің даму аяқ алысы үздіксіз тездеді. Ірге тепкен бір жылдан бері 10,000-нан астам парпор ыдыс өртеп жасап, жылдық сатылу сомасы 2 миллион юанға таяды. Ұжым дербес зерттеп жасаған Синьцзян көк парпор желіс өнімдері базарланып ірге тебуді жүзеге асырып, ілгерінді кейінді Синьцзян өндіріс құрылыс Бинтуаны 13-ші шынысының қатысты кәсіпорындар мен Синьцзян Джунгто био ғылым технология чекті серіктестігімен ұзақ уақыт затпен қамдау келісіміне қол қойып, орнықты өндіру сату арнасын құрды. Өнім көркемөнер парпора, адам мүсіні, чай жабдықтары, ұлттық ерекшелікке ие сүтті чай стаканы сияқты 100-ден астам өнім түрін қалыптастырып, көркемөнер мәдениет жасампаздығы, күнделікті тұрмыстық бұйымдар, ұлттық технологиясында үш үлкен жүйені қамтып, мал шаруашылығы өңірлерінің тұрмысы мен мәдениет саяхат базарының тұтыну қажетіне дәлме-дәл үйлесті. Фэншуайчжоу зерттеу ашу базасының салынып пайдалануға берілуіне ілесе, біз жергілікті орыннан техник жұмысшыларды қабылдап, кемелді парпор жасау өнерін қолма-қол үйреттік. Дарындыларды баулу, мәдениетті тоғыстыру, кәсіп саласы ірге тебусында үш бір тұлғаланған даму үлгісіне сүйеніп, серіктестік орта жазықтың парпор жасау технологиясы мен Синьцзянның жергілікті мәдениетінің ішкерлей тоғысуын үздіксіз жебейді деді.

Бағдарламамыздың жарқын есімдері айдарында сіздер Синьцзянда дербес жоғары температурада жасалған парпор болмау тарихын өзгерткен фэншуй чаумен таныстыңыздар.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 22 күні, сәрсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 9 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлтты болады, температура 21-32 селси градус. Батыс солтүстіктен 4-5 бал жел соғады.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чан Сяочан, Еркін Тұнияз, жаңа өркендету банкесінің бастығы Русовпен кездесті.
0: Алдыңғы жарым жылда бүкіл Синьцзянның қатынас тұрақты мүлкіне қосылған қаржы ұқсас мезгілдегіден 6% артты.
1: Қазірге дейін биыл Синьцзянның бидай сатып алу мөлшері 2 миллион 100 мың тоннаға жетіп, жазғы астық сатып алу жалпы жақтан орнықты тәртіпті болды.
0: Бүкіл районымызда күндік жұмыс істеуге қызмет ету пункттерінен 105-і құрылып, қызмет іздеушілерге жоғары өнімді, сапалы жұмыстануға қызмет ету текшесі әзірленді.
1: Жер-жер алуан түрлі дәстүрлі дене тәрбие жарыстарын және ұлттық салт-сана бәсеке қимылдарын өткізіп, дене тәрбие мен мәдениет саяхатты тоғыстыра дамытуды ілгерілетті.
0: Жазда салқындайтын жерге барып саяхаттау мор үйдің ыстықтан сақтану экономикасын жандандырды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. 7 айдың 20 күні автономиялы райондық парткомның шужиі Чан Сяочан, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз, Үрімжіде жаңа өркендету банкесінің бастығы Дилма Россеффен кездесті. Чан Сяочан Джунго коммунистік партиясы Синьцзян Уйғур автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық қалалық үкіметі және Синьцзян өндіріс құрылыс бюроның атынан Россефтің Синьцзянға сапарлап, тексеруге келгенін қарсы алды. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты өткеткен Джунго коммунистік партиясы орталық комитеті Синьцзян қызметіне бастан-аяқ өскелең мән беріп, жаңа дәуірдегі Джунго коммунистік партиясының Синьцзянды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, мемлекет жалпы жағдайындағы Синьцзянның 5 үлкен стратегиялық орнын белгілеп, Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуында күллі дүниені жалтқаратқан келелі табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етті. Төраға Си Цзиньпинмен Джунго коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында Синьцзянның қоғамдық келелі жағдайы өртіс орнықтылықты сақтады. Джунго ұлты ортақ тұлға танымы жұрт жүрегіне терең ұялады. Жоғары сапалы даму тебіні күшейді. Негіздік құрылғылар күн сайын кемелденді. Сыртқа есік ашу қақпасы барған сайын айқара ашылды. Экологиялық ортаны қорғаудың өнімділігі көрнекті болды. Дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Джунго коммунистік партиясының басқаруының, Джунго басқаруының көрнекті абзалдылығы мен даму өміршен күшін толық әйгіледі. Жаңа өркендету банкесінің назарды жасыл, жаңалық ашу, баянды дамуға шоғырландырып, Синьцзянмен энергия байлығы, қатынас, зат айналымы, цифрлы экономика, осы заманғы ауыл шаруашылығы, экологиялық ортаны қорғау сияқты салалардағы селбестікті күшейтіп, көп негізді қаржы құрау үлгісінде жаңалық ашу жөнінде бірге ізденіс жасап, нысан жобасы, қауіп-қатерді басқару, жасыл финанс сияқты білімдерден бірге игіліктенуді жебеп, Синьцзянның жоғары сапалы дамуына қолдау көрсетуін үміт етеміз. Россеф Синьцзян жақтың ықыласты, ойдағыдай орналастыруына алғыс айтып, Джунгоның Синьцзянына сапарлай келгеніне өте қуанышты екенін, осы ретке сапардың жаңа өркендету банкесінің селбестікті тереңдетіп дамуын пәрменді жебейтіндігіне сенетіндігін білдірді. Ол былай деді. Синьцзян Джунгоның маңызды құрамдас бөлігі. Ұлттары ынтымақты, мәдениеті шоғылалы, байлық абзалдылығы көрнекті. Түрлі істердің дамуында адамды таң қалдыратын табыстарға қол жеткізді. Осы ретке нақты орында экскурсияда сапарда болып, Синьцзян жөнінде анағұрлым терең танымға және түсінікке ие болдым. Әсіресе Синьцзянның таза энергия жабдықтарын жасау саласындағы даму жетістіктері терең әсер қалдырды. Синьцзянның орай мен көмескі күшке толы ырысты алқап екенін терең сезіндім. Жаңа өркендету банкесі бастан-аяқ бір-екі елдерінің қаржы қосуымен дамуына қызмет етуге күш салып, жоғары сапалы дамудың екінші алтын 10 жылына қадам тастады. Біз әуелгі мақсаттан жазбай, әрқайсы елдермен және басқа да жергілікті орындармен өзара тиімділік жасап, селбесуді үздіксіз күшейтіп, селбесіп тең игілікке кенелу арқылы даму мақсатын әмілетті әйгілейміз. Қазір дүние жүзінің энергия жүлгісі терең өзгерістерді бастан кешіруде. Жаңа өркендету банкесі Жунгоның Шинжаң мен энергия саласындағы өзара тиімділік жеткізу селбестігін күшейтіп, таза энергияны дамыту ұстанымы, технологиясы сияқтылардың ауыс-түйісін өзара үлгі алуын жебеп, БРИКС елдерінің энергияда тиіп жаңалауын ілгерілетуіне, баянды дамуды жүзеге асыруына пәрменді қолдау көрсетуді қалайды. Сонымен бірге Шинжаңның даму қажетімен тығыз ұштасып, көп негізді қаржы құрау арнасын кеңейтіп, назарды негізді құрылғы құрылысы, қоғамдық істерді дамыту сияқты салаларға шоғырлады.

0: қандырып, Шинжаң мен белсене селбесті көрсетіп, даму орайынан бірге игіліктеніп, бірге дамуды жүзеге асырады. Уаң Жэньшин, Чжан Юньчжэн, Чжу Лифэн, қазына министрлігіндегі қатысты жолдастар, автономиялы районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 21-ші күні түстен бұрын автономиялы районы қалғы үкметі партия басшылық группасының назария үйрену өзекті группасы дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмелетті әйгілеу үйрену тәрбиесі арнау тақырыптық тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде ауыс-түйіс мәжілісін ашып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы мен бас Шузи Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендірді. Автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша тексеру зерттеу жетістіктерінің жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендірудің, орнықтылықты қорғаудың, дамуды жебеудің, бұқараға қызмет өтеудің нақты ісіне, нақты нәтижесіне айналуын ілгерілетті. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузи, автономиялы райондық халық үкіметі партия басшылық группасының Шузи, төраға Еркін Тұнияз мәжілісті басқарды әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық халық үкіметі партия басшылық группасының мүшелері пікір ауыстырып сөз сөйледі. Көпшілік үйрену тәрбиесінің негізгі тақырыбымен ұштастырып, қызметтің іс жүзіндік жағдайын тиянақ етіп, қарттарды күтімдеуге қызмет ету деңгейін жоғарылату, тұтыну базарының орнықты артуын, сапаның, өнімділіктің жоғарылауын жебеу, саяхат арқылы Шинжаңды гүлдендіру, су байлығынан жоғары өнімділікпен пайдалану сияқты қызметтерді арқау етіп, тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде ішкерлей ауыс-түйіс жасап, келесі қадамдағы қызмет ой желісімен шараларын алға қойды. Еркін Тұнияз былай деп атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас Шузи Си Цзиньпин дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу, жаңа дәуірдегі партияның бұқаралық лойшанымен ойдағыдай жүру, тексеру зерттеуді кең көлемде өрістету сияқтыларды арқау етіп, бірғыдыру маңызды байымдаулар жариялады. Екіні тұрақтандырудың чешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындау, тексеру зерттеуді өрістетудің бұқаралық лошанымен жүру екенін, тексеру болмаса, сөз сөйлеу ұқығы болмайтынын терең танып, қатаң өлшем нақты істіл арқылы, төртті негізгі сатыға жеткізуді ішкерлей әмелетті әйгілеп, төрт болмау екіге төте бару, тексеру зерттеуін үнемі өрістетіп, жағдайды қанық білу. Мәселені тәп басып табу негізінде нақты шараларды алға қойып, ғылыми шешім жасап, түрлі қызметтердің, әмәлияттың, қалықтың, тарихтың сыннан өтуіне шынайы кепілдік ету керек. Еркін Тұнияз былай деп баса дәріптеді. Кезекте Шинжаңның реформа, даму, орнықтылық міндеттері төтенше ауыр. Партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша мәселені бағдар етуден жазбай, тексеру зерттеуді кең көлемде өрістетіп, дамудағы қиын мәселелерді үздіксіз күш сала шешіп, кәсіптердің дамуын жебеп, халық үшін нәтиже шығаруды нақты істеу арқылы нәтиже шығаруды батыл орындау керек. Қайшылықтар мен таушарлар көп. Бұқараның пікірі күшті, қызметтің ілгерлеуі баяу жерлерге ырықтылықпен барып, мәселелерді байқап, мәселелерді шешіп, нақты орында іс бітіріп, қызметті ілгерлетіп, экономикалық қоғамдық дамудағы бүгіттер мен кедергілерді үздіксіз ашып, тексеру зерттеудің сапасын өнімділігін шынайы жоғарылату керек. Қажетін білуге, халықтан ақыл сұрауға, халықтан өнімділікті сұрауға табанды болып, қажетін білуге, халықтан ақыл сұрауға, халықтан өнімділікті сұрауға табанды болып, бірінші шептегі кадрлар мен бұқараның ұсыныс пікірлерін кеңінен тыңдап, негізгі сатының қиыншылықты шешуіне көмектесу керек. Назарды бұқара көңіл бөліп отырған жұмыстану, кіріс тарттыру, оқу-ағарту, емдеу, қоғамдық қамтамасыздандыру, қоныстану ортасы, қатынас, жүріс-тұрыс, арыз-арман, басылып қалған телуларды шешу сияқтыларға шоғырландырып, тексеру зерттеу жүргізіп, бұқараның көкейтесті мәселелерін

0: ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала шешіп, тексеру зерттеу барысын жұңқа ұлты ортақ тілға тарымын бекемдеуді жебе барысына айналдыру керек. Тексеру зерттеу жетістіктерін кәдеге жаратуды, қолтануды күшейтіп, біреу арқылы өзгесін тұспалдауға табанды болып, түзім, механизм жағынан шешу әдісін зерттеп, тексеру зерттеу нәтижесін қызметтің нақты өнімділігіне шынайы айналдыру керек.
1: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 21-ші күні автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитеті партия басшылық группасының Назария үйрену өзекті группасы тұрысы нәтиже көзқарасын орнату және әмәлият дәйгілеу үйрену тәрбиесі арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде ауыс түйіс мәжілісін ашып, бас жузи Си Цзиньпиннің Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын және Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, бас жузи Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, тексеру зерттеу жетістіктерінің өзекті арқау етіп, заң бойынша міндет атқарып, халық құрылтай қызметінің жоғары сапалы дамуына дем беретін нақты іске, нақты нәтижеге анағұрлым ойдағыдай айналуын ілгерілетіп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуға, социалистік осызаманданған Шинжан құруға халық құрылтайының күш-қуатын арнады. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитеті партия басшылық группасының шужиі меңгеруші Зүмірат Обыл мәжілісті басқарды әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитеті партия басшылық группасының мүшелері халық құрылтай қызметінің іс жүзіндігін тиянақ етіп, жоғары сапалы дамуды ілгерілету, халық тұрмысы саласындағы көкейтесті мәселелер, заңмен басқару құрылысын ілгерілету сияқты жақтарды арқау етіп, тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде ішкерлей ауыс түйіс жасап, келесі қадамдағы қызмет ой желісін алға қойды. Зүмірат Обыл былай деп баса дәріптеді. Тексеріп зерттеуді ішкерлей өрістету дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудың және әмәлиятты әйгілеудің шешуші жолы. Саяси деңгейді шынайы жоғарылатып. Бас жузи Си Цзиньпиннің тексеру зерттеу жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсіну, екіні қорғауды батыл орындау саяси тұрғысынан нәтижені кім үшін шығарудың, қандай нәтиже шығарудың, нәтиже шығарудан неге сүйенудің ғылыми мәнін түсінуді, игеруді анағұрлым тереңдетіп, автономиялы райондық парткомның талабы бойынша назарды жаңа дәуірдегі халық құрылтай қызметінің жауапкершілігі мен борышына шоғырландырып, тексеру зерттеу қабілетін үздіксіз жоғарылатып, халық құрылтайының тексеру зерттеу сапасын өнімділігін күшейту керек. Зүмірат Обыл былай деп баса дәріптеді. Дұрыс нәтиже көзқарасын тексеру зерттеудің тұтас барысымен сабақтастырып, зерттеу нәтижелерін қолданысқа енгізу арқылы халық құрылтайының міндет атқару нақты өнімділігін әйгілеп, нақты істеу, нақты нәтиже жарату арқылы халыққа пақыт жарату керек. Заң шығару, тексеру зерттеу жүргізу барысында тамаша заң арқылы шеберлікпен басқаруды игеріп, шағын кірісу түйіні, шағын, тез, икемді болуға табанды болып, халық тілегін кеңінен қабылдап, халықтың ақыл парасатын шоғырландырып, заң ережелердің табан тіреп тұруына, атқарылуына, нақты кәдеге жарауына шынай кепілдік ету керек. Бақылау тексеру зерттеу барысында мәселені бетпе-бет шешіп, шындап кірісіп, қиын түйіндерге сай шерелеп, бақылау жетістіктерін қызметті ілгерілетудің іс жүзіндегі өнімділігіне айналдыру керек. Халық құрылтайы уәкілдері тексеру зерттеу барысында бұқараның үніне аңыз қайтаруды әйгілеп, уәкілдерді дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатуға жетектеп, уәкілдердің ұсыныстарын бір жақты ету қызметін ойдағыдай істеп, уәкілдердің міндет өтеуінің мағыналы болуына, бұқараның демократияның мейірін сезінуіне мүмкіндік жасау керек. Зүмірат Обыл мыналарды талап етті. Дұрыс нәтиже көзқарас арқылы ысылған кадрлар қосынын шыңдап, халық құрылтайының тексеру зерттеу қызметінің ұдайлануын, баянды болуын ілгерілетіп, назариямен қарулануды күшейтіп, кәсіптік сапаны жоғарылатып, тәртіпке қатаң бойсынып, өзін кемелдендіріп, баянды механизм орнатып және кемелдендіріп, тыңғылықты тексеру зерттеу нәтижесі арқылы халық құрылтай қызметінің жоғары сапалы дамуына қызмет ету керек.
0: Станциямыздың хабары. Таяуда автономиялы райондық саяси кеңес партия басшылық группасының назария үйрену өзекті группасы дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу үйрену тәрбиесі арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде ауыс түйіс мәжілісін ашып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, түсініп, бас жузи Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу Жаңа дәуірдегі партияның бұқаралық лучаны мен ойдағыдай жүру жөніндегі маңызды пайымдауларын үйреніп, дәйектендіріп, автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша тексеру зерттеу тақырыптарының жетістіктерін кәдеге жарату және өнімді пайдалану жөнінде зерттеу талқы жүргізіп, ауыс-түйіс жасап, жоғары сапалы тексеру зерттеу арқылы саяси кеңес қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, социалистік осыманданған Синьцзян құруға ақыл-парасат және күш-қуат қосты. Автономиялы райондық саяси кеңес партия басшылық группасының шузе төраға Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық саяси кеңес партия басшылық группасының мүшелері пікір ауыстырып сөз сөйледі. Көпшілік үйрену тәрбиесінің негізгі тақырыбымен ұштастырып, қызметтің іс жүзіндігін тиянақ етіп, ауыл-қыстақты көркейтуді ілгерілету, жоғары сапалы толық жұмыстануды жебеу, ұсыныс жоба қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету сияқты қызметтерді арқау етіп, тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде ішкерлей ауыс-түйіс жасап, келесі қадамдағы қызмет ой желісін алға қойды. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті. Тексеріп зерттеу партиямыздың асыл мұрасы. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудың және әмілетті әйгілеудің шешуші жолы. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жете үйренуді, жете түсінуді, шынайы атқаруды, барлық тексеру зерттеу қызметін өрістетудің алғы шарты және негіз етіп, бас шузи Си Цзиньпиннің тексеру зерттеу жөніндегі маңызды пайымдауларын үнемі үйреніп, үнемі түсініп, үнемі қолданып, саяси кеңестің тақырып таңдау, жобалау, бірінші шепте тексеру зерттеу жүргізу, жетістіктерді салалау, міндет атқарып, кәдеге жарату тұтас барысымен тоғыстырып, халық үшін нәтиже шығаруды, нақты істеу арқылы нәтиже шығаруды батыл орындап, жұңғы үлгісіндегі осы самандандырудың Синьцзян әмілетіне анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеу керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп баса дәріптеді. Назарды жаңа таму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіруге шоғырландырып, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, 15-ші 5 жылдық даму келелі жағдайына қызмет өтеудің кірісу түйінін, ұштасу түйінін, күш салу түйінін дәп басып тауып, жұңғауылты ортақтылға танымын бекемдеу, Синьцзянды мәдениетпен нәрлендіруді ішкерлей өрістету сияқты келел тақырыптарды тығыз арқау етіп, жоғары өнімділікпен тексеру зерттеу жүргізіп, тәлме-тәл ұсыныс беру керек. Партияның таңды дәстүрімен таңдаулы істін үздіксіз жалғастырып, және оны сәулелендіріп, төртті негізгі заттыға жеткізуді ұдайландырып, әмілетті әйгілеп, бұқара қорытындылаған әмілеттен шыманде ақыл парасат қабылдап, әді самал қарастырып, қиын мәселелерді шешу керек. Халық саяси кеңесінің халық үшін қызмет істеу борышы мен жауапкершілігінен бастан аяқ жазбай, саяси кеңес мүшелерінің әр саладағы бұқарамен байланыс жасауының, оларға қызмет өтеуінің ең соңғы 1 километрін ашып, тексеру зерттеуді қоғамдағы әр саланың идеялық ортақ танымын үйістіратын маңызды көпірге, дәнекерге қызметті ілгерілетудің, бұқараға қызмет өтеудің пәрменді тұтқасына айналдыру керек. Тексеру зерттеу қызмет үлгісін үздіксіз сапалландырып, тексеру зерттеу тәртібін үздіксіз арнаға түсіріп, тексеру зерттеу сапасын жоғарылатып, жетістіктерден пайдалануды күшейтіп, жоғары сапалы тексеру зерттеу арқылы жаңа дәуірдегі Синьцзян саяси кеңестерінің жоғары сапалы дамуына үздіксіз қуат істеу керек.
1: Биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл Синьцзянда қатынас тұрақты мүлкіне 26 миллиард 910 миллион юан қаржы қосылып, ұқсас мезгілдегіден 6.3% артып, түйінді қатынас нысандары құрылысы жедел жүргізілді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Осы мезгілде мемлекет тас жолы 581-ші линиясының Қашқардан Ұлықшатқа дейінгі тас жол құрылыс алаңы қарбаластыққа түсіп, жол бетін төсеу, қатынас қауіпсіздігі құрылғылары, машина электрді сәйкестіру сияқты көп жұмыс тәртібі қатар жүргізілді. Құрылысқа қатынасқан орындар қатынастың қауырт кезіне соқпай құрылыс жүргізіп, ыстықтан сақтану ұйымдарын да бірге үлестіріп, құрылыс жүргізушілердің құрылыс жүргізу қауіпсіздігіне кепілдік ету алғышартында нысан құрылысының аяқ алысын мықты игерді. Мемлекет тас жолы 581

0: Энгиясының Қашқардан Ұлықшатқа дейінгі тас жол нысаны құрылыс жүргізуші орынның нысан жауаптысы Лу Дин тілшіге, әр қабаттағы төсейтін жол бетін арнаулы адам үстінде тексереді. Межемен биыл 10 айдың 1-ші күнінен бұрын жолдың негізгі тұлғалық инженериясы бітіп, 12 айдың 31-ші күнінен бұрын барлық қосалқы сәйкесті инженериялары аяқталады деді. Бұл нысан салынып болып Аптекөл қатынағаннан кейін Қашқар, Ұлықшат аудандарынан Еркеш Тамшекір өткеліне баратын қатынау шарт жағдайын сапалыландырып, Шинжаңның Орта Азияға, Батыс Азияға бағытталған сыртқа есік ашу, құрлық жол арнасын онан ары кеңейтеді. Дәл қазір бүкіл Шинжаңдағы әрқайсы ірі тас жол түйінді нысандары жедел қамал алуда. Мемлекет тас жолы 3033 линиясындағы Күйтін Майтау Күшар Жоғарғы арқында тас жолы негізгі тұлғалық құрылыс жүргізу кезегіне жаппай өтті. Мемлекет тас жолы 217 линиясындағы Яркен Ташқорған тас жолының тұтас желісіндегі ең ұзын туннель Зоңташ туннелі сәтті үңгіліп қазылуда. Мемлекет тас жолы 219 линиясындағы Мұңғылгөрі Онсу тас жолының құрылыс қарқынының 76% орындалды. Мемлекет тас жолы 30 линиясындағы Ляньюнган Қорғас Жоғарғы арқында тас жолын кеңейтіп салу инженериясы соңғы кезеңге өтті. Автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесі құрылыс басқару басқармасының орынбасар бастығы Ли Яфи 2026 жылдың алдыңғы жартысында тұтас районымыздағы тас жолға тұрақты қосылған қаржы 1-ші айдан 6-шы айға дейінгі жоспардағы 24 миллиард 212 миллион юанның 111.14% ұстады. 6-шы ай бір айда тас жол тұрақты мүлкіне 11 миллиард 710 миллион юан қаржы қосылып, ұқсас мезгілдегіден 5.27% артып, орнықты арту жүзеге асты деді.
1: Шинжаңның жер-жерінде жазғы астық сатып алу қызметі тәртіппен ілгерілетілді. Қазірге дейін бүкіл Шинжаңда санаққа енген астық кәсіпорындары 2026 жылы жаңадан өндірілген жалпы 2 миллион 100 мың тонна бидайды сатып алды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар.
0: Тұтас сатып алу аяқталысынан қарағанда биыл Ақсу, Қашқар сияқты өзекті өндіріс райондары сатып алуды алдымен бастап, қазір жазғы астық сатып алудың орта соңғы мезгіліне, Іле Санжы сияқты жерлер сатып алудың қауырт мезгіліне өтсе, Тарбағатай сияқты қысы ұзақта ызғарлы, жазғы қысқада салқын өндіріс райондары жазғы астық сатып алу қызметін жаппай бастаған. Қысы ұзақта ызғарлы, жазы қысқада салқын өндіріс районындағы Дөрбүжін ауданында 28 естелік алынған сатып алу кәсіпорны, 11 сатып алу түйіні жазғы астық сатып алуды қатар бастаған. Қазір 27200 тонна бидай сатып алынған. Сапалы бидайдың сатып алу бағасы ұқсас мезгілдегіден әр килограммы 31 пін жоғарылаған. Тарбағатай аймақтық астық азықтық май тобы шекті серіктестігі кәсіп бөлімінің орынбасар бастығы Сингжо Кай тілшіге, қазіргі дейін 4000 тоннадан астам запас астық сатып алдық. Қатаң түрде мемлекеттік өлшем бойынша астық сатып аламыз, дәрежесін, бағасын төмендетпейміз. Сатылған астықтың ақшасы 24 сағат ішінде есепке кіреді деді. Енді ауданы сапалы жоғары бағамен сатып алу саясатын қатаң тиянақтандырып, уақытты ұзартып қызмет етеу, астық сатып алу арнасын үстемелеп ашу, жайма кептіру алаңымен тегін қамдау сияқты халыққа қолайлы шаралар арқылы сатып алу өнімділігін барынша жоғарылатты. Янджи ауданы Юңнин қалашығы Малиантан қыстағының тұрғыны Қопыр Махмұт, бір аптекөлік бидай тасыдық, бара сала дереу түсіріп тастадық, ақшасын қолма қол алдық деді. Санаққа қарағанда қазір бүкіл районымызда бидай сатып алу мөлшері межедегі сатып алу жалпы мөлшерінің 60%-нан асып, жазғы астық сатып алу жалпы жақтан орнықты тәртіпті болған.
1: Биыл районымыздың адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары күндік жұмыс істеу базарын өлшемдендіру, арнаға түсіру, арнайландыру құрылысын үздіксіз ілгерілетті. Қазір бүкіл районымызда 105 күндік жұмыс істеуге қызмет ету пункті құрылып, қызмет іздеушілерге жоғары өнімді, сапалы жұмыстануға қызмет ету текшесі әзірленді. Енді станциямыздың тілшісі Дұң Жүнінің хабарын тыңдаңыздар. Жақында 2026 жылғы автономиялы районның күндік жұмыс істеу базары арнаулы қимылы Атыш қаласының күндік жұмыс істеу базарында өткізіліп, қимылда жергілікті орын мен төңіректегі 228 адам істетуші кәсіпорын топталып, 3100-ден астам

0: кәсіптену жұмыс орны әзірленді. Атуш қаласындағы жұмыс іздеуші Барчынай Назар: «Үйден алыстамай-ақ жұмыс табалдық. Үстінде тіке байланыс жасап, лайықты жұмыс орнында таңдадық», деді. Ұдайланған қызметкер қабылдау қимылымен жұмыс орнын ұштастыру қызмет өтеумен қамдаудан сырт, Атуш қаласының күндік жұмыс істеу базары тағы жатақ, асу, теберлікке баулу сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеуді сәйкестіріп, жергілікті орындағы және төңіректегі бұқараның жиыны 467 мың адам рет жұмысқа орналасуына көмектесті. Районымыздың жер-жер тағы күндік жұмыс істеу базарының сифрлы, зерделі қызмет өту үлгісін белсене қарастырды. Үрімжі қаласындағы өлшемдендіруден үлгі көрсету сипатты 6 жұмысқа орналастыру аялдамасына түгелдей әй-әй жұмысқа орналастыру бір тұлғалы машинасы, зерделі информация экраны орнатылды. Жұмыс іздеушілер игілікті жаймаласа болғаны жұмыс орнын қарастыралады. Үрімжі қаласындағы жұмыс іздеуші Аршиден Еркін: «Қызметкер қабылдау информациясы әлде қызметкерлердің информациясы болсын, барлығы да осы жұмысқа орналасу аялдамасынан көрінеді. Шынайы әрі сенімді», деді. Биыл автономиялы район күндік жұмыс істеу базарының жоғары сапалы дамуын ілгерілету жөніндегі атқару пікірін жариялап, жаппай қамтыған қызмет өту жүйесін жедел орнатуды айқындады. Қазір бүкіл районымызда 58 күндік жұмыс істеу базарын тірегеткен, 47 күндік жұмыс істеу аялдамасын ұзарту, қызмет өту торабы қалыптасты. Биыл жыл басынан бері жиыны 402 мың күндік жұмыс істеу қызмет орны әзірленді. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өту орталығы жұмыстануға қызмет өту бөлімінің орынбасар бастығы Жаң Чонхуа: «Белгілеме бойынша бір реттік тәрбиелеу қосымша қаражатымен жұмыс жүргізу қосымша қаражатын тиянақтандырып, түрлі тұлғалардың атсалысу белсенділігін қозғадық. Биыл жыл соңына дейін біз 105 пункте 67 жүйелі күндік жұмыс істеу базары мен күндік жұмыс істеу аялдамасын жетілдіреміз», деді.
1: 7-21 күні автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі 15-ші 5 жылдықтың бастамасы желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің 8-ші реткі мәжілісін өткізіп, Тарбағатай аймағының назарды шаруашылық сауда ортасының сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатуға шоғырландырып, базардың өміршеңдік күшін тасқындатып, Тарбағатай экономикасының жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге қатысты жағдайларды таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 2025 жылы Тарбағатай аймағының өндіріс жалпы өнім құны 105 миллиард 47 миллион юанға жетіп, саудагер шақырып, қар жеңгізуде 40 миллиард 547 миллион юан қаржы тиянақтанып, сауда тұлғаларының арту арқыны 41.7%-ға жетті. Бұл нәтижелердің астарында Тарбағатай аймағының реформаны үздіксіз тереңдетіп, шаруашылық сауда ортасын бар күшпен сапалыландырудағы ізденісі мен құлшынысы жатыр. Тарбағатай аймақтық парткомның мүшесі, әкімшілік мекемесінің үнемдік істерге жауапты орынбасары Уәлия Сөгуй Тяң былай деді: «Тарбағатай аймағы тексеріп бекіту тізімі реформасын үздіксіз тереңдетіп, қызмет механизмінде жаңалық ашып, кәсіпорын ашу уақытын 80% қысқартып, әкімшілік қызмет өтеуді бір торапта бір жақты ету мөлшерін 87%-ға жеткізді. Тарбағатай бір тұтас бітіру тұғырына сүйеніп, кәсіпорындардың тұтас тіршілік периодын қамтыған цифрландырылған қызмет өтеу дәнекерін қалыптастырып, қызмет өтеу үлгісінің кәсіпорындардың есік қағып саясат іздеуінен саясатты дәлме-дәл үйіне жеткізуге бұрылыс жасауын ілгерілетті. Тарбағатай аймағы жел, жарық, кен өнімдері, жайылым экологиялық байлық абзалдығын тиянақ етіп, 10 миллиард юан дәрежелі жеті ірі кәсіп шоғырын орналастырып, осы заманданған кәсіп жүйесін жедел орнатып, өңірлік маңызды энергия байлығын стратегиялық қамтамасыздандыру базасын күш сала қалыптастырды. Сонымен бірге Жұңқуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желетіп, ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы озат орын құруды үздіксіз тереңдетіп, 2027 жылы мемлекет дәрежелі ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгі аудан, қалаларды жаппай қамтуға күш салып, ынтымақты, жарасымды, тыныш, тәртіпті қоғамдық орта арқылы жоғары сапалы дамуды пәрменді қамтамасыз етті. Тарбағатай аймақтық парткомның орынбасары Шужи, әкімшілік мекемесінің уәлиі Айдын Төлеуханұлы: 15-ші 5 жылдық кезінде Тарбағатай аймағы ұлттар ынтымағының алтын маңдайшалығын үздіксіз жарқыратып, орнықты жарас

0: басымды шаруашылық сауда ортасы арқылы факторларды шоғырландырып, қаржы қосуды баурап, әр ұлт бұқарасын көрікті тарбағатайды бірге құруға ынтымақтастырады деді.
1: Тяньшанды мерге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметінде Чаңсу өлкесінің Нантун қаласы көмек қабылдаушы жердің іс жүзіндік жағдайын тиянақ етіп, ерекше жібек құртын бағу кәсіп саласын қалыптастырып, Синьцзянға көмектесудің жетістіктерінен әр ұлт бұқарасын игіліктендірді. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Құлжауданы он жар қалашығы бөлікей қыстағындағы Синьцзян Тяньшан Бау-бау биоғылым технология серіктестігінің жібек құрты бағымшылық сейхында көптеген жібек құрты жібек бөліп бірте-бірте толықсыған жібек құртының талшығы алынатын ұясын орай бастады. Мұның дәстүрлі жібек құртын бағуға ұқсамайтыны, бұл арада кәсіпорын мен шаруа бірге бағу үлгісі қолданылады. Кәсіпорын жібек құртының құртшасын жетілдіруге жауапты болып, белгілі кезеңге жеткенен кейін шаруа отбасыларының бағымшылығына бөліп береді. Әрі кәсіпорын тұтас барыста технологиялық жетекшілік етеді. Қыстақ тұрғыны Мәулидам Әбдулжан бос тұрған үйін жібек құртын бағу бөлмесіне өзгертті. Кәсіпорын тағуының үйіне температураны, ылғалдықты зерделі меңгеру аспабын тегін орнатып берді. Ол: «Бұрын жібек құртын бағып көрмеген едім. Нантуннан мамандарды сабақ өтуге ұсыныс етті. Қазір жібек құртын бағу технологиясын үйреніп алдым» деді. 2023 жылы Нантунның Синьцзянға көмектесу қызмет группасының дәнекер болуы арқылы Синьцзян Тяньшан Бау-бау биоғылым технология серіктестігі Құлжауданнар кетеу жалпы 300 миллион иван қаржы қосып, жібек құрты тұқымын бағу және жінтіктей мәнерлеу тұтас кәсіп саласы тізбегі нысанын құрды. Серіктестіктің технологиялық жауаптысы Чжу Цзянхуа: «Егер отбасында екі еңбек күш болса, әр айдағы кірісі 4000-да 5000 иван айналасында болуы мүмкін. Сол жердегі тұт ағашы жапырағы, жүгер қатарлы шикізаттарды азық етіп баққан жібек құртының сапасы да өте жақсы болады. Бір тал қауашақтан алынатын жібектің ұзындығы 1200 метрге жетеді» деді. Ылаңғарында күн нұры жеткілікті, жері шоғырлы тұтасқан болуы абзалдығының арқасында Жаңсудың жібек құртын бағу озық технологиясында жаңа алғашуы сәйкесіп, кәсіпорын жібек құртын бағудың маусымдық жектемесін бұзып, тұтас жылда тоқтаусыз өндіруді жүзеге асырды. Серіктестік жібек құрты бағымшылық базасының жауаптысы 2026 жылы жаңадан 2000 мың жерге жем шөпке пайдаланатын тұт егілді. Межемен осы айдың соңынан бастап жинау қызметі басталады. Біз егіншілік, бағымшылық барысында бөліп бағу үлгісін үздіксіз орнықты ілгерілетіп, кәсіп саласы арқылы халықты байытып, қыстақты көлдендірудің өнімділігін арттырамыз деді.
0: 7-ші айдың 20-ші күні Хунан өлкесінің 11-ші топтағы Синьцзянға көмектесу емдеу отрядындағы 9 маман Тоқсын ауданы Ша қалашығы орталық шипаханасына келіп, көп бәнді ақысыз диагноз қою қимылын өрістетіп, жергілікті бұқараның үйінің іргесінде сапалы емдеу қызмет етуінен игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Осы ретке ақысыз диагноз қою мамандар ұжымы жүрек қан тамыры, нерв медицина ғылымы, әйелдер бөлімі, тыныс алу және ас қорыту ішкі аурулар бөлімі, балалар бөлімі, шұғыл емдеу бөлімі сияқты көптеген саланы қамтиды. Қимыл алаңында мамандар науқастың ауру жағдайын сабырлықпен сұрап, денсаулықтарын егжей-тегжей тексеріп, үнемі кезігетін, көп туылатын ауруларға диагноз қою, емдеу жөнінде ақыл кеңес берді және дәріс істету жөнінде жетекшілік етті. Ша қалашығының тұрғыны Әбілемет Қопыр: «Баламның сүйегі сынған еді. Мамандар ауруын көрді, тағы бізге күнделікті күтімдеу әдісін үйретті. Рахмет» деді. Ақысыз диагноз қою аяқтағаннан кейін Синьцзянға көмекке келген мамандар оқыту, науқас бөлмелерін тексеру және науқас жағдайын талқылау қызметін өрістетті. Ша қалашығы орталық шипаханасының орынбасар бастығы Шайдагүл Әбибол: «Хунаннан Синьцзянға көмекке келген мамандар тиіптік науқастармен ұштастырып, шипаханамыздың шипагерлерімен пікір ауыстырды. Бұл біздің кәсіптік қабілетімізді жоғарылатуға өте пайдалы» деді. Оғысуға қарағанда бейіл 9 айдың соңына дейін Хунан өлкөсінің 11 топта Шинжанға көмекке келген емдеу әтіреті Тоқсын ауданындағы 7 ауыл қалашық шипаханасына іркес-тіркес барып, ақысыз диагноз қою,

0: оқыту, науқас бөлмелерін тексеру, кәсіптік тәрбиелеу сияқты көп түрлі тәсілдер арқылы негізгі сатыдағы арнаулы бөлімдердегі олқылықтарды күш сала толықтап, аудан өңіріндегі емде ортақ тұлғасы құрылысының негізін бекемдеп, бұқараның саламаттығына қызмет етудің ең соңғы 1 километрін шын мәнінде ашады екен.
1: Осы мезгілде районымыздың жер-жері алуан түрлі дәстүрлі дене тәрбие жарыстарын және ұлттық салт-санап бәсеке қимылдарын өткізіп, дене тәрбие мен мәдениет саяхатты тоғыстыра дамытуды ілгерілетіп, саяхатшыларға өзгеше тікелей сезінуді жеткізді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. 2026 жылғы Шинжаның тұңғыш кезекті Жонго Батыс Үйек Сауыт атындағы жұлдыздар көкпар жарысы 7 айдың 18 күнінен 20 күніне дейін Ұлықшат ауданында өткізілді. Қызылсу облысы Қашқары Іле сияқты жерлерден келген 147 шебер көкпар тарту, ат бәйгесі, ат үстінде күш сынасу сияқты дәстүрлі бәсеке түрлерінде өз өнерлерін әйгіледі. Жарыста тұңғыш рет әйелдердің көкпар тарту группасы құрылды. Атыш қаласының жарысқа қатынасқан шебері Айжамал Долқын ат бәйгесінің аға жүлдегері болды. Ол 5 километрлік қарқынды ат бәйгесі жарысына қатынасып, аға жүлдегер болдым, ерекше қуаныштамын деді. Жарыс кезінде ат өнері ерекше өнер көрсету, түнгі көріністі аралай, тамашалап, ойын қою сияқты қимылдар, дәстүрлі дене тәрбие жарыстарын, бейзаттық мәдени мұралар көрмелік қойылыммен, мәдениет саяхат кешірмелерімен ішкерлей тоғыстырды. Тартымды да қиян кескі жарыс бейжіңдік саяхатшы Гу Яиді қатты әсерлендірді. Ол ат үсті бәсекесінде ойымызға ерлердің тасқындаған арыны келеді. Бірақ мен бүкіл Шинжаңның жер-жерінен келген әйелдер командасының нәзікте қайсарлығын көрдім. Бұл мені шынында әсерлендірді деді. Хыжың ауданының 26 кезекті шығысқа оралу натам жиналысы да думанды өтті. Ат бәйгесі, садақ ату, күресу сияқты дәстүрлі ұлттық салт-сана жарыстары алма кезек өткізіліп, бүкіл елдің жер-жерінен келген саяхатшыларды жергілікті бұқарамен бірге Сахараның салтанатты жиналысына қатынасуға баурады. Шанхайлық саяхатшы Мау Чун тікелей бастан кешіріп бұл жолғы сапарымның татитынын сезіндім. Өзімде бастан кешіруді ерекше ойлаудамын деді.
2: Шинжаң жақсы жер.
0: Жаздың шіліңгір ыстығында жер-жер жоғары температура үлгісіне еркес-теркес қадам тастады. Ал Тяньшаньның солтүстік бөктеріндегі Мориқазақ автономиялы ауданы жаздағы таптырмас салқындығы мен жер-жердегі саяхатшылардың таласа-тармаса баратын тамаша жерін айналды. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Дәл қазір Мори ауданы Үңгібұлақ ауылы Йөліңді қыстағында байырғы ағаштар жап-жасыл болып, тас тақтайша жолдар қыстаққа қарай созылып жатыр. Екі жағындағы күн қағарлы үй халықты қоналқылары қаз қатар орналасқан. Бір халықты қоналқының алдында сырт жерлердің нөмір тақтасы ілінген көптеген автокөліктер тоқтапты. Ауладан саяхатшылардың күлкіні ауық-ауық естіледі. Ханчжоудан келген саяхатшы Сүңгуатай, бұл жер өте жақсы екен, ауасы да температурасы да жақсы, адамдар да жақсы, біз осы жақта салқындап, ыстықтан сақтанамыз, өте жайлы, бірнеше күн артық тұрмақшымыз деді. Йөліңді қыстағы шығыс Тяньшань тауының солтүстік бөктеріндегі тау етегіне орналасқан, теңіз деңгейінен біршама биік, тау жастанып, су жағалаған жер бедері қалқалау және өсімдік жамылғылары реттеу арқылы оның ауа температурасы төңіректегі теңіз деңгейінен төмен ойпаттардан төмен болады. Жанға жайлы салқын климат ыстықтан сақтану саяхатын жандандыра түсті. Йөліңді қыстағындағы белгілі халықты қоналқының қожайыны Еуи Жан 7-ші айдан бері біздің халықты қоналқымызда бөлмелер әр күні толып, сауда сомасы да көрнекті болды. Көптеген саяхатшылар біздің салқын ауа райымызға, тамаша ортамызға бола келеді. Саяхатшылардың тапсырысы 7-ші айдың соңына дейін тізіліп болды деді. Халықты қоналқының думанды болуы Мори ауданының ыстықтан сақтану экономикасының өміршеңдік күшін тіке бейнелеуі болып табылады. Биыл алдыңғы жарым жылда Мори ауданы жиыны 1,768,500 адам рет саяхатшы қабылдап, саяхат кірісі 1,273,000,000 юанға жетті. Мори аудандық мәдениет дене тәрбие, радио-телевизия, және саяхат мекемес партия башылық күрпасының орын басар шужие мекеме бастығы Лей Джадун былай деді. Таяу мезгілдегі ауырайы ерекшелігімен саяхатшылардың саяхатқа шығу қажетіне ұштастырып, біз ыстықтан сақтану мәдениет, саяхат кәсіп саласының мол кәсіп күйін сапалы саяхат қызметі өтеуін ойдағдай дайындап, саяхатшылардың ыстықтан сақтану сейіл-серуені, ата-аналар мен балалар саяхаты,

0: Синьцзяның жедел жеткізу кәсібінің жалпы кірісі 4 миллиард 150 миллион юаньға, жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 307 миллион данаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 11.13% және 21.16% артты.
1: Таяуда кеден бас мекемесінің бекітуімен Үрімжі Ауяция шегірі өткелінен азықтық су жануарларына белгіленген бақылау басқару орны ресми бекітіліп, нысанға енгізілді.
0: Тарым өзенінің 27-ші реткі экологиялық су жеткізу, екінші кезеңдік жазғы су жеткізу қызметі 7-ші айдың 21-ші күні ресми басталды. Жоспар бойынша 329 миллион текше метр су төменге жіберіліп, су жеткізу қызметі 3 айға жалғасады екен.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәліметтің даңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 21-32 градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 16-27 селси градус.
1: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 19-32 селси градус.
0: Құлжада қалың жаңбыр жауады, температура 18-25 селси градус.
1: Боратырада аз жаңбыр жауады, температура 16-29 селси градус.
0: Қарамайылда аз жаңбыр жауады, температура 22-34 селси градус.
1: Көйтінде орташа жаңбыр жауады, температура 22-32 селси градус.
0: Шығызда аз жаңбыр жауады, температура 19-30 селси градус.
1: Санжыда күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 22-34 селси градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 28-43 селси градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 33-47 селси градус.
0: Көрлада күн ашық, температура 31-41 селси градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 24-39 селси градус.
0: Атышта күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 23-37 селси градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 22-39 селси градус.
0: Қотанда күн бұлтты, температура 26-38 селси градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тәптеде көп мазмұнды сұлу шетінгілерден түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Энергия үнемдеу алдыңғы орынға қойылып, жасыл өндіріс тұрмыс тәсілі жедел қалыптасты. Бүкіл ел бойынша астық өндірісі тәртіп

0: пен ілгерілетілді. 2030 жылы елімізде осы заманданған жалпылық қатынас тасымал жүйесі негізінен құрылады. Жоғары сапалы даму барысында халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту ауқым саясаты жөніндегі желілес баяндама мәжілісінің 5-ші майдан баяндама мәжілісі Бейжіңде өткізілді. 19 түрлі шара отбасылық қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы дамуын жебеді. АқШ Иран нысаналарын үздіксіз соққылады. АқШ Иран соғысына қазірге дейін 37 миллиард 500 миллион доллар қаржы жұмсады. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Басшысы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Энергия үнемдеуді алдыңғы орынға қою бағытын өнімді тиянақтандырып, энергия үнемдеуді экономикалық қоғамдық дамудың тұтас барысына және әр саласына сіңіріп, энергия үнемдейтін қоғам құруды жеделдету керек. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында елімізде түйінді салаларда энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының шығарылуын азайту күш сала ілгерілетілді. Энергиядан пайдалану өнімділігі көрнекті жоғарылап, жасыл өндіріс тұрмыс тәсілі жедел қалыптасты. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының шығарылуын азайту жедел ілгерілетілді. Бүкіл ел бойынша туындамалы энергиядан әр минутта 6 миллион 800 мың киловатт-сағат төк таратылады. Туындамалы энергия төк тарату генератор агрегаттарының жалпы генератор агрегаттарындағы салыстырмасы 60%-ден асты. Бүкіл ел бойынша әр сағатта 2000-нан астам жаңа энергиялы автомобиль өндіріліп шығады. Алтыншы айда жаңа энергиялы жаңа автомобильдердің сатылу мөлшері жаңа автомобиль жалпы сатылым мөлшерінің 60%-ін ұстады. Партия 18-ші құрылтайынан бері елімізде 10 мың юандық GDP-да энергия сарп етілу мөлшері 27.2% төмендеді. Бұл бүкіл ел бойынша 1 миллиард 400 миллион тонна өлшемді көмірді аз пайдаланғанмен, шамамен 3 миллиард тонна көмір қышқыл газын аз шығарғанмен барабар. Жүнгі дүниежүзіндегі энергия сарп ету күшемелілігінің төмендеуі ең тез елдердің біріне айналды. Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитеті энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының шығарылуын азайту қызметіне өскелең мән берді. 2014 жылы басшысы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Дүниежүзінде энергия үнемдеуді ашудан бұрын ескерілетін энергия қайнары, көмір, мұнай, табиғи газ, бейтұмба энергиядан кейінгі 5-ші энергия деп жаппай қаралды. Бұл таным жалпыластыруға татиды. Жаңа даму танымын түсіндіргенде ол мыналарды баса дәріптеді. Жасыл даму тәсілі мен тұрмыс тәсілінің қалыптасуын ілгерілету жаңа даму танымын дәйектендірудің табиғи талабы. 2020 жылы партия орталық комитеті еліші және халқарасында екі жалпы жағдайды бір тұтас жоспарлап, келелі стратегиялық шешім жасап, 2030 жылдан бұрын көмір қышқыл газын шығаруды белгіленген өркеш мәннен асырмауға, 2060 жылдан бұрын көмір қышқыл газын бейтараптандыруды жүзеге асыруға күш салып, тұтас қоғамның әр саласында энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының шығарылуын азайтуды ілгерілетуге тыңда анағұрлым жоғары талаптар қойды. Жергілікті орындарда қайта-қайта тексеру зерттеу жүргізу барысында басшысы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Дәстүрлі кәсіптерде энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының шығарылуын азайтуды күш сала ілгерілету керек. Жасыл төмен көмір қышқыл газды кәсіптерді күшейтіп, сапаландырып, жасыл кәсіп жүйесін орнатып және кемелдендіріп, баянды өндіріс тұрмыс тәсілін жедел қалыптастыру керек. Жүнгу инженерия академиясының академигі Ваң Чиннан былай деді. Басшысы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Көмір қышқыл газының шығарылуын азайтып, климат өзгерісіне төтеп беру басқалар бізден істеуді талап еткен іс емес, қайта өзіміз істеуге тиістіміз. Басшысының осы маңызды тұжырымында көмір қышқыл газын шығаруды белгіленген өркеш мәннен асырмау, көмір қышқыл газын бейтараптануды жүзеге асыру еліміздің баянды дамуының ішкі талабы. Жоғары сапалы дамудың табиғи талғамы екені терең баяндалды. Кезектегі бүкіл жер шары климатының жылынуы мен энергия жағдайының ішкерлей реттелуі өзгеруі жағдайында энергия үнемдеп көмір қышқыл газының шығарылуын азайтудың келелі маңызы мен терең мәні барған сайын көрнектіленуде. Бұл басшысы Си Цзиньпиннің көрегендігі мен кең стратегиялық көзайасын толық әйгіледі. Басшысы Си Цзиньпин нұсқаған стратегиялық беталысты бойлап, энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының шығарылуын азайтуды ілгерілетудің жоғары деңгейлі жобасы мен саясаттық шаралары іркес-тіркес жасалды. жасыл төмен көмір қышқыл газды тежемдік.

0: көрсеткіштер мемлекеттің орта ұзақ мерзімдік даму жобасына енгізіліп, 15-ші бесжылдықтағы көмірқышқыл газын шығаруды өркеш мәнінен асырмау әрекет жобасы жасалып, көмір мен мұнай тұтынуында көмірқышқыл газын шығаруды өркеш мәнінен асырмау орнықты ілгерілетіліп, жаңаша энергия жүйесі жедел құрылып, энергия құрылымы үздіксіз сапаландырылды. Қазірге дейін бейтұмба энергияны тұтыну салыстырмасы 22%-ке жетіп, 2012 жылдағыдан 10% жоғарылады. Хэбэйдің Чаңджакоу қаласында бір болат темір кәсіпорны биыл жасыл электрден жасалған сутегі газ арқылы болат қорытуға қарай ойысты. Тек осы бір түрдің өзінен кәсіпорын жылына 800 мың тоннадай көмірқышқыл газын аз шығарады. Бұл Сайханба орман алаңының көмірқышқыл газын бір жыл тұрақты қабылдау мөлшерімен барабар. Хэбэй Чаңшуан жоғары ғылым-техникалық шекті серіктігінің бас маманы Ян Юнчан былай деді. Бұл техника ортаны қорғаумен бірге өнімдеріміздің халықаралық базарға бет алып, анағұрлым жоғары бағада сатылуына жол ашты. Энергия үнемдеп, көмірқышқыл газының шығарылуын азайтып, кәсіп саласының жаңа орайын жаратты. Қазір жүнгі дүниежүзіндегі ең кемелді жаңа энергия жабдықтары кәсіп тізбегін қалыптастырып, дүниежүзіндегі фотоволттық бөлшектердің шамамен 80%-ін, жел электр жабдықтарының 60%-ін өндірді. Бүкіл ел бойынша таза энергия кәсібінің өнім құны 15 триллион 400 миллиард юаньға жетті. Соңғы 5 жылда жүнгі экспорт еткен жел электр, фотоволт өнімдері басқа елдерде көмірқышқыл газының шығарылуын шамамен 4 миллиард 100 миллион тонна азайтты. Биыл орталық көмірқышқыл газын шығаруды белгіленген өркеш мәнінен асырмауды, көмірқышқыл газын бейтараптауды, жүзеге асыруды жалпылық бағалау тексеру әдісін жариялап, энергия үнемдеп, көмірқышқыл газының шығарылуын азайту қызметін партия үкімет басшылығы алқасының жалпылық бағалау көлеміне енгізіп, қатаң бағалау арқылы жауапкершілікті тиянақтандыруға мәжбүрлеп, кәсіп құрылымын реттеуді ілгерілетті. Тұрмыс тәсілі анағұрлым жасыл, төмен көмірқышқыл газды болды. Екіні жаңалау саясат жолға қойылған 2 жылдан астам уақыттан бері отбасы электр жабдықтарын бірінші дәрежелі энергия үнемдейтін жабдықтарға алмастыру мөлшері 60%-ден 90%-ке жоғарылап, 400 миллиард киловатт-сағаттан астам төк үнемделді. Бұл үш қысаң су электр станциясындай 4 электр станциясының бір жылдық төк тарату мөлшеріне барабар. Биыл еліміз құрылыс қатынас сияқты түйінді салаларда жасыл төмен көмірқышқыл газды тиіпке бұрылыс жасауды үздіксіз тереңдетіп, жаңа энергиялы автомобильдердің жалпыласу мөлшерін үздіксіз арттырып, жасыл жанға жайлы жақсы үй салуды жеделдетіп, көне ескі шағын аумақтарда энергия үнемдеуді жаңалауды ілгерілетіп, жаңаланғаннан кейін құрылыстың энергия үнемдеуін жаппай 20% жоғарылатады. 15-ші 5 жылдық план программасында мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда еліміз бірлік GDP-дегі көмірқышқыл газының шығарылуын тағы да 17% азайтуға, бірлік GDP-дағы энергияның сарып болуын тағы да 10% айналасында азайтуға күш салады. Мемлекеттік даму және реформалау комитеті байлықты үнемдеу орта қорғау мекемесінің орынбасар бастығы Ли Тай былай деді. Біз энергия үнемдеп көмірқышқыл газының шығарылуын азайту мен экономиканы дамыту, энергия қауіпсіздігі қатынасын бір тұтас ойдағыдай жоспарлап, бейтұмба энергияны анағұрлым зор тебімен дамытып, болат темір, электроиздік, алюмин сияқты 9 түйінді кәсіпке назар аударып, энергия үнемдеп көмірқышқыл газының шығарылуын азайтудан қамал алудың 3 жылдық әрекетін атқарып, жалпы халықтың энергия үнемдеу, көмірқышқыл газының шығарылуын азайту ішкі қозғаушы күшін шынайы нығайтып, жасыл төмен көмірқышқыл газды болу танымын жұрт жүрегіне терең ұялатуды ілгерілетеміз.
1: Өз хабарымыз. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігінің ауыл шаруашылық жағдайын орналастыру мәліметінде көрсетілуінше, қазір бүкіл ел бойынша астық өндірісі тәртіппен ілгерілетілген. Ерте пісатын күріш тұтас жылдық астық өндірісінің екінші маусымдағы маңызды дақыл түрі саналады. Негізінен оңтүстік Шыңғу мен Чаңджияңның орта төменгі ағарындағы астық өндіретін 9 негізгі бөлкеге шоғырланған. Қазір 70%-ға таяу күріш өнімі жиналып болды. Гуандунда 13 миллион мудан астам ерте пісатын күріш шұғыл жиналуда. Биыл бүкіл өлке бойынша зерделі комбайн сияқты жаңа жабдықтар барынша жалпыластырылды. Биыл Гуандун өлкесі бүкіл өлкедегі 700-ге жуық ауыл шаруашылық машиналарына қызмет өте ұйымымен 10 мыңнан астам ауыл шаруашылық машиналары жабдықтар

0: біріктіріп, шағын атыздарға қарата қоғамданған қызмет өтеді өрістетті. Осы арқылы жұмыстың өзіндік құны жоғары болу, дақылдарды жинау өнімділігі төмен болу сияқты мәселелер шешілді. Алдыңғы мезгілдегі төмен температуралы жаңбырлы күндердің ықпалынан Чаңсидің бір бөлім жерлеріндегі ерте пісатын күріш өнімін жинау мезгілі кешеуілдеді. Осы жағдайға қарата Чаңсидің жер-жері ауыл шаруашылық машиналарынан 194.900-ын іске қосып, күріш дақылдарын жинау жұмысына барынша кірісті. Оңтүстік райондар астық дақылдарын жинау, тұқым теру жұмысымен айналысып жатқан сәтте, солтүстік райондарда көктемгі бидай өнімін жинау мезгіліне өтті. Ішкі Мұңғылдың Баян-Нұр қаласында биыл жергілікті орын шаруаларға көп түрлі тиімділік жасау саясатын тиянақтандырып, арнаулы қосымша қаражатын беру және тұрақты сатып алу саясатын атқарып, егістік жерлердің өнімділігін барынша жоғарылатып, шаруалардың өнімді арттырып, кірістерін молайтуына дем берді. Қазір күзгі астық өнімінің қалыптасуындағы шешуші мезгіл. Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі назарды түйінді дақылдарға, түйінді өңірлерге шоғырландырып, қызмет корпасы мен ғылым техника шағын атыретін бірінші шепке жіберіп, аралап жүріп, жетекшілік етіп, техникалық жақтан тәрбиелеп, дақылдарға, өңірлерге, буындарға бөліп, атыс басқару және бірлік өнімді жоғарылату шараларын тиянақтандырып, күзгі астықтың және тұтас жылда астықтан мол өнім алуға күш салды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 7 айдың 21-ші күні 15-ші 5 жылдықты ойдағыдай бастау желілес тақырыптық ақпарат жариялы мәжілісін ашты. Қатынас тасымал министрлігінің қатысы жауаптысы қатынас тасымалда қуатты ел құруды жеделдетуге, осы заманданған жалпылық қатынас тасымал жүйесін кемелдендіруге қатысты жағдайларды таныстырды. Қатынас тасымал министрлігінің қатысы жауаптысы былай деді. 2030 жылға барғанда елімізде осы замандаған жалпылық қатынас тасымал жүйесі негізінен құрылады. 15-ші 5 жылдық кезінде елімізде өңір алабаттаған үлкен арна құрылысы ілгерілетіліп, мемлекеттің жалпылық стролды қатынас торабы негізгі жүлгесінің қалыптасу мөлшерін қазіргі 91%-ден 95%-ке жоғарылатады. 2030 жылға барғанда 80.000 километрдей қатынас негізді құрылғыларын жаңалау және цифрландырып жаңалау атқарылады. 500.000 километр ауыл-қыстақ тас жолы жаңадан салынады, сонымен бірге осы заманданған қала шеңберінің жалпылық қатынас тасымал жүйесі кемелдендіріліп, 20 халықаралық 80 мемлекеттік жалпылық қатынас торабы қаласын құру жеделдетіледі. Негізгі қала шеңберінде 1 сағатты қатынау шарт жағдайының жан санын қамту мөлшері 70%-ке жетеді. Бұдан сырт, көп формалы ұласпалы тасымалдан қамал алу, қиын түйіндерді шешу әрекет атқарылып, 5 жыл ішінде 1000-дай негізгі жүк тасымал түйіндерінің көп формалы ұласпалы тасымал функциясын жоғарылатуға күш салынады.
0: Өз хабарымыз. Жоғары сапалы даму барысында халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту жағдайы жөніндегі желілес баяндама мәжілісінің 5-ші майдан баяндама мәжілісі 7-ші айдың 21-ші күні Бейжіңде өткізілді. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті парткорпасының шудиі, меңгерушісі Лей Хайчау былай деді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитеті халықтың саламаттығына өз келең мән берді. Еліміздің денсаулық сақтау, саламаттық істерінің дамуында тарихи табыстарға қол жетіп, дүние жүзіндегі көлемі ең үлкен емдеу қызмет өтеу, дәстүрлі емдеу, дәрі-дәрмек, аурудан сақтану және оны тізгіндеу, сондай-ақ емдеуді қамтамасыздандыру жүйесі құрылды және үздіксіз бекемделді. Кедей жансанның негізгі емделуін қамтамасыздандыру тарихи сипатты жүзеге асырылып, халықтың денсаулық өресі үздіксіз жоғарылап, негізгі денсаулық көрсеткіші орта жоғары кірісті және мүтанұлы мен Шынар Қалымқызы, жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәуіт Ақынұлы.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ.

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Шынар Ғалымқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
2: Бірлескен мемлекеттер ұйымының шөлейттенуден сақтану және тізгіндеу шартының хатшылар басқармасынан, сондай-ақ Индия, Перу, Кения, Чад сияқты қатысты құрылымдардан келген вәкілдер Ішкі Мұңғылдағы Хуншанда құмдығына барып, жергілікті орынның құмды тізгіндеу әдісін ұғысты.
1: Ақш пен Иран таяуда Хормоз бұғазында қатынау мәселесі жөнінде тағы да қақтығысып, өзара шабуыл жасады.
2: Қадірменді тыңдарман, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі халықарадағы уәкілдер жүнгінің құмды тізгінде мал шаруашылығын шалқыту әмелетіне назар аударды деген мазмұнға құлақ тұрыңыздар. Автомобиль Ішкі Мұңғыл автономиялы районындағы Хуншандақ құмдығының терең қойнауына кірді. Көлік ішінен сыртқа көз жібергенде жасыл алқаптың жамылғылары көбейе түсті. Жүнгі салу районында айқасқан сартал құм бөгеттері майда құмды жылжымастай етіп бекем деп. Тор көздері ішіндегі майсалар тірлік тынысын сезіндіріп желмен бірге тербеледі. Бірлескен мемлекеттер ұйымының шөлейттенуден сақтану және тізгіндеу шартының хатшылар басқармасынан сондай-ақ Индия, Перу, Кения, Чад сияқты қатысты құрылымдардан келген уәкілдер бірнеше күннің алдында осы құмдыққа барып, жергілікті орынның құм тізгіндеу әдісін ұғысты. Сары тал шаншылған шақпақшалар ақпағымды жылжытпайды. Бидай, қасмалдақ сияқты жергілікті шөп түрлері жаңбырлы маусымда толықтап егілген. Бұта бүргендермен шалғын остан өсімдік жамылғысын қалыптастырды. Осындай қалып арқылы жасылдандырудың өзіндік құны төмен, баянды болады. Сары талдар тегіс шаншылғаннан кейін жем шөп әзірленеді. Жайылымдағы мал бағуға 5 жыл тыйым салынғаннан кейін үйлесімді пайдалануға болады. Жергілікті орындағы орман жайылым тарауы қызметкерінің таныстыруын тыңдағаннан кейін уәкілдердің көңіл бөлгені бұта бүргендермен шөптің қаншалық егілгендігі ғана емес, бұдан да маңыздысы осындай үлгінің өзіндік құны қанша болуына, малшылардың қатынаспауына, жүнге салу табысын ұзақ уақыт жалғастыруға болатын болмайтындығына айналды. Жол бойы әрел уәкілдерінің жүнгінің құмды тізгіндеуін бақылау тұрғысы өсімдік жамылғыларын жалаң қалпына келтіруден біртіндеп экологияны өндірісті және тұрмысты қалай сәйкесті дамытатындығына кеңейді. Құмды тізгіндеу жайылымды тынықтыру малшылардың күнкөрісін барған сайын жақсарту керек. Міне бұл уәкілдердің жиі талқылаған тақырыбы, сондай-ақ Шилінғол аймағының әмелеттен өткізген даму логикасы. Малшы Қаспатыр отбасының мал фермасында сапалы сойыс сиыр бағымшылығы, жоғары өнімді жем шөп егу және жайылымды қорғау біртұтас тижарат жобасына енгізілген. Шат елі жергілікті әйелдер мен халық қоғамының бастығы Шинду Ибрахим былай деді. Ішкі Мұңғыл автономиялы районының тәжірибесі Африканың Сахил районы жөнінен үлгі алу мәніне ие екен. Жергілікті шаршағдайға үйлесетін өсімдіктерді өсіру, ұласпалы мал бағу тәсілін қолдану әрі малшылардың басты ролын сәулелендіруіне мүмкіндік жасау, климат өзгерісіне төтеп беру серпінің күшейтуімен бірге жергілікті тұрғындардың тұрмысында жақсартады. Дәстүрлі тәжірибемен ғылым-білімдерді өзара ұштастыру табиғатты негіз еткен шешу жобасына қосылымды арттыру әрі баянды кіріс қайнарын жарату арқылы экологияны қалпына келтіру өнімді болып қана қалмастан экономикалық жарамдылыққа да ие.
2: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз дүние дидары бағдарламасы. Енді Ақш пен Иранның үздіксіз өзара шабуыл жасауында қандай жаңа ерекшеліктер жарқ

уақыты деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. АқШ-тың шығыс бөлік уақыты 7 айдың 18 күні кеште АқШ армиясы Иранға 408 рет әуеден шабуыл жасады. 7 айдың 19 күні Кувейт, Бахрейн және Иордания әуе шабуылынан қорғану жүйесінің Иран жақтан атылған жаңа басқарылмалы бомбалар мен ұшқышсыз ұшақтарды тойтарғандығын айтты. АқШ пен Иран таяуда Хормуз бұғазындағы қатынау мәселесі жөнінде тағы да қақтығысып, өзара шабуыл жасады. Соңғы мезгілде АқШ армиясы Иранның көп жеріне, әсіресе Иранның оңтүстік теңіз жағалауындағы өлкелерге арт-артынан әуе шабуыл қозғады. АқШ армиясының орталық қолбасшылық штабы былай деді. АқШ армиясы Иранның теңіз жағалауындағы әскери бақылау құрылғылары, әуе шабуылынан қорғану құрылғылары, қолбасшылық орталығы, теңіздегі соғыс құрылғылары, басқармалы бомба және ұшқышсыз ұшақ сақтау түйіні сияқты әскери нысаналарға соққы берді. Мұндағы мақсат Иранның Хормуз бұғазының теңіз тасымалына қауіп төндіру қуатын әлсірету. Иранның көптеген өлке мансаптылары былай деді. Көпір, темір жол, әуежай, хабарласу мұнарасы, теңіз суын тұщыландыру зауыты сияқты халықтық негізді құрылғылар АқШ армиясының әуе шабуылына ұшырады. Жиеден Хормуз бұғазының жағалауындағы Хормозган өлкесі әуе шабуылына жиі ұшырады. Хормозган өлкесінің мансаптысы таяуда былай деді. Осы өлкедегі 6 көпір ойрандалып, орталық қала Аппас портымен тұтасатын бір бөлім тас жол қатынасы үзіліп қалды. 116 хабарласу мұнарасы партылап, осы өлкенің кейбір райондарында хабарласу үзілді. Орта шығыс медиалары талдау жасап былай деді. АқШ-тың осы негізді құрылғыларға әуеден шабуыл жасаудағы мақсаты Иранның оңтүстік бөлігімен сыртқы дүниенің байланысын үзіп тастау, әсіресе Аппас портын оқшаулау үшін болып табылады. Аппас порты Хормуз бұғазындағы маңызды ұрымтал жер. Иран теңіз армиясы мен ислам төңкерістік қорғаушылар қосыны теңіз армиясының маңызды базасы, әрі Иранның ең үлкен сауда порты. Әскери істер және экономика жағында маңызды орынды ұстайды. Англия Лондон дашесі қауіпсіздік зерттеуші ұйымының жоғары дәрежелі лекторы Марк Хилберин былай деді. АқШ көпірді түйінді түрде бомбылады, өйткені көпір Иранның оңтүстік тасымал желісінің күре тамыры. Әскери артықшеп және соғыс әрекеті жөнінен төтенше маңызды. АқШ көпірді бомбылау арқылы Иранның оңтүстік бөлікке қару-жарақ тасымалдауына кедергілік жасап, Иранның Хормуз бұғазын әскери меңгеру қуатын әлсіретуді көздеп отыр. Таяу мезгілдегі қақтығыста теңіз суын тұщыландыру құрылғылары шабуылға ұшырап, жұрт назарын жаппай аударды. Иран 7 айдың 18 күні былай деді. АқШ армиясы Хормузган өлкесіндегі теңіз суын тұщыландыру зауытына әуеден шабуыл жасағандықтан төңіректегі 20 қыстақтағы 10,000 тұрғынды ауыз сумен қамдау бүкілдей тоқтады. Кувейт үкімет тараулары 7 айдың 19 күні былай деді. Осы елдегі бір электр шығару және теңіз суын тұщыландыру зауыты өртіс 2 күн Иранның шабуылына ұшырап, өрт кетіп көп деген генератор агрегаттарында жұмыс тоқтады. Шығанақ елдерінің климаты құрғақ, тұщы су байлығы тапшы, судан пайдалануда теңіз суын тұщыландыруға барынша иек сүйейді. Яғни, теңіз суын тұщыландыру зауыты арқылы теңіз суын ішуге, суаруға және өнеркәсіп өндірісіне пайдалануға болатын тұщы суға айналдырады. Зерттеулерге қарағанда Кувейт тұрғындарының 90% теңіз суын тұщыландырып бір жақ етілген суды пайдаланады. Бахрейн мен Катарда бұл салыстырма әлдеқайда жоғары. Катар түбек телевизиясы орта мәселесі мамандарының көзқарасынан цитат келтіріп, былай деп хабарлады. Кувейт, Бахрейн және Катар территориясының көлемі біршама шағын. Теңіз суын тұщыландыруға төтенше иек сүйейді. Оның үстіне стратегиялық запас су қоймасының көлемі шекті. Теңіз суын тұщыландыру зауыты ауыр дәрежеде бүлінсе, қоғам мен экономиканың орнықтылығы ауыр қатерге ұшырайды. АқШ армиясының орталық қолбасшылық штабы 7 айдың 18 күні, АқШ армиясының екі әскерінің 7 айдың 17 күні Иордания шекарасы ішінде Иранның басқармалы бомбасы мен ұшқышсыз ұшақ шабуылына ұшырап қаза болғандығын, тағы бір АқШ әскерінің дерексіз кеткендігін растады. Бұл оқиғадан кейін Ирандағы әскери қимылда АқШ армиясынан өлгендер саны 16 адамға жеткен. Мән жайдан хабардар қайраткерлердің айтуына қарағанда, Иордания шекарасы ішіндегі АқШ әуе армия базасы Иранның шабуылына ұшырап, өлім-жітім туылудан сырт, базадағы ұшақ пен ұшқышсыз ұшақ та зиянға ұшыраған. Иран жақтың айтуынша, Иран таяу мезгілдегі

Өш алу әрекеті барысында Кувейт, Бахрейн, Иордания шекарасы ішіндегі ақш армиясы базасына сәтті соққы беріп, ақштың әскери құрылғыларын немесе жабдықтарын бүлдірген. Ақштың аты жөнін айтқысы келмеген мансаптысы ақш медиаларына былай деді: иранның таяудағы бір қыдыру шабуылдарынан туылған зиян иранда әлі де жеткілікті басқармалы бомба запасы бар екендігін, оның басқармалы бомбасы

Арайлымай сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындағандар Қанат Бақырғанұлы, Рыскүл Кәріпжанқызы.

0: Синжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Шонжы ауданы жазғы астықоруды бар күшпен қорғады. Қарақаш ауданы Қойчы ауылының әлшақ қыстағындағы партия мүшесі Қожа Абдулла ауыл қыстаққа шікерлей тамыр тартып ауылдастарын мейірге бөледі. Маралбас ауданының Сарбия қалашығы Бестұп қыстағының партия шейкасы Автономия райондық озат негізгі саты партия ұйым атағын алды. Іле Хуалин сойыс мал сауда базары ресми жұмыс бастады деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

шіліңгір шілдедегі жетінші айда бидай ору жұмысы дабыралы ілгерілетілді. Қазір Шонжауданының 500 мың мұ жеріндің үстіндегі бидай ретімен пысып, дән теңізді толқып, тұтас ауданда солтүстіктен оңтүстікке қарай жазғасты қорудың шымылдығы жаппай ашылды. Алтындай сар кең көсілген атсыздарда ретұрпатты ауыл шаруашылығы машиналары арлы-берлі жылжып жұмыс жүргізіп, дейқандар ашық ауа-райы мықты игеріп, бидайларын орып, асыз басында астықтан мол өнім алынған егіс жұмысы қарбалас болған жағдай жарыққа шықты. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында Шонжы ауданының көп түрлі шараны қатар қолданып, жазғастықтан мол өнім алуға кепілдік еткен жағдайын баяндайық.

Бірнеше күннен бері Шонжы ауданы Сибейван қалашығының Сәнтүн қыстағындағы күздік бидай шоғырлы ору мезгілін қарсы алды. Атсыздағы бидай масақтары ірі тәні толық болып өсу адамды қуантады. Екі ірі тұрпатты көмбайын атсызда жоғары өнімді жұмыс жүргізіп, ору, тәнін айыру, сияқты жұмыс тәртіптерін бір жолды орындап, жазғы жиынтерін өнімділігін барынша жоғарылатты. Биыл Сибейван қалашығы үйлескіштігі күшті, өнімі орнықты, мол өнім беретін Синдун 22-ші нөмірлі сапалы бидай сортын негізетіп жапыластырып, астықтың өнімін орнықтыруға, диқандардың кірісін арттыруға берік негіз қалады.

соңғы жылдары жергілікті орын жоғары өлшемді егіс сатысы мен зерделі ауыл шаруашылығының типін өзгертіп дәрежесін жоғарылату егіншілік үлгісіне сүйеніп адам күшінің өзіндік құнын барынша азайтып астық егудің өнімділігін шынайы жоғарылатты. Сәнтун қыстағы Дүн Чуньян кооперативінің жауаптысы Ван Уйбин қуана, биыл бидайдың өсу жағдайы былтырғыдан жақсы болды, өнім мөлшері тағы да тың деңгейге жетеді деп межелеп отырмыз деді. Сапа

бұл тұқымға тамаша әдістің сәйкесуі астықтан мол өнім алып кірісті арттырудың өзекті тірегі саналады. Мемлекеттік ауыл шаруашылығы жасыл дамытуды алдымен атқарылатын өңір абзырлығына сүйенген Шонжы ауданы егіншілік құрылымын үздіксіз сапаландырып, сапалы күшті талшықты бидайды кең көлемде жапыластырды. Органикалық тыңайтқышты арттыру, химиялық тыңайтқышты азайту сынды жасыл егіншілік тәсілі арқылы топырақ құрамын өнімді жақсартып, толымды майса жетілдіріп, бидайдың өнім мөлшері мен сапасын бірдей жоғарылатты.

Астықтан мол өнім алу ғылыми баптап басқарудан айырыла алмайды. Шонжы ауданы атыздарды тыңғылықты баптап басқару арқылы бидай атызының өсуін қорғап, әр жылы бидайдың ақ тозаң дерті сияқты түрлі дерттер бездермен зиянды жәндіктерді бақылап, өлшеп, сақтануды және тізгіндеуді алдын ала өрістетіп, дерттер бездермен зиянды жәндіктерден сақтану және одан қорғау қалтқысын жан-жақты бекемдеді. Сонымен бірге зерделі ауыл шаруашылығына, зерделі суару жабдықтарына сүйеніп, қол телефонмен алыстан меңгеруді жүзеге асырып, уақытты жұмысты суды үнемдеп, егістік жердің топырақ сапасын жақсартып, тамыр жүйесінің өміршеңдік күшін жандандырып, ғылым технологиялық жолмен баптап басқару арқылы егіншіліктегі қиын мәселелерді шешіп, әрбір сүйем құнарлы атыздың өнімді орнықтырып, сапаны жоғарылатуына, мол өнім алып өнімділікті жоғарылатуына мүмкіндік жасады. Жазғы жиын-терінен қамал алу шайқасының жеңісіне бар күшпен қол жеткізіп, әрбір түйір дәннің де қамбалануына кепілдік ету үшін Шонжы ауданы 720 комбайнды атыз басына бір тұтас орналастырып, тұтас өңірлік машиналасқан орудың жаппай қамтуын жүзеге асырып, егіс уақытын мықты игеріп, шығынды төмендетті. Аудандық ауыл шаруашылығы ауылқыстақ мекемесі ауыл шаруашылығы машиналарын жалпыластыру пунктінің аға инженері Ма Жяншау былай деді: «Биыл біз бидайды машинамен орудағы шығын мөлшерін 1% ішінде тізгіндеуге, сапалы жер бөліктерінде 0.5% ішінде тізгіндеуге күш салып, бүкіл Шинжан бойынша біршама жоғары машинамен ору деңгейін сақтадық. Аудан бойынша ауыл шаруашылығы машиналарын тексеріп жөндеу, сынап көру, бейду бақылау тексеру жабдықтарын орнату, қауіпсіздік тәрбиесін күшейту, өрт сөндіру, өрттен сақтану құрылғыларын толықтау, кадрлардың төменге түсіп жетекшілік етуі сияқты көп түрлі шаралар арқылы ору жұмысын арнаға түсіріп, бір аумақтың бидайы пыса салысымен сол аумақты жинауды орындап, мол өнім жетістіктерін бар күшпен қорғады».

Саясаттық төменгішектен сүрмей қорғау астық егу сенімін орнықтырды. 2026 жылы Шонжы ауданы жазғы астық сатып алу жүйесін сапаландырып, базарланған сатып алуды негізету, саясаттық сатып алуды төменгішектен сүрмеу жағдайын қалыптастырып, көп түрлі шараны қатар қолданып, шаруалардың кірісін қамтамасыз етті. Аудан бойынша қазір жазғы астық сатып алуды естелік қалған 43 кәсіпорын сапалы астықтың сапалы бағасы үйлесімді болу саясатын атқарып, астық егетін диқандардың заңды құқық мүддесін шынайы қамтамасыздандырды. Қазір жергілікті орынның Синдун 22-ші нөмірлі 1-ші дәрежелі бидайының ең жоғары сатып алу бағасы әр килограммы 3.1 юаньға. Әдеттегі күздік бидайдың 1-ші дәрежелісінің сатып алу бағасы әр килограммы 2.6 юаньға жетті. Аудан бойынша түрлі базар тұлғаларын базарға кіріп сатып алуға белсене жетектеп, заңның атқарылуын тексеруді ұдайландырып өрістетіп, сатып алу базарының тәртібін арнаға түсірді. Сонымен бірге астық егу қосымша қаражаты, астық қамсыздандыруға, өндіріс қуаты сыйлау қосымша қаражаты сияқты ауыл шаруашылығына тиімдік жасау саясаттарын жаппай тиянақтандырып, шаруалардың астық егу сенімін үздіксіз серпілтті.

Жазғы жиын терін кезінде Шонжы ауданы астық қауіпсіздігі жауапкершілігін мықтап арқалап, солтүстік Синжаңдағы астық қамбасының орнын тиянақ етіп, сапалы тұқымның сапасын жоғарылату, ғылым технологиялық баптап басқару, машинамен қауырт жинау, саясаттық төменгі шектен түсірмеу сынды төрт түрлі қамтамасыздандыру арқылы жазғы астық жинау, жазғы астық дақылын егу, жазғы астық дақылын баптау өндірісін жан-жақты қорғады. Тұтас ауданның жазғы астық ору жұмысы межемен 8-ші айдың орта шенінде жаппай аяқтайды.

Ұзақ жылдардан бері Қарақаш ауданы Қойшы ауылының әлшақ қыстағындағы Сақа партия мүшесі Қожа Әбдулла Әбдулла ауыл қыстақтың бірінші шебінде табжылмай, нақты істеп кәсіпті гүлдендіріп баюға жетекшілік етіп, бұқараға шын ниетімен қызмет өтеп, партия мүшелерінің төменгі шегіне қатаң бойсынып, нақты әрекет арқылы партия мүшелерінің әуелгі мақсатын, борышын әмірлетті әйгілеп, жаңа дәуірдегі негізгі саты партия мүшелерінің тамаша келбетін әйгіледі. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Қарақаш ауданындағы партия мүшесі Қожа Әбдулланың ауыл қыстаққа терең тамыр тартып, ауылдастарын мейірге бүлеген ізгі істерін баяндаймыз.

Партия мүшесі болған адам бастамашылдықпен істеу керек. Бұл Қожа Абдулланың бастан аяқ табанды болып келген сенімі. Қыстақ тұрғындарының кірісін арттырып ауқаттануына жетекшілік ету үшін ол ырықтылықпен 100,000 жерді көтермеге алып, алма жеміс орманы кәсібін дамытып, өз қыстағының байлығын тиянақ етіп, ерекше егіншілік кәсібін зорайтты. Жерден пайдалану мөлшері мен кәсіп саласының пайдасын жоғарылату үшін ол егіншілік үлгісінен жаңалық ашып, жеміс бақшасына қызыл бұрыш, қауын, қарбыз сияқты экономикалық дақылдарды кірістіріп егіп, егу сынды біріктіріп егу тәсілін атқарып, көп негізді кіріс арттыру кәсіп саласы үлгісін қалыптастырып, егіншілік өнімділігін өнімді жоғарылатты. Өз кәсібі орнықты дамығаннан кейін ол бастан аяқ алдымен ауқаттанып, кейінгілерді ауқаттануға жетекшілік ету ұстанымын ұстанып, төңіректегі қыстақ тұрғындарына жеміс ағаштарын баптап басқару, атызда егу, ауыл шаруашылық істерін жүргізу және қорғау сияқты қолданылмалы технологияларды еш бүкпесіз үйретіп, бұқараны ерекше кәсіптерді дамытуға, ауқаттану өнерін игеруге жетектеді. Сонымен бірге құрылыс жүргізу кәсіптік куәлігі болу абзалдылығына сүйенген ол қыстақтан үй салу, жол жөндеу сияқты негізгі құрылғы құрылыстарды ырықтылықпен үстіне алып, қыстақтағы қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмыстануға алдымен қабылдап, бұқараның кірісін орнықты арттыруына дем беріп, партия мүшелерінің авангардтық ауқаттануға бастау ролын толық сәулелендірді.

Қожа Абдулла бастан аяқ халық үшін қызмет ете әуелгі мақсатынан жазбай, Бұқараның жағдайын қайғашанда көкейінде сақтап, қиыншылығы бар қауымға арықтылықпен көмектесті. Былтыр күз бен қыс маусымдарында қыстақтағы ішінара отбасыларының тұрмыстық бұйым жеткіліксіз болу мәселесіне қарата, қыстақ тұрғындары комитетіне арықтылықпен бір тонна бәйсай атап, Бұқараға тегін таратып берді. Бұқараның тұрмысындағы нақты қиыншылықты шынайы шешіп, болмашы ізгі істер арқылы халықтың қиыншылығын шешіп, халықтың жүрегін жылытты. Ол әлеуметтік игілік істеріне ынталы болып, ауыл қыстағы оқу ағартуына көңіл бөліп, өрендер мен балалардың ақаусыз есебі жетуіне айрықша назар аударды. Биыл ырықтылықпен 1500 юанға жуық қаржы шығарып, қыстақ бала бақшасындағы оқушыларға сөмке, естелік дәптер, жазу сызу құралдары сияқты үйрену бұйымдарын сатып алып беріп, ауыл қыстақтағы балалардың есебі жетуін дейін қоя қорғап, жергілікті орын ауыл қыстақ оқу ағарту істерінің дамуына дейін берді.

Таяуда автономия райондық таңдаулы партия мүшелерін, таңдаулы партия істері қызметкерлерін және озат негізгі саты партия ұйымдарын мадақтау сыйлау жиналысы Синжан халық сарайында ашылды. Маралбас ауданының Сарбия қалашығы Бестүп қыстағының партия шайқасы автономия райондық озат негізгі саты партия ұйымы атағына ие болды. Әрі жиналыста мадақталып сыйланды. Синжан мал шаруашылығы ғылым академиясы Маралбас ауданы Сарбия қалашығының Бестүп қыстағында тұрып қызмет өрістеткеннен бері қыстақ партия шайқасы назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық басын санасына шоғырландырып, Чунхуа ұлты ортақтылығы танымын берік орнатуды негізгі желетіп, негізгі саты ұйымдық құрылысын қыстақты әлеуеттендіріп халықты ауқаттандыру, басқару деңгейін жоғарылату, халыққа жұмыс істеп қызмет ету сынды төрт түйінді міндетті ілгерілетіп, міндет атқарып жауапкершілікті ада етіп, нақты істеп жауапкершілік арқалап, әр ұлт бұқарасының жаппай мойындауына ие болды. Қазір Бестүп қыстағы автономия райондық ауыл қыстақты гүлдендіруден үлгі көрсету қыстағына белсене өтініш беруде.

Бес түп қыстағы партия шейкасын өлчемдендіру арнаға түсіру құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, 800 мың юаннан артық заттық материалды көп жақтан әзірлеп, қыстақ дәрежелі әлеуметтік қызмет өтеуді сәйкестіруді кемелдендіріп, халыққа қолайлы қимыл орындарын жаңадан салып, зерделі өрт өшіру, өрттен сақтану, жолдың дәрежесін жоғарылату сияқты негізгі құрылғы нысандарын тиянақтандырды. Отаншылдық әндер қор сахнасы, мәдениет ұраны дауалы, бұқаралық мәдениет дауалы, қыстақ дәрежелі белгі, тақырыптық мәдениет алаңы сияқты шептерге сүйеніп, түрлі қимылдарды ұдайландырып өрістетіп, бұқараны алғыс айту, үдере алға тарту сүйіспеншілігін бекемдеуге жетектеп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейтті. Қызмет әтіреті 20 миллион юаннан астам нысан қаржысына қол жеткізіп, қыстақ дәрежелі партия мүшелерімен бұқараға қызмет өте орталығының сапасын өсіріп, дәрежесін жоғарылатып, түрлі иқуатты аумақтарды жүйелі орналастырып, сәйкесті құрылғыларды толықтап, кемелдендіріп, қыстақ дәрежелі партия мүшелерімен бұқараға қызмет өте шебін жаппай бекемдеді. Сонымен бірге ұстаздар көмектесу жетектеу тізімін ішкерлей тиянақтандырып, стиль құрылысы мен пәктік тәрбиесін ұдайландырып өрістетіп, қыстақ дәрежелі запас кадрларды баулуды күшейтіп, қыстақ кадрларының міндет атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатты.

Маралбас ауданы Сарбия қалашығының Бестүп қыстағы тұрғындар комитетінің орынбасар меңгерушісі Шәмшінұр Тұрсын былай деді: біздің қызметіміз бұқараның төл мүддесіне тіке қатысты, бүкіл қыстақтың дамуына саяды. Сөз жоқ, мұқият тиянақтандырып, нақты ойдағыдай істейміз. Қызмет әтіреті ой желісін әдісті сабырлықпен қадағалай үйретті. Мен қазір қыстақ істерін бір жақты етуге бапандаймын. Назарды ауыл қыстақты гүлдендіруге кәсіп саласы арқылы халықты ауқаттандыруға шоғырландырды. Бестүп қыстағы партия секасы қыстақ тұрғындарын ұйымдастырып, ілгерінді кейінді 8 рет түрлі технологиялық курс ашып, 400-ден астам шаруа отбасын игілікке кенеді.

45 қыстақ тұрғыны орнықты жұмыстанды. Мұның ішінде 32 адам сол жердің өзінде жақын маңда жұмысқа орналасты. Шағын Натызарық су игілігін жаңалау нысанын белсене өтініш етті. Бұл 500 мың жерді суаруды жақсартатындығы межеленіп отыр. Жиыны 270-ден артық бұқараның қиыншылық қарыз арманын жинады әрі түгелдей тұйық күйде шешті. 2025 жылы 5 топ қыстағындағы тұрғындардың кісі басындық нақты кірісі өткен жылғы ұқсас мезгілдегіден 8.5% артып, қыстақ коллектив шаруашылығының кірісі 50 мың юан артып, ауыл қыстақ дамуының ішкі қозғаушы күші үздіксіз күшейді.

Бүгінгі Бестұп қыстағында негізгі саты партия құрылысының негізі анағұрлым бекемделіп, кәсіп саласының даму сапасы орнықты жоғарылап, ауыл салты өркениетті үздіксіз жақсарып, ауыл қыстақтың бет бейнесі жалпы тұлғалық жақтан барынша жақсарды.

Енді Тұтас районымыздың алдағы үш күндік ауа-райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санджы облысы, оңтүстік Шинжаның батысында таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-да 10 балға, мезеттік боран 11-де 12 балға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5-де 6 балл айналасында жел соғады. Мезеттік жел 8 балл айналасында болады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боранда ауырай жарыққа шығады. Оңтүстік Шинжан, шығыс Шинжанның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлері мен Санджы облысының ішінара жерлерінде 35-35 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Санджы облысының шығысы, Қашқар аймағының солтүстігі, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40 градустан асады. Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

7-ші айдың 23-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының солтүстігі, шығысы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаның батысында таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолы облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжы облысының шығысы, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел түріндегі боран күші 9-10 баллға, мезеттік боран 11-12 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс

Шығыстан 5-6 балл айналасында жел соғады, мезеттік жел 8 балл айналасында болады. Ішінара жерлерде оқсамаған дәрежедегі құмды боранда орай жарқа шығады. Оңтүстік Синжан ойпаты шығыс Синжанның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Ақсу аймағы, Байынқорын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Байынқорын облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Синжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

жетінші айдың 24-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжаңның батысы, солтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжо облысы, оңтүстік Синжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағы, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле аңғарының таулы өңірлері, Бұратала облысының шығысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Алтай аймағы, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжо облысының шығысы, оңтүстік Синжаңның батысында таулы өңірлер, шығыс Синжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел түріндегі боран күші 9-да 10 баллға, мезеттік боран 11-де 12 баллға жетеді. Оңтүстік Синжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-де 8 балл айналасында болады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Оңтүстік Синжаң ойпаты, шығыс Синжаң жазық өңірлері, сондай-ақ Санжо облысының шығысындағы ішінара өңірлерде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Синжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауылқыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда Жұңғы ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығынан қуанышты хабар таралды. Батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығы мақта молекуласының тұқым қуалауын жақсарту жаңалық ашу ұжымы дүниежүзі бойынша тұңғыш рет мақта сабақ пішінін цифрландырып, мөлшерлеп түрге айыру жүйесін құрды. Әрі осы жүйеге сүйеніп мақта сабақ пішінін реттеп меңгерудің шешуші кейін сәтті тапты. Сонымен ұзақ уақыттан бері Синжаңның машина мен мақта жинауға үлесетін сорттары таңдап жетілдірудегі тәжірибеге сүйеніп сабақ пішініне қарау адам күші мен пішінін өлшеу сынды кілтең мәселені шешті.

Шіліңгір жазда районымыздың жер жері ерекше жеміс жидектерден мол өнім алатын мезгілге өтіп, сату қызметі де жаппай өрістетілді. Қазір Ақсу қаласы, Үгерчі қалашығы, жоғарғы Балдан қыстағындағы Сингли егу базасында дәмі тілі үйретін қып қызыл болып торсиған Сингли бұтақтарда самсып тұр. Бағбандар терумен, қораптаумен, шарбаққа салумен қарбалас болуда. Егінші Тучунда биыл күн нұры жеткілікті, күндіз бен түннің температура парқы лайықты, климат шартшағдайы жеміс ағаштарының өсуіне үйлеседі. Сингли өнімдерінің сапасы, жеміс беру мөлшері бұрынғы жылдардағыдан жақсы деп таныстыра келіп, біз қазір 600 мың жерге сингли ектік. Биыл Чыңду, Бейжің, Шанхай, Гуандун, Чунчинге жөнелтеміз деді.

0: биыл Яркент ауданы кооператив бір тұтас сату, электронды сауда тіке таратылым арқылы зат сату сияқты көп түрлі үлгіні бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, көп түрлі шараны қатар қолданып, бадам өндіру сату тізбегін іркіліссіздендірді.
1: Қызметіне бастан аяқ өскелең мән беріп, жаңа дәуірдегі Жұңғо коммунистік партиясының Шинжаңды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, мемлекет жалпы жағдайындағы Шинжаңның бес үлкен стратегиялық орнын белгілеп, Шинжаңның экономикалық қоғамдық дамуында күллі дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етті. Төраға Си Цзиньпинмен Жұңғо коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында Шинжаңның қоғамдық келелі жағдайы өртіс орнықтылықты сақтады. Жұңғо ұлты ортақ тұлға танымы жұрт жүрегіне терең ұялады. Жоғары сапалы даму тебіні күшейді. Негізді құрылғылар күн сайын кемелденді. Сыртқы есік ашу қақпасы барған сайын айқара ашылды. Экологиялық ортаны қорғаудың өнімділігі көрнекті болды. Дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Жұңғо коммунистік партиясының басқаруының, Жұңғо басқаруының көрнекті абзалдылығы мен даму өміршең күшін толық әйгіледі. Жаңа өркендету банкесінің назарды жасыл, жаңалық ашу, баянды дамуға шоғырландырып, Шинжаң мен энергия байлығы, қатынас, зат айналымы, цифрлы экономика, осы заманғы ауыл шаруашылығы, экологиялық ортаны қорғау сияқты салалардағы селбестікті күшейтіп, көп негізді қаржы құрау үлгісінде жаңалық ашу жөнінде бірге ізденіс жасап, нысан жобасы, қауіп-қатерді басқару, жасыл финанс сияқты білімдерден бірге игіліктенуді жебеп, Шинжаңның жоғары сапалы дамуына қолдау көрсетуін үміт етеміз. Россиф, Шинжаң жақтың ықыласты, ойдағыдай орналастыруына алғыс айтып, Жұңғоның Шинжаңына сапарлай келгеніне өте қуанышты екенін, осы ретті сапардың жаңа өркендету банкесінің селбестікті тереңдетіп дамуын пәрменді жебейтіндігіне сенетіндігін білдірді. Олай деді, Шинжаң Жұңғоның маңызды құрамдас бөлігі, ұлттары ынтымақты, мәдениеті шұғылалы, байлық абзалдылығы көрнекті, түрлі істердің дамуында адамды таң қалдыратын табыстарға қол жеткізді. Осы ретті нақты орында экскурсияда сапарда болып, Шинжаң жөнінде анағұрлым терең танымға және түсінікке ие болдым. Әсіресе Шинжаңның таза энергия, энергия жабдықтарын жасау саласындағы даму жетістіктері терең әсер қалдырды. Шинжаңның орай мен көмескі күшке толы ырысты алқап екенін терең сезіндім. Жаңа өркендету банкесі бастан аяқ бір-екі селдерінің қаржы қосуы мен дамуына қызмет өтеуге күш салып, жоғары сапалы дамудың екінші алтын 10 жылына қадам тастады. Біз әуелгі мақсаттан жазбай, әрқайсы елдермен және басқа да жергілікті орындармен өзара тиімділік жасап, селбесуді үздіксіз күшейтіп, селбесіп тең игілікке кенелу арқылы даму мақсатын әмілетті әйгілейміз. Қазір дүниежүзінің энергия жүлгісі терең өзгерістерді бастан кешіруде. Жаңа өркендету банкесі Жұңғоның Шинжаң мен энергия саласындағы өзара тиімділік жеткізу селбестігін күшейтіп, таза энергияны дамыту ұстанымы, технологиясы сияқтылардың ауыс-түйісін өзара үлгі алуын жебеп, бір-екі селдерінің энергияда тиіп жаңалауын ілгерілетуіне, баянды дамуды жүзеге асыруына пәрменді қолдау көрсетуді қалайды. Сонымен бірге Шинжаңның даму қажетімен тығыз ұштасып, көп негізді қаржы құрау арнасын кеңейтіп, назарды негізді құрылғы құрылысы, қоғамдық істерді дамыту сияқты салаларға шоғырландырып, Шинжаңмен белсене селбесті көрсетіп, даму орайынан бірге игіліктеніп, бірге дамуды жүзеге асырады. Уаң Жэньсин, Жаң Йинчун, Чжу Лифэн, Қазына министрлігіндегі қатысты жолдастар, автономиялық районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
2: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 21-ші күні түстен бұрын автономиялық районы қалалық үкіметі партия басшылық группасының назария үйрену өзекті группасы дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесі арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде ауыс-түйіс мәжілісін ашып, Си Цзиньпинь партия құрылысы идеясы мен бас Шузи Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендірді. Автономиялық райондық парткомның орналастыру бойынша тексеру зерттеу жетістіктерінің жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендірудің, орнықтылықты қорғаудың, дамуды жебеудің, бұқараға қызмет өтеудің нақты ісіне, нақты нәтижесіне айналуын ілгерілетті. Автономиялық райондық парткомның орынбасары Шузи, автономиялық райондық халық үкіметі партия басшылық группасының

0: Шузи. Төраға Еркін Тунияз мәжілісті басқарды әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық халық үкіметі партия басшылық группасының мүшелері пікір ауыстырып сөз сөйледі. Көпшілік үйрену тәрбиесінің негізгі тақырыбымен ұштастырып, қызметтің іс жүзіндік жағдайын тиянақ етіп, қарттарды күтімдеуге қызмет ету деңгейін жоғарылату, тұтыну базарының орнықты артуын, сапаның, өнімділіктің жоғарылауын жебеу, саяхат арқылы Шинжаңды гүлдендіру, су байлығынан жоғары өнімділікпен пайдалану сияқты қызметтерді арқау етіп, тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде ішкерлей ауыс-түйіс жасап, келесі қадамдағы қызмет ой желісімен шараларын алға қойды. Еркін Тунияз былай деп атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас Шузи Си Цзиньпин дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу, жаңа дәуірдегі партияның бұқаралық лойшанымен ойдағыдай жүру, тексеру зерттеуді кең көлемде өрістету сияқтыларды арқау етіп, бірғыдыру маңызды байымдаулар жариялады. Екіні тұрақтандырудың чешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындау, тексеру зерттеуді өрістетудің бұқаралық лошанымен жүру екенін, тексеру болмаса, сөз сөйлеу ұқығы болмайтынын терең танып, қатаң өлшем нақты істіл арқылы, төртті негізгі сатыға жеткізуді ішкерлей әмілетті әйгілеп, төрт болмау екіге төте бару, тексеру зерттеуін үнемі өрістетіп, жағдайды қанық білу. Мәселені тәп басып табу негізінде нақты шараларды алға қойып, ғылыми шешім жасап, түрлі қызметтердің, әмәлияттың, халықтың, тарихтың сыннан өтуіне шынайы кепілдік ету керек. Еркін Тунияз былай деп баса дәріптеді. Кезекте Шинжаңның реформа, даму, орнықтылық міндеттері төтенше ауыр. Партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша мәселені бағдар етуден жазбай, тексеру зерттеуді кең көлемде өрістетіп, дамудағы қиын мәселелерді үздіксіз күш сала шешіп, кәсіптердің дамуын жебеп, халық үшін нәтиже шығаруды нақты істеу арқылы нәтиже шығаруды батыл орындау керек. Қайшылықтар мен таушарлар көп. Бұқараның пікірі күшті. Қызметтің ілгерлеуі баяу жерлерге ырықтылықпен барып, мәселелерді байқап, мәселелерді шешіп, нақты орында іс бітіріп, қызметті ілгерлетіп, экономикалық қоғамдық дамудағы бүгіттер мен кедергілерді үздіксіз ашып, тексеру зерттеудің сапасын өнімділігін шынайы жоғарылату керек. Еркін Тунияз былай деп баса дәріптеді. Халықтық тұрғыда берік тұрып, халықтан кеңес сұрауға, халықтың қажетін білуге, халықтан ақыл сұрауға, халықтан өнімділікті сұрауға табанды болып, бірінші шептегі кадрлар мен бұқараның ұсыныс пікірлерін кеңінен тыңдап, негізгі сатының қиыншылықты шешуіне көмектесу керек. Назарды бұқара көңіл бөліп отырған жұмыстану, кірістартыру, оқу-ағарту, емдеу, қоғамдық қамтамасыздандыру, қоныстану ортасы, қатынас, жүріс-тұрыс, арыз-арман, басылып қалған телуларды шешу сияқтыларға шоғырландырып, тексеру зерттеу жүргізіп, бұқараның көкейтесті мәселелерін ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала шешіп, тексеру зерттеу барысын жұмха ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді жебеу барысына айналдыру керек. Тексеру зерттеу жетістіктерін кәдеге жаратуды, қолтануды күшейтіп, біреу арқылы өзгесін тұспалдауға табанды болып, түзім, механизм жағынан шешу әдісін зерттеп, тексеру зерттеу нәтижесін қызметтің нақты өнімділігіне шынайы айналдыру керек.
1: Станциямыздың хабары. 7-айдың 21-ші күні автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитеті партия басшылық группасының назария үйрену өзекті группасы дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиет әйгілеу үйрену тәрбиесі арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде ауыс-түйіс мәжілісін ашып, бас Шузи Си Цзиньпиннің Джунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын және Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, бас Шузи Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, тексеру зерттеу жетістіктерінің өзекті арқау етіп, заң бойынша міндет атқарып, халық құрылтай қызметінің жоғары сапалы дамуына дем беретін нақты іске, нақты нәтижеге анағұрлым ойдағыдай айналуын ілгерілетіп, жұмқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуға, социалистік осы маңданған Шинжан құруға халық құрылтайының күш қуатын арнады. Автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитеті партия башылық күрпәсінің шу жиі, менгеруші Зүмірат Обыл мәжілісті басқарды әрі сөз сөйледі. Автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитеті партия башылық күрпәсінің мүшелері халық құрылтай қызметінің іс жүзіндігін тиянақ етіп, жоғары сапалы дамуды ілгерілету, халық тұрмысы саласындағы көкейтесті мәселелер, заң мен басқару құрылысын ілгерілету сияқты жақтарды арқау етіп, тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде шікерлей ауысты іс жасап, келесі қадамдағы қызмет ой желісін алға қойды. Зүмірат Обыл былай деп баса дәріптеді. Тексеріп зерттеуді ішкерлей өрістету дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудың және әмәлиятты әйгілеудің шешуші жолы. Саяси деңгейді шынай жоғарылатып, бас Шу Жи, Си Цзиньпиннің тексеріп зерттеу жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсіну, екіні қорғауды батыл орындау саяси тұрғысынан нәтижені кім үшін шығарудың, қандай нәтиже шығарудың, нәтиже шығарудан неге сүйенудің ғылыми мәнін түсінуді, игеруді анағұрлым тереңдетіп, автономиялы райондық парткомның талабы бойынша назарды жаңа дәуірдегі халық құрылтай қызметінің жауапкершілігі мен борышына шоғырландырып, тексеру зерттеу қабілетін үздіксіз жоғарылатып, халық құрылтайының тексеру зерттеу сапасын, өнімділігін күшейту керек. Зүмірат Обыл былай деп баса дәріптеді. Дұрыс нәтиже көзқарасын тексеру зерттеудің тұтас барысымен сабақтастырып, зерттеу нәтижелерін қолданысқа енгізу арқылы халық құрылтайының міндет атқару нақты өнімділігін әйгілеп, нақты істеу, нақты нәтиже жарату арқылы халыққа пақыт жарату керек. Заң шығару, тексеру зерттеу жүргізу барысында тамаша заң арқылы шеберлікпен басқаруды игеріп, шағын кірісу түйіні, шағын, тез, икемді болуға табанды болып, халық тілегін кеңінен қабылдап, халықтың ақыл парасатын шоғырландырып, заң ережелердің табан тіреп тұруына, атқарылуына, нақты кәдеге жарауына шынай кепілдік ету керек. Бақылау тексеру зерттеу барысында мәселені бетпе-бет шешіп, шындап кірісіп, қиын түйіндерге сайыс жариялап, бақылау жетістіктерін қызметті ілгерілетудің іс жүзінде өнімділігіне айналдыру керек. Халық құрылтайы уәкілдері тексеру зерттеу барысында бұқараның үніне аңыз қайтаруды әйгілеп, уәкілдерді дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатуға жетектеп, уәкілдердің ұсыныстарын бір жақты ету қызметін ойдағыдай істеп, уәкілдердің міндет өтеуінің мағыналы болуына, бұқараның демократияның мейірін сезінуіне мүмкіндік жасау керек. Зүмірат Обыл мыналарды талап етті. Дұрыс нәтиже көзқарас арқылы ысылған кадрлар қосынын шыңдап, халық құрылтайының тексеру зерттеу қызметінің ұдайлануын, баянды болуын ілгерілетіп, назариямен қарулануды күшейтіп, кәсіптік сапаны жоғарылатып, тәртіпке қатаң бойсынып, өзін кемелдендіріп, баянды механизм орнатып және кемелдендіріп, тыңғылықты тексеру зерттеу нәтижесі арқылы халық құрылтай қызметінің жоғары сапалы дамуына қызмет ету керек.
0: Станциямыздың хабары. Таяуда автономиялы райондық саяси кеңес партия басшылық группасының назария үйрену өзекті группасы дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу үйрену тәрбиесі арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде ауыс түйіс мәжілісін ашып, Си Цзиньпин партия құрылыс идеясын ішкерлей үйреніп, түсініп, бас Шу Жи Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу, жаңа дәуірдегі партияның бұқаралық лучшаны мен ойдағыдай жүру жөніндегі маңызды байымдауларын үйреніп, дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша тексеру зерттеу тақырыптарының жетістіктерін кәдеге жарату және өнімді пайдалану жөнінде зерттеу талқы жүргізіп, ауыс түйіс жасап, жоғары сапалы тексеру зерттеу арқылы саяси кеңес қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, социалистік осы заманданған Шинжан құруға ақыл парасат және күш қуат қосты. Автономиялы райондық саяси кеңес партия басшылық группасының Шу Жи төраға Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжілісті басқарды әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық саяси кеңес партия басшылық группасының мүшелері пікір ауыстырып сөз сөйледі. Көпшілік үйрену тәрбиесінің негізгі тақырыбымен ұштастырып, қызметтің іс жүзіндігін тиянақ етіп, ауыл қыстақты көркейтуді ілгерілету, жоғары сапалы толық жұмыстануды жебеу, ұсыныс жоба қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету сияқты қызметтерді арқау етіп, тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде ішкерлей ауыс түйіс жасап, келесі қадамдағы қызмет ой желісін алға қойды. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті. Тексеру зерттеу партиямыздың асыл мұрасы. дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудың және әмілетті әйгілеудің чешуші жолы. Екіні тұрақтандырудың чешуші

0: жүруші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жете үйренуді, жете түсінуді, шынайы атқаруды, барлық тексеру зерттеу қызметін өрістетудің алғы шарты және негіз етіп, бас шужи Си Цзиньпиннің тексеру зерттеу жөніндегі маңызды пайымдауларын үнемі үйреніп, үнемі түсініп, үнемі қолданып, саяси кеңестің тақырып таңдау, жобалау, бірінші шепте тексеру зерттеу жүргізу, жетістіктерді салалау, міндет атқарып, кәдеге жарату тұтас барысымен тоғыстырып, халық үшін нәтиже шығаруды, нақты істеу арқылы нәтиже шығаруды батыл орындап, джунгол үстіндегі осы мандандырудың Синьцзяң әмілетіне анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеу керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп баса дәріптеді. Назарды жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзяңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіруге шоғырландырып, партия орталық комитетінің Синьцзяңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, 15-ші 5 жылдық даму келелі жағдайына қызмет өтеудің кірісу түйінін, ұштасу түйінін, күш салу түйінін дәп басып тауып, Жұңға ұлты ортақтылға танымын бекемдеу, Синьцзяңды мәдениетпен нәрлендіруді ішкерлей өрістету сияқты келел тақырыптарды тығыз арқау етіп, жоғар өнімділікпен тексеру зерттеу жүргізіп, тәлмәдәл ұсыныс беру керек. Партияның таңты дәстүрімен таңдаулы істін үздіксіз жалғастырып, және оны сәулелендіріп, төртті негізгі заттыға жеткізуді ұдайландырып, әмілетті әйгілеп, бұқара қорытындылаған әмәлияттан шыманде ақыл парасат қабылдап, әді самал қарастырып, қиын мәселелерді шешу керек. Халық саяси кеңесінің халық үшін қызмет істеу борышымен жауапкершілігінен бастан аяқ жазбай, саяси кеңес мүшелерінің әр саладағы бұқарамен байланыс жасауының, оларға қызмет өтеуінің ең соңғы бір километрін ашып, тексеру зерттеуді қоғамдағы әр саланың идеялық ортақ танымын үйістіратын маңызды көпірге, дәнекерге қызметті ілгерілетудің, бұқараға қызмет өтудің пәрменді тұтқасына айналдыру керек. Тексеру зерттеу қызмет үлгісін үздіксіз сапаландырып, тексеру зерттеу тәртібін үздіксіз арнаға түсіріп, тексеру зерттеу сапасын жоғарылатып, жетістіктерден пайдалануды күшейтіп, жоғар сапалы тексеру зерттеу арқылы жаңа дәуірдегі Синьцзяң саяси кеңестерінің жоғар сапалы дамуына үздіксіз қуат істеу керек.
1: Биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл Синьцзяңда қатынас тұрақты мүлкіне 26 миллиард 910 миллион юан қаржы қосылып, ұқсас мезгілдегіден 6.3% артып, түйінді қатынас нысандары құрылысы жедел жүргізілді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Осы мезгілде мемлекет тас жолы 581-ші линиясының Қашқардан Ұлықшатқа дейінгі тас жол құрылыс алаңы қарбаластыққа түсіп, жол бетін төсеу, қатынас қауіпсіздігі құрылғылары, машина электрді сәйкестіру сияқты көп жұмыс тәртібі қатар жүргізілді. Құрылысқа қатынасқан орындар қатынастың қауырт кезіне соқпай құрылыс жүргізіп, ыстықтан сақтану бұйымдарын да бірге үлестіріп, құрылыс жүргізушілердің құрылыс жүргізу қауіпсіздігіне кепілдік ету алғышартында нысан құрылысының аяқ алысын нақты игерді. Мемлекет тас жолы 581-ші линиясының Қашқардан Ұлықшатқа дейінгі тас жол нысаны құрылыс жүргізуші орнының нысан жауаптысы Лу Джинг тілшіге, әр қабаттағы төсейтін жол бетін арнаулы адам үстінде тексереді. Межемен биыл 10-ші айдың 1-ші күнінен бұрын жолдың негізгі тұлғалық инженериясы бітіп, 12-ші айдың 31-ші күнінен бұрын барлық қосалқы сәйкесті инженериялары аяқталады деді. Бұл нысан салынып болып Аптекөл қатынағаннан кейін Қашқар, Ұлықшат аудандарынан Еркештам шекара өткеліне баратын қатынау шарт жағдайын сапалыландырып, Синьцзяңның Орта Азияға, Батыс Азияға бағытталған сыртқа есік ашу, құрлық жолы арнасын онан ары кеңейтеді. Дәл қазір бүкіл Синьцзяңдағы әрқайсы ірі тас жол түйінді нысандары жедел қамал алуда. Мемлекет тас жолы 3033-ші линиясындағы Көйтен Майтау Күшар жоғары қарқында тас жолы негізгі тұлғалық құрылыс жүргізу кезегіне жаппай өтті. Мемлекет тас жолы 217-ші линиясындағы Яркен Ташқорған тас жолының тұтас желісіндегі ең ұзын туннел Зоңташ туннелі сәтті үңгіліп қазылуда. Мемлекет тас жолы 219-ші линиясындағы Мұңғылгөрі Оңсу тас жолының құрылыс қарқынының 76% орындалды. Мемлекет тас жолы 30-ші линиясындағы Ляньюнган Қорғас жоғары қарқынды тас жолын кеңейтіп салу инженериясы соңғы кезеңге өтті. Автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесі құрылыс басқару басқармасының орын

0: басар бастығы Ли Яфи 2026 жылдың алдыңғы жартысында тұтас районымыздағы тас жолға тұрақты қосылған қаржы 1 айдан 6 айға дейінгі жоспардағы 24 миллиард 212 миллион юанның 111,14% ұстады. 6 ай 1 айда тас жол тұрақты мүлкіне 11 миллиард 710 миллион юан қаржы қосылып, ұқсас мезгілдегіден 5,27% артып, орнықты арту жүзеге асты деді.
1: Шинжаңның жер-жерінде жазғы астық сатып алу қызметі тәртіппен ілгерілетілді. Қазірге дейін бүкіл Шинжаңда санаққа енген астық кәсіпорындары 2026 жылы жаңадан өндірілген жалпы 2 миллион 100 мың тонна бидайды сатып алды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар.
0: Тұтас сатып алу аяқталысынан қарағанда биыл Ақсу, Қашқар сияқты өзекті өндіріс райондары сатып алуды алдымен бастап, қазір жазғы астық сатып алудың орта соңғы мезгіліне, Іле Санжы сияқты жерлер сатып алудың қауырт мезгіліне өссе, Тарбағатай сияқты қысы ұзақта ызғарлы, жазы қысқада салқын өндіріс райондары жазғы астық сатып алу қызметін жаппай бастаған. Қысы ұзақта ызғарлы, жазы қысқада салқын өндіріс районындағы Дөрбүжін ауданында 28 естелік алынған сатып алу кәсіпорны, 11 сатып алу түйіні жазғы астық сатып алуды қатар бастаған. Қазір 27200 тонна бидай сатып алынған. Сапалы бидайдың сатып алу бағасы ұқсас мезгілдегіден әр килограммы 31 бүн жоғарылаған. Тарбағатай аймақтық астық азықтық май тобы шекті серіктестігі кәсіп бөлімінің орынбасар бастығы Сингжо Кай тілшіге қазіргі дейін 4000 тоннадан астам запас астық сатып алдық. Қатаң түрде мемлекеттік өлшем бойынша астық сатып аламыз, дәрежесін, бағасын төмендетпейміз. Сатылған астықтың ақшасы 24 сағат ішінде есепке кіреді деді. Енді ауданы сапалы жоғары бағамен сатып алу саясатын қатаң тиянақтандырып, уақытты ұзартып қызмет өтеу, астық сатып алу арнасын үстемелеп ашу, жайма, кептіру алаңымен тегін қамдау сияқты халыққа қолайлы шаралар арқылы сатып алу өнімділігін барынша жоғарылатты. Енді ауданы Юңнин қалашығы Малиантан қыстағының тұрғыны Қопыр Махмұт, бір аптөгілік бидай тасыдық, бара сала дереу түсіріп тастадық, ақшасын қолма қол алдық деді. Санаққа қарағанда, қазір бүкіл районымызда бидай сатып алу мөлшері межедегі сатып алу жалпы мөлшерінің 60%-нан асып, жазғы астық сатып алу жалпы жақтан орнықты тәртіпті болған.
1: Биыл районымыздың адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары күндік жұмыс істеу базарын өлшемдендіру, арнаға түсіру, арнайландыру құрылысын үздіксіз ілгерілетті. Қазір бүкіл районымызда 105 күндік жұмыс істеуге қызмет ету пункті құрылып, қызмет іздеушілерге жоғары өнімді, сапалы жұмыстануға қызмет ету текшесі әзірленді. Енді станциямыздың тілшісі Дұң Жүнінің хабарын тыңдаңыздар. Жақында 2026 жылғы автономиялы районның күндік жұмыс істеу базары арнаулы қимылы Атыш қаласының күндік жұмыс істеу базарында өткізіліп, қимылда жергілікті орын мен төңіректегі 228 адам істетуші кәсіпорын топталып, 3100-ден астам кәсіптену жұмыс орны әзірленді. Атыш қаласындағы жұмыс іздеуші Барчынай Назар, үйден алыстамай-ақ жұмыс таба алдық. Үстінде тіке байланыс жасап, лайықты жұмыс орнында таңдадық деді. Ұдайланған қызметкер қабылдау қимылымен жұмыс орнын ұштастыру қызмет өтеумен қамдаудан сырт, Атыш қаласының күндік жұмыс істеу базары тағы жатақ, асу, шеберлікке баулу сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеуді сәйкестіріп, жергілікті орындағы және төңіректегі бұқараның жиыны 467,000 адам рет жұмысқа орналасуына көмектесті. Районымыздың жер-жер тағы күндік жұмыс істеу базарының сифрлы, зерделі қызмет өту үлгісін белсене қарастырды. Үрімжі қаласындағы өлшемдендіруден үлгі көрсету сипатты 6 жұмысқа орналастыру аялдамасына, түгелдей ай жұмысқа орналастыру бір тұлғалы машинасы, зерделі информация экраны орнатылды. Жұмыс іздеушілер игілікті жаймаласа болғаны жұмыс орнын қарастыралады. Үрімжі қаласындағы жұмыс іздеуші Аршиден еркін, қызметкер қабылдау информациясы әлде қызметкерлердің информациясы болсын, барлығы да осы жұмысқа орналасу аялдамасынан көрінеді, шынайы әрі сенімді деді. Биыл автономиялы район күндік

0: жұмыс істеу базарының жоғары сапалы дамуын ілгерілету жөніндегі атқару пікірін жариялап, жаппай қамтыған қызмет ету жүйесін жедел орнатуды айқындады. Қазір бүкіл районымызда 58 күндік жұмыс істеу базарын тірек еткен, 47 күндік жұмыс істеу аялдамасын ұзарту, қызмет ету торабы қалыптасты. Биыл жыл басынан бері жиыны 402,000 күндік жұмыс істеу қызмет орны әзірленді. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстануға қызмет ету орталығы жұмыстануға қызмет ету бөлімінің орынбасар бастығы Жан Чонхуа белгілеме бойынша бір реттік тәрбиелеу қосымша қаражаты мен жұмыс жүргізу қосымша қаражатын тиянақтандырып, түрлі тұлғалардың атсалысу белсенділігін қозғадық. Биыл жыл соңына дейін біз 105 пункте 67 жүйелі күндік жұмыс істеу базары мен күндік жұмыс істеу аялдамасын жетілдіреміз деді.
1: 7-21 күні автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі 15-ші 5 жылдықтың бастамасы желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің 8-ші реткі мәжілісін өткізіп, Тарбағатай аймағының назарды шаруашылық сауда ортасының сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатуға шоғырландырып, базардың өміршеңдік күшін тасқындатып, Тарбағатай экономикасының жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге қатысты жағдайларды таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 2025 жылы Тарбағатай аймағының өндіріс жалпы өнім құны 105 миллиард 47 миллион юанға жетіп, саудагер шақырып, қар жеңгізуде 40 миллиард 547 миллион юан қаржы тиянақтанып, сауда тұлғаларының арту арқыны 41.7%-ға жетті. Бұл нәтижелердің астарында Тарбағатай аймағының реформаны үздіксіз тереңдетіп, шаруашылық сауда ортасын бар күшпен сапалыландырудағы ізденісі мен құлшынысы жатыр. Тарбағатай аймақтық парткомның мүшесі әкімшілік мекемесінің үнемлік істерге жауапты орынбасар уәлия Сё Гуйчан былай деді. Тарбағатай аймағы тексеріп бекіту тізімі реформасын үздіксіз тереңдетіп, қызмет механизмінде жаңалық ашып, кәсіпорын ашу уақытын 80% қысқартып, әкімшілік қызмет өтеуді бір торапта бір жақты ету мөлшерін 87%-ға жеткізді. Тарбағатай бір тұтас бітіру тұғырына сүйеніп, кәсіпорындардың тұтас тіршілік периодын қамтыған цифрландырылған қызмет өтеу дәнекерін қалыптастырып, қызмет өтеу үлгісінің кәсіпорындардың есік қағып саясат іздеуінен саясатты дәлме-дәл үйіне жеткізуге бұрылыс жасауын ілгерілетті. Тарбағатай аймағы жел жарық кен өнімдері жайылым экологиялық байлық абзалдығын тиянақ етіп 10 миллиард юан дәрежелі 7 ірі кәсіп шоғырын орналастырып, осы заманданған кәсіп жүйесін жедел орнатып, өңірлік маңызды энергия байлығын стратегиялық қамтамасыздандыру базасын күш сала қалыптастырды. Сонымен бірге Жұңхуа ұлты ортақтылыға танымын берік орнатуды негізгі желетіп, ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы озат орын құруды үздіксіз тереңдетіп, 2027 жылы мемлекет дәрежелі ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгі аудан, қалаларды жаппай қамтуға күш салып, ынтымақты, жарасымды, тыныш, тәртіпті қоғамдық орта арқылы жоғары сапалы дамуды пәрменді қамтамасыз етті. Тарбағатай аймақтық парткомның орынбасары Шужи, әкімшілік мекемесінің уәлиі Айдын Төлеуханұлы 15-ші 5 жылдық кезінде Тарбағатай аймағы ұлттар ынтымағының алтын маңдайшалығын үздіксіз жарқыратып, орнықты, жарасымды шаруашылық сауда ортасы арқылы факторларды шоғырландырып, қаржы қосуды баурап, әр ұлт бұқарасын көрікті Тарбағатайды бірге құруға ынтымақтастырады деді.
0: Тяньшанды мерге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметінде Жансу өлкесінің Нантун қаласы көмек қабылдаушы жердің іс жүзіндік жағдайын тиянақ етіп, ерекше жібек құртын бағу кәсіп саласын қалыптастырып, Синьцзянға көмектесудің жетістіктерінен әр ұлт бұқарасын игіліктендірді. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Құлжауданы 10 қалашығы бөлеке қыстағындағы Синьцзян Тяньшан Бау-бау биоғылым технология серіктестігінің жібек құрты бағымшылық цехында көптеген жібек құрты жібек бөліп бірте-бірте толықсыған жібек құртының талшығы алынатын ұясын орай бастады. Мұның дәстүрлі жібек құртын бағуға ұқсамайтыны, бұл арада кәсіпорын мен шаруа бірге бағу үлгісі қолданылады. Кәсіпорын жібек құртының құртшасын жетілдіруге жауапты болып, белгілі кезеңге жеткенен кейін шаруа отбасыларының бағымшылығына бөліп береді. Әрі кәсіпорын тұтас барыста технологиялық жетекшілік етеді. Қыстақ тұрғыны Мәулидам Әбдулжан бос тұрған үйін жібек құртын бағу бөлмесіне өзгертті. Кәсіпорын тағы оның үйіне температураны, ылғалдықты зерделі меңгеру аспабын тегін орнатып берді. Ол, бұрын жібек құртын бағып көрмеген едім. Нантуңнан мамандарды сабақ өтуге ұсыныс етті. Қазір жібек құртын бағу технологиясын үйреніп алдым деді. 2023 жылы Нантуңның Синжанға көмектесу қызмет группасының дәнекер болу арқылы Синжан, Тяньшан Бау-Бау биоғылым технология серіктестігі қолжауданнар кетеуіп, жалпы 300 миллион иван қаржы қосып, жібек құрты тұқымын бағу және жінтіктей мәнерлеу тұтас кәсіп саласы тізбегі нысанын құрды. Серіктестіктің технологиялық жауаптысы Чжу Цзянхуа, егер отбасында екі еңбек күш болса, әр айдағы кірісі 4000-да 5000 иван айналасында болуы мүмкін. Сол жердегі тұт ағашы жапырағы, жүгер қатарлы шикізаттарды азық етіп баққан жібек құртының сапасы да өте жақсы болады. Бір тал қауашақтан алынатын жібектің ұзындығы 1200 метрге жетеді деді. Ылан қарында күн нұры жеткілікті. Жері шоғырлы тұтасқан болуы абзалдығының арқасында Жаңсудың жібек құртын бағу озық технологиясында жаңалық ашуы сәйкесіп, кәсіпорын жібек құртын бағудың маусымдық шектемесін бұзып, тұтас жылда тоқтаусыз өндіруді жүзеге асырды. Серіктестік жібек құрты бағымшылық базасының жауаптысы 2026 жылы жаңадан 2000 мың жерге жем шөпке пайдаланатын тұт егілді. Межемен осы айдың соңынан бастап жинау қызметі басталады. Біз егіншілік, бағымшылық барысында бөліп бағу үлгісін үздіксіз орнықты ілгерілетіп, кәсіп саласы арқылы қалықты байытып, қыстақты көлдендірудің өнімділігін арттырамыз деді.
1: 7-7-20 күні Хунан өлкесінің 11-ші топтағы Синжанға көмектесу емдеу отрядындағы 9 маман Тоқсын ауданы Шақ қалашығы орталық шипаханасына келіп, көп бәнді ақысыз диагноз қою қимылын өрістетіп, жергілікті бұқараның үйінің іргесінде сапалы емдеу қызмет етуінен игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Осы ретке ақысыз диагноз қою мамандары ұжымы жүрек қан тамыры, нерв медицина ғылымы, әйелдер бөлімі, тыныс алу және ас қорыту ішкі аурулар бөлімі, балалар бөлімі, шұғыл емдеу бөлімі сияқты көптеген саланы қамтиды. Қимыл алаңында мамандар науқастың ауру жағдайын сабырлықпен сұрап, денсаулықтарын егжей-тегжейлі тексеріп, үнемі кезігетін, көп туылатын ауруларға диагноз қою, емдеу жөнінде ақыл кеңес берді және дәріс тету жөнінде жетекшілік етті. Шақ қалашығының тұрғыны Әбілемет Қопыр: «Баламның сүйегі сынған еді. Мамандар ауруын көрді, тағы бізге күнделікті күтімдеу әдісін үйретті. Рахмет», деді. Ақысыз диагноз қою аяқтағаннан кейін Синжанға көмекке келген мамандар оқыту, науқас бөлмелерін тексеру және науқас жағдайын талқылау қызметін өрістетті. Шақ қалашығы орталық шипаханасының орынбасар бастығы Шайдагүл Әбибол: «Хунаннан Синжанға көмекке келген мамандар тиіптік науқастармен ұштастырып, шипаханамыздың шипагерлерімен пікір ауыстырды. Бұл біздің кәсіптік қабілетімізді жоғарылатуға өте пайдалы», деді. Оғысуға қарағанда биыл 9-шы айдың соңына дейін Хунан өлкесінің 11-ші топта Синжанға көмекке келген емдеу отряды Тоқсын ауданындағы 7 ауыл қалашық шипаханасына іркес-тіркес барып, ақысыз диагноз қою, оқыту, науқас бөлмелерін тексеру, кәсіптік тәрбиелеу сияқты көп түрлі тәсілдер арқылы негізгі сатыдағы арнаулы бөлімдердегі олқылықтарды күш сала толықтап, аудан өңіріндегі емдеу ортақ тұлғасы құрылысының негізін бекемдеп, бұқараның саламаттығына қызмет етудің ең соңғы 1 километрін шын мәнінде ашады екен.
0: Осы мезгілде районымыздың жер-жері алуан түрлі дәстүрлі дене тәрбие жарыстарын және ұлттық салсана бәсеке қимылдарын өткізіп, дене тәрбие мен мәдениет саяхатты тоғыстыра дамытуды ілгерілетіп, саяхатшыларға өзгеше тікелей сезінуді жеткізді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. 2026 жылғы Синжанның тұңғыш кезекті Жұңғу Батыс үйек сауытатындағы жұлдыздар көкпар жарысы 7-ші айдың 18-ші күнінен 20-ші күніне дейін Ұлықшат ауданында өткізілді. Қызылсу облысы Қашқары Іле сияқты жерлерден келген 147 шебер көкпар тарту, ат бәйгесі, ат үстінде күш сынасу сияқты дәстүрлі бәсеке түрлерінде өз өнерлерін әйгіледі. Жарыста тұңғыш рет әйелдердің көкпар тарту группасы құрылды. Атыш қаласының жарысқа қатынасқан шебері Айжамал Долқын ат бәйгесінің аға жүлдегері болды. Ол 5 километрлік қарқынды ат бәйгесі жарысына қатынасып, аға жүлдегер болдым, ерекше қуаныштамын, деді. Жарыс

0: кезінде ат өнері ерекше өнер көрсету, түнгі көріністі аралай, тамашалап, ойын қою сияқты қимылдар, дәстүрлі дене тәрбие жарыстарын, бейзаттық мәдени мұралар көрмелік қойылыммен, мәдениет саяхат кешірмелерімен ішкерлей тоғыстырды. Тартымды да қиян кескі жарыс бейжіңдік саяхатшы Гу Яиді қатты әсерлендірді. Ол ат үсті бәсекестесе ойымызға ерлердің тасқындаған арыны келеді. Бірақ мен бүкіл Шинжаның жер-жерінен келген әйелдер командасының нәзікте қайсарлығын көрдім. Бұл мені шынында әсерлендірді деді. Хэжин ауданының 26-ші кезекті шығысқа оралу надам жиналысы да думанды өтті. Ат бәйгесі, садақ ату, күресу сияқты дәстүрлі ұлттық салт-сана жарыстары алма кезек өткізіліп, бүкіл елдің жер-жерінен келген саяхатшыларды жергілікті бұқарамен бірге Сахараның салтанатты жиналысына қатынасуға баурады. Шанхайлық саяхатшы Мау Чун тікелей бастан кешіріп бұл жолғы сапарымның татитынын сезіндім. Өзімде бастан кешіруді ерекше ойлаудамын деді.
1: Шинжан жақсы жер.
2: Жаздың шіліңгір ыстығында жер-жер жоғары температура үлгісіне еркестеркес қадам тастады. Ал Тянь-Шаньның солтүстік бөктеріндегі Мори-Қазақ автономиялы ауданы жаздағы таптырмас салқындығы мен жер-жердегі саяхатшылардың таласа тармаса баратын тамаша жерін айналды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Дәл қазір Мори ауданы Үңгібұлақ ауылы Йөлянди қыстағында байырғы ағаштар жап-жасыл болып, тас тақтайша жолдар қыстаққа қарай созылып жатыр. Екі жағындағы күнқағарлы үй халықты қоналқылары қаз қатар орналасқан. Бір халықты қоналқының алдында сырт жерлердің нөмір тақтасы ілінген көптеген автокөліктер тоқтапты. Ауладан саяхатшылардың күлкіні ауық-ауық естіледі. Ханчжоудан келген саяхатшы Сүңгуатай, бұл жер өте жақсы екен, ауасы да, температурасы да жақсы, адамдары да жақсы, біз осы жақта салқындап, ыстықтан сақтанамыз, өте жайлы, бірнеше күн артық тұрмақшымыз деді. Йөлянди қыстағы шығыс Тянь-Шань тауының солтүстік бөктеріндегі тау етегіне орналасқан, теңіз деңгейінен біршама биік, тау жастанып, су жағалаған жер бедері қалқалау және өсімдік жамылғылары реттеу арқылы оның ауа температурасы төңіректегі теңіз деңгейінен төмен ойпаттардан төмен болады. Жанға жайлы салқын климат ыстықтан сақтану саяхатын жандандыра түсті. Йөлянди қыстағындағы белгілі халықты қоналқының қожайыны Еуи Жан 7-ден бері біздің халықты қоналқымызда бөлмелер әр күні толып, сауда сомасы да көрнекті болды. Көптеген саяхатшылар біздің салқын ауа райымызға, тамаша ортамызға бола келеді. Саяхатшылардың тапсырысы 7-дің соңына дейін тізіліп болды деді. Халықты қоналқының думанды болуы Мори ауданының ыстықтан сақтану экономикасының өміршеңдік күшін тіке бейнелеу болып табылады. Биыл алдыңғы жарым жылда Мори ауданы жиыны 1,768,500 адам рет саяхатшы қабылдап, саяхат кірісі 1,273,000,000 юанға жетті. Мори аудандық мәдениет дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының орынбасар шужиі мекеме бастығы Ле Жадуң былай деді. Таяу мезгілдегі ауа райы ерекшелігімен саяхатшылардың саяхатқа шығу қажетіне ұштастырып, біз ыстықтан сақтану мәдениет, саяхат кәсіп саласының мол кәсіп күйін сапалы саяхат қызмет өтеуін ойдағыдай дайындап, саяхатшылардың ыстықтан сақтану сейіл-серуені, ата-аналар мен балалар саяхаты, күтіну демалыс сияқты көп негізді қажетін жан-жақты қанағаттандырдық. Жер-жерден келген саяхатшылардың Мориға келіп, 22 градустық салқын жаздан ләззат алып, тау қойнауындағы салқын самал мен көрікті ауыл қыстақ көрінісін тамашалауын қарсы аламыз.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл алдыңғы жарым жылда Шинжаның жедел жеткізу кәсібінің жалпы кірісі 4,150,000,000 юаньға, жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 307,000,000 данаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 11.13% және 21.16% артты.
2: Таяуда кеден бас мекемесінің бекітуімен Үрімжі Ауяция шегіре өткелінен азықтық су жануарларына белгіленген бақылау басқару орны ресми бекітіліп, нысанға енгізілді.
0: Тарым өзенінің 27-ші реткі экологиялық су жеткізу, 2-ші кезеңдік жазғы су жеткізу қызметі 7-ші айдың 21-ші күні ресми басты.

0: алды. Жоспар бойынша 329 миллион текше метр су төменге жіберіліп, су жеткізу қызметі 3 айға жалғасады екен.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәліметтің даңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 21-32 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 16-27 Цельсий градус.

0: Температура 28°C, 43°C градус.
1: Тұрпанда күн ашық температура 33°C, 47°C градус.
0: Қорлада күн ашық температура 31°C, 41°C градус.
1: Ақсуда күн бұлтты температура 24°C, 39°C градус.
0: Атышта күн ашық тұрып соңынан бұлттайды температура 23°C, 37°C градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауа температура 22°C, 39°C градус.
0: Қотанда күн бұлтты, температура 26°C, 38°C градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетінгілерден түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым? Өнер сақынасы бағдарламасының жанкүйерлері, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамызда Қасен Қисаұлының өлеңіне жазылған Ербол Сүлейбекұлының әні «Тау қала кешінде» әнімен бастаймыз. Чалқар, серік, серілқандар орындайды.

Егер келетін болсаң, жасанбай ақ қой. Сен бұрыннан сұлусың, гүл ежелден көркем, еш сәнденуді қажет етпейді деген мағынада айтылған ұйғырша жасанбай ақ қой деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Тоқан Смағұлұлының орындауында Тілеуқан Затыбайұлының өлеңіне жазылған Отан Кәсімбайұлының әні «Дала жырын» тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Слушайтын клиентінде бір уақытта беріледі. Және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен жоғары температура мен тасқын мезгілі сынды қос қабатты сынаққа қарата мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесі жаз маусымындағы толық өлшемді саламаттық бағдарламасын жариялады деген хабарды. Оның соң жазда дене температурасын төмендететін киелі жабдықты қалай дұрыс пайдалану керек деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал бағдарламамыздың соңында қол телефонының экранын жарықтандыру дәрежесін төмендеткеннен кейін қанық түсті үлгіні қолданудың қандай пайдасы бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, олай болсын назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жоғары температура мен тасқын мезгілі сынды қос қабатты сынаққа қарата мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесі жаз маусымындағы толық өлшемді саламаттық бағдарламасын жариялады деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесі ақпарат жариялау мәжілісін ашып, ыстық өтуден, аурудан ғылыми жолмен сақтану жаз маусымын сау саламат аман есен өткізу тақырыбын арқау етіп, жаз маусымындағы түйінді жұқпалы аурулардан сақтану және оны тізгіндеу, жоғары температурада ыстық өтуден сақтану, апаттан кейінгі жұқпалы аурулардан сақтану және жаздық демалыста балалардың зақымдалуынан сақтану сияқты қатысты жағдайларды таныстырды. Мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесінің ақпарат мәлімдемешісі Си Цзиньцзин еліміздегі таяу мезгілдегі түйінді жұқпалы ауру жағдайына талдау жасады және саламаттық қауіп-қатері жөнінде ескертуді хабарландырды. Жазғы демалыс уақыты кіргеннен кейін мас арқылы таралатын аурулар өрбіп, адамдардың арлы-берлі қатынауы көбейіп, ауру жұқтыратын организмдерден таралатын. Жұқпалы аурулар қауіп-қатері жоғарылап, шекара сыртынан кіруден пайда болған жергілікті орында таралу қауіп-қатері күшейді. Оңтүстіктегі шынара өлкелерде денге қызбасы, Кикон Кения қызбасы сынды топтасудан жұғымдалған індет қатері өмір сүріп отыр. Еліміз бойынша тыныш жолы жұқпалы ауруының таралу деңгейі тұлғалық жақтан төмен болып, мұрын вирусы, қосалқы таралғыш тұмау вирусы сияқтылар белгілі дәрежеде әрекеттеніп, жаңа типті айдарша вирус індетінің таралу деңгейі төмен болды. Бұдан сырт бүкіл еліміз 7-ші айдың соңы 8-ші айдың басындағы тасқын мезгіліне өтті. Көптеген өңірде тасқын апаты туылып, орта тазалығы мәселесі жарыққа шығып, азық-түлік және ауыз су тазалығының қауіпсіздігіне ықпал жасап, ауру жұқтыратын организмдер мен ауру тарататын паразитті алып жүруші қайынаттардың қимылы сияқтыларда өзгеріс тудыруы. Апатқа ұшыраған өңірлерде ішек жолы, тыныш жолы, жәндік дәнекер ауру сияқты жұқпалы аурулардың туылу қауіп-қатері күшеюі мүмкін. Жоғарыда жоғары температура мен тасқын мезгілі сынды қос қабатты сынаққа қарата мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесі жаз маусымындағы толық өлшемді саламаттық бағдарламасын жариялады деген хабарды тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жазда дене температурасын төмендететін киелі жабдықты қалай дұрыс пайдалану керек деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Жаздың чылыңғыр ыстығында суытатын бүріккіш, салқынтататын бүріккіш көптеген адам сыртқа шыққанда кем болса болмайтын температураны төмендететін киелі жабдыққа айналды. Оны бір рет бүріксе, салқындай қаласыз, алайда егер оны үйлесімді пайдаланбаса, аса оңай зақымдайтындығын білесіз бе? Дене тәрбиені ерекше жақсы көретін Сяо Ваң досының таныстыруымен бір ғұмыра температураны төмендететін киелі жабдықты сатып алады. Ол пайдаланғаннан кейінгі әсерін еске алғанда қатты жайсызданғандығын, тұла бойына бүріккеннен кейін тоңғаннан дірілдеп, тек дереу жылы сумен жуынуды ойлағанын айтты. Қоғамдық қарым-қатынас медиаларында кейбір тораптастар салқындататын бүріккішті пайдаланғаннан кейінгі кешірмелерін жайып салды. Тіпті кейбіреуінің терісі үсіп қалыпты. Температураны төмендететін өнімдер не үшін салқындатудан өтіп, адамды тікелей үсікке шалдықтырады? Бұл дұрыс пайдаланбаудан ба, әлде басқалай себептер бар ма? Суытатын бүріккіш қалайша салқындаған сезімді тудырады? Суытатын бүріккішке үнемі пайдаланылатын басты құрам су болудан сырттағы сұйылтылған мұнай газы, етіл спирті, ментол, қош, естер, тұмбасы және глицеринде бар. Сұйылтылған мұнай газы LPG, яғни сұйылтылған мұнай газы жоғары қысыммен сұйылтылғаннан кейінгі мұнай газы болып, оның басты құрамы пропан мен бутан сияқтылар. Бүркү кнопкасын басқанда жылдамдатқыштың ролын атқарып, жоғары қысымды құмыра ішіндегі етіл спирті мен су сияқты сұйықтықтарды туман формасында біркелкі бүркіп шығарады. Әр лезде буланып, көп мөлшердегі жылуды сіміріп, температураны тез төмендету өнімділігіне жетеді. Екінші, етіл спирті. Етіл спирті ұшпа қасиетке ие. Тез жылдамдықпен буланып, терінің сыртқы бетіндегі жылуды алып кетеді. Үшінші, ментол. Ментол теріге жаңсақ ұғым тудырады. Іш жүзінде тері шыныменен салқындамайды. Бұл жалбыз кәмпитін жеп тыныс алғанда салқын леп шыққанға ұқсайды. Ұшқыш құрамдар буланғанда жылуды сіміріп, сезім мүшелерінің қате түйсігінің сәйкесуінде суытатын бүріккіш адамда салқындағандай сезім туылу мақсатына жетеді. Бүркіп болғаннан кейін терідегі су құрамының сіміріліп құрғауынан сақтану үшін кейбір бүріккішке

шыққанан кейін жылу қайнарымен от жалынына жолықса жанып, қопарылыс жасау қатер болады. Егер жабық кеңістікте бүркішті бүркіп болғаннан кейін дереу шақпақты пайдаланса, оның зардабын мөлшерлеу қиын. Базардағы кейбір суытатын бүркішке тұмандатып бүркетін құмыра пайдаланылады. Тұмандатып бүркетін құмыра қысым күшке ие ыдыс болып, егер үрдіс жоғары температураға жолықса, құмыра ішіндегі қайнау нүктесі төмен болған түрлі сұйықтықтар оңай буланып, қысымы шұғыл жоғарылап, тұмандатып бүркетін құмыра көзді ашып жұмғанша қопарылыс жасайтын құмыраға айналады. Көптеген адам қолайлы болу үшін үнемі суытатын бүркішті жаздағы жоғары температуралы ауа райында автокөлікке тіпті көліктің алдыңғы жел тосатын әйнегінің астына қойып қояды. Бұл өте қатерлі әрекет болып, оңай қопарылыс жасайды. Көңіл бөліңіздер, мұндай өнімдерді салқын жел өтетін орынға қойып сақтау, орта температурасы 50 Цельсий градустан жоғары болмау, балкон терезе текшесі, автокөліктің орталық меңгеру текшесі, автокөлік кебежесі сияқты күн нұры күшті түсетін орынға қойса, әсте болмайды. Бұдан сырт, ата-аналар мынаған көңіл бөлуі қажет. Жақын аралықтан пайдаланған кезде бүркіштің жоғары қарқында ауа ағысы балалардың көзі, аузы, мұрны сияқты орынға оңай соққы болып тиеді. Егер балалар ойнап жүрген кезде бүркішті киімге қате бүркіп алып, алда-жалда отпен жанасса, өрт апаты аса оңай туылады. Екінші, терінің үсінуінен абай болу. Бұл түрдегі тауарлардың құмырасына температураны тез төмендететін дәрі лезде суытады деген сияқты сөздер жазылған. Бір рет бүрксе температураны 30 градус төмендетеді. Температураны 40 градус төмендетеді деп үгіттеледі. Бүркіштің құрамын мұқият тексергеннен кейін оның құрамында құрғақ мұз бар екенін байқауға болады. Мамандардың таныстыруынша, базардағы дене температурасын төмендететін кейбір дәріге жазылған құрғақ мұз дайын өнімнің ішіндегі қатты күйдегі құрғақ мұз болмастан, тек бүрккеннен кейін көміртегі қос тотығын газға айналдырып, қысқа уақыт ішінде дене сыртының температурасын төмендету болып, әсер механизмі жағынан тер аурулар бөлімінде клиникада қолданылатын сұйық азотпен тоңазытып емдеуге ұқсайды екен. Бірақ оның суыту күшемелігі тер аурулар бөлімінде медицинада қолданылатын сұйық азотпен тоңазытудан әлде қайда төмен болып, екеуінің әсер ету өнімділігі ұқсамайды. Сұйық азотпен тоңазытып емдеу әдісі төтенше төмен температурадан пайдаланып қалыпсыз өскен тікандарды, мысалы вирусты, сүйелді, өлеттендіреді, әрі табиғи түсіруді мақсат етеді. Бірақ бұл механизмді қалыпты терге пайдаланса, тікандарды сөзсіз зақымдайды. Осы тектес өнімдерді пайдаланғанда, егер тоңазыту температурасы тым төмен, дозасы тым көп немесе әсер ету уақыты тым ұзақ болса, тер оңай үсіп қалады. Ерекше адамдар шоғырының пайдалануын дәріптемейміз. Балалар, қарттар, терісі сезімтал адамдар, негіздік ауруы бар науқастар жөнінен мұндай өнімдерді пайдалануды ұсыныс етпейміз. Балалардың тері қалтқысы жетіле қоймаған, терісі жұқа, төмен температураның тітіркендіруіне, етіл спиртіне және ментолға төзімділігі өте нашар болып, үсіну, тітіркендіргіш тері қабынуы немесе реакция оңай туылады. Балалар жайсынғандығын дұрыс бейнелей алмайды. Сондықтан бүркі уақыты тым ұзақ, аралығы тым жақын болу себебінен ауыр дәрежеде зақымдалады. Ішінара қарттарда тері сезімталдығы әлсіздеу, қан айналыс функциясының төмендеу жағдайы сақталады. Мысалы, қантты несеп ауруына шалдыққандарда болатын шеткі нерв ауру өзгерісі сыртқы құрылымдағы қан тамыр ауруы болады. Төмен температураны чанчы бауырғанды сезбейді. Үсік немесе тітіркендіру пайда болғанда, дер кезінде байқай алмайтындықтан уағында бір жақтыле етілмей, зақымдалу асқынады. Сонымен бірге, қарттардың терісі әсілі құрғақ, қалтқысы әлсіз болатындықтан, етіл спирті сияқты құрамдар тер қалтқысын онан ары бүлдіріп, қышыну, чілде қотыр шығу сияқты мәселелерді тудырады. Бұдан сырт терісі сезімтал, қалтқысы зақымдалған адамдардың терісі әсілі жоғары реакция күйінде болады.

0: етіл спирті, қош иістер тұнбасы, ментол сияқты құрамдар тер ауру белгілерін оңай тудырады немесе асқындырады. Оның үстіне дене температурасының тез жылдамдықпен төмендеуі тері қан тамырларының қалыпсыз жиырылуы, кеңеюін тітіркендіріп, сезімталдық ауру белгілерін асқындыруы мүмкін. Қауіпсіз пайдалану жөніндегі ықыласты ескерту. Бірінші, пайдаланудан бұрын пайдалану әдісін мұқият оқу. Бір орындағы теріге көп мөлшерде бүркпеу, киімге немесе орамалға бүркіп, тітіркендіруді азайту керек. Екінші, от қайнарынан және жоғары температуралы ортадан аулақ болып, өрт кетуден, қопарылыс жасаудан сақтану керек. Автокөліктің ішіне немесе жабық кеңістікке көп мөлшерде бүркпеу. Газдың топталып, қатерлі жағдай туылуынан сақтану керек. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік айдарында жазда дене температурасын төмендететін киелі жабдықты қалай дұрыс пайдалану керек деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар. Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламамыздың тораптағы арнаулық балдастық аумағы ашылды. Сұлу шетен клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыс қалған, бұдан да көп мазмұндарды сұлу шетен клиентінен тыңдауларыңызға болады. Осы орайда денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды ерекше ескертеміз.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.

Аталған айдарда қол телефонның экранын жарықтандыру дәрежесін төмендеткеннен кейін қанық түстілгіні қолданудың қандай пайдасы бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз қол телефон жүйесін қанық түсті үлгіге орналастырып, әр қолмен экранның жарықтандыру дәрежесін 30-40% төмендетіп, бір апта жалғасты пайдалану. Көзіміздің шаршауы көбінесе қарашықтың өте қарбалас болуынан болады. Қол телефон экраны өте жарық болса, қарашық кішірейу арқылы кіретін жарық мөлшерін азайтып, қарашықтың жиырылуын меңгеретін бұлшық ет бастан аяқ бейне жұдырықты түйіп алып, босатпағандай болып, уақыт ұзара көз сөзсіз ашиды. Қанық түс үлгісі көп санды ақ түсті, артқы көріністі қаралтқын түске өзгертіп, жалпы жарықтың шығу мөлшерін азайтады. Онан соң қолмен жарықтық дәрежесін 30%-ға түсіріп, екеуін қабаттастырып пайдаланса, көзге кіретін жарықтың жалпы мөлшерінің жарымынан астамын азайтуға болады. Сонда қарашық бұлшық еті демалатын болады. Орналастыру әдісі мынадай: алма маркалы қол телефондағы көрсету және жарықтық дәрежесі дегендегі жерден қанық түсті үлгіні ашамыз. Ал Android маркалы қол телефондағы көрсету деген жерден қанық түсті негізгі тақырып дегенді тауып, онан соң автоматты жарықтық дәрежесі деген жерді жауып, қолмен жарықтандыру дәрежесін 30-40%-ға дейін реттейміз. Бастапқыда күңгірт сезілуі мүмкін, бірақ көзіңіз бұған 2 күн сәйкескеннен кейін күңгірт сезінбеуі мүмкін. Ұзақ уақыт көргенде көзіңіздің тұтқырланбағанын білесіз. Ендеше бүгін қол телефоныңыздың реңін күңгірттендіріп, қанық түске ауыстырыңыз. Бір аптадан кейін ұйықтар алдында қол телефонға қарайтын уақытыңыз өзгермеуі мүмкін, бірақ көзіңіз

көздің ашып, сыздау сезімі көрнекті жеңілдейді. Жарықтың тітіркендіруін азайту көзді қорғаудың ең қарапайым тіке тәсілі есептеледі. Жоғарыда қол телефонының экранын жарықтандыру дәрежесін төмендеткеннен кейін қанық түсті үлгіні қолданудың қандай пайдасы бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Бағдарламамызды көңіл қоя тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Синжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында алдыңғы жарты жылда Синжанда тыңнан қосылған алаңсыз тұтыну қос уәдесін берген орынның мыңнан асқанымен танысамыз. Арындаған Синжан айдарында құмылдың озық жабдық жасау кәсібі алдыңғы 5 айда 46.8% артқанымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында Синжанда дербес жоғары температурада жасалған парпор болмау тарихын өзгерткен фэншуй жаумен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа уландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Синьцзяннан көргендерім. Көктоғай сирек кездесетін металл мемлекеттік кен бақшасы. Жаңа жүнгінің сирек кездесетін металл өнеркәсібінің бесігі деп аталған. Отан естемесін арқалаған осы еңбек сіңірген кен, өзгеше өнеркәсіп мұрасының құны мен қою қызыл мәдениет негізіне сүйеніп, бүкіл еліміздің жер-жеріндегі саяхатшылар да атын естіп осында ат басын бұруға баурап, Синьцзянның қызыл саяхатының өтімді көзеулі жеріне айналды. Жетінші айдан бері Көктоғай сирек кездесетін металл мемлекеттік кен бақшасы саяхатшылар ағынының қауырт дүрлеуін қарсы алды. Жер-жерден келген саяхатшылар серуен басының түсіндіруіне ілесіп, мыңдаған бағалы көне суреттен неше жүз тарихи нағын шұғыл қажет етті. Солтүстік Синьцзянның тау қойнауына орналасқан Көктоғай мемлекет үшін қамал алудың дәуірлік ауыр міндетін ырықтылықпен арқалады. Өткен ғасырдың 50-ші жылдарынан бастап, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан құрылысшылар алған беттерінен қайтпай, тау қойнауына терең тамыр тартып, сүркейлі қақаған аязда, зат тапшы қатынас тұйықталған, нашар жарт жағдайда, қат-қабат қиындықтарды жеңіп, өзекті сирек кездесетін металдарды ашып, еліміздің тұңғыш атом бомбасы, тұңғыш сутегі бомбасы сияқты ірі елдің ауыр қару-жарағын сәтті зерттеп ашуға өзекті шикізат әзірледі. Синьцзян, Көктоғай, солтүстік Синьцзян, Минжу саяхатты дамыту шекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Тән Шыңлидің атасы кезінде кендегі аға буын құрылысшысы болатын. Кішкентайынан кен жұмысшыларының әңгімесін тыңдап ержеткен. Тән Шыңли былай деді: «Ер әйел кәрі жас демей алдыңғы чепке аттаныпты. Кен жабдықтары ауа-райы суық кезде пайдалануға келмей, түгелдей арқалап шығады. Сол кезде көптеген адамға қоректік жетіспегендіктен аяғы ісіп кетіп, сүйретіліп жүрсе де, кен рудасын сөзсіз алып шығады екен».

Өнеркәсіп ескі жұртты байлығын ішкерлей керекке жарату, мәдениет саяхат кәсіп күйін байыту үшін биыл жыл басынан бері Көктоғай сирек кездесетін метал мемлекеттік кен бақшасы өнеркәсіп мұралары мен қызыл байлықты тиянақ етіп, қызыл зерттеу үйрену, қызыл емдеу, күтіну сияқты мәдениет саяхат кәсіп күйін ішкерлей зерттеп, өнеркәсіп ескі жұртын жандандырып пайдалануда, қызыл мәдениетті жасампаздық

мен таратуды үздіксіз жеделдетіп, көптеген саяхатшыны осында ағылуға баурады. Бейжіңдік саяхатшы Ма ханым, біз Бейжіңнен өз көлігімізбен саяхаттап келдік. Мен суретке тартуды жақсы көремін. Сондай-ақ осы үлкен кент шұңқырын суретке алғым келеді. Менше келіп көруге әбден татиды екен. Еңбек сіңірген кеннің ұлылығын, бір мемлекеттің ұлылығын білдім деді.

таяуда кедергісіз жүгіру, сүйіспеншілікке толы сапарластар, бинтуан мен жергілікті орын тоғысқан мүгедектердің қысқа аралықты марапон және заңдық мүгедектерге көмектесу әлеуметтік игілік қимылы Үрімжі қаласы ЕРО көрініс өңірін басқару орталығында өткізілді. Қимыл алаңында бинтуан мүгедектер бірлестігі мен бинтуан адвокаттар қоғамы заңдық қызмет өтеуді қамтамасыздандыру, бірге құру, жүлгелік келісіміне қол қойып, мүгедектердің ұқық мүддесін заңмен басқару қорғаныс шебін күш сала бекемдеп, мүгедектердің көп сатылы алуан түрлі заңдық қызмет өтеу қажетін қанағаттандырды. Бинтуан адвокаттар қоғамының әлеуметтік игілік адвокаттары назарды мүгедектердің ұқық мүддесін қорғау, заңдық көмек беруді өтініш ету сияқты бұқара көңіл бөліп отырған қоламталы мәселелерге шоғырландырып, қарапайымда оғынықты тілмен заң білімдерін жалпыластырып, олардың заңмен басқару танымы мен ұқықты заң бойынша қорғау қабілетін жоғарлатуына көмектесті. Осыдан кейін мүгедектердің қысқа аралықты марапон жарысы көрініс өңірінде ресми басталды. 200-ден астам мүгедек және ерікті группаларға бөлініп аттанды. Жарыс жолында жарысқа қатынасқан шеберлер қайсарлықпен ұмтылу, өзінен асып түсу, белсене алға басу сынды рухани бет-бейнені әйгілеп алаңдағы көрермендерді әсерлендірді. Көрермендер оларды үздіксіз қайраттандырып, жігерлендіріп отырды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Сылу Шитинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында алдыңғы жарты жылда Синжанда тыңнан қосылған алаңсыз тұтыну қос уәдесін берген орынның мыңнан асқанымен танысамыз. 6 айдың 30-шы күніне дейін биыл Синжанда желден тысқары затты себепсіз қайтаруға уәде берген 266 орын, алаңсыз тұтынуға уәде берген 768 орын, желдегі тұтыну даужарын шешетін 324 кәсіпорын тыңнан қосылып, тұтыну ортасын сапалыландыру қызметінде тың ілгерілеушілікке қол жеткізді. Биыл жыл басынан бері автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі тұтынушылардың құқық мүддесін қамтамасыз етудің өзекті міндетіне назар аударып, алаңсыз тұтынуды арнаулы оңауды тыңғылықты өрістетіп, механизмді қайта орнату, дәлме-дәл үлгі алып тексеру, азық-түлік қауіпсіздігін негіз еткен халық тұрмысына сай атынын тез тексеру, заңды қатаң атқару, көп өлшемді күш салу арқылы тұтыну құқығын қорғау өткелін алдыға жылжытуды ілгерілетіп, базардың қауіпсіздік дәрежесін саудагерлердің сенімділігін бұқараның тұтыну разылығын жаппай жоғарылатты. Құрылым құрылысы жағында автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі аймақтардың, облыстардың, қалалардың желден тысқары затты себепсіз қайтару, алаңсыз тұтыну уәдесі, желіде тұтыну даужарын шешу кәсіпорындарын жетілдіру сынды үш түрлі қызметті тенақтандыруына бір тұтас жоспарлап, жетекшілік етіп, тұтыну даужарларын істен кейінгі жарастырудан ту басында рақайласуға бұрылыс жасауын ілгерілетті. Жаңадан қосылған желден тысқары затты себепсіз қайтаруға уәде берген 266 орын азық-түлік, дәрі-дәрмек, күнделікті тұтыну бұйымдары, отбасылық қызмет өтеу сияқты көптеген саланы қамтыды. Уәде берген орындар сауда орындарының көрнекті жеріне белгі іліп, қатысты информацияларды ашық жариялады. Алаңсыз тұтынуға уәде берген орындар қауіпсіздік, сапа, баға, қызмет өтеу, құқықты қорғау сынды бес жақтан алаңсыз болуды өзек етеді. Саудагерлер сапаға кепілдік ету, сенімділікке кепілдік ету, құқықты қорғауға кепілдік ету сияқтыларға ашық уәде береді. Оқысуға қарағанда биыл 6 айдың 30-шы күніне дейін Синжан желден тысқары затты себепсіз қайтаруға уәде берген 2911 орында, алаңсыз тұтынуға уәде берген 8378 орынды жетілдіріп, желде тұтыну даужарын шешетін кәсіпорыннан жиыны 2398-ін көбейткен. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі алаңсыз тұтыну орнын құру қызметін үздіксіз тереңдетіп, уәде берген орындардың тізімдігін икемді жаңалап, уәдені орындау жағдайын бақылау тексеруді күшейтеді. Назарды мәдениет, саяхат, электронды сауда, азық-түлік, дәрі-дәрмек сияқты тұтынудағы қоламталы салаларға шоғырландырып, қамту көлемін кеңейтіп, уәде мазмұнының негіздік уәдесін орындаудан сапасын өсіріп, дәрежесін жоғарылатуға қарай кеңеюін ілгерілетеді. Атамекен жаңалықтар айдарында алдыңғы жарты жылда Синжанда тыңнан қосылған алаңсыз тұтыну қос уәдесін берген орынның мыңнан асқанымен таныстыңыздар.

Арындаған Шинжаң. Бағдарламамыздың Арындаған Шинжаң айдарында құмылдың озық жабдық жасау кәсібі алдыңғы 5 айда 46.8% артқанымен танысамыз. Таяуда Құмыл қаласы Аратүрік өнеркәсіп бақша аумағындағы Шинжаң, Юнда жаңа энергия чекті жауапкершілік серіктестігінің өндіріс цехында жылжымалы ілмек кран арлы-берлі тоқтамай жүріп, сұрғылт түсті жел электр генератор агрегаттарының негізгі құрылғысы сақадай сай тұр. Қазір кәсіпорынның өндіріс желісі толық айналым күйінде болып, Чәуешек, Мори сияқты жерлердің тапсырысын күш сала үлгіртіп жасауда. Шинжаң үйінде жаңа энергия чекті жауапкершілік серіктестігі өндіріс жоспары арнайы қызметкері Чжа Жэмин былай деп таныстырды. Шинжаңның іші сыртындағы жел электр жаңа энергия электр станциясы құрылысына сәйкесу үшін кәсіпорын технологияны жаңалау арқылы көмескі күшті ішкерлей ашып, жел электр генератор агрегаттарының тапсыру аяқ алсын пәрменді қамтамасыз етті. Қазір өндіріс желісі негізінен толық айналым күйінде 10 мегаваттық машина тұрпатын 1,5 күнде біреуін өндіреді. 8 мегаваттық машина тұрпатын 1 күнде біреуін өндіреді. 90 еше жоғары қуатты машина тұрпатына тапсырыс беріліп болды. Думанды өндіріс ортасы кәсіп саласы дамуының пәрменді арынын әйгіледі. Санды мәліметте көрсетілуінше биыл алдыңғы 5 айда Құмыл қаласындағы 32 озық жабдық жасау кәсіпорнының орындаған өнеркәсіп жалпы өнім құны 3 миллиард 520 миллион юаньға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 46.8% артқан. Соңғы жылдары Құмыл қаласы бір негіздік жабдық жасау базасы, бір мемлекет дәрежелі жел электр жабдықтарын жасау шоғыры. Ен ерекше кәсіп тізбегісінде бір қосылған ен кәсіп саласының даму жағдайына сүйеніп, озық жабдық кәсіп саласының көлемін үздіксіз кеңейтуді ілгерілетіп, кәсіп саласының шоғырлану әсерінің жарыққа шығуын жеделдетті. 32 кәсіпорынның кәсібі жел электр, фотоволт, энергия сақтау сияқты жеті үлкен саланы қамтып, жел электр жабдықтары кәсібінің көлемі Шинжаң бойынша алдыңғы орынды еледі. Мұның ішінде Құмыл жоғары жаңа технология кәсібін ашу районының жел электр жабдықтары кәсіп шоғыры 2024 жылы мемлекет дәрежелі орта шағын кәсіпорын ерекше кәсіп шоғыры болып бағаланды. Әрі 2025 жылы Үрімжі, Санжы, Тұрпан мен бірлесіп, автономиялы районның озық жасау кәсібі шоғырын құрды. Қазір Құмыл қаласы жылына 22 миллион киловаттық жел электр тұтас машинасын, 600 жел электр генератор агрегатын, 1320 қалақша өндіру қуатын әзірлеп, өзекті бөлшектерді жергіліктендіріп өндіру салыстырмасы 70%-дан асты. Арындаған Шинжаң айдарында Құмылдың озық жабдық жасау кәсібі алдыңғы 5 айда 46.8% артқанымен таныстыңыздар.

Жарқын есімдер айдарында Синжаңда дербес жоғары температурада жасалған парпур болмау тарихын өзгерткен Фэн Шуай Чаумен танысамыз. 7 айдың 6-шы күні Құмыл қаласы Баркул Қазақ автономиялы ауданындағы Синжаң жаңа парпуры Жүйін Хуңи парпур чекті серіктестігінің өндіру зерттеу базасында құмдан есігі баяу ашылды. Теншэнзі, Кэбэйджин, кіреукелі парпур ыдыстар отқа төзімді қобдишаның ішіне қойылған, жып-жылтыр болып көз сүріндіреді. Осы серіктестіктің бас меңгерушісі Фэн Шуай Чао маңдайындағы терді сүртуге мұрсасы келмей еңкей бір чай тостағанын алып, зер сала қарады. Енді ғана 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесіне қатынасып келген ол демалып тынығуға үлгірмей, жаңа өнімдерді зерттеп ашуды бастады. Осы кезекті көрмеде Синжаң жаңа парпуры өзгеше эстетикалық стилімен және кемелді технологиясымен ағалап алға шығып үстінде 100-ден астам парпур ыдысқа саудаласып, еліміз іші сыртындағы саудагерлердің бір ауыздан жақсы бағасына ие болды. Кім ойлаған, 3 жылдың алдында осы алқаптың құба түзіндегі парпур балшықты ешкім елемейтін еді. 2022 жылы Баркул орта жазықтың кемелді парпур күйдіріп жасау өнерін енгізіп, Синжаңның жаңа парпурын зерттеп ашуды бастау шешімін

кәсіпорынның вәкілдік жалғастырушысы, жасау шеберлігінің әсемінер ұстазы, зерттеу ашу қызметкерлерін бастап, Баркөлдің құба түз қойнауына бірақ кірді. Топырақ елеп, кіреуке сынап, қайта-қайта салыстырды. Күндіз құмды боранға қарамай, үлгі алып, кеште қарапайым жұмыс лапасында санды мәліметтерді естелікке алды. Екі жылдан астам уақытта олар Джунго ғылым академиясы, геология және жер шары физикасын зерттеу орны, Джунго ғылым академиясы, химия зерттеу орны сияқты беделді ғылыми зерттеу құрылымдарымен бірлесіп селбесе қамал алып, шикізатты бір жақты ету, кіреуке реңін теңгеру, жоғары температурада өртеп жасау сияқты қиын мәселелерді бір-бірлеп шешті. 2025 жылы 4 айда зерттеу ашу ұжымы 1000-нан астам рет сынақ жүргізіп өңдеп, Тяньшаньзы, Гэбэйдин, Шамохуаң сияқты арнаулы Синжанның жер бедері ерекшелігіне тәуелді алғашқы кіреуке реңін реттеп зерттеп жасау сәтті болды. Осы құмдан оты Синжанның дербес жоғары температурада жасалған парпор болмау тарихын түбегейлі өзгертті. Сол жылы 7 айда Фэн Суйчжоу, парпор көркемөнер ұстазы жалғастыру жаңалық ашу қызмет кеңсесі Баркөлге ірге тепті әрі Синжан жаңа парпор Жойюн Хуаньи парпор чекті серіктестігін бастамашылдықпен құрды. Зерттеу ашу, өндіру, жасау, жалғастыру бір тұлғаланған осы өзекті текше Синжанның технологиялық парпор бұйымдар кәсібінің дамуында кәсіп саланудың, сараланудың, ерекшеленудің шешуші қадамын басқандығын әйгіледі. Қысқа ғана бір жылда қызмет кеңсесі көрнекті нәтижеге қол жеткізді. Көркемөнер жасампаздығы саласындағы таңдаулы туындылар арт-артынан жарыққа шықты. Туынды Зогун мүсіні. 8-ші кезекті Чайна Джунго құмыл парпор көркемөнерін жобалау жарысының алтын сыйлығын. Бар алап бір отбасы парпор құмырасы. 13-ші кезекті Джунго парпорда жаңалық ашу және жобалау жарысының алтын сыйлығын алды. Көптеген төл туынды Белоруссия мемлекеттік көркемөнер мұражайына апарылып, Синжанның парпор мәдениетінің халықарада таралуын ілгерілетіп, Синжан мәдениет жасампаздығының алтын маңдайшалығын жарқыратты. Ғылым технология жасампаздығы саласында да қуанышты хабарлар арт-артынан таралды. Ұжым дербес зерттеп жасаған Синжанның екі түрлі жаңа парпор кіреуке жасау технологиясы мемлекеттің тапқырлық патентіне ие болды. Жаңа парпор өндірісінің технологиялық өлшемі сияқты өлшемдер ресми жарияланып, кәсіп саласының көлемденуін жүйеленген өндірісін кәсіптік негізбен қамдады. Сонымен бірге Синжанның шикізатын негіз еткен парпор өртеп жасау технологиясында жаңалық ашу және өнімдердің тұтас тізбегінің сапа қауіпсіздігін бағалау нысаны. Мемлекеттік базар бақылау басқару бас мекемесінің нысан тұрғызуына ие болып, Синжанның жергілікті парпор тұтас тізбегінің сапасын басқару, меңгеру саласындағы бостықты толтырды. Жаңа парпор кәсібінің даму аяқ алысы үздіксіз тездеді. Ірге тепкен бір жылдан бері 10,000-нан астам парпор ыдыс өртеп жасап, жылдық сатылу сомасы 2 миллион юаньға таяды. Ұжым дербес зерттеп жасаған Синжан көк парпор желілес өнімдері базарланып ірге тебуді жүзеге асырып, ілгерінді кейінді Синжан өндіріс құрылыс Бингтуаны 13-ші шыныңның қатысты кәсіпорындар мен Синжан Джунтуо био ғылым технология чекті серіктестігімен ұзақ уақыт затпен қамдау келісіміне қол қойып, орнықты өндіру сату арнасын құрды. Өнім көркемөнер парпоры, адам мүсіні, чай жабдықтары, ұлттық ерекшелікке ие сүтті чай стаканы сияқты 100-ден астам өнім түрін қалыптастырып, көркемөнер мәдениет жасампаздығы, күнделікті тұрмыстық бұйымдар, ұлттық технология сынды үш үлкен жүйені қамтып, мал шаруашылығы өңірлерінің тұрмысы мен мәдениет саяхат базарының тұтыну қажетіне дәлме-дәл үйлесті. Фэншуайчжоу зерттеу ашу базасының салынып пайдалануға берілуіне ілесе, біз жергілікті орыннан техник жұмысшы

жобаларды қабылдап, кемелді парпор жасау өнерін қолма-қол үйреттік. Дарындыларды баулу, мәдениетті тоғыстыру. Кәсіп саласы ірге тебусында үш бір тұлғаланған даму үлгісіне сүйеніп, серіктестік орта жазықтың парпор жасау технологиясы мен Синжаңның жергілікті мәдениетінің ішкерлей тоғысуын үздіксіз жебейді, деді. Бағдарламамыздың жарқын есімдері айдарында сіздер Синжаңда дербес жоғары температурада жасалған парпор болмау тарихын өзгерткен Фэншуй Чаумен таныстыңыздар.

Соңғы жылдары жергілікті орын жоғары өлшемді егіс сатысымен зерделі ауыл шаруашылығының типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылату егіншілік үлгісіне сүйеніп, адам күшінің өзіндік құнын барынша азайтып, астық егудің өнімділігін шынайы жоғарылатты. Сәнтун қыстағы Дүн Чүньян кооперативінің жауаптысы Ван Уйбин қуана, биыл бидайдың өсу жағдайы былтырғыдан жақсы болды, өнім мөлшері тағы да тың деңгейге жетеді деп межелеп отырмыз деді. Сапалы тұқымға тамаша әдістің сәйкесуі астықтан мол өнім алып, кіріс арттырудың өзекті тірегі саналады. Мемлекеттік ауыл шаруашылығы жасыл дамытуды алдымен атқарылатын өңір абзалдығына сүйенген Шонжы ауданы егіншілік құрылымын үздіксіз сапалыландырып, сапалы күшті талшықты бидайды кең көлемде жалпыластырды. Органикалық тыңайтқышты арттыру, химиялық тыңайтқышты азайту сынды жасыл егіншілік тәсіл арқылы топырақ құрамын өнімді жақсартып, толымды майса жетілдіріп, бидайдың өнім мөлшері мен сапасын бірдей жоғарылатты.

Астықтан мол өнім алу ғылыми баптап басқарудан айырыла алмайды. Шонжы ауданы атыздарды тыңғылықты баптап басқару арқылы бидай атызының өсуін қорғап, әр жылы бидайдың ақ тозаң дерті сияқты түрлі дерттер бездірмен зиянды жәндіктерді бақылап, өлшеп, сақтануды және тізгіндеуді алдын ала өрістетіп, дерттер бездірмен зиянды жәндіктерден сақтану және одан қорғау қалтқысын жан-жақты бекемдеді. Сонымен бірге зерделі ауыл шаруашылығына, зерделі суару жабдықтарына сүйеніп, қол телефонмен алыстан меңгеруді жүзеге асырып, уақытты, жұмысты, суды үнемдеп, егістік жердің топырақ сапасын жақсартып, тамыр жүйесінің өміршеңдік күшін жандандырып, ғылым-технологиялық жолмен баптап басқару арқылы егіншіліктегі қиын мәселелерді шешіп, әрбір сүйем құнарлы атыздың өнімді орнықтырып, сапаны жоғарылатуына, мол өнім алып, өнімділікті жоғарылатуына мүмкіндік жасады. Жазғы жиын-терінен қамал алу шайқасының жеңісіне бар күшпен қол жеткізіп, әрбір түйір дәннің де қамбалануына кепілдік ету үшін, Шонжы ауданы 720 комбайнды атыз басында біртұтас орналастырып, тұтас өңірлік машиналасқан орудың жаппай қамтуын жүзеге асырып, егіс уақытын мықты игеріп, шығынды төмендетті.

Аудандық ауыл шаруашылығы облыстық мекемесі ауыл шаруашылығы машиналарын жалпыластыру пунктінің аға инженері Ма Жяншау былай деді. Биыл біз бидайды машинамен орудағы шығын мөлшерін 1% ішінде тізгіндеуге, сапалы жер бөліктерінде 0,5% ішінде тізгіндеуге күш салып, бүкіл Шинжан бойынша біршама жоғары машинамен ору деңгейін сақтадық. Аудан бойынша ауыл шаруашылығы машиналарын тексеріп жөндеу, сынап көру, бейду, бақылау тексеру жабдықтарын орнату, қауіпсіздік тәрбиесін күшейту, өрт сөндіру, өрттен сақтану құрылғыларын толықтау, кадрлардың төменге түсіп жетекшілік етуі сияқты көп түрлі шаралар арқылы ору жұмысын арнаға түсіріп, бір аумақтың бидайы пыса салысымен сол аумақты жинауды орындап, мол өнім жетістіктерін бар күшпен қорғады.

Саясаттық төменгі шектен сүрмей қорғау астық егу сенімін орнықтырды. 2026 жылы Шонжы ауданы жазғы астық сатып алу жүйесін сапаландырып, базарланған сатып алуды негіздеу, саясаттық сатып алуды төменгі шектен сүрмеу жағдайын қалыптастырып, көп түрлі шараны қатар қолданып, шаруалардың кірісін қамтамасыз етті. Аудан бойынша қазір жазғы астық сатып алуды естелік қалған 43 кәсіпорын сапалы астықтың сапалы бағасы үйлесімді болу саясатын атқарып, астық егетін диқандардың заңды құқық мүддесін шынайы қамтамасыздандырды. Қазір жергілікті орынның Синдунг 22 нөмірлі 1 дәрежелі бидайының ең жоғары сатып алу бағасы әр килограммы 3.1 юаньға. Әдеттегі күздік бидайдың 1 дәрежелісінің сатып алу бағасы әр килограммы 2.6 юаньға жетті. Аудан бойынша түрлі базар тұлғаларын базарға кіріп сатып алуға белсене жетектеп, заңның атқарылуын тексеруді ұдайландырып өрістетіп, сатып алу базарының тәртібін арнаға түсірді. Сонымен бірге астық егу қосымша қаражаты, астық қамсыздандыруға, өндіріс қуаты сыйлау қосымша қаражаты сияқты ауыл шаруашылығына тиімділік жасау саясаттарын жаппай тиянақтандырып, шаруалардың астық егу сенімін үздіксіз серпілтті.

Жазғы жиын терін кезінде Шонжауданы астық қауіпсіздігі жауапкершілігін мықтап арқалап, солтүстік Синжаңдағы астық қамбасының орнын тиянақ етіп, сапалы тұқымның сапасын жоғарылату, ғылым-технологиялық баптап басқару, машинамен қауырт жинау, саясаттық төменгішектен түсірмеу сынды төрт түрлі қамтамасыздандыру арқылы жазғы астық жинау, жазғы астық дақылын егу, жазғы астық дақылын баптау өндірісін жан-жақты қорғады. Тұтас ауданның жазғы астық ору жұмысы межемен 8-ші айдың орта шенінде жаппай аяқтайды.

Ұзақ жылдардан бері Қарақаш ауданы Қойчы ауылының әлчақ қыстағындағы Сақа партия мүшесі Қожа Әбдулла Әбдулла ауыл қыстақтың бірінші шебінде тапжылмай, нақты істеп кәсіпті гүлдендіріп баюға жетекшілік етіп, бұқараға шын ниетімен қызмет өтеп, партия мүшелерінің төменгі шегіне қатаң бойсынып, нақты әрекет арқылы партия мүшелерінің әуелгі мақсатын, борышын әмәлияттай іліп, жаңа дәуірдегі негізгі саты партия мүшелерінің тамаша келбетін әйгіледі. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Қарақаш ауданындағы партия мүшесі Қожа Әбдулланың ауыл қыстаққа терең тамыр тартып, ауылдастарын мейірге бүлеген ізгі істерін баяндаймыз.

Партия мүшесі болған адам бастамашылдықпен істеу керек. Бұл Қожа Абдулланың бастан аяқ табанды болып келген сенімі. Қыстақ тұрғындарының кірісін арттырып ауқаттануына жетекшілік ету үшін ол ырықтылықпен 100 мың жерді көтермек алып, алма жеміс орманы кәсібін дамытып, өз қыстағының байлығын тиянақ етіп, ерекше егіншілік кәсібін зорайтты. Жерден пайдалану мөлшері мен кәсіп саласының пайдасын жоғарылату үшін ол егіншілік үлгісінен жаңалық ашып, жеміс бақшасына қызыл бұрыш, қауын, қарбыз сияқты экономикалық дақылдарды кірістіріп егу сынды біріктіріп егу тәсілін атқарып, көп негізді кірісті арттыру кәсіп саласы үлгісін қалыптастырып, егіншілік өнімділігін өнімді жоғарылатты. Өз кәсібі орнықты дамығаннан кейін ол бастан аяқ алдымен ауқаттанып, кейінгілерді ауқаттануға жетекшілік ету ұстанымын ұстанып, төңіректегі қыстақ тұрғындарына жеміс ағаштарын баптап басқару, атызда егу, ауыл шаруашылық істерін жүргізу және қорғау сияқты қолданылмалы технологияларды еш бүкпесіз үйретіп, бұқараны ерекше кәсіптер дамытуға, ауқаттанып өнерін игеруге жетектеді. Сонымен бірге құрылыс жүргізу кәсіптік куәлігі болу абзалдылығына сүйенген ол қыстақтан үй салу, жол жөндеу сияқты негізгі құрылғы құрылыстарды ырықтылықпен үстіне алып, қыстақтағы қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмыстануға алдымен қабылдап, бұқараның кірісін орнықты арттыруына дем беріп, партия мүшелерінің авангардтық ауқаттануға бастау ролын толық сәулелендірді.

Қожа Абдулла бастан аяқ халық үшін қызмет етеу әуелгі мақсатынан жазбай, Бұқараның жағдайын қайғашанда көкейінде сақтап, қиыншылығы бар қауымға арықтылықпен көмектесті. Былтыр күз бен қыс маусымдарында қыстақтағы ішінара отбасыларының тұрмыстық бұйым жеткіліксіз болу мәселесіне қарата, қыстақ тұрғындары комитетіне арықтылықпен бір тонна бәйсай атап, Бұқараға тегін таратып берді. Бұқараның тұрмысындағы нақты қиыншылықты шынайы шешіп, болмашы ізгі істер арқылы халықтың қиыншылығын шешіп, халықтың жүрегін жылытты. Ол әлеуметтік игілік істеріне ынталы болып, ауыл қыстағы оқу ағартуына көңіл бөліп, өрендер мен балалардың ақаусыз есеп ержетуіне айрықша назар аударды. Биыл ырықтылықпен 1500 юанға жуық қаржы шығарып, қыстақ бала бақшасындағы оқушыларға сөмке, естелік дәптер, жазу сызу құралдары сияқты үйрену бұйымдарын сатып алып беріп, ауыл қыстақтағы балалардың есеп ержетуін ден қоя қорғап, жергілікті орын ауыл қыстақ оқу ағарту істерінің дамуына дем берді.

Таяуда автономия райондық таңдаулы партия мүшелерін, таңдаулы партия істері қызметкерлерін және озат негізгі саты партия ұйымдарын мадақтау сыйлау жиналысы Синжан халық сарайында ашылды. Маралбас ауданының Сарбия қалашығы Бестүп қыстағының партия шайқасы автономия райондық озат негізгі саты партия ұйымы атағына ие болды. Әрі жиналыста мадақталып сыйланды. Синжан мал шаруашылығы ғылым академиясы Маралбас ауданы Сарбия қалашығының Бестүп қыстағында тұрып қызмет көрсеткеннен бері қыстақ партия шайқасы назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық басын санасына шоғырландырып, Чунхуа ұлты ортақтылығы танымын берік орнатуды негізгі желетіп, негізгі саты ұйымдық құрылысын қыстақты әлеуеттендіріп халықты ауқаттандыру, басқару деңгейін

жоғарылату, халыққа жұмыс істеп қызмет ету сынды төрт түйінді міндеттерге ілетіп, міндет атқарып жауапкершілікті ада етіп, нақты істеп жауапкершілік арқалап, әр ұлт бұқарасының жаппай мойындауына ие болды. Қазір бес топ қыстағы автономия райондық ауыл қыстақты гүлдендіруден үлгі көрсету қыстағына белсене өтініш беруде.

Бес түп қыстағы партия ячейкасын өлшемдендіру, арнаға түсіру құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, 800 мың юаннан артық заттық материалды көп жақтан әзірлеп, қыстағы дәрежелі әлеуметтік қызмет өтеуді сәйкестіруді кемелдендіріп, халыққа қолайлы қимыл орындарын жаңадан салып, зерделі өрт өшіру, өрттен сақтану, жолдың дәрежесін жоғарылату сияқты негізгі құрылғы нысандарын тиянақтандырды. Отаншылдық әндер қор сахнасы, мәдениет ұраны дауалы, бұқаралық мәдениет дауалы, қыстақ дәрежелі белгі, тақырыптық мәдениет алаңы сияқты шептерге сүйеніп, түрлі қимылдарды ұдайландырып өрістетіп, бұқараны алғыс айту, үдере алға тарту сүйіспеншілігін бекемдеуге жетектеп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейтті. Қызмет әтіреті 20 миллион юаннан астам нысан қаржысына қол жеткізіп, қыстақ дәрежелі партия мүшелерімен бұқараға қызмет өте орталығының сапасын өсіріп, дәрежесін жоғарылатып, түрлі иқуаттық аумақтарды жүйелі орналастырып, сәйкесті құрылғыларды толықтап, кемелдендіріп, қыстақ дәрежелі партия мүшелерімен бұқараға қызмет өте шебін жаппай бекемдеді. Сонымен бірге ұстаздар көмектесу жетектеу тізімін ішкерлей тиянақтандырып, стиль құрылысы мен пәктік тәрбиесін ұдайландырып өрістетіп, қыстақ дәрежелі запас кадрларды баулуды күшейтіп, қыстақ кадрларының міндет атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатты.

Маралбас ауданы Сарбия қалашығының Бестүп қыстағы тұрғындар комитетінің орынбасар меңгерушісі Шәмшінұр Тұрсын былай деді. Біздің қызметіміз бұқараның төл мүддесіне тіке қатысты. Бүкіл қыстақтың дамуына саяды. Сөз жоқ, мұқият тиянақтандырып, нақты ойдағыдай істейміз. Қызмет әтіреті ой желісін әдісті сабырлықпен қадағалай үйретті. Мен қазір қыстақ істерін бір жақты етуге бапандаймын. Назарда ауыл қыстақты гүлдендіруге кәсіп саласы арқылы халықты ауқаттандыруға шоғырландырды. Бестүп қыстағы партия секасы қыстақ тұрғындарын ұйымдастырып, ілгерінді кейінді 8 рет түрлі технологиялық күріс ашып, 400-ден астам шаруа отбасын игілікке кенелтті. 45 қыстақ тұрғыны орнықты жұмыстанды. Мұның ішінде 32 адам сол жердің өзінде жақын маңда жұмысқа орналасты. Шағын Атызарық су игілігін жаңалау нысанын белсене өтініш етті. Бұл 500 мың жерді суаруды жақсартатындығы межеленіп отыр. Жиыны 270-ден артық бұқараның қиыншылық қарыз арманын жинады әрі түгелдей тұйық күйде шешті. 2025 жылы Бестүп қыстағындағы тұрғындардың кісі басындық нақты кірісі өткен жылғы ұқсас мезгілдегіден 8.5% артып, қыстақ коллектив шаруашылығының кірісі 50 мың юан артып, ауыл қыстақ дамуының ішкі қозғаушы күші үздіксіз күшейді.

бүгінгі бес түп қыстағында негізгі саты партия құрылысының негізі анағұрлым бекемделіп, кәсіп саласының даму сапасы орнықты жоғарылап, ауыл салты өркениетті үздіксіз жақсарып, ауыл қыстақтың бет бейнесі жалпы тұлғалық жақтан барынша жақсарды.

Енді тұтас районымыздың алдағы 3 күндік ауарайынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғұлын облысының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле аңғары, Бұраталы облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпіні боран күші 9-да 10 балға, мезеттік боран 11-де 12 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5-те 6 балл айналасында жел соғады. Мезеттік жел 8 балл айналасында болады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боранда ауырай жарыққа шығады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлері мен Санжо облысының ішінара жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Санжо облысының шығысы, Қашқар аймағының солтүстігі, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғұлын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 40-50 градустан асады. Байынғұлын облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-50 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

7 айдың 23 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының солтүстігі, шығысы, ШХЗ қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санджо облысы, оңтүстік Шинжаның батысында таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолайын облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санджо облысының шығысы, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпіндегі боран күші 9-да 10 баллға, мезеттік боран 11-де 12 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5-те 6 балл айналасында жел соғады, мезеттік жел 8 балл айналасында болады. Шинара жерлерде оқсамаған дәрежедегі құмды боранда орай жарқа шығады. Оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Ақсу аймағы, Байынғолайын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шинара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Байынғолайын облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шинара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

7 айдың 24-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжаңның батысы, солтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжы облысы, оңтүстік Синжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағы, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле аңғарының таулы өңірлері, Бұратала облысының шығысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Алтай аймағы, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжы облысының шығысы, оңтүстік Синжаңның батысында таулы өңірлер, шығыс Синжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпіндегі боран күші 9-10 балға, мезеттік боран 11-12 балға жетеді. Оңтүстік Синжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 балл айналасында болады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Оңтүстік Синжаң ойпаты, шығыс Синжаң жазық өңірлері, сондай-ақ Санжы облысының шығысындағы ішінара өңірлерде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-50 градустан асады. Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-50 градустан асады. Тұтас Синжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылық ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда Жоңғы ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығынан қуанышты хабар таралды. Батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығы мақта молекуласының тұқым қуалауын жақсарту жаңалық ашу ұжымы дүниежүзі бойынша тұңғыш рет мақта сабақ пішінін сипырландырып, мөлшерлеп түрге айыру жүйесін құрды. Әрі осы жүйеге сүйеніп мақта сабақ пішінін реттеп меңгерудің шешуші кейін сәтті тапты. Сонымен ұзақ уақыттан бері Синжаңның машина мен мақта жинауға үлесетін сорттары таңдап жетілдірудегі тәжірибеге сүйеніп сабақ пішініне қарау, адам күші мен пішінін өлшеу сынды кілтең мәселені шешті.

Шіліңгір жазда районымыздың жер жері ерекше жеміс жидектерден мол өнім алатын мезгілге өтіп, сату қызметі де жаппай өрістетілді. Қазір Ақсу қаласы, Үгерчі қалашығы, жоғарғы Балдан қыстағындағы Сингли егу базасында дәмі тілі үйретін қып-қызыл болып торсиған Сингли бұтақтарда самсып тұр. Бағбандар терумен, қораптаумен, шарбаққа салумен қарбалас болуда. Егінші Тучунда биыл күн нұры жеткілікті. Күндіз бен түннің температура парқы лайықты. Климат шартшағдайы жеміс ағаштарының өсуіне үйлеседі. Сингли өнімдерінің сапасы, жеміс беру мөлшері бұрынғы жылдардағыдан жақсы деп таныстыра келіп, біз қазір 600 мың жерге сингли ектік. Биыл Чыңду, Бейжің, Шанхай, Гуандун, Чунчинге жөнелтеміз деді.

Яркен ауданында бадам теру жұмысы жаппай өрістетілді. Биыл Яркен ауданы кооператив біртұтас сатып алу, біртұтас сату, электронды сауда тіке таратылым арқылы зат сату сияқты көп түрлі үлгіні біртұтас жоспарлап ілгерілетіп, көп түрлі шараны қатар қолданып, бадам өндіру сату тізбегін іркілістендірді. Яркен ауданы Зүньян ауыл шаруашылығы қосымша өнімдері шаруалар кәсіптік кооперативінің тіке таратылымда зат сатушысы Субинур Сәмет тіке тарату бөлмесін бадам ағашының астына көшіріп әкелді. Ол көк қабықты бадам пісіп жетілгеннен кейін базарға шығарылады. Тапсырыста көп. Көптеген тораптас жас көк қабықты бадамды ерекше жақсы көреді. Әр күні 300-де 500 дана тұрақты тапсырыс бар деді. Тұрпан қаласының 630 мың му жеріндегі жүзім іркес-тіркес пысып, үзу мезгілін өтті. Жергіліктерін өндіру мен сатуды ұштастыру, бақша ашып келісім жасасу сияқты желілес қимылдар өткізу арқылы сату арнасын алдын ала тұрақтандырып, жас жүзімнің сатылу жолын бар күшпен ашып, шаруалардың өнімді орнықтырып кірісін арттыруына дем берді. Тұрпан қаласы кішіміш жүзімі, сайва жүзімі, жасыл жақұт сияқты 500-ден артық жүзім сортын жетілдірді. Соңғы жылдары жергілікті орын жүзім сөресін жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, ауыл шаруашылығының жаңа технологиясын жабыластырып, жаңа ауыл шаруашылығы машиналарын қолданып, жеміс өнімдерінің сапасын үздіксіз сапаландырып, өндіріс қуатын жоғарылатты. Биыл межемен 500 мың тонна жас жүзім сатылады.

Таяуда Тоғызтарау ауданы Ақтөбе қалашығындағы мемлекет тасжолы 577 линиясының екі жағындағы Іле Хуалиң сойыс мал сауда базары ресми жұмыс бастады. Жұмыс бастаған алғашқы күні базарда 426 бас сойыс мал саудасы орындалып, сауда істеу мөлшері 80%-дан асып, сауда сомасы шамамен 3 миллион 650 мың юан болды. Сонымен бірге айналымға салған тарап Іле Хуалиң

Егін мал шаруашылығы ғылым технология ашу серіктестігі көптеген мал шаруашылығы кәсіпорнымен, бағымшылығы кооперативімен және сою мәнерлеу кәсіпорындармен ұзақ уақыттық селбестік келісіміне қол қойды. Әрі жем жөп егу селбестігіне келді. Жалпы тоқтам сомасы 2 миллиард 210 миллион юан болып, сой сиыр сатып алу, сату көлемі 143 мың бас болды.

Бұл базар автономия районының мал шаруашылығы түйінді нысаны. Мұны Хуалинь тобы қарастылығындағы Ле Хуалинь егін мал шаруашылығы ғылым технология ашу серіктестігі 35 миллион юан қаржы қосып салған. Базар жалпы 8 үлкен функциялық аумақты жобалап 720 өлшемденген қора қалдық әзірледі. Бір күнде 8 мың бас ірі қара, 30 мың тұяқ ұсақ мал саудасы жүрледі. Әр аптаның сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері тұрақты базар ашылады. Базарда зерделі тегін қузастыру, жердегі бұлттық сауда, қаржыны бақылау басқару жүйесі, сондай ақ мал көңін залалсыздандырып бір жайлету. Бір тұтас карантиндеу, бағып беру құрылғылары сәйкестіріліп, жем чөбегу, сойыс сиыр бағымшылығы, сойыс мал сатып алу, сату, сойып мәнерлеу сияқты тұтас кәсіп тізбегін тұтастырды. Сауданың өзіндік құнын төмендету үшін Ле Хуалинь сойыс мал базары 90 күнге жалғасқан бесті кешірметіп халыққа тиімділік жеткізу саясатын алға қойып, алаң, қора, қалтқы, сауда жасау, көлік тоқтату сияқты бес түрлі қызмет ету ақысын кешірметті. Әрі ақысыз карантиндеу және электронды тез есеп жабу қызмет өтеуін әзірледі.

Құрметті тыңдармандар, осы менің алтын алқа бағдарламасының толық мазмұнын аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 7 айдың 22 күні сәрсенбі. Балалар бағдарламасы балда өрінді тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Я балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға дейін қойыңдар, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

таяуда Жэцзян Ханчжоу жоғары дәрежелі орта мектебі, Чиантаң мектеп районы футбол командасы мен Ухан қалалық 29-шы орта мектептің әйелдер футбол командасы Шаяр ауданына келіп, үш жердегі орта мектеп оқушыларының футбол зерттеу үйрену ауыс түйіс сапарын бастады. Қимыл футболды дәнекері зерттеу үйренуді көпіретіп, көк жасаңдағы бәсеке, мәдениетті оқысу, тіке сезіну сияқты көп негізді формалар арқылы Синжаңның іші сыртындағы жастар мен өрендердің ішкерелей араласуын, іштесуін, тоғысуын ілгерілетіп, ұлттар ынтымағы Чунхуа сүйіспеншілігін бірге баяндады. Екі жердің футболшы өрендері отырған автобус Шаярға жеткенде Шаяр аудандық оқу арту мекемесінің қызметкерлері мен жергілікті футбол уәкілдері әтіретінің мүшелдері алдарынан шығып қарсы алды. Қарсы алу салтында көпшілік алыстан келген допшыларға атлас жібек орамал ұсынып шынайы қарсы алатындықтарын білдірді. Жастық көктемнің жайдары жүздері ықыласты сәлемі Шаярға алғаш келген екі жердің оқушыларын лезде мейірге біледі. Үш жердің оқытушы оқушылары Шаяр аудандық мұражайға бірге барып, мұражайда сақталған мәдени мұралар, сурет жазу көрме тақталар және көріністер арқылы бұрынғыны көз алдарына келіп, Шаярдың тарихи дамуын, ұлттық салт-сана келбетін және даму өзгерісін жүйелі оқысты. Осыдан кейін үш жердің допшылары Шаяр аудандық бірінші орта мектептің футбол алаңына жиналып, денелерін толық қыздырғаннан кейін ер-әйел группасына бөлініп, көк жасаңда белдесті. Команда мүшелері жүгіру орнында доп беру алу, шабуылдау, қорғануды кезек қолданды. Онда бәсекелесіп белдескен асқақ жігерде доп арқылы достасқан қой орайда болды. Екі сағаттық жаттығу мен достық қауыс түйіс көпшілікті белдесу барысында доп шеберлігін арттыруына, жүгіру барысында достық орнатуына мүмкіндік жасады. Жэцзян Хубэй Ақсу тілектес мектеп футбол командасының мүшесі Иқсани Парқат былай деді. Бүгінгі белдесуіміз өте тартымды болды. Алыстан келген осы достарымызбен сәйкесуіміз өте керемет болды. Нақты қуаты да өте күшті екен. Олармен белдесудің табысы өте зор болды. Енді біз олармен бірге Ақсу атынан Синжанға бағыттамалы көмектесу сауыты жарысына қатынасып, жақсы нәтижеге қол жеткізуге құлшынамыз. Чжэцзян Хубэй Ақсу тілектес мектеп футбол командасының мүшесі Чжоу Мэйси былай деді. Бұл менің Синжанға тұңғыш рет келіп жарысқа қатынасуым. Ұшақтан Синжанның кең байтақ жері мен көркем көрінісіне көз жіберіп ерекше тебірендім. Алдағы жаттығу мен жарысты асыға күтемін. Бүгін Шаярға келіп жергілікті орынның командасымен бірге

кезек достық жарыс өткіздік. Олардың қарқын өте тез, ойнау әдісі өте тебінді екен. Алдағы бірнеше күнде олармен жаттығып, үйірлесу барысында команданы одан ары күшейтіп, кейінгі жарыстарда тіпті де жақсы нәтижеге қол жеткізіп, аға жүлдегерлікке талассақ деймін.

Команда мүшелері алаңда доп арқылы достасып, технологияларын ұштай түсті. Бірге жүрген жаттықтырушылары екі жақтың тактикалық ерекшелігі мен дене қуат абзалдығына бастан аяқ назар аударып, команданың сәйкес қажетімен ұштастырып, кейінгі жаттығу беталысын реттеді. Чжоджиан Хубей Ақсу Тілектес мектеп футбол командасының жаттықтырушысы Бәйвен Лун былай деді. Белдесу жарысы арқылы Синжан командасы мүшелерінің қайсар, тайсалмайтын рухы күшті екен деп ойладым. Біздің Ханжу жоғары дәрежелі орта мектебінің Чиантаң мектеп райондағы командаларымыз соққы беру қуаты күшті болуды абзалдық етеді. Сондықтан келесі жаттығу барысында екі жақтың ортақтығын тоғыстырғым келеді. Осыға қарағанда осы ретке отан сүйіспеншілігі жұңқа сапары Чжоджиан Хубей Ақсу орта мектеп оқушыларының футбол зерттеу үйрену ауыс түйіс қимылы 7 күнге жалғасады екен. Үш жердің жастары мен өрендері Шаяр, Күшар, Тоқсу сынды үш жерде жүйелі бірге жаттығу, достық жарысы және мәдениетті зерттеу, үйрену қимылын іркестіркес өрістетіп, бірге тамақтану, бірге тұру, бірге жаттығу, бірге саяхаттау барысында достықты тереңдетіп, ортақ танымды күшейтеді екен.

Бүгін көпшілік жақын тартып, Чолақ көшенің зұңлиы деп атайтын Уячиннің әңгімесін баяндаймыз. 1995 жылы 35 жастағы Уячин Чаңчүндегі Чаңшан бау-бақша әлеуметтік аумағына келеді. Кезіндегі әлеуметтік аумақ типтік көне, бытыраңқы, лас, былыққан, нашар әлеуметтік аумақ еді. Тұрғындар тақпақ құрастырып, үйдің суықтығынан қыстан өте алмайсың. Үйден су өтіп жаңбырды да тоса алмайды. Терезе тесігі желді де тоса алмайды, тозған есік ұрыдан да сақтай алмайды. Жолдың нашарлығынан автокөлікте жүре алмайды дейтін. Бұл араның жырғаған аты да жоқ еді, тек 9-шы тұрғындар комитеті деп аталатын. Бірақ Уячиннің көңілінде алау жана бастады. Ол көпшілікке, мен оны Чаңшан бау-бақша әлеуметтік аумақ деп атағым келеді. Қазір бау-бақша жоқ болғанымен, кейін біз оны бау-бақша етіп құрып шығамыз дейді.

Сынақ ойлағаннан да тез болады. Бір рет аяқ астынан су мен электрдің тоқтап қалуы тұрғындардың көп жыл жиналған ыза кегін қозғайды. 300-ден астам адам жолды тосып алып жауап беруді талап етеді. Қысылтаяң сәтте Уя Чин алдыға шығады. Ол көпшілікке: «Көпшілік, маған сеніңіздер, маған 10 күн беріңіздер. 10 күн ішінде су мен электрді сөз жоқ қалпына келтіремін» дейді. Осыдан кейінгі 10 күнде ол күн түн демей шапқылайды. 10-шы күні кешқұрым шам қайтадан жанып, тұнық су құбырынан ағып шыққан сәтте көптеген тұрғын көздеріне жас алады. Бір сақа партия мүшесі көз жұмардың алдында оның қолын қысып тұрып, «Ячин, бұл ауылдастарды әсте тастап кетуші болма» деп тапсырады. Бұл сөзді ол өмір бойы есінде сақтайды. Әйткенмен бау-бақшаны құрайғаймен құруға болмайды ғой. Өзгерту қаражаты болмағанда ол партия мүшелерін ертіп, құмыра теріп, газет сатып ақша жинайды. Жасылдандыру болмағанда өзі тұқым сатып алып егеді. Жол болмағанда жан-жақтан кірпіш теріп әкеліп, бір-бірден төсейді. Ол тағы бастамашылдықпен дәлізді ақтап, ұрудан сақтану есігін орнатып, осы бір тұлдыр жерді бақыт бақшасы етіп құрып шығады. Тұрғындарды тіпті де әсерлендіргені, қуаңшылық кезінде жаңадан егілген ағаш қаламшалары қурап қалады. Сонда көпшілік өздіктерінен, үйлерінен үнемдеген суларын көтеріп әкеліп қаптап суарады. Уя Чин: «Сен тұрғындардың ісін әкең мен шешеңнің, аға іні, әпеке сіңлілеріңнің жұмысындай көрсең, олар да сені табиғи түрде өз туысындай көреді» дейді. Әлеуметтік аумақты 60 жастан асқан қарттар 4-тен 1-ге жуығын иелейді. Уя Чин Каңлы отбасы қарттарға қызмет ету орталығын құрады. Бұл жерде бір уақыт тамақ 5 юан ғана. Жүріс-тұрысы қолайсыз қарттардың үйіне тағы тамақты жеткізіп береді. Ол 365 күн тоқтатпауды, әлеуметтік аумақтың қақпасын 24 сағат құлыптамауды атқарады. Оның қол телефон нөмірі ашық тақтаға жапсырылады. Жұмыс орнынан босаған жұмысшы қызметкерлер көп болғандықтан ол шеберлікке тәрбиелеу курсын ұйымдастырып, жұмысқа

қабылдау мәжілісін ашып, мыңнан астам адамның қайтадан жұмысқа шығуына көмектеседі. Әлеуметтік аумақ бір секіріп, мемлекет дәрежелі толық кәсіптенген әлеуметтік аумаққа айналады. Жастар мен үрендерге де ол барлық жүрек қанын сарқа жұмсады. Сяо Ишуан есімді қыз баланың әкесінің миына қан құйылып төсек тартып жатып қалады. Шешесі қызмет істей алмайтын еді. Отбасы төтенше қиыншылық қыспағында қалады. Уя Чин бұдан хабар тапқаннан кейін рықтылықпен көмектесіп сүйемелдейді. Ол тағы тілектес балалар арманы, алтын күз оқуға көмектесу сияқты көптеген жастар мен үрендерге қызмет ету тұғырын құрып, 400-ден астам баланың ақау сесейбе жетуіне қол үшін береді. Балалар оны шын ықласпен Ушешей деп атайды. 30 жылдан бері Уя Чин мыңнан астам даушарды жарастырды. Әлеуметтік аумақ үрдіс 15 жыл бірде бір арыз болмау, бірде бір қылмыс болмау, бірде бір отбасы зорлық зомбылығы болмау, бірде бір оқудан қол үзу жағдай болмау сияқты 9 болмауын санасын жүзеге асырды. Ол 30 мыңға жуық негізгі саты кәдірін тәрбиеледі. 2026 жылы 7 айдың 1-ші күні 66 жастағы Уя Чин қалық сарайында 1-ші шілде өрден алды. Ол тұрғындар бұқарасы қажет етеді екен, ол менің ең үлкен бақытым дейді. Уя Чиннің әңгімесі бізге мұнан ұғындырады. Ұлылық алыста емес, өзіміздің қасымыздағы күн сайынғы табандылықта. Ол бейне бір тал тұқым сияқты топыраққа тамыр тартып, 30 жыл уақыт жұмсап, көзге көрінбейтін қалтарыста ең көркем гүл шоғын ашты.

жел үрлеген құба түздегі тастар қалайша түрлі ғажайып пішіндерге өзгереді. Балақайлар, ұлан байтақ қағыр құба түзді көрген бедіңдер. Сендер құба түзде шебер ұсталар, озық құралдар болмаса да қалайша барлық жерге таңға жайып пішіні алуан түрлі тастары таралғандығына таң қалған бедіңдер. Бұл тастардың кейбіреуі зәулім қала қорғандарына, кейбіреуі момақан кішкентай хайуанаттарға, кейбірі тік тұрған діңгектерге ұқсайды. Осы ғажайып пішіндерді сірә кім біртіндеп ойып жасап шыққан, әлде ұлы табиғат жасырын сиқырлығын істеткен бе? Іс жүзінде осы ғажайып тастарды жаратқан хикметті ұста біздің айналамыздағы жай жел. Құба түз ен кең байтақ келеді. Онда желді тосатындай ағаш үй болмайды. Боран жыл бойы азынап тұрады. Дүлей боран соққан кезде сан-санақсыз ұсақ құм түйіршіктерін үйіріп ұшырып, бұл құмдар бейне сусыма әрі өткір құм қағазға ұқсайды. Боранмен бірге жан-жаққа ұшып, үздіксіз соғылып, шөл даладағы тау жыныстарын майдалайды. Тіпті де қызғарлығы әр бөлек тау жынысының сапасы ұқсамайды. Кейбір жері жұмсақ әлсіз болады, кей жері қатты берік болады. Күн сайын, жыл сайын құмды боран майдалау барысында жұмсақ тас бөлігін біртіндеп құмды боран кеміріп, жеміріп, кеулейді. Қатты бөлігі орнықты сақталып қалады. Неше 10 миллион жыл уақыт өте келе, ойыс жері барған сайын тереңдеп, томпайып шыққан жері барған сайын айқындала түседі. Сонымен әсілі қарапайым тастарды құмды боран біртіндеп ойып, алуан түрлі ғажайып бейнеге айналдырып, құба түздің теңдессіз көркем көрінісін жаратады.

Құрметті тыңдармандар, Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сылушы тіңкілетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше есен сау болыңыздар.

0: dos minutos.
1: Xinjiang Radio Televizya Stansiyası.
2: Xinjiang Radio Televizya Stansiyası.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарының денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарының денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Слушайтын клиентінде бір уақытта беріледі. Және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен жоғары температура мен тасқын мезгілі сынды қос қабатты сынаққа қарата мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесі жаз маусымындағы толық өлшемді саламаттық бағдарламасын жариялады деген хабарды. Оның соң жазда дене температурасын төмендететін киелі жабдықты қалай дұрыс пайдалану керек деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал бағдарламамыздың соңында қол телефонының экранын жарықтандыру дәрежесін төмендеткеннен кейін қанық түсті үлгіні қолданудың қандай пайдасы бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, олай болсын назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жоғары температура мен тасқын мезгілі сынды қос қабатты сынаққа қарата мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесі жаз маусымындағы толық өлшемді саламаттық бағдарламасын жариялады деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесі ақпарат жариялау мәжілісін ашып, ыстық өтуден, аурудан ғылыми жолмен сақтану жаз маусымын сау саламат аман есен өткізу тақырыбын арқау етіп, жаз маусымындағы түйінді жұқпалы аурулардан сақтану және оны тізгіндеу, жоғары температурада ыстық өтуден сақтану, апаттан кейінгі жұқпалы аурулардан сақтану және жаздық демалыста балалардың зақымдалуынан сақтану сияқты қатысты жағдайларды таныстырды. Мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесінің ақпарат мәлімдемешісі Си Цзиньцзин еліміздегі таяу мезгілдегі түйінді жұқпалы ауру жағдайына талдау жасады және саламаттық қауіп қатері жөнінде ескертуді хабарландырды. Жазғы демалыс уақыты кіргеннен кейін мас арқылы таралатын аурулар өрбіп, адамдардың арлы-берлі қатынауы көбейіп, ауру жұқтыратын организмдерден таралатын. Жұқпалы аурулар қауіп қатері жоғарылап, шекара сыртынан кіруден пайда болған жергілікті орында таралу қауіп қатері күшейді. Оңтүстіктегі ішінара өлкелерде денге қызбасы, Кикон, Кения қызбасы сынды топтасудан жұғымдалған індет қатері өмір сүріп отыр. Еліміз бойынша тыныш жолы жұқпалы ауруының таралу деңгейі тұлғалық жақтан төмен болып, мұрын вирусы, қосалқы таралғыш тұмау вирусы сияқтылар белгілі дәрежеде әрекеттеніп, жаңа типті айдарша вирус індетінің таралу деңгейі төмен болды. Бұдан сырт бүкіл еліміз 7-ші айдың соңы 8-ші айдың басындағы тасқын мезгіліне өтті. Көптеген өңірде тасқын апаты туылып, орта тазалығы мәселесі жарыққа шығып, азық-түлік және ауыз су тазалығының қауіпсіздігіне ықпал жасап, ауру жұқтыратын организмдер мен ауру тарататын паразитті алып жүруші қайынаттардың қимылы сияқтыларда өзгеріс тудыруы. Апатқа ұшыраған өңірлерде ішек жолы, тыныш жолы, жәндік дәнекер ауру сияқты жұқпалы аурулардың туылу қауіп-қатері күшеюі мүмкін. Жоғарыда жоғары температура мен тасқын мезгілі сынды қос қабатты сынаққа қарата мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесі жаз маусымындағы толық өлшемді саламаттық бағдарламасын жариялады деген хабарды тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жазда дене температурасын төмендететін киелі жабдықты қалай дұрыс пайдалану керек деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Жаздың чылыңғыр ыстығында суытатын бүріккіш, салқынтататын бүріккіш көптеген адам сыртқа шыққанда кем болса болмайтын температураны төмендететін киелі жабдыққа айналды. Оны бір рет бүріксе, салқындай қаласыз, алайда егер оны үйлесімді пайдаланбаса, аса оңай зақымдайтындығын білесіз бе? Дене тәрбиені ерекше жақсы көретін Сяо Ваң досының таныстыруымен бір ғұмыра температураны төмендететін киелі жабдықты сатып алады. Ол пайдаланғаннан кейінгі әсерін еске алғанда, қатты жайсызданғандығын, тұла бойына бүріккеннен кейін тоңғаннан дірілдеп, тек дереу жылы сумен жуынуды ойлағанын айтты. Қоғамдық қарым-қатынас медиаларында кейбір тораптастар салқындататын бүріккішті пайдаланғаннан кейінгі кешірмелерін жайып салды. Тіпті кейбіреуінің терісі үсіп қалыпты. Температураны төмендететін өнімдер не үшін салқындатудан өтіп, адамды тікелей үсікке шалдықтырады? Бұл дұрыс пайдаланбаудан ба, әлде басқалай себептер бар ма? Суытатын бүріккіш қалайша салқындаған сезімді тудырады? Суытатын бүріккішке үнемі пайдаланылатын басты құрам су болудан сырттағы сұйылтылған мұнай газы, етіл спирті, ментол, қош, естер, тұмбасы және глистерінде бар. Сұйылтылған мұнай газы LPG, яғни сұйылтылған мұнай газы жоғары қысыммен сұйылтылғаннан кейінгі мұнай газы болып, оның басты құрамы пропан мен бутан сияқтылар. Бүркү кнопкасын басқанда жылдамдатқыштың ролын атқарып, жоғары қысымды құмыра ішіндегі етіл спирті мен су сияқты сұйықтықтарды туман формасында біркелкі бүркіп шығарады. Әрі лезде буланып, көп мөлшердегі жылуды сіміріп, температураны тез төмендету өнімділігіне жетеді. Екінші, етіл спирті. Етіл спирті ұшпа қасиетке ие. Тез жылдамдықпен буланып, терінің сыртқы бетіндегі жылуды алып кетеді. Үшінші, ментол. Ментол терге жаңса ұғым тудырады. Іш жүзінде тері шыныменен салқындамайды. Бұл жалбыз кәмпитін жеп тыныс алғанда салқын леп шыққанға ұқсайды. Ұшқыш құрамдар буланғанда жылуды сіміріп, сезім мүшелерінің қате түйсігінің сәйкесуінде суытатын бүріккіш адамда салқындағандай сезім туылу мақсатына жетеді. Бүркіп болғаннан кейін терідегі су құрамының сіміріліп құрғауынан сақтану үшін кейбір бүріккішке глицерин мен су сияқты дымқылдықты сақтайтын құрамдар қосылатындықтан буланбақшы болған су құрамын жібермей сақтайды. Ендеше осындай суытатын жабдықтарды дұрыс пайдаланбаса қандай қауіп қатерлер туылады? Бірінші, қопарылыс жасау қауіпінен қырағы болу. Суытатын бүріккіштің құрамындағы етіл спирті пропан немесе бутан оңай жанатын газ болып, ауамен араласқаннан кейін жылу қайнарымен от жалынына жолықса жанып, қопарылыс жасау қатері болады. Егер жабық кеңістікте бүріккішті бүркіп болғаннан кейін дереу шақпақты пайдаланса, оның зардабын мөлшерлеу қиын. Базардағы кейбір суытатын бүріккішке тұмандатып бүркетін құмыра пайдаланылады. Тұмандатып бүркетін құмыра қысым күшке ие ыдыс болып, егер үрдіс жоғары температураға жолықса, құмыра ішіндегі қайнау нүктесі төмен болған түрлі сұйықтықтар оңай буланып, қысымы шұғыл жоғарылап, тұмандатып бүркетін құмыра көзді ашып жұмғанша қопарылыс жасайтын құмыраға айналады. Көптеген адам қолайлы болу үшін үнемі суытатын бүріккішті жаздағы жоғары температуралы ауа райында автокөлікке тіпті көліктің алдыңғы жел тосатын әйнегінің астына қойып қояды. Бұл өте қатерлі әрекет болып, оңай қопарылыс жасайды. Көңіл бөліңіздер, мұндай өнімдерді салқын жел өтетін орынға қойып сақтау, орта

жүрекпен жанасса, өрт апаты аса оңай туылады. Екінші, терінің үсінуінен абай болу. Бұл түрдегі тауарлардың құмырасына, температураны тез төмендететін дәрі, лезде суытады деген сияқты сөздер жазылған. Бір рет бүрксе, температураны 30 градус төмендетеді. Температураны 40 градус төмендетеді деп өттіледі. Бүрккіштің құрамын мұқият тексергеннен кейін оның құрамында құрғақ мұз бар екенін байқауға болады. Мамандардың таныстыруынша, базардағы дене температурасын төмендететін кейбір дәріге жазылған құрғақ мұз дайын өнімнің ішіндегі қатты күйдегі құрғақ мұз болмастан, тек бүрккеннен кейін көміртегі қос тотығын газға айналдырып, қысқа уақыт ішінде дене сыртының температурасын төмендету болып, әсер механизмі жағынан тер аурулар бөлімінде клиникада қолданылатын сұйық азотпен тоңаздырып емдеуге ұқсайды екен. Бірақ оның суыту күшемелігі тер аурулар бөлімінде медицинада қолданылатын сұйық азотпен тоңаздырудан әлдеқайда төмен болып, екеуінің әсер ету өнімділігі ұқсамайды. Сұйық азотпен тоңаздырып емдеу әдісі төтенше төмен температурадан пайдаланып қалыпсыз өскен тікандарды, мысалы вирусты, сүйелді, өлеттендіреді, әрі табиғи түсіруді мақсат етеді. Бірақ бұл механизмді қалыпты терге пайдаланса, тікандарды сөзсіз зақымдайды. Осы тектес өнімдерді пайдаланғанда, егер тоңазду температурасы тым төмен, дозасы тым көп немесе әсер ету уақыты тым ұзақ болса, тері оңай үсіп қалады. Ерекше адамдар шоғырының пайдалануын дәріптемейміз. Балалар, қарттар, терісі сезімтал адамдар, негіздік ауруы бар науқастар жөнінен мұндай өнімдерді пайдалануды ұсыныс етпейміз. Балалардың тері қалтқысы жетіле қоймаған, терісі жұқа, төмен температураның тітіркендіруіне, етіл спиртіне және ментолға төзімділігі өте нашар болып, үсіну, тітіркендіргіш тері қабынуы немесе реакция оңай туылады. Балалар жайсынғандығын дұрыс бейнелей алмайды. Сондықтан бүркі уақыты тым ұзақ, аралығы тым жақын болу себебінен ауыр дәрежеде зақымдалады. Ішінара қарттарда тері сезімталдығы әзіреу, қан айналысы функциясының төмендеу жағдайы сақталады. Мысалы, қанты несеп ауруына шалдыққандарда болатын шеткі нерв ауру өзгерісі сыртқы құрылымдағы қан тамыр ауруы болады. Төмен температураны шаншып ауырғанды сезбейді. Үсік немесе тітіркендіру пайда болғанда дер кезінде байқай алмайтындықтан уағында бір жақты етілмей зақымдалу асқынады. Сонымен бірге қарттардың терісі әсілі құрғақ, қалтқысы әлсіз болатындықтан етіл спирті сияқты құрамдар тері қалтқысын онан ары бүлдіріп, қышыну, шілде қотыр шығу сияқты мәселелерді тудырады. Бұдан сырт терісі сезімтал, қалтқысы зақымдалған адамдардың терісі әсілі жоғары реакция күйінде болады. Етіл спирті, қош иістер тұнбасы, ментол сияқты құрамдар тер ауру белгілерін оңай тудырады немесе асқындырады. Оның үстіне дене температурасының тез жылдамдықпен төмендеуі тері қан тамырларының қалыпсыз жиырылуы, кеңеюін тітіркендіріп, сезімталдық ауру белгілерін асқындыруы мүмкін. Қауіпсіз пайдалану жөніндегі ықыласты ескерту. Бірінші, пайдаланудан бұрын пайдалану әдісін мұқият оқу, бір орындағы теріге көп мөлшерде бүркпеу, киімге немесе орамалға бүркіп, тітіркендіруді азайту керек. Екінші, от қайнарынан және жоғары температуралы ортадан аулақ болып, өрт кетуден, қопарылыс жасаудан сақтану керек. Автокөліктің ішіне немесе жабық кеңістікке көп мөлшерде бүркпеу. Газдың топталып, қатерлі жағдай туылуынан сақтану керек. Саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік айдарында жазда дене температурасын төмендететін киелі жабдықты қалай дұрыс пайдалану керек деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар. Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламамыздың тораптағы арнаулық балдастық аумағы ашылды. Сұлу шетен клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарлама

0: біздің тіке беріліміндей қағыс қалған бұдан да көп мазмұндарды сұлу шитин клиентінен тыңдауларыңызға болады. Осы орайда денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды ерекше ескертеміз.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.

Аталған айдарда қол телефонның экранын жарықтандыру дәрежесін төмендеткеннен кейін қанық түстілгіні қолданудың қандай пайдасы бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз қол телефон жүйесін қанық түсті үлгіге орналастырып, әр қолмен экранның жарықтандыру дәрежесін 30-40% төмендетіп, бір апта жалғасты пайдалану. Көзіміздің шаршауы көбінесе қарашықтың өте қарбалас болуынан болады. Қол телефон экраны өте жарық болса, қарашық кішірейу арқылы кіретін жарық мөлшерін азайтып, қарашықтың жиырылуын меңгеретін бұлшық ет бастан аяқ бейне жұдырықты түйіп алып, босатпағандай болып, уақыт ұзара көз сөзсіз ашиды. Қанық түс үлгісі көп санды ақ түсті, артқы көріністі қаралтқын түске өзгертіп, жалпы жарықтың шығу мөлшерін азайтады. Онан соң қолмен жарықтық дәрежесін 30%-ға түсіріп, екеуін қабаттастырып пайдаланса, көзге кіретін жарықтың жалпы мөлшерінің жарымынан астамын азайтуға болады. Сонда қарашық бұлшық еті демалатын болады. Орналастыру әдісі мынадай: алма маркалы қол телефондағы көрсету және жарықтық дәрежесі дегендегі жерден қанық түсті үлгіні ашамыз. Ал Android маркалы қол телефондағы көрсету деген жерден қанық түсті негізгі тақырып дегенді тауып, онан соң автоматты жарықтық дәрежесі деген жерді жауып, қолмен жарықтандыру дәрежесін 30-40%-ға дейін реттейміз. Бастапқыда күңгірт сезілуі мүмкін, бірақ көзіңіз бұған 2 күн сәйкескеннен кейін күңгірт сезінбеуі мүмкін. Ұзақ уақыт көргенде көзіңіздің тұтқырланбағанын білесіз. Ендеше бүгін қол телефоныңыздың реңін күңгірттендіріп, қанық түске ауыстырыңыз. Бір аптадан кейін ұйықтар алдында қол телефонға қарайтын уақытыңыз өзгермеуі мүмкін, бірақ көзіңіздің ашып сыздау сезімі көрнекті жеңілдейді. Жарықтың тітіркендіруін азайту көзді қорғаудың ең қарапайым тіке тәсілі есептеледі. Жоғарыда қол телефонның экранын жарықтандыру дәрежесін төмендеткеннен кейін қанық түстілгіні қолданудың қандай пайдасы бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Бағдарламамызды көңіл қоя тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым, өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап

радиосының өнер сақынасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамызда Қасен Қисаұлының өлеңіне жазылған Ербол Сүлейбекұлының әні «Тау қала кешінде» әнімен бастаймыз. Чалқар, Серік, Серілқандар орындайды.

Егер келетін болсаң, жасанбай ақ қой. Сен бұрыннан сұлусың, гүл ежелден көркем, еш сәнденуді қажет етпейді деген мағынада айтылған ұйғырша жасанбай ақ қой деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Тоқан Смағұлұлының орындауында Тілеуқан Затыбайұлының өлеңіне жазылған Отан Кәсімбайұлының әні «Дала жырын» тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
2: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
0: Шинжаң хабарлары.
2: Шинжаң хабарлары.
1: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 22 күні сәрсенбі.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты жерлердің шынара орындарында себезгі жаңбыр жауады. Жоғарыдағы айтылған шынара өңірлер мен оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлтты. Ең төменгі температура 21 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 30 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Чаншаужан Хотан аймағында тексеру зерттеу жүргізгенде Чонхуа ұлт ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді берік орнатып, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштықты ілгерілетуге құдіретті күш ұйыстыру керек деп баса дәріптеді.
1: 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз әлеуметтік қызмет өтеудің әділ жалпыға тиімді реформасын үздіксіз тереңдетіп, әлеуметтік қызмет өтеудің қамту көлемін анағұрлым кеңейтуге, өлшемді анағұрлым төмендетуге, анағұрлым оңай қол жеткізуге құлшынады.
0: Оңтүстік аудиация серіктестігі Джунго халықаралық аудиация серіктестігі сынды төрт үлкен база нысаны жедел жұмыс жүргізіп, Үрімжі халықаралық аудиация торабының жұмыс жүргізуді қамтамасыз ету қабілетін жаппай күшейтті.
1: 2026 жылғы Куайшоу электронды саудасы мол өнімді Джунго Шинжаң бекеті іске қосылып, Шинжаңның ерекше тауарларының желіде сауда жүргізуін ілгерілетті.
0: Үрімжі зерделі жол істері жүйесі желіге шығып, жөндеу жұмысындағы бір жақты ету уақыты 70% қысқарды.
1: Тарымөзеннің 27-ші ретке экологиялық су жеткізу екінші кезеңі басталды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чаншаужан 7 айдың 21 күні Хотан аймағында тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Бас шудии Си Цзиньпиннің Шинжаң қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Чонхуа ұлты ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді берік орнатып, Чонхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштықты ілгерілетуге, Чонго үлгісіндегі осы замандандыру құрылысын ілгерілетуге пәрменді күш ұйыстыру керек. Күнлін тауы орта бөлегінің солтүстік бөктері Күнлін мәдениетінің маңызды мәйекті районы. Бұл арада ұзыннан ұзақ жалғасып жатқан қатпарлы таулар, асқар қарлы шыңдар айбынды да көркем, таудың теңіз деңгейінен орташа биіктігі 5000 метрден асады. Чаншаужан тау бөктеріне барып, жер бедерін көрінісін көріп, Күнлін мәдениетін жалғастыру, мәдениет саяхат байлығын ашу қызметінің аяғалысын ұғысып, негізгі саты әдебиет көркемөнер қызметкерлерімен пікір ауыстырды. Ол былай деп баса дәріптеді. Күнлін Чонхуа ұлтының маңызды мәдениет белгісі. Зерттеуді, түсіндіруді күшейтіп, онда қамтылған тарихи мәдениет мәнін ішкерлей ашып, Чонхуа ұлтының көп негізді бір тұлғалы хикаясын жанды баяндап, әр ұлт бұқарасын Чонхуа мәдениетін сезінуге, мәдениетті шынайы мойындауды күшейтуге жетектеу керек. Экологиялық саяхатты дамыту мен экологиялық ортаны қорғаудың қатынасын ойдағыдай шешіп, мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытуды ілгерілету қажет. Чыра ауданының шайқас тоғаны ескерткіш сарайы неше ұрпақ чыралықтардың қажырлықпен күрес жүргізіп, бір ниет бір тілекпен тоған қазған шаруашылық құру барысын әйгіледі. Чэншаужан алаң сарайлар құрылысын басқару, ролын сәулелендіру сияқты жағдайлар жөндегі таныстыруды тыңдап, қатысты жолдастарды жанды оқулықтардан ойдағыдай пайдаланып, отаншылдық тәрбиені, ұлттар ынтымағы тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, әр ұлт қадырлармен бұқарасын жаңа жорықта бірге ынтымақтаса күрес жүргізуге, бірге гүлденіп көркеюге, дамуға бастауға шабыттандырды. Чыр ауданы Дамку Будда діні мәдениет ескі жұртында Чэншаужан археологиялық қазба жағдайын және мәдени мұрағаттар көрмесін көріп, археологиялық қызметпен тарихи зерттеуді күшейтіп, жетістіктерді пайдалану мен таратуды, әйгілеуді жасампаздықпен жақсы істеп, әр ұлт бұқарасын дұрыс мемлекет көзқарасын, тарих көзқарасын, ұлт көзқарасын, мәдениет көзқарасын, дін көзқарасын орнатуға тәрбиелеу, жетектеу керек деп баса дәріптеді.
0: Чэншаужан тексеру зерттеу барысында былай деп баса дәріптеді.

0: Ұлттар ынтымағы алғабасарлығын жебеу заңын жаппай дәйектілендіріп, тиянақтандырып, Жоңғуа ұлты ортақ тұлға танымының Шинжаңдағы әр ұлт бұқарасының жүрегіне терең тамыр тартуын ілгерілетуі керек. Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру қызметін ішкерлей, нақты, егжей-тегжейлі істеп, тарихи мәдениетті қорғауды, жалғастыруды, пайдалануды күшейтіп, сапалы мәдениетпен қамдауды байытып, жастар мен өрендердің негіз қалау инженериясын тереңдетіп, мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыру, кеңейту жетістіктерін бекемдеп, кеңейтіп, әр ұлт бұқарасын бесті шынайы мойындауды үздіксіз күшейтуге бастау қажет. Әр ұлт бұқарасының кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, ұлттар ынтымағында, алғабасарлығында озат орын құруды тереңдетіп, әр ұлт бұқарасының бірге қоныстану, бірге үйрену, бірге құру, бірге игіліктену, бірге жұмыс істеу, бірге шаттыққа шомылу сынды орта шарт жағдайын күш сала кемелдендіріп, мәдениет пен саяхаттың ішкерлей тоғыса дамуын ілгерілетіп, ұлттардың анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебеу керек. Елімізде тінді жұңғышаландыруды жүйелі ілгерілетіп, Жоңғуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен нәрлендіруді күшейтіп, дін істерін басқарудың заңмен басқарылу деңгейін жоғарылатып, дінді социалистік қоғамға үйлесуге белсене жетектеу керек. Тексеру зерттеу барысында Чэншаужиан Хотан аймағының орнықтылық даму қызметтерінің жағдайын ұғысып, былай деп баса дәріптеді. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқару, ұдайландыру шараларын нақтыландырып, егжей-тегжейлендіріп, қоғамдық келелі жағдайдың орнықты жақсару жағдайын анағұрлым бекемдеу керек. Назарды тұтас жылдық экономикалық дамудың нысана міндеттеріне шоғырландырып, абзалдылық көмескі күшін үздіксіз жарыққа шығарып, ерекше абзал кәсіптердің даму сапасын, өнімділігін жоғарылатып, кедейліктен арылтудан қамалалу жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту тебінін арттырып, экономиканың жоғары сапалы дамуын ілгерілету тиіс. Өндіріс қауіпсіздігі мен тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану, апаттан құтқару қызметін титтей деп онсаңсымай ойдағыдай келіп, жауапкершілікті сатылар бойынша нақтыландырып, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеру, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақтету шараларын тиянақтандырып, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін шынайы қорғау керек. Елзат Ахметжан Қаден Кабенұлы тексеру зерттеуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 7 айдың 21-ші күні түстен бұрын автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз автономиялы райондық үкіметтің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашып, басшысы Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөздерінің рухын үйреніп дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша соңғы жарым жылдағы экономикалық қызметті ойдағыдай істеуді ақылдасты. Автономиялы районның жерді екінші рет көтермеге алу мерзімі толғаннан кейін тағы 30 жыл ұзартуды түйінде сынақ ету қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі атқару пікірі. Шинжан Ұйғыр автономиялы районының осы заманғы жалпылық қатынас тасымал жүйесін дамыту 15-ші 5 жылдық жобасы. Шинжан Ұйғыр автономиялы районының теміржол арнаулы линиясын дамыту 15-ші 5 жылдық жобасы. Шинжан Ұйғыр автономиялы районының тас жол істерін дамыту 15-ші 5 жылдық жобасы сияқтыларды қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Си Цзиньпин экономика идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, мемлекеттік кеңес үнемілік істер мәжілісінің рухын тиянақтандырып, автономиялы районның экономикалық айналымды реттеу, талдау жасау мәжілісінің орналастыруларына, талаптарына мұқият тураланып, саяси деңгейді жоғарылатып, қызмет шараларын ашалап, қызмет тізімін, жауапкершілік тізімін, уақыт шегі тізімін қалыптастырып, бір дәреже бір дәрежені игеру, сатылар бойынша тиянақтандыру керек. Қауіпсіздік пен сапаға шынайы кепілдік ету негізінде мықты игеріп жедел кірісіп, қарқынды тездетіп, келелі нысандарды алдын ала жоспарлап, қауіп-қатерді, көмескі қатерді тұжырымдап және чешіп, ойдағыдай табысты орындауға кепілдік ету қажет. Назарды түйінді міндеттерге шоғырландырып, экономикалық қызметті ойдағыдай істеуді дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесінде тексеріп ортаға қойылған мәселелерді реттеу түзетумен ұштастырып, жетекшілік ету, көмектесу сүйемелдеу тебінін арттырып, қадағалай қозауды күшейтіп, түрлі міндеттердің нақты егжей-тегжейлі тиянақтануына, сөз жоқ нақты өнімділікке қол жеткізуіне кепілдік ету керек. Мәжіліс автономия

0: районының жерді екінші реткі көтермеге алу мерзімі толғаннан кейін тағы 30 жыл ұзартуды, түйінде сынақ ету қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі атқару пікірін қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Орындар тараулар партия орталық комитеті мемлекеттік кеңестің келелі шешімдерімен орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп тиянақтандырып, көтермеге алу мерзімін ұзартуды түйінде сынақ ету қызметін белсенді де орнықты түрде тәртіппен ілгерілетіп, саясатты қатаң атқарып, саясат жөніндегі үгіт баулу тебінін арттырып, үлкен жақтан орнықтылығын сақтау, шағын көлемде реттеу принципіне табанды болып, ауыл-қыстақ жерін көтермеге алу қатынасын орнықтырып және кемелдендіріп, ауыл-қыстақтардың негізгі шаруашылық түзімін бекемдеп және кемелдендіріп, көтермеге алу мерзімін ұзартудың сәтті атқарылуына шынайы кепілдік етіп, диқандардың кірісін арттыруды барынша жебеу керек. Мәжіліс Шинжан Уйғыр автономиялы районының осы заманғы жалпылық қатынас тасымал жүйесін дамыту 15-ші 5 жылдық жобасын, Шинжан Уйғыр автономиялы районының теміржол арнаулы желісін дамыту 15-ші 5 жылдық жобасын, Шинжан Уйғыр автономиялы районының тасжол істерін дамыту 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районның қатынас торабы орталығымен қатынаста қуатты район құруды бір тұтас басшылыққа алып, әмбебап стрейволдық қатынас торын жедел құру керек. Орналасуы үйлесімді, негізгімен тармақ желі сәйкескен, өнімділігі алдымен ойластырылған. Жасыл, қауіпсіз, басқаруы арнаға түскен теміржол арнаулы желісінің жинау жөнелту тасу жүйесін қалыптастырып, тасжол негіздік құрылғыларының тораптануын, торапты толықтауын күшейтіп, мемлекет жоғары қарқынды тасжолының Шинжаңдағы бөлігін жедел құрып, өлке дәрежелі тасжолдың қызмет өтеу тіректік қуатын жоғарылатуы тиіс. Орталық қалалардың қатынас торабын үздіксіз кемелдендіріп, қала қатынасын басқарудың зерделенуін, егжей-тегжейленуін ілгерілетіп, бүкіл елмен бірге социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруда, шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуді негіздік кепілмен қамдау керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Станциямыздың хабары, 7 айдың 20-ші күні автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитеті 81-ші реткі меңгерушілер мәжілісін өткізді. Мәжіліс автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 30-ші мәжілісін 7 айдың 27-ші күнінен 29-ші күніне дейін Үрімжіде ашуды ұйғарды. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зумрат Обул мәжілісті басқарды. Мәжіліс автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 30-ші мәжілісінің кеңестік тәртіп жобасын қарады. Тұрақты комитеттің 30-ші мәжілісі автономиялы районның қала қалашықтарды жылумен қамдау ережесі, автономиялы районның жоғары қарқынды тас жол ережесі жобасының өзгеріс енгізілген нұсқасын қарайды. Автономиялы райондық халық үкіметі қарауға ұсынған автономиялы районның қарызды қорғау ережесіне өзгеріс енгізу жобасы, автономиялы районның саяхат халықты қоналқысын жебеу және басқару ережесі жобасы жөніндегі кеңестік жоба, сондай-ақ автономиялы районның геологиялық ортаны қорғау ережесі сияқты 4 жергілікті заң ережеге өзгеріс енгізу жобасы жөніндегі кеңестік жобаны қарайды. Автономиялы райондық халық үкіметі ұсынған автономиялы районның жаратылысты қорықтарды басқару ережесі сияқты 2 жергілікті заң ережені күшінен қалдыру жөніндегі кеңестік жобаны қарайды. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитеті меңгерушілер мәжілісі қарауға ұсынған автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің Сауху қалалық 1-ші кезекті халық құрылтайына қатысты мәселелер жөніндегі қаулы жобасын, сондай-ақ Арал қалалық, Темін Гуан қалалық халық құрылтай уәкілдерінің саны мен тұрақты комитет құрамындағылардың санын қайтадан тұрақтандыру жөніндегі қаулы жобасы жөніндегі кеңестік жобаны қарайды. Автономиялы райондық халық құрылтайының қоғамдық құрылыс комитеті қарауға ұсынған автономиялы районның мәлі іс басқармасы ережесі жобасы жөніндегі кеңестік жобаны қарайды. Үрімжі қалалық, Қарамайлы қалалық, Санжы Құйзу автономиялы облыстық, Байынғұлын Мұңғыл автономиялы облыстық халық құрылтай тұрақты комитеттері бекітуге және күшінен қалдыруға жолдаған қатысты заң ережелерді қарап тексереді. Автономиян райондық халық өкметінің 2026 жылдың алдыңғы жарым жылындағы Автономиян районның

халық шаруашылығы мен қоғамдық даму жоспарының атқарылу жағдайы. 2026 жылдың алдыңғы жарым жылындағы автономиялы районның межесебінің атқарылу жағдайы. 2025 жылғы автономиялы районның өз дәрежесіндегі соңғы есебі жобасы жөніндегі баяндамасын тыңдайды және қарайды. 2025 жылғы автономиялы районның өз дәрежесіндегі соңғы есебін жобасын тексер.

0: 2026 жылғы автономиялы районның өз дәрежесіндегі меж есепті реттеу жобасы жоба жөніндегі баяндаманы тыңдайды және қарайды. 2026 жылғы автономиялы районның өз дәрежесіндегі меж есепті реттеу жобасын жобаны тексеріп бекітеді. Автономиялы райондық халық үкіметінің 2025 жылғы құмайттанудан сақтану, құмды тізгіндеу қызметі жағдайы жөніндегі баяндаманы тыңдайды және қарайды. Автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитет уәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің шынара уәкілдердің уәкілдік толымдылығы жөніндегі баяндамасын тыңдайды және қарайды. Кадрларды міндетке тағайындау, міндетінен қалдыру істерін қарайды. Мәжілісте басқа да кеңестік тақырыптар қаралды.
1: Станциямыздың хабары. 7 айдың 22 күні автономиялы райондық саяси кеңес айлық кеңесі әңгіме мәжілісін ашып, мәдениет саяхат кәсібінің жаңа кәсіпкөйін жетілдіру және марка сомдауды ілгерілету негізгі тақырыбын арқау етіп кеңесіп, үкімет ісін ақылдасты. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте саяси кеңестің мүшесі Маман Оқымысты, негізгі саты саяси кеңесінің уәкілдері қатарлардан 11 адам, негізгі тақырыпты арқау етіп ұқсамаған тұрғыдан үкімет ісіне ақыл кеңес берді. Көпшілік мұналарды ұсыныс етті. Түнгі экономика кәсіпкүйін парықты орналастырып, көрініс жолы, қармыз, мәдениет, саяхат, жаңа кәсіпкүйін жетілдіріп, әдебиет көркемөнер сара туындылары арқылы мәдениет саяхат кәсібіне көш істеп, мәдениет саяхат маркасы шоғырын құрып, шекарадан кіріп саяхаттаушыларға қызмет өтеу сапасын жоғарылатып, ерекше қонақтап саяхаттау, күтіну кәсібін қалыптастырып, ғылым технология мен интернетті ұштастыру ой желісі арқылы цифрлы мәдениет саяхат кәсібін құрып, мұражай жүйесі құрылысын ілгерілетіп, мәдениет саяхат кәсібінің жаңа кәсіпкүйінің жаңалық ашу, жасампаздық, өміршеңдік күшін тасқындату керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Си Цзиньпин мәдениет идеясы мен басшысы Си Цзиньпиннің мәдениет пен саяхатты ішкерлей тоғыспалы дамытуды ілгерілету жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның орналастырулары талаптары бойынша Жұңқа бұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды, Жұңқа бұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді тығыз арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, саяси кеңестің дарындылар топталған, ақыл парасат шоғырланған, байланысы кең болудай абзалдылығын толық сәулелендіріп, Шинжаңның мәдениет саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуына күш істеу керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп баса дәріптеді. Міндет атқарып ұсыныс берудің беталысы мен түйінін дәлме-дәл игеріп, кеңес жетістіктерінің өнімді түрде кәдеге жарауын ілгерілету қажет. Мәдениет саяхат кәсібінің ұлттар ынтымағын жебеу ролын сәулелендіруге анағұрлым мән беріп, анағұрлым көп сара туындылар жарату. Мәдениет саяхат кәсібін орнықты жұмыстанудың, өркениет таратудың, ынтымақты күшейтудің, дамуды жебеудің, жұрт тілегін ұйыстырудың маңызды тұтқасы етіп, экономикалық даму мен ұлттар ынтымағының қос бағытта күш істейтін тамаша ықпалдастығын қалыптастыруға дем беру тиіс. Мәдениет пен саяхатты тоғыстыруды тереңдетіп, кәсіп шекарасын кеңейтуге анағұрлым мән беріп, жоба арқылы жетекшілік етуге табанды болып, сара мәдениет саяхат маркасын және желісін қалыптастыру, мәдениет пен саяхатты барлық кәсіппен бірлестіру, барлық кәсіпті мәдениет саяхатпен бірлестіру сынды жаңа кәсіп күйін күш сала дамытып, бір кәсіптің көркеюімен сан кәсіп гүлденетін сынды көбейткіш әсері арқылы саламаттық күтіну, жарыс, ойын сауық, кино телевизия сияқты көп негізді тұтыну базарын жандандыру қажет. Халықаралық мәдениет және саяхат ауыс-түйісін селбестігін тереңдетуге анағұрлым мән беріп, анағұрлым көп шетелдік саяхатшыларды келуге баурап, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжаң әмәлиетінде қол жеткен табыстарды өз көзімен көруіне мүмкіндік жасау керек. Қайсар Құйым мәжіліске қатынасқандардың ұсыныс пікірлеріне жауап берді.
0: 7 айдың 22-ші күні түстен бұрын автономиялық райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі 15-ші 5 жылдықтың бастамасы желілес ақпарат жариялау мәжілісін ашып, 15-ші 5 жылдық мезгілде районымыздың әлеуметтік қызмет өтеудің әділ

0: жалпыға тиімді реформасын үздіксіз тереңдетіп, негізгі әлеуметтік қызмет өтеу жүйесін онан ары кемелдендіріп, әлеуметтік қызмет өтеудің қамту көлемін анағұрлым кеңейтуге, өлшемді анағұрлым төмендетуге, анағұрлым оңай қол жеткізуге құлшынатындығын айқындады. Енді станциямыздың тілшілері Қауымын Қойымен Таңшерченнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Автономия районды халық үкіметінің орынбасар бас қатшысы, үкімет зерттеу кеңсесі партия басшылық корпусының шужиі, меңгерушісі Шу Хуньюн, 15-5 жылдық кезінде районымыз назарды түйінді салалармен әлсіз буындарға шоғырландырып, негізгі әлеуметтік қызмет өтеудің теңгерімділігі мен жарамдылығын күшейтеді деп таныстыра келіп былай деді. Тіпті де көп әлеуметтік қызмет өтеудің негізгі сатыға түсуін, ауыл-қыстақты қамтуын ілгерілетіп, оңтүстік Шинжан өңіріне шекара аудан қалаларға бейімдеп, тұрмысында қиыншылық бар бұқараға тіпті де көп қамқорлық жасап, тұрақты жан санымен сәйкесетін әлеуметтік байлықты орналастыру механизмін ақаусыздандырып, негізгі әлеуметтік қызмет өтеуді тұрақты жермен қамдауға біртіндеп реттеп, аймақ облыс қаланы бірлік етіп, қала ауылдардың оқу ағарту, емдеу, қарттар мен балалар сияқты әлеуметтік қызмет өтеу байлықтарының орналасуын бір тұтас жоспарлап, аудан көлеміндегі негізгі әлеуметтік қызмет өтеумен қамдауды бір тұтас жоспарлап күшейтеміз. 15-5 жылдық кезінде районымыз әрқайсы оқу сатысында оқыту сапасын жаппай жоғарлатып, қала ауылдағы балалардың жақын маңда әділ, сапалы оқу ағартудан игіліктенуіне мүмкіндік жасайды. Автономиялы районның бас инспекторы Сүн Чаңбо, жансаны үздіксіз көбейген қала-қалашық өңірлерінде мектептерді кеңейтіп салуды, көлемін кеңейтіп, оқу орнын арттыруды жеделдетіп, орталау орта мектебі оқу орнымен қамтауды қамтамасыз етеміз деп таныстыра келіп былай деді. 2026 жылдың соңында жер-жердегі сапалы міндетті оқу ағарту мектептерінің салыстырмасын 40%-ға жеткізуге күш салынады. 2027 жылы тұтас районымызда қала ауыл мектептерін бағыттамалы сүйемелдеуді жаппай қамтуды 40% аудан қала районда міндетті оқу ағартуды сапалы біркелкі болу жүзеге асырылады. 2030 жылы бүкіл райондағы 60% айналасындағы аудан қала районды өлшемге жеткізуге күш салу жүзеге асырылады. 2026 жылы әдеттегі орта мектептерге оқушы қабылдауда 10% тыңнан арттыру жоспарланды. Мұның ішінде сапалы әдеттегі орта мектептерге оқушы қабылдаудың арту мөлшері 5%-дан төмен болмайды. 15-5 жылдықтың соңында бүкіл районымыздағы орта мектеп сатысындағы әдеттегі міндет салыстырмасын 8-дің 2-ге қатынасына жеткізуге күш салып, 10 баланың ішіндегі кемінде 8 баланың әдеттегі орта мектепке түсуіне кепілдік етіледі. 15-5 жылдық кезінде районымыз жұмысқа орналастырудың әділ, жалпыға тиімді, қол жетімді әлеуметтік қызмет өтеу жүйесін орнатып, әр ұлт бұқарасының жұмысқа жақсы орналасуына, жақсы кәсіп істеуіне мүмкіндік жасайды. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесінің орынбасар бастығы Сайчи былай деді. Үрімжі қаласында, Іле облысында, Байынғолин облысында үш өңірлік сипатты жұмысқа орналастыру әлеуметтік қызмет өтеу селбестік орталығын құрып, 140 жүйелі ұсақ түйек жұмыс базарын бекетін құрып, әрбір аудан қала районда кемінде бір өлшемденген ұсақ түйек жұмыс базары бекеті болу жүзеге асырылады. Сонымен бірге, негізгі сатыда жұмысқа орналастыруға әлеуметтік қызмет өтеу торап түйінінің бір тобын дәрежеге бөліп құрып, ауыл-қалашық мәлі, қыстақ әлеуметтік аумақ қызмет өтеу торап түйіндерін жаппай қамтуды жүзеге асырып, әр жылы 3000 реттен кем болмаған жоғары сапалы қызметкері қабылдау қимылын өткізіп, 1 миллионнан кем болмаған кәсіптену жұмыс орны информациясын жинақтап жариялаймыз.
1: Дәл қазір Джунго оңтүстік авиация шекті жарна серіктестігі, Джунго халықаралық авиация шекті жарна серіктестігі сынды төрт үлкен база нысаны бір уақытта жедел жұмыс жүргізіп, 2027 жылы, 2028 жылы топқа бөліп іске қосылып, Үрімжі халықаралық авиация торабының айналымын қамтамасыз ету қабілетін жаппай күшейтеді. Енді станциямыздың тілшісі Қауымын Қойдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі Шуанганг аумағы Теншан халықаралық әуежайының солтүстік терминал аумағында, оңтүстік авиация ұшақ істері аумағы мен жүк тасымал аумағы нысанының жұмыс басы қарбаластыққа түсті. Оңтүстік авиация ұшақ істері аумағы нысанының иелеген жер аумағы 120 000 шаршы метрден асады. Бірінші

0: мерзімдік құрылысқа қосылған қаржы 1 миллиард 264 миллион юан. Жобаланған құрылыс аумағы 65900 шаршы метрлік жеке тұлғалы ұшақ қоймасы, батыс солтүстік райондағы ең үлкен халықтық әуетия жеке тұлғалы ұшақ қоймасы есептеледі. Чунго оңтүстік авиация инженерия технология бөлімше серіктестігі Шинжан базасының орынбасар меңгерушісі Лу Жүн, оңтүстік авиация Шинжан базасы Шинжандағы Чунго халықтық авиация мекемесі мен Европа авиация қауіпсіздігі мекемесінің қос жөндеу толымдылығына ие бірден бір жөндеу орны. Тұтас тізбекті ұшақ жөндеу боршалау қабілетіне ие. Қазір Қазақстан, Өзбекстан сияқты көбел авиация мекемесінің жөндеу кәсібін үстін алды деп таныстыра келіп, ұшақ қоймасы үлкен аттамалы етіп жобаланып, бір уақытта бір кең тұлғалы ұшақ, 5 тар тұлғалы ұшақты, немесе 8 тар тұлғалы ұшақты жөндеуге болады. Нысан зерделі авиация материалдары қамбасын, зерделі құрал сайман үйлерін, зерделі өрт сөндіру, өрттен сақтану істерін бірге құрып, басқаруды зерделендіруді және цифрландыруды жүзеге асырды. Жаңа ұшақ қоймасының салынып болуы Үрімжі әуежайының жөндеуді қамтамасыздандыру қабілет деңгейін жоғарылатады деді. Оңтүстік авиация серіктестігі сынды екі үлкен базамен бірге мемлекеттік авиация базасы жалпылық қамтамасыздандыру, ұшақ істерін жөндеу сынды екі үлкен нысан ілгерілетілді. Нысанға жалпы 819 миллион юан қаржы қосылған, жалпы құрылыс көлемі 81900 шаршы метр. Әуе жұмысы, жер үсті жұмысы, жатын орын және жаттығу сәйкесті жабдықтарын қамтиды. Нысанның жұмыс алаңы жауаптысы Жау Жүннен таныстырып, биыл межемен негізгі тұлғалық құрылым мен екінші реткі құрылымның барлық құрылыс жұмысы орындалып болады. Келер жылы қалған әшекейлеу, әлеміштеу және сыртқы бау-бақша құрылысы жүргізіледі. Нысан салынып болғаннан кейін Үрімжі халықаралық авиация торабының жалпылық қамтамасыздандыру жүйесін анағұрлым кемелдендіреді деді.
1: Шинжан, Жүндің экономикалық технологиялық ашу районы назарды көмір, көмір химия өнеркәсібі, жаңа энергия сияқты жетекші кәсіптерге шоғырландырып, көп түрлі шараны қатар қолданып, нысан құрылысы мен кәсіп саласының дамуын ілгерілетіп, алдыңғы жарым жылда тұрақты мүлікке қосылған қаржы ұқсас мезгілдегіден 19.2% артты. Енді осы жөніндегі хабар тыңдаңыздар. Дәл қазір жалпы 20 миллиард 349 миллион юан қаржы қосу жоспарланған Шинжан Шанның химия өнеркәсіп шекті серіктестігінің 800 мың тонна көмірден орефін өндіру нысанында көмір сақтау, тасымалдау, қозғаушы күш пунктінің қазықтағаны құрылысы орындалып болды. Негізгі құрылғы, тұрмыс базасы сияқты құрылыстар жедел ілгерілетілуде. Серіктестік парткомының орынбасар Шуже, бас меңгеруші Ван Чиньин, нысан кәсіпорнының жаңалық ашу технологиясына сүйеніп, көмір, метанол, олефин жоғары деңгейлі жаңа материалдың тұтас кәсіп тізбегін құрып, жылдық орташа өнім құнын 7 миллиард юанға жеткізеді деп таныстыра келіп, 2027 жылдың соңында өндіріске қосылу нысанасын көздеп, топырақ құрылысы орнату, жүргізіп сынау қызметін біртіндеп ілгерілетіп, Жүндің өңіріндегі қазіргі көмір байлығының, көмірдің және электр күшінің баға басымдығына сүйеніп, тізбекті онанлары ұзартып, толықтап, күшейтеміз деді. Биыл Жүндің экономикалық технологиялық ашу районы 126 нысанды атқаруды жоспарлады, мұның ішінде құрылысы жалғасатын 64 нысан, жаңадан салынатын 46 нысан, запас 16 нысан бар. Қазіргіден 113 нысан жұмыс бастап, жұмыс бастау мөлшері 90%-ға жетті. Тянши энергиясы, мемлекеттік энергия, Шинье сында үш көмірден пайдаланып газ шығару, сондай-ақ Дунмин пластмасса орефин, Шинленшин меламин қоспалы тыңайтқышы сияқты бір топ көмір химия өнеркәсіп нысандары жедел салынып, өнеркәсіп бөліктеріне қосылған қаржы ашу районына қосылған жалпы қаржының 80%-нан астамын ұстады. Шинжан Жүндің экономикалық технологиялық ашу районы экономиканы дамыту мекемесінің орынбасар іс басқарушысы Хэ Зоңюан, түйінді нысандардың аяғалысына тұтас периодты көтермеге алып байланыс жасау, түрлер бойынша шара қолдану саясатын атқарамыз, запас нысандардың алдыңғы мерзімді қызметін тыңғылықты істеп, бір тобын жобалау, бір тобын бастау сынды сатылы ілгерілету жағдайын қалыптастырамыз деді.
0: 7 айдың 21-ші күні түстен кейін автономиялы райондық сауда істер меңгермесі жетекшілік еткен Куайшоу электронды саудасы бас болып ұйымдастырған 2026 жылғы мол өнімді джунго Шинжан бекетінің басталу салты және қос бағытта өзара таңдау жиналысы Үрімжіде өткізіліп, Шинжанның сапалы ауыл шаруашылық өнімдерінің желіде сатылуына дем берді. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Мол өнімді джунго Куайшоу электронды саудасы 2026 жылы жасаған кәсіп белдеуі IP. Ілгерінді кейінді ішкі Монғол, Юннан, Шандуң, Жаңсу сияқты жерлерге ірге теуіп, жергілікті ерекше тауар желісінде сауда жүргізудің жаңа үлгісін қарастырды. Осы ретке Шинжан бекетінің қимылы ерекше кәсіптерді арқау етіп, жеміс-жидек, көкөніс, сүт өнімдері, сиыр еті өнімдері, жеміс қағы ұсақ түйек тағамдары, арақ шарап, шай сусын, хотан қастасы әшекей бұйымдары, Шинжан мақта өнімдері сияқты өнімдерді түйінді ұйымдастырып, саудагерлер мен торап жұлдыздарының дәлме-дәл ұштасуына көмектесті. Шинжан Тянжин сүт шаруашылығы сату шекті серіктестігі электронды сауда бөлімінің сауда істері меңгерушісі Сүн Шуэ. Әйгілі маркалар жөнінен алғанда, біздің желідегі танымалы болу мөлшерімізді кеңейтеді. Тіпті де көп торап жұлдызымен танысып, тіпті де көп селбестік орайына ие бола аламыз деді. Қимыл 130 неше саудагерді торап жұлдызын үстінде өнімді таңдау ауыс-түйіс жасауға ұсыныс етіп, тауардың сапасы, қамдау қуаты және тұтынуға жетін арқау етіп, бетпе-бет пікірлесіп, кейінгі селбестікке негіз қалады. Қимыл 8-ші айдың 3-ші күніне дейін жалғасады. Торап жұлдызы қайнарын қозастыру, саудагер мен торап жұлдызы қос бағытта өзара таңдау, желіде зат сату арнаулы алаңы сияқтыларды ұйымдастырып, Шинжанның ерекше тауарларының бүкіл ел базарына бет алуын ілгерілетеді. Электронды сауда торап жұлдызы Чжан Чжэнфу. Шинжанның өнімдері бұл жағында өзгеше абзалдылыққа ие. Бізде суық тізбекті тасымал зат айналымын тексеріп, келесі қадамда теңіз өнімдерін Шинжанға жеткізіп, одан Шинжанның өнімдерін алып қайтуды жоспарладық деді.
1: 7 айдың 21-ші күні түстен кейін Шиянган мен Шинжан ниеттес азық-түлікті бүкіл дүние жүзіне жеткізу, Шиянган Шинжан ас-су тұтыну кәсібінің шетелге шығу арнаулы тақырыптық ауыс-түйіс мәжілісі Үрімжіде өткізіліп, жергілікті ас-су кәсіпорындарының шетелге шығуына жаңа жол қарастырды. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Шиянган қаржы қосуды жалпыластыру мекемесі, автономиялы райондық сауда істері меңгермесі, сондай-ақ Шинжандағы 31 ас-су кәсіпорны мәжіліске қатынасып, әйгілі маркаларды шетелге шығару, арнаны кеңейтуді арқау етіп ауыс-түйіс жасап, зерттеу талқы жүргізіп, Шинжан кәсіпорындарының Шиянган мен аумында базар орналастыруына, әлемдік базар ашуына ақыл кеңес берді. Қайды Шинжан адам күші байлығы бөлімінің меңгерушісі Ян Джачи, джунгоша тағамдардың шетелге шығуы ауқымға айналды. Шиянган осындай халықаралаған орталық және финанс сауда орталығы ретінде. Базары әрине ерекше жақсы. Біздің көбірек ойластыратынымыз қаржы қосудың қарымжы қайтару мөлшері, сондай-ақ қауіп-қатер мен өзіндік құн мәселесі. Үкімет арнасы арқылы жергілікті орынның кейбір финансистық қаржы қосу бағыттамалы кейбір саясаттарын түсінуде біз назар аударып отырған түйіндеді. Туды жалпыластыру мекемесі тұтыну әйгілі маркасы және күтіп алу бас алқасы Хуан Сымин, Шинжанның өнімдері әсіресе жеміс-жидек көкөнісі, сондай-ақ ас-суы да өте әйгілі. Мен тіпті де көп орайға ие болып, тіпті де көп Шинжан кәсіпорындарының Шиянганға келуін үміт етемін. Шиянган зат айналымы жағында, финанс жағында ерекше абзалдылыққа ие. Бізде осы жағында Шинжанның тіпті де көп кәсіпорындарын сүйемелдеп, Шиянганның абзалдылығын ойластырып, олардың шетелге шығуына көмектесеміз деді.
0: Бүкіл Шинжандағы тұңғыш зерделі жол істері жүйесі Үрімжіде желіге шығарылған бір айдан бері жолдағы түрлі мәселелерден 74672-сін тексеріп анықтап, шарлау тексеру өнімділігі адам күшіне қарағанда 10 есеге жуғартып, жөндеу жұмысындағы бір жақты ету уақыты 70% қысқарды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Түстен бұрын сағат 11-де Үрімжі қалалық қала құрылғыларын бақылау тексеру орталығы жол істерін тексеру бөлімі жалпылық қамтамасыздандыру орта әтіретінің бастығы Джин Хуй тұғыр арқылы жол бетін шарлаушылармен байланыс жасап, жолданған

0: Кінәрат туылған орынды бір уақытта тексеріп, бір кнопкамен жөндеу жөндегі жұмыс тапсырмасын жіберіп, шұғыл жөндеуге орналастырды. Джинхуй. Осы үлкен экраннан біз қаланың жеті тезқарқынды жолының барлық санды мәліметтерінің жалпы мөлшері мен орналасу картасын көре аламыз. Суретті белгіні ашсақ, жолдардағы кінәраттардың орнын, уақытын, көлемін, өлшемін көре аламыз. Бұл санды мәліметтердің барлығы біздің енді жіберетін жөндеу жұмысымызға негіз қалайды, деді. Бұл жүйе AI, парықтау, бейдау орнын тұрақтандыру, 5G жеткізу және ірі санды мәлімет технологиясын біріктіріп, көруге болатын, басқаратын үлкен экранға сүйеніп, мәселені байқау, жұмысшы жіберу, жөндеу, аңыз қайтару, толық жабық шарлау тексеру үлгісін қалыптастырды. Әр күні 8 зерделі шарлау тексеру автокөлігі Үрімжідегі қаланың 7 тез қарқынды жолын шарлап тексереді. Бір күнде 1070 километр жолды шарлап тексереді. Шарлап тексеруші Шүйхай Тау автокөлікпен шарлап тексеруде еді. Автокөліктің төбесіндегі AI камерасы жол информациясын автоматты суретке алып, артқы текшемен дер кезінде бір уақытта сәйкесіп отырады. Ол, бұрын біздің шарлап тексеруіміздің барлығында байқалғаннан кейін қауіпсіз аумаққа автокөлік тоқтатып суретке алып, онан соң жоғарыға мәлімдейтін біз. Уақыты ұзағырақ, қауіпсіздік көмескі қатерде бар еді. Цифрландырып суретке түсіргеннен кейін автоматты түрде жоғарыға жолдайды. Бүгін мөлшермен 100 километр жолды шарлап тексердік. Бұрынғы тәсіл бойынша болғанда, бұған ең аз болғанда 2 күн кетуші еді, деді. Үрімжі қалалық қала істері құрылғыларын бақылау тексеру орталығының орынбасар меңгерушісі Ван Джин. Келесі қадамда біз зерделі шарлау тексеру жүйесінің дәрежесін жоғарылатып, басқару қорғау өлшемін кемелдендіріп, бүкіл қала бойынша зерделі шарлау тексеруді жаппай жалпыластырамыз, деді.
1: 7 айдың 21-ші күні автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының нысана ату, сайыскерлік желілес жарысы, сайыскерлік жұдырықтасу сынды 3 жарыс түрі күйтінде аяқтап, жиыны 108 алтын медал жарыққа шықты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Нысана ату жарысында жиыны 46 алтын медал таратылып, 10 жарыс түрінің рекорды жаңаланды. Осы ретке жарыста тағы 10 метрлік лазер сәулелі мылтықпен нысан ату жарыс түрі тыңнан қосылып, жиыны 4 алтын медал жарыққа шықты. Күйтін қалалық ең туң нысаны ату клубының бас бапкері Чын Жахуй, кішкентай достар лазер сәулелі мылтықпен нысан атуға жаттығу арқылы әрекет жүлгісімен кәсіптік білімдерге ойдағыдай жаттығады. Кәсіптік нысана ату командасы осылардың арасынан тума талантты және талапқа үйресетін спортшыларды тікелей таңдап алып, алдағы күндерде кәсіптік жаттығу жүргізеді, деді. Сайыскерлік жұдырықтасу жарысында жиыны 36 медал жарыққа шықты. Іле облыстық уәкілдер командасы, Қашқар аймақтық уәкілдер командасы, Үрімжі қалалық уәкілдер командасы алдыңғы 3 орынды иеледі. Қашқар аймақтық уәкілдер командасының мүшесі Нұрали Мәметнияз сайыскерлік жұдырықтасу түрі ерлер Б группасы 52 килограмм салмақтағылар дәрежесінің аға жүлдегері болды. Ол, өте қуаныштамын, аға жүлдегер болуым, тек жалғыз менің ғана еңбегім емес деп ойлаймын. 2021 жылдан бастап жаттықтым, тамақ жатын орын түгелдей тегін, ден қоя жаттығып, бар зейініммен жарысуды ғана ойладым, деді. Сайыскерлік желілес жарыс алаңында жиыны 32 алтын медал жарыққа шықты. Үрімжі қаласы, Бұратала облысы, Іле облысы жеке-жеке 10 алтын медал, 7 алтын медал және 4 алтын медал алды. Қотан аймақтық уәкілдер командасының мүшесі Нафиса Абдусамет сайыскерлік өнері дене қуатымызды күшейтеді. Сайыскерлік өнеріне үздіксіз жаттығып, мәдениет дәнекері боламын, деді.
0: 7 айдың 21-ші күні еліміздегі ең ұзын ішкі құрлықтық өзен Тарым өзенінің 27-ші ретке экологиялық су жеткізу екінші кезеңдік қызметі басталды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Дашкөл су қоймасы Тарым өзенінің негізгі ағарындағы ең соңғы су қоймасы. Сондай-ақ Шинжаңдағы экологиялық сумен қамдауға арнаулы пайдаланылатын бірден бір су қоймасы. Су қойма тиек қақпағының ашылуына ілесе, экологиялық су Тарым өзенінің тармаға ғары, Чивінкөл өзенін бойлап, төменгі ағарға жеткізілді. Тарым өзені алабындағы негізгі ағардағы су игілігі істерін басқару орталығы Дашкөл су қоймасын басқару пункті партия ячейка

0: қасының шу жия Чан Юй тілшіге. Қазір Дашкөл су қоймасының сиымдылығы 50 миллион текше метр. Шағын ағыс мөлшері ұзақ уақыт қос өзен арнасы сынды экологиялық су жеткізу үлгісі арқылы желі бойындағы экологиялық тиекті дер кезінде ашып, су мөлшерін тораңғы орман өңіріне жеткізіп, екі жағалаудың өсімдік жамылғыларын толық нәрлендіреміз деді. Осы ретке су жеткізу жоспарының жалпы мөлшері 350 миллион текше метр. Мұның ішінде бірінші кезеңде көктемде су жеткізу үшінші айда орындалып, 21 миллион текше метр су ығыстырылды. Осы ретке екінші кезеңде 329 миллион текше метр су ығыстырылып, экологиялық су ең соңында Тетіма көліне құйылады. 2000 жылдан бастап Шинжан Тарым өзенінің төменгі ағарына үртіс 26 рет экологиялық су жіберіп, жалпы 10 миллиард 700 миллион текше метр экологиялық су жіберді. Жұңғоғылым академиясы Шинжан экология және жағрапия зерттеу орнының бақылау тексеру санды мәліметінде көрсетілуінше, үздіксіз су жеткізу төменгі ағардағы екі жағалаудың 1 километр көлеміндегі жерасты су деңгейін оңаудан бұрынғы 8-де 12 метрден 2-де 4 метрге көтерген. Төменгі ағардағы өсімдік жамылғысы 17 түрден 81 түрге көбейген. Шинжан жақсы жер.
1: Жаздың шіліңгір ыстығында районымыздың жер-жерінде көрініс өңірлерінің, көрініс түйіндерінің көркем табиғат көрінісі, жанға жайлы ауа температурасы көптеген саяхатшыны осында келіп саяхаттауға, ыстықтан сақтануға баурады. Енді станциямыздың осы жөніндегі жиыны хабарын тыңдаңыздар. Сауан қаласындағы Ұлужан көрініс өңірінде ұлан байтақ сақыры көк жиекпен қол ұстасып көсіліп жатыр. Алыстағы қарлы шыңдар күмістей жарқырап нұр шашса, табын-табын сиырлар, қора-қора қойлар емін-еркін жайылып, ақшағаладай киіз үйлер айрықша көзге түсіп, көрініс ерекше көз түріндіреді. Шіліңгір ыстықта бұл арада салқын самал есіп, жаныңды рахатқа бөлеп, аты затына сай табиғи ауа реттегіше есептеледі. Саяхатшылары ағаш шарбақ жолын бойлап сейілдеп, Қарағайдың саясында тамақтанып, Тянь-Шань тауының етегіндегі салқын самал ескен жаздың қызығынан барынша ләззаттанады. Ляоніңдық саяхатшы Чжу Хуй: «Ұлужан өте салқын екен. Балам күндіз атқа мініп сахарада қозыларды қуаласа, кеште киіз үйде жұлдыздарды тамашалап, жаңа сауылған сиыр сүтінен ақша іштік. Отбасымызбен осы араға келіп көңіл көтеріп, ерекше қуанышқа бөлендік», деді. Мұңғылкүре ауданында 10 мың молық қышы гүл ашу мезгіліне өтіп, тұтасқан алтын сары гүлді алқап қарлытау мен көк аспанмен қосылып, бірін-бірі көріктендіре түсті. Жанға жайлы салқын климат бүкіл елдің жер-жеріндегі саяхатшыларды тамашалауға, ат басын бұруға баурады. Көпшілік гүл арасында сейілдеп, суретке түсіп, естелік қалдырып, ерекше шаттанды. Хынандық саяхатшы Ма Юйін: «Маңайыңның бәрі көркі көз түріндіретін әсем көрініс. Қарасаңыз, бас аяғына көз жетпейді. Желмен бірге гүлдің қош иісі мұрынға келеді. Машинадан түсе сала салқын самал жүзімізде есті. Бұл жолғы сапарымыз ерекше мәнді болды», деді. Осы мезгілде Баркол көлі көрініс өңірінің саяхатшы қабылдау мөлшері үздіксіз артты. Көл беті шымырлай толқып жатыр. Алыста сиыр қойлар жайылып жүр. Киіз үйлерден түтін будақтаған көрініс ерекше көз түріндіреді. Шанхайлық саяхатшы Жан Чянхы: «Тянь-Шань тауын көресіз. Тау баурайында тағы күнбағыс атызы бар, кешкі шапақта өте әдемі екен, осы бірнеше күнде түсірілген суреттер өте көп, бәрі де ерекше көркем көріністер», деді.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 21-30 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлыңғыр, температура 18-29 Цельсий градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 19-33 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 18-30 Цельсий градус.
0: Бұраталада аз жаңбыр жауады, температура 18-28 Цельсий градус.
1: Қарамайдада күн бұлыңғыр, температура 24-32 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 19-31 Цельсий градус.
1: Шығызыда өткін жаңбыр жауады, температура 20-30 Цельсий градус, 4-5 бал жел соғады.
0: Санжыда күн бұлыңғыр, температура 23-34 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды.

0: Температура 28-де 41 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлыңғыр, температура 32-де 47 Цельсий градус.
0: Қорлада күн бұлтты, температура 29-де 42 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 24-де 37 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 23-де 39 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 24-де 38 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 27-де 38 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Нұрболат Шойбұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шытын клиенттен түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Балдәурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 7-ші айдың 22-ші күні сәрсенбі. Балалар бағдарламасы балда өрінді тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Я балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға дейін қойыңдар, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

таяуда Жэжяң Хангжуу жоғары дәрежелі орта мектебі, Чиантаң мектеп районы футбол командасы мен Ухан қалалық 29-шы орта мектептің әйелдер футбол командасы Шаяр ауданына келіп, үш жердегі орта мектеп оқушыларының футбол зерттеу үйрену ауыс түйіс сапарын бастады. Қимыл футболды дәнекер зерттеу үйренуді көпіретіп, көк жасаңдағы бәсеке, мәдениетті оқысу, тіке сезіну сияқты көп негізді формалар арқылы Синжаңның іші сыртындағы жастар мен өрендердің ішкерелей араласуын, іштесуін, тоғысуын ілгерілетіп, ұлттар ынтымағы Чунхуа сүйіспеншілігін бірге баяндады. Екі жердің футболшы өрендер отырған автобус Шаярға жеткенде Шаяр аудандық оқу арту мекемесінің қызметкерлері мен жергілікті футбол уәкілдері әтіретінің мүшелері алдарынан шығып қарсы алды. Қарсы алу салтында көпшілік алыстан келген допшыларға атлас жібек орамал ұсынып, шынайы қарсы алатындықтарын білдірді. Жастық көктемнің жайдары жүздері, ықыласты сәлемі Шаярға алғаш келген екі жердің оқушыларын лезде мейірге біледі. Үш жердің оқытушы оқушылары Шаяр аудандық мұражайға бірге барып, мұражайда сақталған мәдени мұралар, сурет жазу көрме тақталары және көріністер арқылы бұрынғыны көз алдарына келіп, Шаярдың тарихи дамуын, ұлттық салт-сана келбетін және даму өзгерісін жүйелі оқысты. Осыдан кейін үш жердің допшылары Шаяр аудандық бірінші орта мектептің футбол алаңына жиналып, денелерін толық қыздырғаннан кейін ер-әйел группасына бөлініп, көк жасаңда белдесті. Команда мүшелері жүгіру орнында доп беру, алу, шабуылдау, қорғануды кезек қолданды. Онда бәсекелесіп белдескен асқақ жігерде доп арқылы достасқан қой орайда болды. Екі сағаттық жаттығу мен достық қауыс түйіс көпшілікті белдесу барысында доп шеберлігін арттыруына, жүгіру барысында достық орнатуына мүмкіндік жасады. Жэжяң Хубэй Ақсу Тілектес мектеп футбол командасының мүшесі Ихсани Парқат былай деді. Бүгінгі белдесуіміз өте тартымды болды. Алыстан келген осы достарымызбен сәйкесуіміз өте керемет болды. Нақты қуаты да өте күшті екен. Олармен белдесудің табысы өте зор болды. Енді біз олармен бірге Ақсу атынан Синжаңға бағыттамалы көмектесу сауыты жарысына қатынасып, жақсы нәтижеге қол жеткізуге құлшынамыз. Жэжяң Хубэй Ақсу Тілектес мектеп футбол командасының мүшесі Чжоу Мэйси былай деді. Бұл менің Синжаңға тұңғыш рет келіп жарысқа қатынасуым. Ұшақтан Синжаңның кең байтақ жері мен көркем көрінісіне көз жіберіп ерекше тебірендім. Алдағы жаттығу мен жарысты асыға күтемін. Бүгін Шаярға келіп жергілікті орынның командасымен бірнеше кезек достық жарыс өткіздік. Олардың қарқыны өте тез, ойнау әдісі өте тебінді екен. Алдағы бірнеше күнде олармен жаттығып, үйірлесу барысында команданы одан ары күшейтіп, кейінгі жарыстарда тіпті де жақсы нәтижеге қол жеткізіп, аға жүлдегерлікке талассақ деймін.

Команда мүшелері алаңда доп арқылы достасып, технологияларын ұштай түсті. Бірге жүрген жаттықтырушылар екі жақтың тактикалық ерекшелігі мен дене қуат абзалдығына бастан аяқ назар аударып, команданың сәйкес қажетімен ұштастырып, кейінгі жаттығу беталысын реттеді. Чжэцзян Хубэй Ақсу Тілектес мектеп футбол командасының жаттықтырушысы Бай Вэньлун былай деді. Белдесу жарысы арқылы Синьчжан командасы мүшелерінің қайсар, тайсалмайтын рухы күшті екен деп ойладым. Біздің Ханчжоу жоғары дәрежелі орта мектебінің Чиантаң мектеп райондағы командаларымыз соққы беру қуаты күшті болуды абзалдық етеді. Сондықтан келесі жаттығу барысында екі жақтың ортақтығын тоғыстырғым келеді. Осыған қарағанда осы ретке отан сүйіспеншілігі жұңқа сапары Чжэцзян Хубэй Ақсу орта мектеп оқушыларының футбол зерттеу үйрену ауыс түйіс қимылы 7 күнге жалғасады екен. Үш жердің жастары мен өрендері Шаяр, Күшар, Тоқсу сынды үш жерде жүйелі бірге жаттығу, достық жарысы және мәдениетті зерттеу, үйрену қимылын іркес-тіркес өрістетіп, бірге тамақтану, бірге тұру, бірге жаттығу, бірге саяхаттау барысында достықты тереңдетіп, ортақ танымды.

Бүгін көпшілік жақын тартып, Чолақ көшенің зұңлиы деп атайтын Уячиннің әңгімесін баяндаймыз. 1995 жылы 35 жастағы Уячин Чаңшүндегі Чаңшан бау-бақша әлеуметтік аумағына келеді. Кезіндегі әлеуметтік аумақ типтік көне, бытыраңқы, лас, былыққан, нашар әлеуметтік аумақ еді. Тұрғындар тақпақ құрастырып, үйдің суықтығынан қыстан өте алмайсың. Үйден су өтіп жаңбырды да тоса алмайды. Терезе тесігі желді де тоса алмайды, тозған есік ұрудан да сақтай алмайды. Жолдың нашарлығынан авто көлікте жүре алмайды дейтін. Бұл араның жырғаған аты да жоқ еді, тек 9-шы тұрғындар комитеті деп аталатын. Бірақ Уячиннің көңілінде алау жана бастады. Ол көпшілікке, мен оны Чаңшан бау-бақша әлеуметтік аумағы деп атағым келеді. Қазір бау-бақша жоқ болғанымен, кейін біз оны бау-бақша етіп құрып шығамыз дейді.

Сынақ ойлағаннан да тез болады. Бір рет қаяқ астынан су мен электрдің тоқтап қалуы тұрғындардың көп жыл жиналған ыза кегін қозғайды. 300-ден астам адам жолды тосып алып жауап беруді талап етеді. Қысылтайын сәтте Уя Чин алдыға шығады. Ол көпшілікке: «Көпшілік, маған сеніңіздер, маған 10 күн беріңіздер. 10 күн ішінде су мен электрді сөз жоқ қалпына келтіремін» дейді. Осыдан кейінгі 10 күнде ол күн түн демей шапқылайды. 10-шы күні кешқұрым шам қайтадан жанып, тұнық су құбырынан ағып шыққан сәтте көптеген тұрғын көздеріне жас алады. Бір сақа партия мүшесі көз жұмардың алдында оның қолын қысып тұрып, «Ячин, бұл ауылдастарды әсте тастап кетуші болма» деп тапсырады. Бұл сөзді ол өмір бойы есінде сақтайды. Әйткенмен бау-бақшаны құрайғаймен құруға болмайды ғой. Өзгерту қаражаты болмағанда ол партия мүшелерін ертіп құмыра теріп, газет сатып ақша жинайды. Жасылдандыру болмағанда өзі тұқым сатып алып егеді. Жол болмағанда жан-жақтан кербіш теріп әкеліп бір-бірден төсейді. Ол тағы бастамашылдықпен дәлізді ақтап, ұрудан сақтану есігін орнатып, осы бір тұлдыр жерді бақыт бақшасы етіп құрып шығады. Тұрғындарды тіпті де әсерлендіргені, қуаңшылық кезінде жаңадан егілген ағаш қаламшалары қурап қалады. Сонда көпшілік өздіктерінен, үйлерінен үнемдеген суларын көтеріп әкеліп қаптап суарады. Уя Чин: «Сен тұрғындардың ісін әкең мен шешеңнің, аға іні, әпеке сіңілілерінің жұмысындай көрсең, олар да сені табиғи түрде өз туысындай көреді» дейді. Әлеуметтік аумақты 60 жастан асқан қарттар 4-тен 1-ге жуығын елейді. Уя Чин Каңлы отбасы қарттарға қызмет ету орталығын құрады. Бұл жерде бір уақыт тамақ 5 юан ғана. Жүріс-тұрысы қолайсыз қарттардың үйіне тағы тамақты жеткізіп береді. Ол 365 күн тоқтатпауды, әлеуметтік аумақтың қақпасын 24 сағат құлыптамауды атқарады. Оның қол телефон нөмірі ашық тақтаға жапсырылады. Жұмыс орнынан босаған жұмысшы қызметкерлер көп болғандықтан ол шеберлікке тәрбиелеу курсын ұйымдастырып, жұмысқа қабылдау мәжілісін ашып, мыңнан астам адамның қайтадан жұмысқа шығуына көмектеседі. Әлеуметтік аумақ бір секіріп, мемлекет дәрежелі толық кәсіптенген әлеуметтік аумаққа айналады. Жастар мен үрендерге де ол барлық жүрек қанын сарқа жұмсады. Сяо Ишуан есімді қыз баланың әкесінің миына қан құйылып төсек тартып жатып қалады. Шешесі қызмет істей алмайтын еді. Отбасы төтенше қиыншылық қыспағында қалады. Уя Чин бұдан хабар тапқаннан кейін рықтылықпен көмектесіп сүйемелдейді. Ол тағы «Тілектес балалар арманы», «Алтын күз» оқуға көмектесу сияқты көптеген жастар мен үрендерге қызмет ету тұғырын құрып, 400-ден астам баланың ақаусыз есебі жетуіне қол ұшын береді. Балалар оны шын ықыласпен «У шешей» деп атайды. 30 жылдан бері Уя Чин мыңнан астам даушарды жарастырды. Әлеуметтік аумақ үрдісі 15 жыл бірде бір арыз болмау, бірде бір қылмыс болмау, бірде бір отбасы зорлық-зомбылық болмау, бірде бір оқудан қол үзу жағдай болмау сияқты 9 болмауын санасын жүзеге асырды. Ол 30 мыңға жуық негізгі саты кәдірін тәрбиеледі. 2026 жыл 7 айдың 1-ші күні 66 жастағы Уя Чин қалық сарайында 1-ші шілде өрден алды. Ол: «Тұрғындар бұқарасы қажет етеді екен, ол менің ең үлкен бақытым» дейді. Уя Чиннің әңгімесі бізге мынаны ұғындырады: ұлылық алыста емес, өзіміздің қасымыздағы күн сайынғы табандылықта. Ол бейне бір тал тұқым сияқты топыраққа тамыр тартып,

жел үрлеген құба түздегі тастар қалайша түрлі ғажайып пішіндерге өзгереді. Балақайлар, ұлан байтақ қағыр құба түзді көрген бедіңдер. Сендер құба түзде шебер ұсталар, озық құралдар болмаса да қалайша барлық жерге таңға жайып пішіні алуан түрлі тастары таралғандығына таң қалған бедіңдер. Бұл тастардың кейбіреуі зәулім қала қорғандарына, кейбіреуі момақан кішкентай хайуанаттарға, кейбірі тік тұрған діңгектерге ұқсайды. Осы ғажайып пішіндерді сірә кім біртіндеп ойып жасап шыққан, әлде ұлы табиғат жасырын сиқырлығын істеткен бе? Іс жүзінде осы ғажайып тастарды жаратқан хикметті ұста біздің айналамыздағы жай жел. Құба түз ен кең байтақ келеді. Онда желді тосатындай ағаш үй болмайды. Боран жыл бойы азынап тұрады. Дүлей боран соққан кезде сан-санақсыз ұсақ құм түйіршіктерін үйіріп ұшырып, бұл құмдар бейне

сусыма әрі өткір құм қағазға ұқсайды. Боранмен бірге жан жаққа ұшып, үздіксіз соғылып, шөл даладағы тау жыныстарын майдалайды. Тіпті де қызғарлығы әр бөлек тау жынысының сапасы ұқсамайды. Кейбір жері жұмсақ әлсіз болады, кей жері қатты берік болады. Күн сайын, жыл сайын құмды боран майдалау барысында жұмсақ тас бөлегін біртіндеп құмды боран кеміріп, жеміріп, кеулейді. Қатты бөлегі орнықты сақталып қалады. Неше 10 миллион жыл уақыт өте келе, ойыс жері барған сайын тереңдеп, томпайып шыққан жері барған сайын айқындала түседі. Сонымен әсілі қарапайым тастарды құмды боран біртіндеп ойып, алуан түрлі ғажайып бейнеге айналдырып, құба түздің теңдессіз көркем көрінісін жаратады.

Құрметті тыңдармандар, Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сылушы тіңкілетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Пекиннен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Энергия үнемдеу алдыңғы орынға қойылып, жасыл өндіріс тұрмыс тәсілі жедел қалыптасты. Бүкіл ел бойынша астық өндірісі тәртіппен ілгерілетілді. 2030 жылы елімізде осы заманданған жалпылық қатынас тасымал жүйесі негізінен құрылады. Жоғары сапалы даму барысында халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту ауқым саясаты жөніндегі желілес баяндама мәжілісінің 5 майдан баяндама мәжілісі Бейжіңде өткізілді. 19 түрлі шара отбасылық қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы дамуын жебеді. АқШ Иран нысаналарын үздіксіз соққылады. АқШ Иран соғысына қазірге дейін 37 миллиард 500 миллион доллар қаржы жұмсады. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Басшысы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Энергия үнемдеуді алдыңғы орынға қою бағытын өнімді тиянақтандырып, энергия үнемдеуді экономикалық қоғамдық дамудың тұтас барысына және әр саласына сіңіріп, энергия үнемдейтін қоғам құруды жеделдету керек. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында елімізде түйінді салаларда энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының шығарылуын азайту күш сала ілгерілетілді. Энергиядан пайдалану өнімділігі көрнекті жоғарылап, жасыл өндіріс тұрмыс тәсілі жедел қалыптасты. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының шығарылуын азайту жедел ілгерілетілді. Бүкіл ел бойынша туындамалы энергиядан әр минутта 6 миллион 800 мың киловатт сағат төк таратылады. Туындамалы энергия төк тарату генератор агрегаттарының жалпы генератор агрегаттарындағы салыстырмасы 60%-ден асты. Бүкіл ел бойынша әр сағатта 2000-нан астам жаңа энергиялы автомобиль өндіріліп шығады. Алтыншы айда жаңа энергиялы жаңа автомобильдердің сатылу мөлшері жаңа автомобиль жалпы сатылым мөлшерінің 60%-ін ұстады. Партия 18-ші құрылтайынан бері елімізде 10 мың юандық GDP-да энергия сарп етілу мөлшері 27.2% төмендеді. Бұл бүкіл ел бойынша 1 миллиард 400 миллион тонна өлшемді көмірді аз пайдаланғанмен, шамамен 3 миллиард тонна көмір қышқыл газын аз шығарғанмен барабар. Жүнгі дүниежүзіндегі энергия сарп ету күшемелілігінің төмендеуі ең тез елдердің біріне айналды. Си Цзиньпин жолдасты өйтіп кеткен партия орталық комитеті энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының шығарылуын азайту қызметіне өскелең мән берді. 2014 жылы басшысы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Дүниежүзінде энергия үнемдеуді ашудан бұрын ескерілетін энергия қайнары, көмір, мұнай, табиғи газ, бейтұмба энергиядан кейінгі 5-ші энергия деп жаппай қаралды. Бұл таным жалпыластыруға татиды. Жаңа даму танымын түсіндіргенде ол мыналарды баса дәріптеді. Жасыл даму тәсілі мен тұрмыс тәсілінің қалыптасуын ілгерілету жаңа даму танымын дәйектендірудің табиғи талабы. 2020 жылы партия орталық комитеті еліші және халқарасында екі жалпы жағдайды бір тұтас жоспарлап, келелі стратегиялық шешім жасап, 2030 жылдан бұрын көмір қышқыл газын шығаруды белгіленген өркеш мәннен асырмауға, 2060 жылдан бұрын көмір қышқыл газын бейтараптандыруды жүзеге асыруға күш салып, тұтас қоғамның әр саласында энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының шығарылуын азайтуды ілгерілетуге тыңда анағұрлым жоғары талаптар қойды. Жергілікті орындарда қайта-қайта тексеру зерттеу жүргізу барысында басшысы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Дәстүрлі кәсіптерде энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының шығарылуын азайтуды күш сала ілгерілету керек. Жасыл төмен көмір қышқыл газды кәсіптерді күшейтіп, сапаландырып, жасыл кәсіп жүйесін орнатып және кемелдендіріп, баянды өндіріс тұрмыс тәсілін жедел қалыптастыру керек. Жүнгу Инженерия Академиясының академигі Ваң Чиннан былай деді. Басшысы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Көмір қышқыл газының шығарылуын азайтып, климат өзгерісіне төтеп беру басқалар бізден істеуді талап еткен іс емес, қайта өзіміз істеуге тиістіміз. Басшысының осы маңызды тұжырымында көмір қышқыл газын шығаруды белгіленген өркеш мәннен асырмау, көмір қышқыл газын бейтараптануды жүзеге асыру еліміздің баянды дамуының ішкі талабы. Жоғары сапалы дамудың табиғи талғамы екені терең баяндалды. Кезектегі бүкіл жер шары климатының жылынуы мен энергия жағдайының ішкерлей реттелуі өзгеруі жағдайында энергия үнемдеп көмір қышқыл газының шығарылуын азайтудың келелі маңызы мен терең мәні барған сайын көрнектіленуде. Бұл бас жүлде Си Цзиньпиннің көрегендігімен кең стратегиялық көзайасын толық әйгіледі. Бас жүлде Си Цзиньпинн нұсқаған стратегиялық беталысты бойлап, энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының шығарылуын азайтуды ілгерілетудің жоғары деңгейлі жобасы мен саясаттық шаралары іркес-тіркес жасалды. Жасыл төмен көмір қышқыл газды тежемдік көрсеткіштер мемлекеттің орта ұзақ мерзімдік даму жобасына енгізіліп, 15-ші бесжылдықтағы көмір қышқыл газын шығаруды өркеш мәнінен асырмау әрекет жобасы жасалып, көмір мен мұнай тұтынуында көмір қышқыл газын шығаруды өркеш мәнінен асырмау орнықты ілгерілетіліп, жаңаша энергия жүйесі жедел құрылып, энергия құрылымы үздіксіз сапаландырылды. Қазірге дейін бейтұмба энергияны тұтыну салыстырмасы 22%-ке жетіп, 2012 жылдағыдан 10% жоғарылады. Хэбейдің Чаңжакоу қаласында бір болат темір кәсіпорны биыл жасыл электрден жасалған сутегі газ арқылы болат қорытуға қарай ойысты. Тек осы бір түрдің өзінен кәсіпорын жылына 800 мың тоннадай көмір қышқыл газын аз шығарады. Бұл Сайханба орман алаңының көмір қышқыл газын бір жыл тұрақты қабылдау мөлшерімен барабар. Хэбэй Чаңшуан жоғары ғылым-техникалық шекті серіктігінің бас маманы Ян Юнчан былай деді. Бұл техника ортаны қорғаумен бірге өнімдеріміздің халықаралық базарға бет алып, анағұрлым жоғары бағада сатылуына жол ашты. Энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының шығарылуын азайтып, кәсіп саласының жаңа орайын жаратты. Қазір жүнгі дүниежүзіндегі ең кемелді жаңа энергия жабдықтары кәсіп тізбегін қалыптастырып, дүниежүзіндегі фотоволттық бөлшектердің шамамен 80%-ін, жел электр жабдықтарының 60%-ін өндірді. Бүкіл ел бойынша таза энергия кәсібінің өнім құны 15 триллион 400 миллиард юаньға жетті. Соңғы 5 жылда жүнгі экспорт еткен жел электр, фотоволт өнімдері басқа елдерде көмір қышқыл газының шығарылуын шамамен 4 миллиард 100 миллион тонна азайтты. Биыл орталық көмір қышқыл газын шығаруды белгіленген өркеш мәнінен асырмауды, көмір қышқыл газын бейтараптауды, жүзеге асыруды жалпылық бағалау тексеру әдісін жариялап, энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының шығарылуын азайтып, 400 миллиард киловатт-сағаттан астам төк үнемделді. Бұл 3 қысаң су электр станциясындай 4 электр станциясының 1 жылдық төк тарату мөлшеріне барабар. Биыл еліміз құрылыс қатынас сияқты түйінді салаларда жасыл төмен көмір қышқыл газды тиіпке бұрылыс жасауды үздіксіз тереңдетіп, жаңа энергиялы автомобильдердің жалпыласу мөлшерін үздіксіз арттырып, жасыл жанға жайлы жақсы үй салуды жеделдетіп, көне ескі шағын аумақтарда энергия үнемдеуді жаңалауды ілгерілетіп, жаңаланғаннан кейін құрылыстың энергия үнемдеуін жаппай 20% жоғарылатады. 15-ші 5 жылдық план программасында мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда еліміз бірлік GDP-дегі көмір қышқыл газының шығарылуын тағы да 17% азайтуға, бірлік GDP-дағы энергияның сарып болуын тағы да 10% айналасында азайтуға күш салады. Мемлекеттік даму және реформалау комитеті байлықты үнемдеу орта қорғау мекемесінің орынбасар бастығы Ли Тайплай деді. Біз энергия үнемдеп көмір қышқыл газының шығарылуын азайту мен экономиканы дамыту, энергия қауіпсіздігі қатынасын бір тұтас ойдағыдай жоспарлап, бейтұмба энергияны анағұрлым зор тебімен дамытып, болат темір, электролиздік, алюмин сияқты 9 түйінді кәсіпке назар аударып, энергия үнемдеп көмір қышқыл газының шығарылуын азайтудан қамал алудың 3 жылдық әрекетін атқарып, жалпы халықтың энергия үнемдеу, көмір қышқыл газының шығарылуын азайту ішкі қозғаушы күшін шынайы айтып, жасыл төмен көмір қышқыл газды болу танымын жұрт жүрегіне терең ұялатуды ілгерілетеміз.
3: Өз хабарымыз. Ауыл шаруашылығы Ауыл қыстақ министрлігінің ауыл шаруашылық жағдайын орналастыру мәліметінде көрсетілуінше, қазір бүкіл ел бойынша астық өндірісі тәртіппен ілгерілетілген. Ерте пісатын күріш тұтас жылдық астық өндірісінің екінші маусымдағы маңызды дақыл түрі саналады. Негізінен оңтүстік Шыңғу мен Чаңжияның орта төменгі ағарындағы астық өндіретін 9 негізгі бөлкеге шоғырланған. Қазір 70%-ға таяу күріш өнімі жиналып болды. Гуандунда 13 миллион мудан астам ертеп сатын күріш шұғыл жиналуда. Биыл бүкіл өлке бойынша зерделі комбайн сияқты жаңа жабдықтар барынша жалпыластырылды. Биыл Гуандун өлкесі бүкіл өлкедегі 700-ге жуық ауыл шаруашылық машиналарына қызмет өте ұйымымен 10 мыңнан астам ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарын біріктіріп, шағын атыздарға қарата қоғамданған қызмет өтеді өрістетті. Осы арқылы жұмыстың өзіндік құны жоғары болу, дақылдарды жинау өнімділігі төмен болу сияқты мәселелер шешілді. Алдыңғы мезгілдегі төмен температуралы жаңбырлы күндердің ықпалынан Чаңсидің бір бөлім жерлеріндегі ерте пісатын күріш өнімін жинау мезгілі кешеуілдеді. Осы жағдайға қарата Чаңсидің жер-жері ауыл шаруашылық машиналарынан 194.900-ын іске қосып, күріш дақылдарын жинау жұмысына барынша кірісті. Оңтүстік райондар астық дақылдарын жинау, тұқым теру жұмысымен айналысып жатқан сәтте, солтүстік райондарда көктемгі бидай өнімін жинау мезгіліне өтті.

0: Ішкі Мұңғылдың Баян-Нұр қаласында биыл жергілікті орын шаруаларға көп түрлі тиімділік жасау саясатын тиянақтандырып, арнаулы қосымша қаражатын беру және тұрақты сатып алу саясатын атқарып, егістік жерлердің өнімділігін барынша жоғарылатып, шаруалардың өнімді арттырып, кірістерін молайтуына дем берді. Қазір күзгі астық өнімінің қалыптасуындағы шешуші мезгіл. Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі назарды түйінді дақылдарға, түйінді өңірлерге шоғырландырып, қызмет корпасы мен ғылым техника шағын отрядын бірінші шепке жіберіп, аралап жүріп, жетекшілік етіп, техникалық жақтан тәрбиелеп, дақылдарға, өңірлерге, буындарға бөліп, атыз басқару және бірлік өнімді жоғарылату шараларын тиянақтандырып, күзгі астықтың және тұтас жылда астықтан мол өнім алуға күш салды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 7 айдың 21-ші күні 15-ші 5 жылдықты ойдағыдай бастау желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Қатынас тасымал министрлігінің қатысы жауаптысы қатынас тасымалда қуатты ел құруды жеделдетуге, осы заманданған жалпылық қатынас тасымал жүйесін кемелдендіруге қатысты жағдайларды таныстырды. Қатынас тасымал министрлігінің қатысы жауаптысы былай деді. 2030 жылға барғанда елімізде осы замандаған жалпылық қатынас тасымал жүйесі негізінен құрылады. 15-ші 5 жылдық кезінде елімізде өңір алабаттаған үлкен арна құрылысы ілгерілетіліп, мемлекеттің жалпылық стролды қатынас торабы негізгі жүлгесінің қалыптасу мөлшерін қазіргі 91%-ден 95%-ке жоғарылатады. 2030 жылға барғанда 80 мың километрдей қатынас негізді құрылғыларын жаңалау және цифрландырып жаңалау атқарылады. 500 мың километр ауыл-қыстақ тас жолы жаңадан салынады, сонымен бірге осы заманданған қала шеңберінің жалпылық қатынас тасымал жүйесі кемелдендіріліп, 20 халықаралық 80 мемлекеттік жалпылық қатынас торабы қаласын құру жеделдетіледі. Негізгі қала шеңберінде бір сағатты қатынау шарт жағдайының жан санын қамту мөлшері 70%-ке жетеді. Бұдан сырт, көп формалы ұласпалы тасымалдан қамал алу, қиын түйіндерді шешу әрекет атқарылып, 5 жыл ішінде 1000-дай негізгі жүк тасымал түйіндерінің көп формалы ұласпалы тасымал функциясын жоғарылатуға күш салынады.
0: Өз хабарымыз. Жоғары сапалы даму барысында халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту жағдайы жөніндегі желілес баяндама мәжілісінің 5-ші майдан баяндама мәжілісі 7-ші айдың 21-ші күні Бейжіңде өткізілді. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті парткорпасының шудиі, меңгерушісі Лей Хайчау былай деді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитеті халықтың саламаттығына өз келең мән берді. Еліміздің денсаулық сақтау, саламаттық істерінің дамуында тарихи табыстарға қол жетіп, дүние жүзіндегі көлемі ең үлкен емдеу қызмет өтеу, дәстүрлі емдеу, дәрі-дәрмек, аурудан сақтану және оны тізгіндеу, сондай-ақ емдеуді қамтамасыздандыру жүйесі құрылды және үздіксіз бекемделді. Кедей жансанның негізгі емделуін қамтамасыздандыру тарихи сипатты жүзеге асырылып, халықтың денсаулық өресі үздіксіз жоғарылап, негізгі денсаулық көрсеткіші орта жоғары кірісті және жансаны 100 миллионнан асатын елдердің алдыңғы қатарына өтті. 15-ші 5 жылдық мезгілі социалисті осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруға берік негіз қалайтын, жаппай күш салатын шешуші мезгіл. Жұңғоша денсаулық сақтау және саламаттық даму жолымен бұлжымай жүріп, саламаттықты алдымен дамыту стратегиясын атқаруды жетекші етіп, денсаулық сақтау саламаттық істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдық кезіндегі саламаттық жұңғо құрылысында шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуге, құлшыну керек.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 7 айдың 21-ші күні өткізілген сауда істері министрлігінің арнаулы тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінен ұғысуынша, еліміз 19 түрлі саясаттық шараны ортаға қойып, отбасылық қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетеді. Отбасында қарттарды күтімдеудің жаңа қажетіне назар аударып, шартқа үйлесетін отбасылық қызмет өтеумен шұғылданатын кәсіпорындарының ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыру бойынша үйде қызмет өтеуіне қолдау көрсетіп, отбасылық қызмет өтеушілерді ұзақ уақыт күтімдеушілер кәсіптік курсына және кәсіптік өнер дәрежесін тұрақтандыруға белсене қатынасуға шабыттандыру керек. Шарт жағдайы бар райондарда отбасылық қызмет өтеу кәсіпорындарының қызмет өтеу үлгісінде жаңалық ашуына отбасылық қызмет өтеуді өлшемдендіру, кәсібилендіру, кәсіптендіру бойынша дамытуды ілгерілету керек. Бұдан сырт, отбасылық қызмет өтеу сенділік текшесі жүйесін кемелдендіріп, отбасылық қызмет өтеушілердің заказға

0: қабылдау және олардың сенімділік информациясын анықтауға құқық беруді бір тұлғаландыруды жүзеге асыру керек. Қызмет өтеу сапасын бағалауды ілгерілетіп, бағаны бақылау басқаруды күшейту керек.
1: Өз хабарымыз. Таяуда Гуанси, Хэбэй, Ляонинь сияқты жерлер апаттан кейінгі қалпына келтіру қайта құру істерін жедел ілгерілетіп, апатқа ұшыраған бұқараның өндіріс тұрмыс тәртібін тез арада қалпына келтіруіне кепілдік етті. Гуансидің Нанинь, Хэнчжу қаласы, Юньбяо қалашығы бірінші орталау мектебінде тасқын суының қайтуына байланысты мектептегі оқытушылар, еріктілер мектеп ауласын тазалау қызметін жедел жүргізді. Мектептің орынбасар бастығы Мың Юнхуа былай деді. Қазір мектептегі кластардың ішін тазалау жұмысы негізінен аяқтады. Алғашқы жоспар бойынша бір апта уақыт жұмсап, мектеп ауласындағы лай батпақтарды түгелдей тазалап боламыз. Соңғы қызметтер аяқтағаннан кейін кластар мен жатақтарды тағы бір рет тазалап шығамыз. Әр дәрежелі қатерден арашалау құтқару күштері мен қоғамдағы әр саланың үздіксіз шайқас жасауында қазір Юньбяо қалашығында электрмен, сумен қамдау қалпына келді. Жергілікті орындардың апаттан кейінгі өндіріс тұрмысы тәртібі қалыпқа түсті. Ерікті Ван Фэнжуй былай деді. Мен Сычуаннан келген студентпін. Бұл араға келгеніме 10 күн болды. Егер қажет болса, әр қандай жұмысты істеуге дайынмын. Қазір Нанинь Хэнчжу қаласы, Пиньян ауданы және Гуйган қаласы сияқты апат ауыр толған райондардағы жоғары қарқынды тасжолдар, әдеттегі мемлекеттік өлке дәрежелі тасжолдар түгелдей қалпына келді. Қатынас тасымал тараулары қалған жолдарда шуға күш салуда, сонымен бірге су тасымалының қатынауын орнықты қалпына келтіруде. Хэбэй өлкесі Чыңды қаласы Куанчың Мэнзу автономиялы ауданында осыдан бұрын тасқын себебінен жиналып қалған лай батпақ, қоқыр қоқсықтар тазаланып болып, жол қатынасы қалпына келіп, көше бойындағы сауда дүкендері тижараттарын біртіндеп қалпына келтірді. 7-ші 20-ші күні кешке дейін 1966 бұқара үйлеріне аман есен қайтып барып орналасты. Куанчың ауданы Лун Сюмин қалашығы Бәнчінгу қыстағының тұрғыны Чжао Сюпин үйімізде қазір суда төкте бар, көңіліміз орнықты деді. Жергілікті партиялы кадрлар еріктілер бұқарамен бірге тазалау, дезинфекциялау, халық тұрмысына кепілдік ету сияқты қызметтерді ойдағыдай істеп, өндіріс тұрмыс тәртібін жедел қалпына келтірді. Болатай қалашығы Дуан Муви қыстағы апатқа біршама ауыр шыраған қыстақтардың бірі. Куанчың Мэнзу автономиялы ауданы бірінші орта мектебінің Болатай қалашығы Дуан Муви қыстағында тұратын қызмет әтіретінің бастығы Чжао Юн былай деді. Әрқайсы құтқару әтіреттерінің барынша құлшынуында қазір Чжао Дзяжуан жол ашылып, қыстақ тұрғындарының жүріс-тұрысына қолайлы болды. Біздің құтқару қызметіміз тәртіпті түрде ішкерлей жүргізілуде. Тасқын мезгілінен бері Ляонинь өлкесінің Фушун қаласында ерекше қалың жаңбыр жауды. Қазір Ляонинь өлкесі қаржы, зат және адамдарды біртұтас теңшеп орналастырып, тасқында бүлінген жабдықтар және үйлерді қайта құру қызметін шұғыл жүргізуде. Фушун қалалық тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы тұру қолбасшылық штабы кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Лю Йи былай деді. Қазір Фушун қаласындағы апатқа ұшыраған барлық жолдар түгелдей жөнделіп болды. Қыстақтың су және электр хабарласу құрылғылары қалпына келді. 10-ші айдың соңынан бұрын барлық бүлінген құрылғылар мен үйлерді қайта салып боламыз. Жұңғы халық банкесі жуырда 100 миллиард юан қаржы босатып, Гуанси, Хубэй, Гансу, Чжэцзян қатарлы апатқа ұшыраған райондардағы сауда тұлғаларына, әсіресе шағын кәсіпорындарға, жеке сауда өнеркәсіпшілерге, сондай-ақ ауыл шаруашылығы, бағымшылық кәсіпорындары және дихандарға қарыз ақша таратып қолдау көрсетіп, апаттан құтқару, апаттан кейінгі қайта құру қызметіне қолдау көрсетті.
0: Өз хабарымыз, тілшінің 7-ші айдың 21-ші күні мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетінен ұсынуынша, қазірге дейін 2026 жылғы бала тәрбиелеу қосымша қаражатын алуға 27 миллион 510 өтініш тапсырылып, 25 миллион 160 мың адамға қосымша көмек қаражаты таратылған. 2022 жылдан 2024 жылға дейін туылған нәрестелердің тұңғыш реттік бала тәрбиелеу қосымша қаражатын алуға өтініш ету уақыты 2025 жылы 12 айдың 31 күнінен 2026 жылы 12 айдың 31 күніне дейін ұзартылды. бала тәрбиелі қосымша қаражатының мемлекеттің негізді

0: өлшем бойынша әр балаға 3 жасқа толғанға дейін жылына 3600 юан қосымша қаражат беріледі. 2022 жылдан 2024 жылға дейін туылған нәрестелерге берілетін қосымша қаражат ай саны бойынша есептеледі. 2023 жылғы туылған нәрестелерге берілетін тәрбиелеу қосымша қаражатын 2 рет өтініш етуге болады. 2024 жылғы туылған нәрестелерге 3 рет өтініш етуге болады. Бала тәрбиелеуге қосымша қаражатын беру информациясын басқару жүйесі 2026 жылы бір кнопкамен өтініш ету текшесін тыңнан іске қосып, жұртшылықтың осы қаржыға өтініш етуіне қолайлы жағдай жасады.
1: Өз хабарымыз. Базар бақылау басқару бас мекемесі таяуда текше кәсіпорындарының жеке өнеркәсіпшілер мен саудагерлердің дамуына дем беру әрекет жобасын басып таратып, жаңадан құрылған кәсіпорындарды сүйемелдеу, түйінді жетілдіру, цифрлы техникадан пайдаланып, қабілет үстеу сияқты 5 шақтағы арнаулы қимылды өрістетуді орналастырды. Текшеге жаңадан кірген жекеше өнеркәсіпшілер мен саудагерлерді қолдау тебінін арттырып, тижаратқа рұқсат етуге қолайлық жаратып, тижараттың өзіндік құнын төмендетеді.
0: Өз хабарымыз. Биыл алдыңғы жарым жылда Шанхай қаласының импорт-экспорт жалпы құны 2 триллион 550 миллиард юанға жетіп, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 18.6% артып, сыртқы сауда көлемі тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Мұның ішінде 36 мемлекет пен районға импорт-экспорт сауда көлемі жеке-жеке 10 миллиард юаннан асты. Экспорт тұңғыш рет триллион юандық үлкен өткелден өтіп, 1 триллион 140 миллиард юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 20.1% артқан.
1: Өз хабарымыз. 7-шінің 21-ші күні еліміз дербес зерттеп жасаған дүниежүзіндегі екі бағытта да бірдей қатынайтын иқуатқа ие тұңғыш автоматты зат түсіретін кеме Чаңсуда тапсырылды. Бұл кеменің жүк көтерімділігі 41.800 тонна, жүк түсіру қуаты сағатына 12.000 тонна болып, тар су айдындарында басын бұрудың қажеті жоқ. Бүкіл жер шарындағы жүк көтерімділігі ең үлкен, жүк түсіру қарқыны ең тез, екі бағытта да бірдей қатынайтын таяз суда жоғары өнімді автоматты зат түсіру кемесі.
0: Өз хабарымыз. 7 айдың 21-ші күні Шияннан Чунсинге қатынайтын жоғары қарқынды темір жолдағы Сисиңпин түнелі тұтастырылды. Түнел Сышуанның Тажоу қаласына орналасқан. Түнелдің жалпы ұзындығы 13600 метр. Жоғары қарқынды темір жолдың жалпы ұзындығы 739 километр, сағаттық жылдамдығы 350 километр. Салынып болып пойыз қатынағаннан кейін Чунсиңнен Шиянға дейінгі қатынау уақыты қазіргі ең тез болғанда 5 сағаттай уақыттан 2 сағат айналасына қысқарады.
1: Өз хабарымыз. Синьцзянның Тарым өзеніне 27-ші ретке экологиялық су жіберудің екінші кезеңдік қызметі 7-ші айдың 21-ші күні басталды. Тарым өзеніне көктемде және жазда экологиялық су жеткізіледі. Осы ретке жаз маусымындағы су жеткізу жоспарында 329 миллион текше метр су жіберіледі. Бұл шамамен шайға жалғасады.
0: Өз хабарымыз. Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны 7 айдың 21-ші күні Бахрейн мен Куиттегі ақш армиясының нысаналарына басқалмалы бомба атап және ұшқышсыз ұшақ жіберіп шабуылдап, ақш армиясының бір бөлім радар құрылғылары мен отаншылдар атты әуе шабуылынан қорғаныс жүйесін талқандағанын айтты. Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы 7 айдың 20-ші күні былай деді. Ақш армиясы Ақштың шығыс бөлігі уақыты сол күн сағат 21-де Иранды ұдайы 10 түн соққылау әрекетін орындап болды. Ақш зұңтыңы Трамп 7 айдың 21-ші күні былай деді. Ақш Иранның тау астындағы ядро құрылғыларына тез арада соққы беруі мүмкін. Бұл осы елдің ең берік тау астына жасырылған ядро құрылғыларының бірі. Иранның зұңтыңы Пезешкиян 7 айдың 21-ші күні былай деді. Иран жақ келіссөз барысында Хормоз бұғазын қайтадан ашу, мұнай экспортын қалпына келтіріп сияқты маңызды істерді біртіндеп ілгерілетті. Ақш жақ тоқтамға қайшылық жасағанымен Иранның қатысты барыста қол жеткізген табыстары межедегіден әлдеқайда асып түсті. Йемен Құсай қарулы күштері 7 айдың 20-ші күні халықаралық теңіз тасымалы серіктігіне Сауда Арабиясы порты мен сауда барыс келісін жасаған кемелер әскери соққыға ұшырауы мүмкін деп ескертті. Осыдан бұрын жарияланған Сауда Арабиясына бағытталған теңізде тасымалдауға тыйым салу көлемін оннан ары кеңейтті. Трамп 7 айдың 21-ші күні былай деді. Егер Йемен Құсай қарулылары Қызыл теңізді қарулы күшпен құрсауласа, ақш әрекет қолданады. Бас станция тілшісінің 7 айдың 21-ші күнгі ұғысуынша, ақш қорғаныс министрі Хексес былай деді.

0: ақш иран соғысына қазірге дейін 37 миллиард 500 миллион доллар қаржы жұмсап, осыдан бұрын жарияланған межеден жоғары болған. Егер соғысқа берілетін үстеме қаржыға ие бола алмаса, ақш армиясы қамдау жақтан тапшы болып тығырыққа тіреледі.
1: Өз хабарымыз. 7-ші айдың 21-ші күні Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі Украинаның ұшқышсыз ұшағын көп жерде тосқандығын және талқандағандығын жариялады. Украина жақ көп бағытта Ресейдің ұшқышсыз ұшағын қайтарма шабуылдау қуатынан айырғандығын немесе атып түсіргендігін айтты. 7-ші айдың 21-ші күні Ресей қорғаныс министрлігі мынаны хабарландырды. 7-ші айдың 20-ші күні түннен 21-ші күні таңға дейін Ресей армиясының әуе шабуылынан қорғану күші Москва районы сияқты көптеген жерлерде, сондай-ақ Қырым, Азов және Қаратеңіз су айдындарының кеңістігінде Украинаның 209 тұрақты қанатты ұшқышсыз ұшағын тосты және талқандады. Ресейдің Белгородская облысының уақыттық бастығы Шуваев, өткен бір күн ішінде бұл облыста Украина армиясының шабуылынан 9 адам өліп, 77 адам жараланды, деді. Украина әуе армиясы 7-ші айдың 21-ші күні хабарландыру шығарып былай дейді. 7-ші айдың 20-ші күні сағат 18-ден бастап Ресей армиясы шабуылдау типіндегі 58 ұшқышсыз ұшақпен Украинаға тұтқиыл шабуыл жасады. Алғашқы санды мәліметке негізделгенде, Украинаның әуе шабуылынан қорғану әскери бөлімдері солтүстік, оңтүстік және шығыс бөліктерде 46 түрлі ұшқышсыз ұшақты атып түсірген немесе шабуылдау қабілетінен айырған. Украина Суми облысының әскери әкімшілік мансаптысы Григоров Ресей армиясының ұшқышсыз ұшақ шабуылында 6 адамның жараланғандығын хабарландырды.
0: Өз хабарымыз, Нидерланд үкіметі 7-ші айдың 21-ші күні мынаны жариялады. 9-ші айдың 22-ші күнінен бастап Израильдағы заңсыз отырақтандыру түйіндеріне сауда жазалау шарасын 3 жыл атқаратындығын жариялады. Израильдің заңсыз қоныстану түйінінде өндірілген заттар көп түрлі шектемеге ұшырады. Бұл Нидерландқа Израильден тасымалдауға тыйым салу, тікелей немесе жанамалай сатып алуға тыйым салу, базарға салуға және қатысты дәнекерлік қызмет өтеуге тыйым салу сияқтыларды қамтиды.
1: Өз хабарымыз. 7-ші айдың 21-ші күні Нью-Йорк шетел ақшасы базарында жапон йенінің сындырылымы төмендеп, 1 Америка доллары 163 жапон йеніне айырбасталып, 1986 жылдан бері тұңғыш рет ең төменгі деңгейге түсті. Орта шығыс жағдайының шұғыл шиеленісі ықпалынан базардың қауіпсіз мал мүлікке ағылуын сай күшейіп, Америка долларын сатып алу беталысын жебеді. Хабар аяқталды. Дикторлар Еркебұлан Мүтәнұлы мен Шынар Қалымқызы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Шынар Ғалымқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
2: Бірлескен мемлекеттер ұйымының шөлейттенуден сақтану және тізгіндеу шартының хатшылар басқармасынан, сондай-ақ Индия, Перу, Кения, Чад сияқты қатысты құрылымдардан келген вәкілдер ішкі мұңғылдағы Хуншанда құмдығына барып, жергілікті орынның құмды тізгіндеу әдісін ұғысты.
1: АҚШ пен Иран таяуда Хормоз бұғазында қатынау мәселесі жөнінде тағы да қақтығысып, өзара шабуыл жасады.
2: Қадірменді тыңдарман, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі халықарадағы уәкілдер жүнгінің құмды тізгінде мал шаруашылығын шалқыту әмелетіне назар аударды деген мазмұнға құлақ тұрыңыздар. Автомобиль ішкі мұңғыл автономиялы райондағы Хуншандақ құмдығының терең қойнауына кірді. Көлік ішінен сыртқа көз жібергенде жасыл алқаптың жамылғылары көбейе түсті. Жүнгі салу районында айқасқан сартал құм бөгеттері майда құмды жылжымастай етіп бекем деп. Тор көздері ішіндегі майсалар тірлік тынысын сезіндіріп желмен бірге тербеледі. Бірлескен мемлекеттер ұйымының шөлейттенуден сақтану және тізгіндеу шартының хатшылар басқармасынан сондай-ақ Индия, Перу, Кения, Чад сияқты қатысты құрылымдардан келген уәкілдер бірнеше күннің алдында осы құмдыққа барып, жергілікті орынның құм тізгіндеу әдісін ұғысты. Сары тал шаншылған шақпақшалар ақпағымды жылжытпайды. Бидай, қасмалдақ сияқты жергілікті шөп түрлері жаңбырлы маусымда толықтап егілген. Бұта бүргендермен шалғын остан өсімдік жамылғысын қалыптастырды. Осындай қалып арқылы жасылдандырудың өзіндік құны төмен, баянды болады. Сары талдар тегіс шаншылғаннан кейін жем шөп әзірленеді. Жайылымдағы мал бағуға 5 жыл тиім салынғаннан кейін үйлесімді пайдалануға болады. Жергілікті орындағы орман жайылым тарауы қызметкерінің таныстыруын тыңдағаннан кейін уәкілдердің көңіл бөлгені бұта бүргендермен шөптің қаншалық егілгендігі ғана емес, бұдан да маңыздысы осындай үлгінің өзіндік құны қанша болуына, малшылардың қатынаспауына, жүнге салу табысын ұзақ уақыт жалғастыруға болатын болмайтындығына айналды. Жол бойы әрел уәкілдерінің жүнгінің құмды тізгіндеуін бақылау тұрғысы өсімдік жамылғыларын жалаң қалпына келтіруден біртіндеп экологияны өндірісті және тұрмысты қалай сәйкесті дамытатындығына кеңейді. Құмды тізгіндеу жайылымды тынықтыру малшылардың күнкөрісін барған сайын жақсарту керек. Міне бұл уәкілдердің жиі талқылаған тақырыбы, сондай-ақ Шилінғол аймағының әмелеттен өткізген даму логикасы. Малшы Қаспатыр отбасының мал фермасында сапалы сойыс сиыр бағымшылығы, жоғары өнімді жем шөп егу және жайылымды қорғау біртұтас тижарат жобасына енгізілген. Шат елі жергілікті әйелдермен халық қоғамының бастығы Шинду Ибрахим былай деді. Ішкі мұңғыл автономиялы районының тәжірибесі Африканың Сахил районы жөнінен үлгі алу мәніне ие екен. Жергілікті шарт жағдайға үйлесетін өсімдіктерді өсіру, ұласпалы мал бағу тәсілін қолдану әрі малшылардың басты ролын сәулелендіруіне мүмкіндік жасау, климат өзгерісіне төтеп беру серпінін күшейтумен бірге жергілікті тұрғындардың тұрмысында жақсартады. Дәстүрлі тәжірибемен ғылым білімдерді өзара ұштастыру табиғатты негіз еткен шешу жобасына қосылымды арттыру әрі баянды кіріс қайнарын жарату арқылы экологияны қалпына келтіру өнімді болып қана қалмастан экономикалық жарамдылыққа да ие.
2: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз дүние дидары бағдарламасы. Енді АҚШ пен Иранның үздіксіз өзара шабуыл жасауында қандай жаңа ерекшеліктер жарыққа шықты деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. АҚШ-тың шығыс бөлік уақыты 7 айдың 18 күні кеште АҚШ армиясы Иранға үртіс 8 рет әуеден шабуыл жасады. 7 айдың 19 күні Кувейт, Бахрейн және Иордания әуе шабуылынан қорғану жүйесінің Иран жақтан атылған жаңа басқарылмалы бомбалар мен ұшқышсыз ұшақтарды тойтарғандығын айтты. АҚШ пен Иран таяуда Хормуз бұғазындағы қатынау мәселесі жөнінде тағы да қақтығысып, өзара шабуыл жасады. Соңғы мезгілде Ақш армиясы Иранның көп жеріне, әсіресе Иранның оңтүстік теңіз жағалауындағы өлкелерге арт-артынан әуе шабуыл қозғады. Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы былай деді. Ақш армиясы Иранның теңіз жағалауындағы әскери бақылау құрылғылары, әуе шабуылынан қорғану құрылғылары, қолбасшылық орталығы, теңіздегі соғыс құрылғылары, басқармалы бомба және ұшқышсыз ұшақ сақтау түйіні сияқты әскери нысаналарға соққы берді. Мұндағы мақсат Иранның Хормуз бұғазының теңіз тасымалына қауіп төндіру қуатын әлсірету. Иранның көптеген өлке мансаптылары былай деді. Көпір, темір жол, әуежай, хабарласу мұнарасы, теңіз суын тұщыландыру зауыты сияқты халықтық

Негізді құрылғылар ақш армиясының әуе шабуылына ұшырады. Жеден Хормыз бұғазының жағалауындағы Хормозган өлкесі әуе шабуылына жиі ұшырады. Хормозган өлкесінің мансаптысы таяуда былай деді: осы өлкедегі алты көпір ойрандалып, орталық қала Аппас портымен тұтасатын бір бөлім тас жол қатынасы үзіліп қалды. 116 хабарласу мұнарасы партылап, осы өлкенің кейбір райондарында хабарласу үзілді. Орта шығыс медиалары талдау жасап былай деді: ақштың осы негізді құрылғыларға әуеден шабуыл жасаудағы мақсаты Иранның оңтүстік бөлігімен сыртқы дүниенің байланысын үзіп тастау, әсіресе Аппас портын оқшаулау үшін болып табылады. Аппас порты Хормыз бұғазындағы маңызды ұрымтал жер. Иран теңіз армиясы мен ислам төңкерістік қорғаушылар қосыны теңіз армиясының маңызды базасы, әрі Иранның ең үлкен сауда порты. Әскери істер және экономика жағында маңызды орынды ұстайды. Англия Лондон дәшесі қауіпсіздік зерттеуші ұйымының жоғары дәрежелі лекторы Марк Хилберин былай деді: ақша көпірді түйінді түрде бомбылады, өйткені көпір Иранның оңтүстік тасымал желісінің күре тамыры, әскери артықшеп және соғыс әрекеті жөнінен төтенше маңызды. Ақш көпірді бомбылау арқылы Иранның оңтүстік бөлікке қару жарақ тасымалдауына кедергілік жасап, Иранның Хормыз бұғазын әскери меңгеру қуатын әлсіретуді көздеп отыр. Таяу мезгілдегі қақтығыста теңіз суын тұщыландыру құрылғылары шабуылға ұшырап, жұрт назарын жаппай аударды. Иран 7 айдың 18 күні былай деді: ақш армиясы Хормузган өлкесіндегі теңіз суын тұщыландыру зауытына әуеден шабуыл жасағандықтан төңіректегі 20 қыстақтағы 10,000 тұрғынды ауызсумен қамдау бүкілдей тоқтады. Күвейт үкімет тараулары 7 айдың 19 күні былай деді: осы елдегі бір электр шығару және теңіз суын тұщыландыру зауыты өртіс 2 күн Иранның шабуылына ұшырап, өрт кетіп, көптеген генератор агрегаттарында жұмыс тоқтады. Шығанақ елдерінің климаты құрғақ, тұщы су байлығы тапшы, судан пайдалануда теңіз суын тұщыландыруға барынша иек сүйейді. Яғни, теңіз суын тұщыландыру зауыты арқылы теңіз суын ішуге, суаруға және өнеркәсіп өндірісіне пайдалануға болатын тұщы суға айналдырады. Зерттеулерге қарағанда Кувейт тұрғындарының 90% теңіз суын тұщыландырып, бір жақты етілген суды пайдаланады. Бахрейн мен Катарда бұл салыстырма әлдеқайда жоғары. Катар түбек телевизиясы орта мәселесі мамандарының көзқарасынан цитат келтіріп, былай деп хабарлады: Кувейт, Бахрейн және Катар территориясының көлемі біршама шағын. Теңіз суын тұщыландыруға төтенше иек сүйейді. Оның үстіне стратегиялық запас су қоймасының көлемі шекті. Теңіз суын тұщыландыру зауыты ауыр дәрежеде бүлінсе, қоғам мен экономиканың орнықтылығы ауыр қатерге ұшырайды. ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы 7 айдың 18 күні, ақш армиясының екі әскерінің 7 айдың 17 күні Иордания шекарасы ішінде Иранның басқармалы бомбасымен ұшқышсыз ұшақ шабуылына ұшырап қаза болғандығын, тағы бір ақш әскерінің дерексіз кеткендігін растады. Бұл оқиғадан кейін Ирандағы әскери қимылда ақш армиясынан өлгендер саны 16 адамға жеткен. Мән жайдан хабардар қайраткерлердің айтуына қарағанда, Иордания шекарасы ішіндегі ақш әуе армия базасы Иранның шабуылына ұшырап, өлім-жітім туылудан сырт, базадағы ұшақ пен ұшқышсыз ұшақ та зиянға ұшыраған. Иран жақтың айтуынша, Иран таяу мезгілдегі өш алу әрекеті барысында Кувейт, Бахрейн, Иордания шекарасы ішіндегі ақш армиясы базасына сәтті соққы беріп, ақштың әскери құрылғыларын немесе жабдықтарын бүлдірген. ақштың аты жөнін айтқысы келмеген мансаптысы ақш медиаларына былай деді: Иранның таяудағы бірқыдыру шабуылдарынан туылған зиян Иранда әлі де жеткілікті басқармалы бомба запасы бар екендігін, оның басқармалы бомбасы ақштың әуе шабуылынан қорғану жүйесінің тосуын тіпті де өнімді талқандай алатындығын әйгіледі. Осымен дүние дидары бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Халық әні айдай орындағандар: Жанарыс Байсалулы, Тілеуқожа Нұрқожаұлы.

Арайлымай сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы. Орындағандар Қанат Бақырғанұлы, Рыскүл Кәріпжанқызы.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио-телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 22 күні сәрсенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның батысы, солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты жерлердің шынара орындарында себезгі жаңбыр жауады. Жоғарыда айтылған шынара өңірлер мен оңтүстік Синьцзянның батысы, шығыс Синьцзянда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлтты. Ең төменгі температура 21 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 30 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чаншаужиан Хотан аймағында тексеру зерттеу жүргізгенде Чонхуа ұлты ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді берік орнатып, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштықты ілгерілетуге құдіретті күш ұйыстыру керек деп баса дәріптеді.
3: 15-5 жылдық кезінде районымыз әлеуметтік қызмет өтеудің әділ жалпыға тиімді реформасын үздіксіз тереңдетіп, әлеуметтік қызмет өтеудің қамту көлемін анағұрлым кеңейтуге, өлшемді анағұрлым төмендетуге, анағұрлым оңай қол жеткізуге құлшынады.
1: Оңтүстік аудиация серіктестігі Джунго халықаралық аудиация серіктестігі сынды 4 үлкен база нысаны жедел жұмыс жүргізіп, Үрімжі халықаралық аудиация торабының жұмыс жүргізуді қамтамасыз ету қабілетін жаппай күшейтті.
3: 2026 жылғы Куайшоу электронды саудасы мол өнімді Джунго Синьцзян бекеті іске қосылып, Синьцзянның ерекше тауарларының желіде сауда жүргізуін ілгерілетті.
1: Үрімжі зерделі жол істері жүйесі желіге шығып, жөндеу жұмысындағы бір жақ дету уақыты 70% қысқарды.
3: Тарым өзенінің 27-ші реткі экологиялық су жеткізу екінші кезеңі басталды.

0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чен Сяожаң 7 айдың 21 күні Хотан аймағында тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Бас шуди Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді берік орнатып, Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштықты ілгерілетуге, Чунго үлгісіндегі осы замандандыру құрылысын ілгерілетуге пәрменді күш ұйыстыру керек. Күнлін тауы орта бөлегінің солтүстік бөктері Күнлін мәдениетінің маңызды мәйекті районы. Бұл арада ұзыннан ұзақ жалғасып жатқан қатпарлы түрістеп, мәдениет саяхат маркасы шоғырын құрып, шекарадан кіріп саяхаттаушыларға қызмет өтеу сапасын жоғарылатып, ерекше қонақтап саяхаттау, күтіну кәсібін қалыптастырып, ғылым технология мен интернетті ұштастыру ой желісі арқылы цифрлы мәдениет саяхат кәсібін құрып, мұражай жүйесі құрылысын ілгерілетіп, мәдениет саяхат кәсібінің жаңа кәсіп күйінің жаңалық ашу, жасампаздық, өміршеңдік күшін тасқындату керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Си Цзиньпин мәдениет идеясы мен бас шуди Си Цзиньпиннің мәдениет пен саяхатты ішкерлей тоғыспалы дамытуды ілгерілету жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның орналастырулары талаптары бойынша Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды, Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді тығыз арқау етіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, саяси кеңестің дарындылар топталған, ақыл парасат шоғырланған, байланысы кең болудай абзалдылығын толық сәулелендіріп, Синьцзянның мәдениет саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуына күш істеу керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп баса дәріптеді. Міндет атқарып, ұсыныс берудің беталысы мен түйінін дәлме-дәл игеріп, кеңес жетістіктерінің өнімді түрде кәдеге жарауын ілгерілету қажет. Мәдениет саяхат кәсібінің ұлттар ынтымағын жебеу ролын сәулелендіруге анағұрлым мән беріп, анағұрлым көп сара туындылар жарату. Мәдениет саяхат кәсібін орнықты жұмыстанудың, өркениет таратудың, ынтымақты күшейтудің, дамуды жебеудің, жұрт тілегін ұйыстырудың маңызды тұтқасы етіп, экономикалық даму мен ұлттар ынтымағының қос бағытта күш істейтін тамаша ықпалдастығын қалыптастыруға дем беру тиіс. Мәдениет пен саяхатты тоғыстыруды тереңдетіп, кәсіп шекарасын кеңейтуге анағұрлым мән беріп, жоба арқылы жетекшілік етуге табанды болып, сара мәдениет саяхат маркасын және желісін қалыптастыру. Мәдениет пен саяхатты барлық кәсіппен бірлестіру. Барлық кәсіпті мәдениет саяхатпен бірлестіру сынды жаңа кәсіп күйін күш сала дамытып, бір кәсіптің көркеюімен сан кәсіп гүлденетін сынды көбейткіш әсері арқылы саламаттық күтіну, жарыс, ойын сауық, кино телевизия сияқты көп негізді тұтыну базарын жандандыру қажет. Халықаралық мәдениет және саяхат ауыс-түйісін селбестігін тереңдетуге анағұрлым мән беріп, анағұрлым көп шетелдік саяхатшыларды келуге баурап, Чунго үлгісіндегі осы замандандырудың Синьцзян әмәлиетінде қол жеткен табыстарды өз көзімен көруіне мүмкіндік жасау керек. Қайсар Құйым мәжіліске қатынасқандардың ұсыныс пікірлеріне жауап берді.
0: 7 айдың 22 күні түстен бұрын автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі 15-ші 5 жылдықтың бастамасы желілес ақпарат жариялау мәжілісін ашып, 15-ші 5 жылдық мезгілде районымыздың әлеуметтік қызмет өтеудің әділ, жалпыға тиімді реформасын үздіксіз тереңдетіп, негізгі әлеуметтік қызмет өтеу жүйесін онан ары кемелдендіріп, әлеуметтік қызмет өтеудің қамту көлемін анағұрлым кеңейтуге, өлшемді анағұрлым төмендетуге, анағұрлым оңай қол жеткізуге құлшынатындығын айқындады. Енді станциямыздың тілшілері Гауман Хуи мен Таң Шерченнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздары. Автономиялы райондық халық үкіметінің орынбасар бас хатшысы, үкімет зерттеу кеңсесі партия басшылық группасының шужиі, меңгерушісі Шу Хуньюн, 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз назарды түйінді салалармен әлсіз буындарға шоғырландырып, негізгі әлеуметтік қызмет өтеудің

0: теңгерімділігі мен жарамдылығын күшейтеді деп таныстыра келіп былай деді. Тіпті де көп әлеуметтік қызмет өтеудің негізгі сатыға түсуін, ауыл-қыстақты қамтуын ілгерілетіп, оңтүстік Шинжаң өңіріне шекара аудан қалаларға бейімдеп, тұрмысында қиыншылық бар бұқараға тіпті де көп қамқорлық жасап, тұрақты жан санымен сәйкесетін әлеуметтік байлықты орналастыру механизмін ақаусыздандырып, негізгі әлеуметтік қызмет өтеуді тұрақты жермен қамдауға біртіндеп реттеп, аймақ, облыс, қаланы бірлік етіп, қала ауылдардың оқу-ағарту, емдеу, қарттар мен балалар сияқты әлеуметтік қызмет өтеу байлықтарының орналасуын бір тұтас жоспарлап, аудан көлеміндегі негізгі әлеуметтік қызмет өтеумен қамдауды бір тұтас жоспарлап күшейтеміз. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз әрқайсы оқу сатысында оқыту сапасын жаппай жоғарылатып, қала ауылдағы балалардың жақын маңда әділ, сапалы оқу-ағартудан игіліктенуіне мүмкіндік жасайды. Автономиялы районының бас инспекторы Сүн Чаңбо, жансаны үздіксіз көбейген қала-қалашық өңірлерінде мектептерді кеңейтіп салуды, көлемін кеңейтіп, оқу орнын арттыруды жеделдетіп, орталау орта мектебі оқу орнымен қамтауды қамтамасыз етеміз деп таныстыра келіп былай деді. 2026 жылдың соңында жер-жердегі сапалы міндетті оқу-ағарту мектептерінің салыстырмасын 40%-ға жеткізуге күш салынады. 2027 жылы тұтас районымызда қала ауыл мектептерін бағыттамалы сүйемелдеуді жаппай қамтуды 40% аудан қала районда міндетті оқу-ағартуда сапалы біркелкі болу жүзеге асырылады. 2030 жылы бүкіл райондағы 60% айналасындағы аудан қала районды өлшемге жеткізуге күш салу жүзеге асырылады. 2026 жылы әдеттегі орта мектептерге оқушы қабылдауда 10% тыңнан арттыру жоспарланды. Мұның ішінде сапалы әдеттегі орта мектептерге оқушы қабылдаудың арту мөлшері 5%-дан төмен болмайды. 15-ші 5 жылдықтың соңында бүкіл районымыздағы орта мектеп сатысындағы әдеттегі міндет салыстырмасын 8-дің 2-ге қатынасына жеткізуге күш салып, 10 баланың ішіндегі кемінде 8 баланың әдеттегі орта мектепке түсуіне кепілдік етіледі. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз жұмысқа орналастырудың әділ, жалпыға тиімді, қолжетімді әлеуметтік қызмет өтеу жүйесін орнатып, әр ұлт бұқарасының жұмысқа жақсы орналасуына, жақсы кәсіп істеуіне мүмкіндік жасайды. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесінің орынбасары бастығы Сайчи былай деді. Үрімжі қаласында, Іле облысында, Байынғолин облысында үш өңірлік сипатты жұмысқа орналастыру әлеуметтік қызмет өтеу селбестік орталығын құрып, 140 жүйелі ұсақ түйек жұмыс базарын бекетін құрып, әрбір аудан қала районда кемінде бір өлшемденген ұсақ түйек жұмыс базары бекеті болу жүзеге асырылады. Сонымен бірге, негізгі сатыда жұмысқа орналастыруға әлеуметтік қызмет өтеу торап түйінінің бір тобын дәрежеге бөліп құрып, ауыл-қалашық мәлі, қыстақ әлеуметтік аумақ қызмет өтеу торап түйіндерін жаппай қамтуды жүзеге асырып, әр жылы 3000 реттен кем болмаған жоғары сапалы қызметкер қабылдау қимылын өткізіп, 1 миллионнан кем болмаған кәсіптену жұмыс орны информациясын жинақтап жариялаймыз.
1: Дәл қазір Джунго оңтүстік авиация шекті жарна серіктестігі, Джунго халықаралық авиация шекті жарна серіктестігі сынды төрт үлкен база нысаны бір уақытта жедел жұмыс жүргізіп, 2027 жылы, 2028 жылы топқа бөліп іске қосылып, Үрімжі халықаралық авиация торабының айналымын қамтамасыз ету қабілетін жаппай күшейтеді. Енді станциямыздың тілшісі Гауман Хуйдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі Шуанган аумағы Теншан халықаралық әуежайының солтүстік терминал аумағында, оңтүстік авиация ұшақ істері аумағы мен жүк тасымал аумағы нысанының жұмыс басы қарбаластыққа түсті. Оңтүстік авиация ұшақ істері аумағы нысанының иелеген жер аумағы 120 мың шаршы метрден асады. Бірінші мерзімдік құрылысқа қосылған қаржы 1 миллиард 264 миллион юан. Жобаланған құрылыс аумағы 65900 шаршы метрлік жеке тұлғалы ұшақ қоймасы батыс солтүстік райондағы ең үлкен халықтық авиация жеке тұлғалы ұшақ қоймасы есептеледі. Джунго оңтүстік авиация инженерия технология бөлімше серіктестігі Шинжан базасының орынбасар меңгерушісі Лу Жүн, оңтүстік авиация Шинжан базасы Шинжандағы Джунго халықтық авиация мекемесі мен Европа авиация қауіпсіздігі мекемесінің қос жөндеу толымдылығына ие бірден бір жөндеу орны. Тұтас тізбекті ұшақ жөндеу борыш

0: лау қабілетіне ие. Қазір Қазақстан, Өзбекстан сияқты көп ел авиация мекемесінің жөндеу кәсібін үстін алды деп таныстыра келіп, ұшақ қоймасы үлкен аттамалы етіп жобаланып, бір уақытта бір кең тұлғалы ұшақ, 5 тар тұлғалы ұшақты, немесе 8 тар тұлғалы ұшақты жөндеуге болады. Нысан зерделі авиация материалдары қамбасын, зерделі құрал сайман үйлерін, зерделі өрт сөндіру, өрттен сақтану істерін бірге құрып, басқаруды зерделендіруді және цифрландыруды жүзеге асырды. Жаңа ұшақ қоймасының салынып болуы Үрімжі әуежайының жөндеуді қамтамасыздандыру қабілет деңгейін жоғарылатады деді. Оңтүстік авиация серіктестігі сынды екі үлкен базамен бірге мемлекеттік авиация базасы жалпылық қамтамасыздандыру, ұшақ істерін жөндеу сынды екі үлкен нысан ілгерілетілді. Нысанға жалпы 819 миллион юан қаржы қосылған, жалпы құрылыс көлемі 81900 шаршы метр. Әуе жұмысы, жер үсті жұмысы, жатын орын және жаттығу сәйкесті жабдықтарын қамтиды. Нысанның жұмыс алаңы жауаптысы Жау Жүннен таныстырып, биыл межемен негізгі тұлғалық құрылым мен екінші реткі құрылымның барлық құрылыс жұмысы орындалып болады. Келер жылы қалған әшекейлеу, әлеміштеу және сыртқы бау-бақша құрылысы жүргізіледі. Нысан салынып болғаннан кейін Үрімжі халықаралық авиация торабының жалпылық қамтамасыздандыру жүйесін анағұрлым кемелдендіреді деді.
1: Синьцзян, Чжундун экономикалық технологиялық ашу районы назарды көмір, көмір химия өнеркәсібі, жаңа энергия сияқты жетекші кәсіптерге шоғырландырып, көп түрлі шараны қатар қолданып, нысан құрылысы мен кәсіп саласының дамуын ілгерілетіп, алдыңғы жарым жылда тұрақты мүлікке қосылған қаржы ұқсас мезгілдегіден 19,2% артты. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Дәл қазір жалпы 20 миллиард 349 миллион юан қаржы қосу жоспарланған Синьцзян Шанның химия өнеркәсіп шекті серіктестігінің 800 мың тонна көмірден орефін өндіру нысанында көмір сақтау, тасымалдау, қозғаушы күш пунктінің қазықтағаны құрылысы орындалып болды. Негізгі құрылғы, тұрмыс базасы сияқты құрылыстар жедел ілгерілетілуде. Серіктестік парткомының орынбасар Шуже бас меңгеруші Ван Чиньин, нысан кәсіпорнының жаңалық ашу технологиясына сүйеніп, көмір, метанол, олефин жоғары деңгейлі жаңа материалдың тұтас кәсіп тізбегін құрып, жылдық орташа өнім құнын 7 миллиард юанға жеткізеді деп таныстыра келіп, 2027 жылдың соңында өндіріске қосылу нысанасын көздеп, топырақ құрылысы орнату, жүргізіп сынау қызметін біртіндеп ілгерілетіп, жүндің өңіріндегі қазіргі көмір байлығының, көмірдің және электр күшінің баға басымдығына сүйеніп, тізбекті онанлары ұзартып, толықтап, күшейтеміз деді. Биыл Жүндун экономикалық технологиялық ашу районы 126 нысанды атқаруды жоспарлады, мұның ішінде құрылысы жалғасатын 64 нысан, жаңадан салынатын 46 нысан, запас 16 нысан бар. Қазіргі дейін 113 нысан жұмыс бастап, жұмыс бастау мөлшері 90%-ға жетті. Тянши энергиясы, мемлекеттік энергия, Шинье сында үш көмірден пайдаланып газ шығару, сондай-ақ Доңмен пластмасса орефин, Шинленшин меламин қоспалы тыңайтқышы сияқты бір топ көмір химия өнеркәсіп нысандары жедел салынып, өнеркәсіп бөліктеріне қосылған қаржы Ашу районына қосылған жалпы қаржының 80%-нан астамын ұстады. Синьцзян Чжундун экономикалық технологиялық ашу районы экономиканы дамыту мекемесінің орынбасар іс басқарушысы Хэ Зоңюан, түйінді нысандардың аяғалысына тұтас периодты көтермеге алып байланыс жасау, түрлер бойынша шара қолдану саясатын атқарамыз, запас нысандардың алдыңғы мерзімді қызметін тыңғылықты істеп, бір тобын жобалау, бір тобын бастау сынды сатылы ілгерілету жағдайын қалыптастырамыз деді.
0: 7 айдың 21-ші күні түстен кейін автономиялы райондық сауда істері меңгермесі жетекшілік еткен Куайшоу электронды саудасы бас болып ұйымдастырған 2026 жылғы мол өнімді Чунго Синьцзян бекетінің басталу салты және қос бағытта өзара таңдау жиналысы Үрімжіде өткізіліп, Синьцзянның сапалы ауыл шаруашылық өнімдерінің желіде сатылуына дем берді. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Кайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Мол өнімді Джунго Куайшоу электронды саудасы 2026 жылы жасаған кәсіп белдеуі IP. Ілгерінді кейінді ішкі Монғол, Юннан, Шандун, Жансу сияқты жерлерге ірге теуіп, жергілікті ерекше тауар желісінде сауда жүргізудің жаңа үлгісін қарастырды. Осы ретті Шинжаң бекетінің қимылы ерекше кәсіптерді арқау етіп, жеміс-жидек, көкөніс, сүт өнімдері, сиыр еті өнімдері, жеміс қағы ұсақ түйек тағамдары, арақ шарап, шай сусын, хотан қастасы әшекей бұйымдары, Шинжаң мақта өнімдері сияқты өнімдерді түйінді ұйымдастырып, саудагерлер мен торап жұлдыздарының дәлме-дәл ұштасуына көмектесті. Шинжаң Тянжин сүт шаруашылығы сату шекті серіктестігі электронды сауда бөлімінің сауда істері меңгерушісі Сүн Шуэ. Әйгілі маркалар жөнінен алғанда, біздің желідегі танымалы болу мөлшерімізді кеңейтеді. Тіпті де көп торап жұлдызымен танысып, тіпті де көп селбестік орайына ие бола аламыз деді. Қимыл 130 неше саудагерді торап жұлдызын үстінде өнімді таңдау ауыс-түйіс жасауға ұсыныс етіп, тауардың сапасы, қамдау қуаты және тұтыну қажетін арқау етіп, бетпе-бет пікірлесіп, кейінгі селбестікке негіз қалады. Қимыл 8-ші айдың 3-ші күніне дейін жалғасады. Торап жұлдызы қайнарын қозастыру, саудагер мен торап жұлдызы қос бағытта өзара таңдау, желіде зат сату арнаулы алаңы сияқтыларды ұйымдастырып, Шинжаңның ерекше тауарларының бүкіл ел базарына бет алуын ілгерілетеді. Электронды сауда торап жұлдызы Чжан Чжэнфу. Шинжаңның өнімдері бұл жағында өзгеше абзалдылыққа ие. Бізде суық тізбекті тасымал зат айналымын тексеріп, келесі қадамда теңіз өнімдерін Шинжаңға жеткізіп, одан Шинжаңның өнімдерін алып қайтуды жоспарладық деді.
1: 7-ші айдың 21-ші күні түстен кейін Шянгаң мен Шинжаң ниеттес азық-түлікті бүкіл дүние жүзіне жеткізу, Шянгаң Шинжаң ассу тұтыну кәсібінің шетелге шығу арнаулы тақырыптық ауыс-түйіс мәжілісі Үрімжіде өткізіліп, жергілікті ассу кәсіпорындарының шетелге шығуына жаңа жол қарастырды. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Шянгаң қаржы қосуды жалпыластыру мекемесі, автономиялы райондық сауда істері меңгермесі, сондай-ақ Шинжаңдағы 31 ассу кәсіпорны мәжіліске қатынасып, әйгілі маркаларды шетелге шығару, арнаны кеңейтуді арқау етіп, ауыс-түйіс жасап, зерттеу талқы жүргізіп, Шинжаң кәсіпорындарының Шянгаң мен аумында базар орналастыруына, әлемдік базар ашуына ақыл кеңес берді. КАИ-ді Шинжаң адам күші байлығы бөлімінің меңгерушісі Ян Джачи, джунгуша тағамдардың шетелге шығуы ауқымға айналды. Шянгаң осындай халықаралаған орталық және финанс сауда орталығы ретінде. Базары әрине ерекше жақсы. Біздің көбірек ойластыратынымыз қаржы қосудың қарымжы қайтару мөлшері, сондай-ақ қауіп-қатер мен өзіндік құн мәселесі. Үкімет арнасы арқылы жергілікті орынның кейбір финансистық қаржы қосу бағыттамалы кейбір саясаттарын түсінуде біз назар аударып отырған түйін деді. Шинжаң азық-түлік тұтыну кәсібі халықты байытудың ерекше кәсібі әрі сыртқы экономика, сауда, мәдениет ауыс-түйісінің маңызды танысқысы. Биыл 6-шы айға дейін еліміз бойынша Шинжаңның көкөніс дүкені 45 мыңға жетті. Алайда кәсіпорындар шетелдегі базарға кіруге рұқсат ету, әйгілі марка айналымы, арна құру сияқты жақтарды әлі де сайысқа түп келіп отыр. Шянгаң ерекше әкімшілік район үкіметі қаржы қосуды жалпыластыру мекемесі тұтыну әйгілі маркасы және күтіп алу бас алқасы Хуаңсы мен Шинжаңның өнімдері әсіресе жеміс-жидек көкөнісі сондай-ақ ассуы да өте әйгілі. Мен тіпті де көп орайға ие болып, тіпті де көп Шинжаң кәсіпорындарының Шянгаңға келуін үміт етемін. Шянгаң зат айналымы жағында, финанс жағында ерекше абзалдылыққа ие. Бізде осы жағында Шинжаңның тіпті де көп кәсіпорындарын сүйемелдеп, Шянгаңның абзалдылығын ойластырып, олардың шетелге шығуына көмектесеміз деді.
0: Бүкіл Шинжаңдағы тұңғыш зерделі жол істері жүйесі Үрімжіде желіге шығарылған бір айдан бері жолдағы түрлі мәселелерден 74672-сін тексеріп анықтап, шарлау тексеру өнімділігі адам күшіне қарағанда 10 есеге жуық артып, жөндеу жұмысындағы бір жақты ету уақыты 70% қысқарды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Түстен бұрын сағат 11-де Үрімжі қалалық қала құрылғыларын бақылау тексеру орталығы жол істерін тексеру бөлімі жалпылық қамтамасыздандыру орта әтіретінің бастығы Джин Хуй тұғыр арқылы жол бетін шарлаушылармен байланыс жасап, жолданған кінәрат туылған орынды бір уақытта тексеріп, бір кнопкамен жөндеу жөндегі жұмыс тапсырмасын жіберіп, шұғыл жөндеуге орналастырды. Джин Хуй: «Осы үлкен экраннан біз қаланың жеті тез қарқынды жолының

0: Барлық санды мәліметтерінің жалпы мөлшері мен орналасу картасын көре аламыз. Суретті белгіні ашсақ, жолдардағы кінараттардың орнын, уақытын, көлемін, өлшемін көре аламыз. Бұл санды мәліметтердің барлығы біздің енді жіберетін жөндеу жұмысымызға негіз қалайды, деді. Бұл жүйе AI, парықтау, бейдау орнын тұрақтандыру, 5G жеткізу және ірі санды мәлімет технологиясын біріктіріп, көруге болатын, басқаратын үлкен экранға сүйеніп, мәселені байқау, жұмысшы жіберу, жөндеу, аңыз қайтару, толық жабық шарлау тексеру үлгісін қалыптастырды. Әр күні 8 зерделі шарлау тексеру автокөлігі Үрімжідегі қаланың 7 тез қарқынды жолын шарлап тексереді. Бір күнде 1070 километр жолды шарлап тексереді. Шарлап тексеруші Шүйхай Тау автокөлікпен шарлап тексеруде еді. Автокөліктің төбесіндегі AI камерасы жол информациясын автоматты суретке алып, артқы текшемен дер кезінде бір уақытта сәйкесіп отырады. Ол, бұрын біздің шарлап тексеруіміздің барлығында байқалғаннан кейін қауіпсіз аумаққа автокөлік тоқтатып суретке алып, онан соң жоғарға мәлімдейтін біз. Уақыты ұзағырақ, қауіпсіздік көмескі қатерде бар еді. Цифрландырып суретке түсіргеннен кейін автоматты түрде жоғарға жолдайды. Бүгін мөлшермен 100 километр жолды шарлап тексердік. Бұрынғы тәсіл бойынша болғанда, бұған ең аз болғанда 2 күн кетуші еді, деді. Үрімжі қалалық қала істері құрылғыларын бақылау тексеру орталығының орынбасары меңгерушісі Ван Джин. Келесі қадамда біз зерделі шарлау тексеру жүйесінің дәрежесін жоғарылатып, басқару қорғау өлшемін кемелдендіріп, бүкіл қала бойынша зерделі шарлау тексеруді жаппай жалпыластырамыз, деді.
1: 7 айдың 21-ші күні автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының нысана ату, сайыскерлік жерлес жарысы, сайыскерлік жұдырықтасу сынды 3 жарыс түрі күйтінде аяқтап, жиыны 108 алтын медал жарыққа шықты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Нысана ату жарысында жиыны 46 алтын медал таратылып, 10 жарыс түрінің рекорды жаңаланды. Осы ретке жарыста тағы 10 метрлік лазер сәулелі мылтықпен нысана ату жарыс түрі тыңнан қосылып, жиыны 4 алтын медал жарыққа шықты. Күйтін қалалық Йыңтун нысана ату клубының бас бапкері Чын Жахуй, кішкентай достар лазер сәулелі мылтықпен нысана атуға жаттығу арқылы әрекет үлгісімен кәсіптік білімдерге ойдағыдай жаттығады. Кәсіптік нысана ату командасы осылардың арасынан тума талантты және талапқа үйресетін спортшыларды тікелей таңдап алып, алдағы күндерде кәсіптік жаттығу жүргізеді, деді. Сайыскерлік жұдырықтасу жарысында жиыны 36 медал жарыққа шықты. Іле облыстық уәкілдер командасы, Қашқар аймақтық уәкілдер командасы, Үрімжі қалалық уәкілдер командасы алдыңғы 3 орынды иеледі. Қашқар аймақтық уәкілдер командасының мүшесі Нұрали Мәметнияз сайыскерлік жұдырықтасу түрі ерлер B группасы 52 килограмм салмақтағылар дәрежесінің аға жүлдегері болды. Ол, өте қуаныштамын, аға жүлдегер болуым, тек жалғыз менің ғана еңбегім емес деп ойлаймын. 2021 жылдан бастап жаттықтым, тамақ жатын орын түгелдей тегін, ден қоя жаттығып, бар зейініммен жарысуды ғана ойладым, деді. Сайыскерлік жерлес жарыс алаңында жиыны 32 алтын медал жарыққа шықты. Үрімжі қаласы, Бұратала облысы, Іле облысы жеке-жеке 10 алтын медал, 7 алтын медал және 4 алтын медал алды. Қотан аймақтық уәкілдер командасының мүшесі Нафиса Абдусамет сайыскерлік өнері дене қуатымызды күшейтеді. Сайыскерлік өнеріне үздіксіз жаттығып, мәдениет дәнекері боламын, деді.
0: 7 айдың 21-ші күні еліміздегі ең ұзын ішкі құрлықтық өзен Тарым өзенінің 27-ші ретке экологиялық су жеткізу екінші кезеңдік қызметі басталды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Дашкөл су қоймасы Тарым өзенінің негізгі ағарындағы ең соңғы су қоймасы. Сондай-ақ Шинжаңдағы экологиялық сумен қамдауға арнаулы пайдаланылатын бірден бір су қоймасы. Су қойма тиек қақпағының ашылуына ілесе, экологиялық су Тарым өзенінің тармаға ғары Чивінкөл өзенін бойлап төменгі ағарға жеткізілді. Тарым өзені алабындағы негізгі ағардағы су игілігі істерін басқару орталығы Дашкөл су қоймасын басқару пункті партия ячейкасының шудиі Жан Үй тілшіге. Қазір Дашкөл су қоймасының сиымдылығы 50 миллион текше метр, шағын ағыс мөлшері ұзақ уақыт қос өзен арнасы сынды экологиялық су жеткізу үлгісі арқылы

0: Желі бойындағы экологиялық тиекті дер кезінде ашып, су мөлшерін тораңғы орман өңіріне жеткізіп, екі жағалаудың өсімдік жамылғыларын толық нәрлендіреміз деді. Осы ретке су жеткізу жоспарының жалпы мөлшері 350 миллион текше метр. Мұның ішінде бірінші кезеңде көктемде су жеткізу үшінші айда орындалып, 21 миллион текше метр су ығыстырылды. Осы ретке екінші кезеңде 329 миллион текше метр су ығыстырылып, экологиялық су ең соңында Тетіма көліне құйылады. 2000 жылдан бастап Шинжаң Тарым өзенінің төменгі ағарына үртіс 26 рет экологиялық су жіберіп, жалпы 10 миллиард 700 миллион текше метр экологиялық су жіберді. Чунго ғылым академиясы Шинжаң экология және жағрапия зерттеу орнының бақылау тексеру санды мәліметінде көрсетілуінше, үздіксіз су жеткізу төменгі ағардағы екі жағалаудың 1 километр көлеміндегі жерасты су деңгейін оңаудан бұрынғы 8-де 12 метрден 2-де 4 метрге көтерген. Төменгі ағардағы өсімдік жамылғысы 17 түрден 81 түрге көбейген. Шинжаң жақсы жер.
1: Жаздың шіліңгір ыстығында районымыздың жер-жерінде көрініс өңірлерінің, көрініс түйіндерінің көркем табиғат көрінісі, жанға жайлы ауа температурасы көптеген саяхатшыны осында келіп саяхаттауға, ыстықтан сақтануға баурады. Енді станциямыздың осы жөніндегі жиыны хабарын тыңдаңыздар. Сауан қаласындағы Ұлужан көрініс өңірінде ұлан байтақ сақыры көк жиекпен қол ұстасып көсіліп жатыр. Алыстағы қарлы шыңдар күмістей жарқырап нұр шашса, табын-табын сиырлар, қора-қора қойлар емін-еркін жайылып, ақ шағаладай киіз үйлер айрықша көзге түсіп, көрініс ерекше көз сүріндіреді. Шіліңгір ыстықта бұл арада салқын самал есіп, жаныңды рахатқа бөлеп, аты затына сай табиғи ауа реттегіш есептеледі. Саяхатшылары ағаш шарбақ жолын бойлап сейілдеп, Қарағайдың саясында тамақтанып, Тянь-Шань тауының етегіндегі салқын самал ескен жаздың қызығынан барынша ләззаттанады. Ляоніңдық саяхатшы Жу Хуй: «Ұлужан өте салқын екен. Балам күндіз атқа мініп сахарада қозыларды қуаласа, кеште киіз үйде жұлдыздарды тамашалап, жаңа сауылған сиыр сүтінен ақша іштік. Отбасымызбен осы араға келіп көңіл көтеріп, ерекше қуанышқа бөлендік», деді. Мұңғылкүре ауданында 10 000 молық қышы гүл ашу мезгіліне өтіп, тұтасқан алтын сары гүлді алқап қарлытау мен көк аспанмен қосылып, бірін-бірі көріктендіре түсті. Жанға жайлы салқын климат бүкіл елдің жер-жеріндегі саяхатшыларды тамашалауға, ат басын бұруға баурады. Көпшілік гүл арасында сейілдеп, суретке түсіп, естелік қалдырып, ерекше шаттанды. Хынандық саяхатшы Ма Юйин: «Маңайыңның бәрі көркі көз түріндіретін әсем көрініс. Қарасаңыз, бас аяғына көз жетпейді. Желмен бірге гүлдің қош иісі мұрынға келеді. Машинадан түсе сала салқын самал жүзімізде істі. Бұл жолғы сапарымыз ерекше мәнді болды», деді. Осы мезгілде Баркол көлі көрініс өңірінің саяхатшы қабылдау мөлшері үздіксіз артты. Көл беті шымырлай толқып жатыр. Алыста сиыр қойлар жайылып жүр. Киіз үйлерден түтін будақтаған көрініс ерекше көз түріндіреді. Шанхайлық саяхатшы Жан Чянхы: «Тянь-Шань тауын көресіз. Тау баурайында тағы күнбағыс атызы бар, кешкі шапақта өте әдемі екен, осы бірнеше күнде түсірілген суреттер өте көп, бәрі де ерекше көркем көріністер», деді.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 21-де 30 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлыңғыр, температура 18-де 29 Цельсий градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 19-да 33 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 18-де 30 Цельсий градус.
0: Бұраталада аз жаңбыр жауады, температура 18-де 28 Цельсий градус.
1: Қарамайдада күн бұлыңғыр, температура 24-де 32 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 19-да 31 Цельсий градус.
1: Шығызыда өткін жаңбыр жауады, температура 20-да 30 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Санжыда күн бұлыңғыр, температура 23-де 34 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 28-де 41 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлыңғыр, температура 32-де 47 Цельсий градус.
1: Қорлада күн бұлтты, температура 29-42 градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура

0: 24-те 37 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 23-те 39 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 24-те 38 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 27-те 38 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Нұрболат Шойбұлы.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Синжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында алдыңғы жарты жылда Синжанда тыңнан қосылған алаңсыз тұтыну қос уәдесін берген орынның мыңнан асқанымен танысамыз. Арындаған Синжан айдарында құмылдың озық жабдық жасау кәсібі алдыңғы 5 айда 46.8% артқанымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында Синжанда дербес жоғары температурада жасалған парпор болмау тарихын өзгерткен фэншуй жаумен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан

0: реңді әсем сурет тәрізді рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа уландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Синьцзяннан көргендерім. Көктоғай сирек кездесетін металл мемлекеттік кен бақшасы. Жаңа жүнгінің сирек кездесетін металл өнеркәсібінің бесігі деп аталған. Отан естемесін арқалаған осы еңбек сіңірген кен, өзгеше өнеркәсіп мұрасының құны мен қою қызыл мәдениет негізіне сүйеніп, бүкіл еліміздің жер-жеріндегі саяхатшылар да атын естіп осында ат басын бұруға баурап, Синьцзянның қызыл саяхатының өтімді көзеулі жеріне айналды. 7 айдан бері Көктоғай сирек кездесетін металл мемлекеттік кен бақшасы саяхатшылар ағынының қауырт дүрлеуін қарсы алды. Жер-жерден келген саяхатшылар серуен басының түсіндіруіне ілесіп, мыңдаған бағалы көне суреттен, неше жүз тарихи нақты заттан, сондай-ақ қайта жасалған өндірістің нақты көріністерінен аға буын құрылысшылардың қиындықтарды жеңіп, сирек кездесетін металдарды ашқан шолалы сәттеріне қайырыла қарап, өнеркәсіп жұрттарының астарында ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан үлес қосу рухы мен отан сүйіспеншілігін көкейге ұялатты. Жаңа жүнгі құрылған алғашқы мезгілде мемлекет ойрандалғанның бәрін қайта қалпына келтіруге тура келді. Мемлекет қорғанысы өнеркәсібі, ауясия, ғарыш сияқты чешуші салалардың дамуы сирек кездесетін металл стратегиялық байлығын шұғыл қажет етті. Солтүстік Синьцзянның тау қойнауына орналасқан Көктоғай мемлекет үшін қамал алудың дәуірлік ауыр міндетін ырықтылықпен арқалады. Өткен ғасырдың 50-ші жылдарынан бастап, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан құрылысшылар алған беттерінен қайтпай, тау қойнауына терең тамыр тартып, сүркейлі қақаған аязда, зат тапшы қатынас тұйықталған нашар жарт жағдайда, қат-қабат қиындықтарды жеңіп, өзекті сирек кездесетін металдарды ашып, еліміздің тұңғыш атом бомбасы, тұңғыш сутегі бомбасы сияқты ірі елдің ауыр қару-жарағын сәтті зерттеп ашуға

өзекті шикізат әзірлейді. Синьцзян, Көктоғай, солтүстік Синьцзян, Мингжу саяхатты дамыту чекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Тән Шыңлидің атасы кезінде кендегі аға буын құрылысшысы болатын. Кішкентайынан кен жұмысшыларының әңгімесін тыңдап ер жеткен. Тән Шыңли былай деді: ер әйел кәрі жас демей алдын қырқасып, ескі жұртты байлығын ішкерлей керекке жарату, мәдениет саяхат кәсіп күйін байыту үшін биыл жыл басынан бері Көктоғай сирек кездесетін метал мемлекеттік кен бақшасы өнеркәсіп мұралары мен қызыл байлықты тиянақ етіп, қызыл зерттеу, үйрену, қызыл емдеу, күтіну сияқты мәдениет саяхат кәсіп күйін ішкерлей зерттеп, өнеркәсіп ескі жұртын жандандырып пайдалануды, қызыл мәдениетті жасампаздықпен таратуды үздіксіз жеделдетіп, көптеген саяхатшыны осында ағылуға баурады. Бейжіңдік саяхатшы Ма ханым: біз Бейжіңнен өз көлігімізбен саяхаттап келдік. Мен суретке тартуды жақсы көремін. Сондай-ақ осы үлкен кен шұңқырын суретке алғым келеді. Менше келіп көруге әбден татиды екен. Еңбек сіңірген кеннің ұлылығын, бір мемлекеттің ұлылығын білдім, деді.

таяуда кедергісіз жүгіру, сүйіспеншілікке толы сапарластар. Бингтуан мен жергілікті орын тоғысқан мүгедектердің қысқа аралықты марапон және заңдық мүгедектерге көмектесу әлеуметтік игілік қимылы Үрімжі қаласы ЕРО көрініс өңірін басқару орталығында өткізілді. Қимыл алаңында Бингтуан мүгедектер бірлестігі мен Бингтуан адвокаттар қоғамы заңдық қызмет өтеуді қамтамасыздандыру, бірге құру, жүлгелік келісіміне қол қойып, мүгедектердің ұқық мүддесін заңмен басқару қорғаныс шебін күш сала бекемдеп, мүгедектердің көп сатылы алуан түрлі заңдық қызмет өтеу қажетін қанағаттандырды. Бингтуан адвокаттар қоғамының әлеуметтік игілік адвокаттары назарды мүгедектердің ұқық мүддесін қорғау, заңдық көмек беруді өтініш ету сияқты бұқара көңіл бөліп отырған қоламталы мәселелерге шоғырландырып, қарапайымда оғынықты тілмен заң білімдерін жалпыластырып, олардың заңмен басқару танымы мен ұқықты заң бойынша қорғау қабілетін жоғарлатуына көмектесті. Осыдан кейін мүгедектердің қысқа аралықты марапон жарысы көрініс өңірінде ресми басталды. 200-ден астам мүгедек және ерікті группаларға бөлініп аттанды. Жарыс жолында жарысқа қатынасқан шеберлер қайсарлықпен ұмтылу, өзінен асып түсу, белсене алға басу сынды рухани бет-бейнен әйгіліп алаңдағы көрермендерді әсерлендірді. Көрермендер оларды үздіксіз қайраттандырып, жігерлендіріп отырды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет етеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында алдыңғы жарты жылда Синжаңда тыңнан қосылған алаңсыз тұтыну қос уәдесін берген орынның мыңнан асқанымен танысамыз. 6 айдың 30-шы күніне дейін биыл Синжаңда желден тысқары затты себепсіз қайтаруға уәде берген 266 орын, алаңсыз тұтынуға уәде берген 768 орын, желдегі тұтыну даужарын шешетін 324 кәсіпорын тыңнан қосылып, тұтыну ортасын сапалыландыру қызметінде тың ілгерілеушілікке қол жеткізді. Биыл жыл басынан бері автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі тұтынушылардың құқық мүддесін қамтамасыз етудің өзекті міндетіне назар аударып, алаңсыз тұтынуды арнаулы оңауды тыңғылықты өрістетіп, механизмді қайта орнату, дәлме-дәл үлгі алып тексеру, азық-түлік қауіпсіздігін негіз еткен халық тұрмысына сай атынын тез тексеру, заңды қатаң атқару, көп өлшемді күш салу арқылы тұтыну құқығын қорғау өткелін алдыға жылжытуды ілгерілетіп, базардың қауіпсіздік дәрежесін саудагерлердің сенімділігін бұқараның тұтыну разылығын жаппай жоғарылатты. Құрылым құрылысы жағында автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі аймақтардың, облыстардың, қалалардың желден тысқары затты себепсіз қайтару, алаңсыз тұтыну уәдесі, желіде тұтыну даужарын шешу кәсіпорындарын жетілдіру сынды үш түрлі қызметті тиянақтандыруына біртұтас жоспарлап, жетекшілік етіп, тұтыну даужарларын істен кейінгі жарастырудан ту басында рақайласуға бұрылыс жасауын ілгерілетті. Жаңадан қосылған желден тысқары затты себепсіз қайтаруға уәде берген 266 орын азық-түлік, дәрі-дәрмек, күнделікті тұтыну бұйымдары, отбасылық қызмет өтеу сияқты көптеген саланы қамтыды. Уәде берген орындар сауда орындарының көрнекті жеріне белгі іліп, қатысты информацияларды ашық жариялады. Алаңсыз тұтынуға уәде берген орындар қауіпсіздік, сапа, баға, қызмет өтеу, құқықты қорғау сынды бес жақтан алаңсыз болуды өзекті етеді. Саудагерлер сапаға кепілдік ету, сенімділікке кепілдік ету, құқықты қорғауға кепілдік ету сияқтыларға ашық уәде береді. Осыған қарағанда биыл 6 айдың 30-шы күніне дейін Синжаң желден тысқары затты себепсіз қайтаруға уәде берген 2911 орында, алаңсыз тұтынуға уәде берген 8378 орынды жетілдіріп, желде тұтыну даужарын шешетін кәсіпорыннан жиыны 2398-ін көбейткен. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі алаңсыз тұтыну орнын құру қызметін үздіксіз тереңдетіп, уәде берген орындардың тізімдігін икемді жаңалып, уәдені орындау жағдайын бақылау тексеруді күшейтеді. Назарды мәдениет, саяхат, электронды сауда, азық-түлік, дәрі-дәрмек сияқты тұтынудағы қоламталы салаларға шоғырландырып, қамту көлемін кеңейтіп, уәде мазмұнының негіздік уәдесін орындаудан сапасын өсіріп, дәрежесін жоғарылатуға қарай кеңеюін ілгерілетеді. Атамекен жаңалықтар айдарында

Арындаған Шинжаң. Бағдарламамыздың Арындаған Шинжаң айдарында құмылдың озық жабдық жасау кәсібі алдыңғы 5 айда 46.8% артқанымен танысамыз. Таяуда Құмыл қаласы Аратүрік өнеркәсіп бақша аумағындағы Шинжаң, Юнда жаңа энергия чекті жауапкершілік серіктестігінің өндіріс цехында жылжымалы

кран арлы-берлі тоқтамай жүріп, сұрғылт түсті жел электр генератор агрегаттарының негізгі құрылғысы сақадай сай тұр. Қазір кәсіпорынның өндіріс желісі толық айналым күйінде болып, Чәуешек, Морис сияқты жерлердің тапсырысын күш сала үлгіртіп жасауда. Синжаң үйінде жаңа энергия чекті жауапкершілік серіктестігі өндіріс жоспары арнайы қызметкері Чжа Жэмин былай деп таныстырды. Синжаңның іші сыртындағы жел электр жаңа энергия электр станциясы құрылысына сәйкесу үшін кәсіпорын технологияны жаңалау арқылы көмескі күшті ішкерлей ашып, жел электр генератор агрегаттарының тапсыруы аяқ алсын пәрменді қамтамасыз етті. Қазір өндіріс желісі негізінен толық айналым күйінде 10 мегаваттық машина тұрпатын 1,5 күнде біреуін өндіреді. 8 мегаваттық машина тұрпатын 1 күнде біреуін өндіреді. 90 еше жоғары қуатты машина тұрпатына тапсырыс беріліп болды. Думанды өндіріс ортасы кәсіп саласы дамуының пәрменді арнын әйгіледі. Санды мәліметте көрсетілуінше биыл алдыңғы 5 айда Құмбыл қаласындағы 32 озық жабдық жасау кәсіпорнының орындаған өнеркәсіп жалпы өнім құны 3 миллиард 520 миллион юаньға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 46.8% артқан. Соңғы жылдары Құмыл қаласы бір негіздік жабдық жасау базасы, бір мемлекет дәрежелі жел электр жабдықтарын жасау шоғыры. Ен ерекше кәсіп тізбегісінде бір қосылған ен кәсіп саласының даму жағдайына сүйеніп, озық жабдық кәсіп саласының көлемін үздіксіз кеңейтуді ілгерілетіп, кәсіп саласының шоғырлану әсерінің жарыққа шығуын жеделдетті. 32 кәсіпорынның кәсібі жел электр, фотоволт, энергия сақтау сияқты жет үлкен саланы қамтып, жел электр жабдықтары кәсібінің көлемі Шинжаң бойынша алдыңғы орынды еледі. Мұның ішінде Құмыл жоғары жаңа технология кәсібін ашу районының жел электр жабдықтары кәсіп шоғыры 2024 жылы мемлекет дәрежелі орта шағын кәсіпорын ерекше кәсіп шоғыры болып бағаланды. Әрі 2025 жылы Үрімжі, Санжы, Тұрпан мен бірлесіп, автономиялы районның озық жасау кәсібі шоғырын құрды. Қазір Құмыл қаласы жылына 22 миллион киловаттық жел электр тұтас машинасын, 600 жел электр генератор агрегатын, 1320 қалақша өндіру қуатын әзірлеп, өзекті бөлшектерді жергіліктендіріп өндіру салыстырмасы 70%-дан асты. Арындаған Шинжаң айдарында Құмылдың озық жабдық жасау кәсібі алдыңғы 5 айда 46.8% артқанымен таныстыңыздар.

Жарқын есімдер айдарында Синжаңда дербес жоғары температурада жасалған парпор болмау тарихын өзгерткен Фэншуай Чаумен танысамыз. 7 айдың 6-шы күні Құмыл қаласы Баркул Қазақ автономиялы ауданындағы Синжаң жаңа парпоры Жүйін Хуңи парпор чекті серіктестігінің өндіру зерттеу базасында құмдан есігі баяу ашылды. Тяньшаньзы, Кэбэйжин кіреукелі парпор ыдыстар отқа төзімді қобдишаның ішіне қойылған, жып-жылтыр болып көз сүріндіреді. Осы серіктестіктің бас меңгерушісі Фэншуай Чао маңдайындағы терді сүртуге мұрсасы келмей еңкей бір чай тостағанын алып зер сала қарады. Енді ғана 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесіне қатынасып келген ол демалып тынығуға үлгірмей жаңа өнімдерді зерттеп ашуды бастады. Осы кезекті көрмеде Синжаң жаңа парпоры өзгеше эстетикалық стилімен және кемелді технологиясымен ағалап алға шығып үстінде 100-ден астам парпор ыдысқа саудаласып, еліміз іші сыртындағы саудагерлердің бір ауыздан жақсы бағасына ие болды. Кім ойлаған, 3 жылдың алдында осы алқаптың құба түзіндегі парпор балшықты ешкім елемейтін еді.

2022 жылы Паркүл Орта Жазықтың кемелді парпор күйдіріп жасау өнерін енгізіп, Шинжаңның жаңа парпорын зерттеп ашуды бастау шешімін батылдықпен жасады. Хабар таралысымен көптеген адам басын шайқады. Шинжаңның парпор топырағының құрамы күрделі, Құба тұздың климаты нашар, жергілікті орында ешқандай парпор жасау тәжірибесі жоқ. Орта жазықтың құмданы мен Шинжаңның топырағын өртеу қалай болар екен десті. Фэн Суйчжу ұжым бастап осында келді. Мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұра түрі болған Жоу-жоу парпор өртеу жасау өнерінің уәкілдік жалғастырушысы. Жасау шеберлігінің әсем өнер ұстазы зерттеу ашу қызметкерлерін бастап Баркөлдің Құба тұз қойнауына бірақ кірді. Топырақ елеп, кіреуке сынап, қайта-қайта салыстырды. Күндіз құмды боранға қарамай, үлгі алып, кеште қарапайым жұмыс лапасында санды мәліметтерді естелікке алды. 2 жылдан астам уақытта олар Чунго ғылым академиясы, геология және жер шары физикасын зерттеу орны, Чунго ғылым академиясы, химия зерттеу орны сияқты беделді ғылми зерттеу құрылымдарымен бірлесіп селбесе қамал алып, шикізатты бір жақ дету, кіреуке реңін тенгеру, жоғары температурада өртеп жасау сияқты қиын мәселелерді бір-бірлеп шешті. 2025 жылы 4 айда зерттеу ашу ұжымы 1000-нан астам рет сынақ жүргізіп өңдеп, Тяньшаньзы, Гэбэйдин, Шамохуаң сияқты арнаулы Шинжаңның жер бедері ерекшелігіне тәуелді алғашқы кіреуке реңін реттеп зерттеп жасау сәтті болды. Осы құмдан оты Шинжаңның дербес жоғары температурада жасалған парпор болмау тарихын түбегейлі өзгертті. Сол жылы 7 айда Фэн Суйчжу парпор көркемөнер ұстазы жалғастыру жаңалық ашу қызмет кеңсесі Баркөлге ірге тепті әрі Шинжаң жаңа парпор Жойюн Хуаньи парпор чекті серіктестігін бастамашылдықпен құрды. Зерттеу ашу, өндіру, жасау, жалғастыру бір тұлғаланған осы өзекті текше Шинжаңның технологиялық парпор бұйымдар кәсібінің дамуында кәсіп сараланудың, ерекшеленудің шешуші қадамын басқандығын әйгіледі. Қысқа ғана бір жылда қызмет кеңсесі көрнекті нәтижеге қол жеткізді. Көркемөнер жасампаздығы саласындағы таңдаулы туындылар арт-артынан жарыққа шықты. Туынды Зогун мүсіні. 8-ші кезекті Чайна Джунго құмыл парпор көркемөнерін жобалау жарысының алтын сыйлығын. Бар алап бір отбасы парпор құмарасы 13-ші кезекті Джунго парпорда жаңалық ашу және жобалау жарысының алтын сыйлығын алды. Көптеген төл туынды Белоруссия мемлекеттік көркемөнер мұражайына апарылып, Шинжаңның парпор мәдениетінің халықарада таралуын ілгерілетіп, Шинжаң мәдениет жасампаздығының алтын маңдайшалығын жарқыратты. Ғылым технология жасампаздығы саласында да қуанышты хабарлар арт-артынан таралды. Ұжым дербес зерттеп жасаған Шинжаңның екі түрлі жаңа парпор кіреуке жасау технологиясы мемлекеттің тапқырлық патентіне ие болды. Жаңа парпор өндірісінің технологиялық өлшемі сияқты өлшемдер ресми жарияланып, кәсіп саласының көлемденуін жүйеленген өндірісін кәсіптік негізбен қамдады. Сонымен бірге Шинжаңның шикізатын негіз еткен парпор өртеп жасау технологиясында жаңалық ашу және өнімдердің тұтас тізбегінің сапа қауіпсіздігін бағалау нысаны. Мемлекеттік базар бақылау басқару бас мекемесінің нысан тұрғызуына ие болып, Шинжаңның жергілікті парпор тұтас тізбегінің сапасын басқару, меңгеру саласындағы бостықты толтырды. Жаңа парпор кәсібінің даму аяғалысы үздіксіз тездеді. Ірге тепкен бір жылдан бері 10,000-нан астам парпор ыдыс өртеп жасап, жылдық сатылу сомасы 2 миллион юаньға таяды. Ұжым дербес зерттеп жасаған Шинжаң көк парпор желілес өнімдері базарланып ірге тебуді жүзеге асырып,

жүзден астам өнім түрін қалыптастырып, көркемөнер, мәдениет жасампаздығы, күнделікті тұрмыстық бұйымдар, ұлттық технология сынды үш үлкен жүйені қамтып, мал шаруашылығы өңірлерінің тұрмысы мен мәдениет саншуайы жаумен таныстыңыздар.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.

0: дәстүрлі мәдениет бейіне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.
1: Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан күйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播电视台.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио-тыңдаушылар.
2: Синьцзян广播电视台, 哈萨克语广播, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия

станциясының жаң ақпарат құралы Слушатель клиентінде бір уақытта беріледі, және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен жоғары температура мен тасқын мезгілі сынды қос қабатты сынаққа қарата мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесі жаз маусымындағы толық өлшемді саламаттық бағдарламасын жариялады деген хабарда. Онан соң жазда дене температурасын төмендететін киелі жабдықты қалай дұрыс пайдалану керек деген мазмұндағы медициналық сауатта. Ал бағдарламамыздың соңында қол телефонының экранын жарықтандыру дәрежесін төмендеткеннен кейін қанық түсті үлгіні қолданудың қандай пайдасы бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, олай болсын, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жоғары температура мен тасқын мезгілі сынды қос қабатты сынаққа қарата мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесі жаз маусымындағы толық өлшемді саламаттық бағдарламасын жариялады деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесі ақпарат жариялау мәжілісін ашып, ыстық өтуден, аурудан ғылыми жолмен сақтану жаз маусымын сау саламат аман есін өткізу тақырыбын арқау етіп, жаз маусымындағы түйінді жұқпалы аурулардан сақтану және оны тізгіндеу, жоғары температурада ыстық өтуден сақтану, апаттан кейінгі жұқпалы аурулардан сақтану және жаздық демалыста балалардың зақымдалуынан сақтану сияқты қатысты жағдайларды таныстырды. Мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесінің ақпарат мәлімдемешісі Си Цзиньцзин еліміздегі таяу мезгілдегі түйінді жұқпалы ауру жағдайына талдау жасады және саламаттық қауіп-қатері жөнінде ескертуді хабарландырды. Жазғы демалыс уақыты кіргеннен кейін мас арқылы таралатын аурулар өрбіп, адамдардың арлы-берлі қатынауы көбейіп, ауру жұқтыратын организмдерден таралатын. Жұқпалы аурулар қауіп-қатері жоғарылап, шекара сыртынан кіруден пайда болған жергілікті орында таралу қауіп-қатері күшейді. Оңтүстіктегі ішінара өлкелерде денге қызбасы, Кикон Кения қызбасы сынды топтасудан жұғымдалған індет қатері өмір сүріп отыр. Еліміз бойынша тыныш жолы жұқпалы ауруының таралу деңгейі тұлғалық жақтан төмен болып, мұрын вирусы, қосалқы таралғыш тұмау вирусы сияқтылар белгілі дәрежеде әрекеттеніп, жаңа типті айдарша вирус індетінің таралу деңгейі төмен болды. Бұдан сырт бүкіл еліміз 7-ші айдың соңы 8-ші айдың басындағы тасқын мезгіліне өтті. Көптеген өңірде тасқын апаты туылып, орта тазалығы мәселесі жарыққа шығып, азық-түлік және ауыз су тазалығының қауіпсіздігіне ықпал жасап, ауру жұқтыратын организмдер мен ауру тарататын паразитті алып жүруші қайынаттардың қимылы сияқтыларда өзгеріс тудыруы. Апатқа ұшыраған өңірлерде ішек жолы, тыныс жолы, жәндік дәнекер ауру сияқты жұқпалы аурулардың туылу қауіп-қатері күшеюі мүмкін. Жоғарыда жоғары температура мен тасқын мезгілі сынды қос қабатты сынаққа қарата мемлекеттік аурудан сақтану тізгіндеу мекемесі жаз маусымындағы толық өлшемді саламаттық бағдарламасын жариялады деген хабарды тыңдадыңыздар.

0: Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жазда дене температурасын төмендететін киелі жабдықты қалай дұрыс пайдалану керек деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Жаздың чылыңғыр ыстығында суытатын бүріккіш, салқынтататын бүріккіш көптеген адам сыртқа шыққанда кем болса болмайтын температураны төмендететін киелі жабдыққа айналды. Оны бір рет бүріксе, салқындай қаласыз, алайда егер оны үйлесімді пайдаланбаса, аса оңай зақымдайтындығын білесіз бе? Дене тәрбиені ерекше жақсы көретін Сяо Ван досының таныстыруымен бір ғұмыра температураны төмендететін киелі жабдықты сатып алады. Ол пайдаланғаннан кейін әсерін еске алғанда қатты жайсызданғандығын, тұла бойына бүріккеннен кейін тоңғаннан дірілдеп, тек дереу жылы сумен жуынуды ойлағанын айтты. Қоғамдық қарым-қатынас медиаларында кейбір тораптастар салқындататын бүріккішті пайдаланғаннан кейінгі кешірмелерін жайып салды. Тіпті кейбіреуінің терісі үсіп қалыпты. Температураны төмендететін өнімдер не үшін салқындатудан өтіп, адамды тікелей үсікке шалдықтырады? Бұл дұрыс пайдаланбаудан ба, әлде басқалай себептер бар ма? Суытатын бүріккіш қалайша салқындаған сезімді тудырады? Суытатын бүріккішке үнемі пайдаланылатын басты құрам су болудан сырттағы сұйылтылған мұнай газы, етіл спирті, ментол, қош, естер, тұмбасы және глицеринде бар. Сұйылтылған мұнай газы LPG, яғни сұйылтылған мұнай газы жоғары қысыммен сұйылтылғаннан кейінгі мұнай газы болып, оның басты құрамы пропан мен бутан сияқтылар. Бүркү кнопкасын басқанда жылдамдатқыштың ролын атқарып, жоғары қысымды құмыра ішіндегі етіл спирті мен су сияқты сұйықтықтарды тұман формасында біркелкі бүркіп шығарады. Әр лезде буланып, көп мөлшердегі жылуды сіміріп, температураны тез төмендету өнімділігіне жетеді. Екінші, етіл спирті. Етіл спирті ұшпа қасиетке ие. Тез жылдамдықпен буланып, терінің сыртқы бетіндегі жылуды алып кетеді. Үшінші, ментол. Ментол теріге жаңсақ ұғым тудырады. Іш жүзінде тері шыныменен салқындамайды. Бұл жалбыз кәмпитін жеп тыныс алғанда салқын леп шыққанға ұқсайды. Ұшқыш құрамдар буланғанда жылуды сіміріп, сезім мүшелерінің қате түйсігінің сәйкесуінде суытатын бүріккіш адамда салқындағандай сезім туылу мақсатына жетеді. Бүркіп болғаннан кейін терідегі су құрамының сіміріліп құрғауынан сақтану үшін кейбір бүріккішке глицерин мен су сияқты дымқылдықты сақтайтын құрамдар қосылатындықтан буланбақшы болған су құрамын жібермей сақтайды. Ендеше осындай суытатын жабдықтарды дұрыс пайдаланбаса қандай қауіп қатерлер туылады? Бірінші, қопарылыс жасау қауіпінен қырағы болу. Суытатын бүріккіштің құрамындағы етіл спирті пропан немесе бутан оңай жанатын газ болып, ауамен араласқаннан кейін жылу қайнарымен от жалынына жолықса жанып, қопарылыс жасау қатері болады. Егер жабық кеңістікте бүріккішті бүркіп болғаннан кейін дереу шақпақты пайдаланса, оның зардабын мөлшерлеу қиын. Базардағы кейбір суытатын бүріккішке тұмандатып бүркетін құмыра пайдаланылады. Тұмандатып бүркетін құмыра қысым күшке ие ыдыс болып, егер үрдіс жоғары температураға жолықса, құмыра ішіндегі қайнау нүктесі төмен болған түрлі сұйықтықтар оңай буланып, қысымы шұғыл жоғарылап, тұмандатып бүркетін құмыра көзді ашып жұмғанша қопарылыс жасайтын құмыраға айналады. Көптеген адам қолайлы болу үшін үнемі суытатын бүріккішті жаздағы жоғары температуралы ауа райында автокөлікке тіпті көліктің алдыңғы жел тосатын әйнегінің астына қойып қояды. Бұл өте қатерлі әрекет болып, оңай қопарылыс жасайды. көңіл бөліңіздер. Мұндай өнімдерді салқын жел өтетін орынға қойып сақтау, орта температурасы 50 Цельсий градустан жоғары болмау, балкон терезе текшесі, автокөліктің орталық меңгеру текшесі, автокөлік кебежесі сияқты күн нұры күшті түсетін орынға қойса әсте болмайды. Бұдан сырт, ата-аналар мынаған көңіл бөлуі қажет. Жақын аралықтан пайдаланған кезде бүркіштің жоғары қарқында ауа ағысы балалардың көзі, аузы, мұрны сияқты орынға оңай соққы болып тиеді. Егер балалар ойнап жүрген кезде бүркішті киімге қате бүркіп алып, алда-жалда отпен жанасса, өрт апаты аса оңай туылады. Екінші, терінің үсінуінен абай болу. Бұл түрдегі тауарлардың құмырасына температураны тез төмендететін дәрі лезде суытады деген сияқты сөздер жазылған. Бір рет бүрксе температураны 30 градус төмендетеді. Температураны 40 градус төмендетеді деп үгіттеледі. Бүркіштің құрамын мұқият тексергеннен кейін оның құрамында құрғақ мұз бар екенін байқауға болады. Мамандардың таныстыруынша, базардағы дене температурасын төмендететін кейбір дәріге жазылған құрғақ мұз дайын өнімнің ішіндегі қатты күйдегі құрғақ мұз болмастан, тек бүрккеннен кейін көміртегі қос тотығын газға айналдырып, қысқа уақыт ішінде дене сыртының температурасын төмендету болып, әсер механизмі жағынан тер аурулар бөлімінде клиникада қолданылатын сұйық азотпен тоңазытып емдеуге ұқсайды екен. Бірақ оның суыту күшемелігі тер аурулар бөлімінде медицинада қолданылатын сұйық азотпен тоңазытудан әлдеқайда төмен болып, екеуінің әсер ету өнімділігі ұқсамайды. Сұйық азотпен тоңазытып емдеу әдісі төтенше төмен температурадан пайдаланып қалыпсыз өскен тікандарды, мысалы вирусты, сүйелді, өлеттендіреді, әрі табиғи түсіруді мақсат етеді. Бірақ бұл механизмді қалыпты теріге пайдаланса, тікандарды сөзсіз зақымдайды. Осы тектес өнімдерді пайдаланғанда, егер тоңазыту температурасы тым төмен, дозасы тым көп немесе әсер ету уақыты тым ұзақ болса, тері оңай үсіп қалады. Ерекше адамдар шоғырының пайдалануын дәріптемейміз. Балалар, қарттар, терісі сезімтал адамдар, негіздік ауруы бар науқастар жөнінен мұндай өнімдерді пайдалануды ұсыныс етпейміз. Балалардың тері қалтқысы жетіле қоймаған, терісі жұқа, төмен температураның тітіркендіруіне, етіл спиртіне және ментолға төзімділігі өте нашар болып, үсіну, тітіркендіргіш тері қабынуы немесе реакция оңай туылады. Балалар жайсынғандығын дұрыс бейнелей алмайды. Сондықтан бүркі уақыты тым ұзақ, аралығы тым жақын болу себебінен ауыр дәрежеде зақымдалады. Ішінара қарттарда тері сезімталдығы әзіреу, қан айналысып функциясының төмендеу жағдайы сақталады. Мысалы, қантты несеп ауруына шалдыққандарда болатын шеткін еріп ауру өзгерісі сыртқы құрылымдағы қан тамыр ауруы болады. Төмен температураны шаншып ауырғанды сезбейді. Үсік немесе тітіркендіру пайда болғанда дер кезінде байқай алмайтындықтан уағында бір жақты етілмей зақымдалу асқынады. Сонымен бірге қарттардың терісі әсілі құрғақ, қалтқысы әлсіз болатындықтан етіл спирті сияқты құрамдар тері қалтқысын онан ары бүлдіріп, қышыну, шілде қотыр шығу сияқты мәселелерді тудырады. Бұдан сырт, терісі сезімтал, қалтқысы зақымдалған адамдардың терісі әсілі жоғары рексия күйінде болады. Етіл спирті, қош, істер тұмбасы, ментол сияқты құрамдар тер ауру белгілерін оңай тудырады немесе асқындырады. Оның үстіне дене температурасының тез жылдамдықпен төмендеуі тері қан тамырларының қалыпсыз жиырылуы кеңеюін тітіркендіріп, сезімталдық ауру белгілерін асқындыруы мүмкін. Қауіпсіз пайдалану жөніндегі ықыласты ескерту. Бірінші, пайдаланудан бұрын пайдалану әдісін мұқият оқу, бір орындағы теріге көп мөлшерде бүркпеу, киімге немесе орамалға бүркіп, тітіркендіруді азайту керек. Екінші, от қайнарынан және жоғары температуралы ортадан аулақ болып, өрт кетуден, қопарылыс жасаудан сақтану керек. Автокөліктің ішіне немесе жабық кеңістікке көп мөлшерде бүркпеу. Газдың топталып, қатерлі жағдай туылуынан сақтану керек. саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік айдарында жазда дене температурасын төмендететін киелі жабдықты қалай дұрыс пайдалану керек деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар. Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламамыздың тораптағы арнаулық балдастық аумағы ашылды. Сұлу шетен клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдырыңыздар. Бағдарламамыздың тіке берілімінде қағыс қалған бұдан да көп мазмұндарды сұлу шетен клиентінен тыңдауларыңызға болады. Осы орайда денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды ерекше ескертеміз.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.

Аталған айдарда қол телефонның экранын жарықтандыру дәрежесін төмендеткеннен кейін қанық түстілгіні қолданудың қандай пайдасы бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз қол телефон жүйесін қанық түсті үлгіге орналастырып, әр қолмен экранның жарықтандыру дәрежесін 30-40% төмендетіп, бір апта жалғасты пайдалану.

Көзіміздің чарчауы көбінесе қарашықтың өте қарбалас болуынан болады. Қол телефон экраны өте жарық болса, қарашық кішірею арқылы кіретін жарық мөлшерін азайтып, қарашықтың жиырылуын меңгеретін бұлшықет бастан аяқ бейне жұдырықты түйіп алып, босатпағандай болып, уақыт ұзара көз сөзсіз ашиды. Қанық түс үлгісі көп санды ақ түсті артқы көріністі қаралтқым түске өзгертіп, жалпы жарықтың шығу мөлшерін азайтады. Онан соң қолмен жарықтық дәрежесін 30%-ға түсіріп, екеуін қабаттастырып пайдаланса, көзге кіретін жарықтың жалпы мөлшерінің жарымынан астамын азайтуға болады. Сонда қарашық бұлшық еті демалатын болады. Орналастыру әдісі мынадай: алма маркалы қол телефондағы көрсету және жарықтық дәрежесі дегендегі жерден қанық түсті үлгіні ашамыз. Ал Android маркалы қол телефондағы көрсету деген жерден қанық түсті негізгі тақырып дегенді тауып, онан соң автоматты жарықтық дәрежесі деген жерді жауып, қолмен жарықтандыру дәрежесін 30-40%-ға дейін реттейміз. Бастапқыда күңгірт сезілуі мүмкін, бірақ көзіңіз бұған 2 күн сәйкескеннен кейін күңгірт сезінбеуі мүмкін. Ұзақ уақыт көргенде көзіңіздің тұтқырланбағанын білесіз. Ендеше бүгін қол телефоныңыздың реңін күңгірттендіріп, қанық түске ауыстырыңыз. Бір аптадан кейін ұйықтар алдында қол телефонға қарайтын уақытыңыз өзгермеуі мүмкін, бірақ көзіңіздің ашып сыздау сезімі көрнекті жеңілдейді. Жарықтың тітіркендіруін азайту көзді қорғаудың ең қарапайым тіке тәсілі есептеледі. Жоғарыда қол телефонның экранын жарықтандыру дәрежесін төмендеткеннен кейін қанық түстілгіні қолданудың қандай пайдасы бар деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

Денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Бағдарламамызды көңіл қоя тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Ұзақ жылдардан бері Қарақаш ауданы Қойчы ауылының әлшақ қыстағындағы Сақа партия мүшесі Қожа Әбдулла Әбдулла ауыл қыстақтың бірінші шебінде табжылмай, нақты істеп кәсіпті гүлдендіріп баюға жетекшілік етіп, бұқараға шын ниетімен қызмет етіп, партия мүшелерінің төменгі шегіне қатаң бойсынып, нақты әрекет арқылы партия мүшелерінің әуелгі мақсатын, борышын әмәлиетте игеріп, жаңа дәуірдегі негізгі саты партия мүшелерінің тамаша келбетін әйгіледі. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Қарақаш ауданындағы партия мүшесі Қожа Әбдулланың ауыл қыстаққа терең тамыр тартып, ауылдастарын мейірге бүлеген ізгі істерін баяндаймыз.

Партия мүшесі болған адам бастамашылдықпен істеу керек. Бұл Қожа Абдулланың бастан аяқ табанды болып келген сенімі. Қыстақ тұрғындарының кірісін арттырып ауқаттануына жетекшілік ету үшін ол ырықтылықпен 100 мың жерді көтермек алып, алма жеміс орманы кәсібін дамытып, өз қыстағының байлығын тиянақ етіп, ерекше егіншілік кәсібін зорайтты. Жерден пайдалану мөлшері мен кәсіп саласының пайдасын жоғарылату үшін ол егіншілік үлгісінен жаңалық ашып, жеміс бақшасына қызыл бұрыш, қауын, қарбыз сияқты экономикалық дақылдарды кірістіріп егу сынды біріктіріп егу тәсілін атқарып, көп негізді кірісті арттыру кәсіп саласы үлгісін қалыптастырып, егіншілік өнімділігін өнімді жоғарылатты. Өз кәсібі орнықты дамығаннан кейін ол бастан аяқ алдымен ауқаттанып, кейінгілерді ауқаттануға жетекшілік ету ұстанымын ұстанып, төңіректегі қыстақ тұрғындарына жеміс ағаштарын баптап басқару, атызда егу, ауыл шаруашылық істерін жүргізу және қорғау сияқты қолданылмалы технологияларды еш бүкпесіз үйретіп, бұқараны ерекше кәсіптер дамытуға, ауқаттанып өнерін игеруге жетектеді. Сонымен бірге құрылыс жүргізу кәсіптік куәлігі болу абзалдылығына сүйенген ол қыстақтан үй салу, жол жөндеу сияқты негізгі құрылғы құрылыстарды ырықтылықпен үстіне алып, қыстақтағы қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмыстануға алдымен қабылдап, бұқараның кірісін орнықты арттыруына дем беріп, партия мүшелерінің авангардтық ауқаттануға бастау ролын толық сәулелендірді.

Қожа Абдулла бастан аяқ халық үшін қызмет етеу әуелгі мақсатынан жазбай, Бұқараның жағдайын қайғашанда көкейінде сақтап, қиыншылығы бар қауымға арықтылықпен көмектесті. Былтыр күз бен қыс маусымдарында қыстақтағы ішінара отбасыларының тұрмыстық бұйым жеткіліксіз болу мәселесіне қарата, қыстақ тұрғындары комитетіне арықтылықпен бір тонна бәйіс аятап, Бұқараға тегін таратып берді. Бұқараның тұрмысындағы нақты қиыншылықты шынайы шешіп, болмашы ізгі істер арқылы халықтың қиыншылығын шешіп, халықтың жүрегін жылытты. Ол әлеуметтік игілік істеріне ынталы болып, ауыл қыстағы оқу ағартуына көңіл бөліп, өрендер мен балалардың ақаусыз есеп ержетуіне айрықша назар аударды. Биыл ырықтылықпен 1500 юанға жуық қаржы шығарып, қыстақ бала бақшасындағы оқушыларға сөмке, естелік дәптер, жазу сызу құралдары сияқты үйрену бұйымдарын сатып алып беріп, ауыл қыстақтағы балалардың есеп ержетуін дейін қоя қорғап, жергілікті орын ауыл қыстақ оқу ағарту істерінің дамуына дем берді.

Таяуда Автономия райондық таңдаулы партия мүшелерін, таңдаулы партия істері қызметкерлерін және озат негізгі саты партия ұйымдарын мадақтау сыйлау жиналысы Синжан халық сарайында ашылды. Маралбас ауданының Сарбия қалашығы Бестүп қыстағының партия шайқасы Автономия райондық озат негізгі саты партия ұйымы атағына ие болды. Әрі жиналыста мадақталып сыйланды. Синжан мал шаруашылығы ғылым академиясы Маралбас ауданы Сарбия қалашығының Бестүп қыстағында тұрып қызмет көрсеткеннен бері қыстақ партия шайқасы назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасына шоғырландырып, Чонхуа ұлты ортақтылығы танымын берік орнатуды негізгі желетіп, негізгі саты ұйымдық құрылысын, қыстақты әлеуеттендіріп халықты ауқаттандыру, басқару деңгейін жоғарылату, халыққа жұмыс істеп қызмет ету сынды төрт түйінді міндеттерді ілгерілетіп, міндет атқарып жауапкершілікті ада етіп, нақты істеп жауапкершілік арқалап, әр ұлт бұқарасының жаппай мойындауына ие болды. Қазір Бестүп қыстағы Автономия райондық ауыл қыстақты гүлдендіруден үлгі көрсету қыстағына белсене өтініш беруде.

Бес түп қыстағы партия ячейкасын өлшемдендіру, арнаға түсіру құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, 800 мың юаннан артық заттық материалды көп жақтан әзірлеп, қыстағы дәрежелі әлеуметтік қызмет өтеуді сәйкестіруді кемелдендіріп, халыққа қолайлы қимыл орындарын жаңадан салып, зерделі өрт өшіру, өрттен сақтану, жолдың дәрежесін жоғарылату сияқты негізгі құрылғы нысандарын тиянақтандырды. Отаншылдық әндер қор сахнасы, мәдениет ұраны дауалы, бұқаралық мәдениет дауалы, қыстақ дәрежелі белгі, тақырыптық мәдениет алаңы сияқты шептерге сүйеніп, түрлі қимылдарды ұдайландырып өрістетіп, бұқараны алғыс айту үдере алға тарту сүйіспеншілігін бекемдеуге жетектеп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейтті. Қызмет әтіреті 20 миллион юаннан астам нысан қаржысына қол жеткізіп, қыстақ дәрежелі партия мүшелерімен бұқараға қызмет өте орталығының сапасын өсіріп, дәрежесін жоғарылатып, түрлі иқуаттық аумақтарды жүйелі орналастырып, сәйкесті құрылғыларды толықтап, кемелдендіріп, қыстақ дәрежелі партия мүшелерімен бұқараға қызмет өте шебін жаппай бекемдеді. Сонымен бірге ұстаздар көмектесу жетектеу тізімін ішкерлей тиянақтандырып, стиль құрылысы мен пәктік тәрбиесін ұдайландырып өрістетіп, қыстақ дәрежелі запас кадрларды баулуды күшейтіп, қыстақ кадрларының міндет атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатты.

Маралбас ауданы Сарбия қалашығының Бестүп қыстағы тұрғындар комитетінің орынбасар меңгерушісі Шәмшінұр Тұрсын былай деді. Біздің қызметіміз бұқараның төл мүддесіне тіке қатысты. Бүкіл қыстақтың дамуына саяды. Сөз жоқ, мұқият тиянақтандырып, нақты ойдағыдай істейміз. Қызмет әтіреті ой желісін әдісті сабырлықпен қадағалай үйретті. Мен қазір қыстақ істерін бір жақ етуге бапандаймын. Назарды ауыл қыстақты гүлдендіруге кәсіп саласы арқылы халықты ауқаттандыруға шоғырландырды. Бестүп қыстағы партия секасы қыстақ тұрғындарын ұйымдастырып, ілгерінді кейінді 8 рет түрлі технологиялық күріс ашып, 400-ден астам шаруа отбасын игілікке кенелтті. 45 қыстақ тұрғыны орнықты жұмыстанды. Мұның ішінде 32 адам сол жердің өзінде жақын маңда жұмысқа орналасты. Шағын Атызарық су игілігін жаңалау нысанын белсене өтініш етті. Бұл 500 мың жерді суаруды жақсартатындығы межеленіп отыр. Жиыны 270-ден артық бұқараның қиыншылық қарыз арманын жинады, әрі түгелдей тұйық күйде шешті. 2025 жылы Бестүп қыстағындағы тұрғындардың кісі басындық нақты кірісі өткен жылғы ұқсас мезгілдегіден 8,5% артып, қыстақ коллектив шаруашылығының кірісі 50 мың юан артып, ауыл қыстақ дамуының ішкі қозғаушы күші үздіксіз күшейді.